0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Який вигляд має польська національна ідентичність? Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру. Як людина, яка довго вивчає ідентичність, дам свій погляд на те, який вигляд має польська національна ідентичність і як зумовлює сучасну поведінку поляків. Для аналізу звернемося до теорії Фрідріха Майнеке про культурнаціон і штатснаціон. Майнеке, який досліджував повоєнну Німеччину, говорить нам про два типи нації. Перший, де національна ідентичність виникає одночасно або доволі близько в часі з державністю, і державність є безперервною. Другий, де між націєтворенням і здобуттям державності минають століття. Чим довшим є час між тим, як нація виникла, і тим, як вона віднайшла державність, тим сильнішим стає те, що ми можемо назвати емоційним зарядом національної ідентичності, що передається між поколіннями. На прикладі Франції, де нація виникла як результат держави, і Німеччини, де нація років на 300 випереджала державність німецького народу, Майнеке малює нам два різні типи національної ідентичності. У випадку Німеччини, коли єдиної держави довго нема, ідентичність зберігається у великій культурі. Підйом німецького романтизму 19 століття – це якраз про збереження національної ідентичності в культурі. У нас нема сильної об'єднувальної держави, як у французів або англійців, але в нас є потужна, прекрасна, жива німецькомовна культура, що об'єднує всіх нас. Це високий емоційний заряд, бо інститутів для передачі цієї ідентичності, які б розряджали напругу, нема. 20 століття показує, як, зрештою, перша держава, яку Німеччина здобула на перетині 19-20 століть, не задовольняла амбіції великої культури, і нація прагнула величного державного проекту, якому б ця культура дорівнювала. Ну і він з'явився, і ми всі пам'ятаємо, чим то скінчилося. А що у Польщі? Польща між 1795 і 1918 роками – це приклад культурнаціон. Держави нема буквально, але нація є. Пам'ять про державу є, і нація не просто виживає, а зберігає внутрішню зв'язність на 120 плюс років. Чим тримається культурнаціон, якщо в неї відібрані всі звичні інструменти держави – армію, школу, суд, кордон? У цьому випадку не в культурі, а через церкву, мову і дуже специфічний месіанський поворот. Костел плюс підпільна школа зберігають національну ідентичність, яка стає досить сильною і релігійною водночас. Але держава вже була і тому існує потреба в механізмі підтримки національної гідності. І саме тут вступає месіанізм. Замість «ми втратили державу, ми слабкі» з'являється «ми втратили державу, тому що наша місія вища за державність. Ми розп'яті заради спасіння інших народів». Це дуже християнська модель – приниження як шлях до вищості, а не як просто поразка. Саме тому для збереження національної ідентичності поляків століття важливими були перше – відчуття моральної вищості і друге – відчуття власної жертовності. І навіть коли держава з'явилася, валютою ідентичності залишається моральна перевага через страждання, а не компетентність у державному управлінні чи буденна політична прагматика. Нація продовжує звертатися до цього регістру щоразу, коли відчуває тривогу, навіть отримавши нарешті повноцінну державу. Тому поляки так прагнуть вдячності від інших і одночасно права морального судження щодо інших націй, хто і як має вибудовувати свої нацпроекти. Бо в їхньому історичному досвіді страждали заради інших і мають на це право. Що привносить війна в Україні? З'являється нація, яка тут і зараз страждає і часто декларує, що страждає заради інших, у тому числі поляків. По факту в тебе з-під ніг вибивають основу, на якій століттями засновувалася твоя ідентичність. Це дуже болючий досвід. Те, що відбуває між нашими народами зараз, я волію в тому числі виводити із того, як формувалася польська національна ідентичність. Наша ідентичність теж цікаво формувалася. У нас тут немає причин вивищуватися, читаючи про поляків. Кожен проходив свою історію становлення. Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: якщо.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того,

0: яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя, суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: ефірі Радіо НВ.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великі відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1970-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В эфире Радио НВ.
1: А ще сонце не заходило.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013. Сьогодні, як і в умовному 2018, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея, робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові й нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Федоров іде в президенти. Чи можливі вибори під час війни? Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про що свідчить відеозвернення колишнього міністра оборони? Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища, комусь сильною, бо вони виступають проти Володимира Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже остаточно початок політичної гри. І гри ширшої, ніж кампанія Федорова. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі. Прихильники умовної самопомочі 3.0, включно з антикорупціонерами, отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Сергій Протула таким не став, а інші просто не з'явилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе у нових можливих політичних проєктах, тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проєкту Федорова. Як би це не дивно звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про саме те, що Зеленський говорив у 2019 році, про оновлення, очищення влади. Вибори – це та опція, до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення і спонсори. І він на це погодився, значить прийняв цю гру. І з їхньої точки зору це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат. 31 грудня 2018 року Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося. Не буде виборів, вони мають шанс укріпити ядро і продовжувати ослаблювати Зеленського. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років. Але, як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема. Або призначення технічного уряду народної довіри, де ряд акторів-бенефіціарів гратиме свою дуже політичну гру, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів, різко зростатиме. За будь-яких обставин, це про зменшення політичної ваги Зеленського. Я багато разів писав, що основою української держави, крім армії в останні роки, історично були два стовпи – силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця у свої корзини і чекають, коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати кримінальні провадження не лишає нікого байдужим. Тому ми повинні розуміти, паралельно з картинкою мирних протестів, ми маємо куди складнішу кулуарну гру, повну зрад та інтриг. Між іншим, ні в 2003-2004, ні в 2013-2014, ні в 2019 році нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків. Цей пункт виключно для розуміння. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, росіяни зараз активно включаються в гру «Потрібні вибори». І одним із аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, менше ніж місяць до цих виборів влада не зробила нічого для того, щоб делегітимізувати ці вибори. І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин. Страх війни, більший за необхідність виборів, і через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: для довідки.
1: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та вкажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон, межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія натомість, як євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується зсередини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги можуть отримати родини загиблих українських військовослужбовців-добровольців. Відповідний механізм схвалив Кабінет міністрів. Одержати таку допомогу можуть члени сімей загиблих та померлих українських військовослужбовців-добровольців, які у взаємодії зі Збройними силами України та іншими складовими сил оборони брали участь у відсічі російської агресії. Виплати здійснюються родинам військових, які загинули у період із 24 лютого по 25 березня 2022 року. Без уточнення території загибелі із 26 березня 2022, якщо особа загинула на території, де ведуться бойові дії. Загальна сума грошової допомоги становить 15 мільйонів гривень. Виплата проводиться поетапно, 20% відразу, решта 80% рівними частинами протягом 40 місяців. Якщо родина має право на кілька видів допомоги, вона може обрати найбільш вигідну. Якщо хтось із родичів відмовляється від своєї частки виплати, ці гроші розподіляються між іншими членами сім'ї, пояснюють уряд. Подати заяву на отримання допомоги можна звичайною або електронною поштою. Не потрібно дублювати документи, якщо вся інформація є в державних реєстрах. Після подання заяви Міністерство у справах ветеранів перевірить дані, запитає інформацію про попередні виплати, також може заслухати заявників та свідків і протягом місяця прийме рішення про виплату грошей.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Під ранок російські війська завдали удару по Чернігову. Як повідомила місцева влада, внаслідок ворожої атаки загинула 49-річна жінка та 4-річна дівчинка. Ще одну дівчину госпіталізували. Через обстріл загорівся приватний будинок. Рятувальники зараз працюють на місці ворожої атаки. Київщина готується до осінньо-зимового періоду активно. В області вже перевіряють стан критичної інфраструктури, енергетичних об'єктів та систем життєзабезпечення. Також посилюють контроль за пасажирськими та вантажними перевезеннями. Окрему увагу приділять укриттям, їхній стан та актуальність даних перевірять. Інформацію про захисні споруди планують оновити та зробити доступною для жителів через чат-бот. Як наголосив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, область має бути готовою до російських атак і надзвичайних ситуацій упродовж осінньо-зимового періоду. Директор ЦРУ Джон Редкліф напередодні відвідав Москву на тлі побоювань щодо можливої нової мобілізації в Росії та загрози розширення війни на Європу. Принаймні про це повідомляє видання Wall Street Journal. Водночас американське видання Insider пише, що у Москві обговорювали можливість взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та портах України і Росії. Серед інших можливих кроків до деескалації припинення вогню в Сумській та Харківській областях. Також за інформацією видання йшлося про перспективи повного завершення війни. Згодом речник Кремля Пісков заявив, що мета візиту директора ЦРУ дослівно – встановлення контактів між службами безпеки. У Росії після нічної атаки безпілотників палають логістичний центр «Вайлдберіс» та нафтопереробний завод. Зокрема, у Тамбовській області спалахнула пожежа на «Вайлдберіс» у місті Котовськ. Місцева влада повідомляє, що площа займання перевищує 100 тисяч квадратних метрів. У компанії підтвердили атаку та повідомили, що наразі не приймають поставки нових товарів. Також повідомляється про ймовірну атаку на нафтопереробний завод «Лукойл Нижегород Нафтооргсинтез», це Укстово. І це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Російська влада заявляє про атаку безпілотників, українська сторона наразі офіційно це не коментувала. Українські офіцери долучились до одного з найстаріших військових парадів Канади – до Дня воїнів. Цього року його провели вже у 105-й раз. Про це повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко. Він додав, що парад покликаний вшанувати колишніх та чинних військових, і участь у ньому зазвичай беруть як ветерани, так і чинні військовослужбовці, а також члени їхніх родин. Присутність українських захисників – потужний символ сили українсько-канадської дружби, солідарності та спільної підтримки, заявив консул. Ну а легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд відвідав Україну, як повідомив президент Володимир Зеленський. Спортсмен підтримує нашу країну від перших днів повномасштабної війни. Кроуфорд подарував президенту цуценя американського пітбультер'єра на ім'я Фрея. Її ім'я пов'язане з майбутньою системою ППО Фрея. Дідусь Фреї, собака Атос, пережив російську окупацію Бучі, а згодом його врятували українські військові. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю всіх, середа, 26 серпня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і, власне, в Ютуб-спільноті Радіо НВ можна також взяти участь у нашому традиційному ранковому голосуванні. Голосування також відбувається на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання про таке. А які ваші припущення щодо

0: На зв'язку з нами військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
1: Вітаю вас, героям слава!
0: Отже, почнемо, звісно, з того, як відбувається кампанія мідл-страйків, потім перейдемо і до діп-страйків. Щоранку бачимо у зведення Генерального штабу, ну, щонайменше 400 автівок. Сьогодні їх там, нагадаю, 533 штуки, автівки та автоцистерни в одному рядку ідуть. Ну і, по суті, це ж питання якраз роботи по ближніх тилах, по... Ну, принаймні, вповільненню окупаційної логістики на тимчасово окупованих територіях, але я так розумію, що акцент уже поступово зміщується і до траси Дон, тому що все частіше ми бачимо і відео, і якусь там, і якісь інші повідомлення про те, що уже на, власне, як вони кажуть, канонічних російських територіях, тобто там, умовно кажучи, в Краснодарському краї, десь там в Адигеї, уже і там уражаються транспортні одиниці. От куди воно рухається, оця кампанія по мідл-страйках і по висушуванню логістики, ну, принаймні, на півдні?
1: Ну, якщо сказати коротко, то рухається точно в правильному потрібному напрямку. Але якщо деталізувати, то, ну, по-перше, це було невідворотно, що українські удари будуть поширюватися на російський південь, тому що і Ростовська область, і Краснодарський край – це великі логістичні хаби для підтримки наступальних зусиль російських військ. Беремо Ростов-на-Дону – це підтримка угрупування, яке діє на Донеччині. Беремо угрупування, в тому числі, які дії на Олександрівському, Гуляйпільському напрямку, вони теж живляться переважно фактично з південних регіонів Росії, які розвивали якраз відповідно військово-промислову технічну базу для того, щоб ну, слугувати фактично, допомагати в підтримці наступальних зусиль. Тому, звичайно, що з точки зору правильності і логічності наших дій, потрібно переходити далі на територію Росії для того, щоб вже звідти сповільнювати військові вантажі. Логіка полягала в чому? Логіка полягала в тому, що та складська інфраструктурна, військова інфраструктурна мережа ворога, яка була створена на окупованих територіях, вона мала певні запаси, які фактично, ну, доставлялися, розвозилися по відповідних угрупуваннях військ. Тому логіка полягала в тому, щоб спочатку винищувати якраз ту логістичну мережу, яка була накопичена. А логіка була в тому, щоб фактично все Азовське узбережжя випалити і винищити можливості там противника для накопичення паливно-мастильних матеріалів, озброєнь, особового складу. Я просто хочу нагадати, що з 2023 року фактично Росія використовує узбережжя окупованої частини Донеччини, Запорізької області, всю мережу, яка там була, закладів відпочинкових і так далі вздовж моря, для своїх військових потреб. І тому надзвичайно важливо було це все вздовж траси продовжувати знищувати. А далі уже йде перехід на ще один рівень, фактично оперативно-стратегічний. Це продовження нищення логістичних можливостей фактично на наступному етапі, коли від великих військових там складів іде обмеження вже з території Росії, для того, щоб це не накопичувалось на окупованих територіях. Крім того, тут, наскільки мені відомо, Україна зуміла розвинути, скажімо, технічну складову безпілотників, які використовуються наших дронів, в тому числі збільшити дальність, радіус ураження, можливості зв'язку і наведення. І в тому числі це дало нам можливості зараз виходити от на наступний рівень нищення російської логістики.
0: Так, ну і, власне, такі, якщо говорити про звіти сил безпілотних систем, буквально за останні кілька днів, там було кілька цікавих дуже об'єктів. Ну, наприклад, 23-го числа уражений на аеродромі палубний літак Су-33. І, значить, Іван Киричевський, це експерт Defense Express, військовослужбовець, власне, сил безпілотних систем, якраз подає навіть історію, що єдиним плавзасобом, де використовувалась палубна авіація, це ж був оцей Уміраль Кузнєцов, він же адмірал Кузнєцов, після того, як він пішов на вічний ремонт, росіяни роздерибанили всю палубну авіацію, ну і тепер вона виконує якісь абсолютно невластиві для палубної авіації функції, розпорошена по аеродромах. Ну і там їх поступово отак знаходять і виносять. Додатково

0: ще МІГ-29 на аеродромі Міллєрово, до того ще пара літаків. Ну і окремі історії – це комплекси радіоелектронної боротьби, зокрема, якийсь доволі спеціалізований «Пересвіт-М» у Луганську. Це, знову ж таки, за учорашній день, у зведенні учорашнього дня сказано. Ну і кожного дня ми бачимо отакі специфічні дуже об'єкти, а робота по авіації тепер уже на аеродромах. Чи означає це, що у них не вистачає ППО навіть для аеродромів? Чи це якраз якісь українські нові винаходи, чи якісь приблуди, які дозволяють, ну, непомітно, умовно кажучи, чомусь невеличкому підлітати до аеродромів? Як ви це бачите?
1: Ну, ви знаєте, що тут визначена задача, і головнокомандувач Збройних сил України Драпатий про неї говорив, про те, що ППО для нас пріоритет. Так от, наше ППО – це зараз в розширенішому сенсі, поки ми чекаємо додаткових пакетів від партнерів, які, ну, як каже президент, на щастя, починають надходити. Це дуже важливо. Але ж Збройні сили України дещо змінили стратегію і підходи до ударів по російській території, окупованих територіях. Це стосується Криму, в першу чергу, щодо ударів по аеродромах. Тобто, ми бачимо, що, знову ж таки, звернули увагу на російські летовища. Я хочу нагадати, Саваслійка, Маринівка, Ахтубінськ, от Міллєрово ви згадали, це буквально протягом тижня. Аеродроми, по яких завдавалися ураження сил оборони України. Це зрозуміло, для чого робиться. Нам потрібно зменшити і потрібно продовжувати працювати над зменшенням можливостей Росії по застосуванню КАБів. В першу чергу це для протидії КАБам. По-друге, нам потрібно зменшувати можливості російської авіації в небі над Чорним морем, де, на жаль, ворог ще має перевагу з точки зору саме контролю повітря. Да, з точки зору можливостей застосування власної авіації, якою він намагається протидіяти нашим надводним дронам і там повітряним атакам. І, власне кажучи, ось це мета, яка ставиться, і тому продовжується робота. Яким чином? Ну, способи є різні. В тому числі, я ж хочу нагадати, що ураження систем радіоелектронної боротьби, як от було в окупованому Луганську, чи часто ми бачимо в Криму окупованому, чи на території Росії, це все спрямовано на те, щоб поступово все більше розчищати для нас повітряних коридорів. Для нам потрібно збільшувати кількість ось цих повітряних коридорів для того, щоб атаки ставали ефективнішими. І як наслідок ми бачимо, що долітають і дістають до аеродромів і завдають ударів. І ця робота буде продовжуватися, тому що треба сповільнити і обмежити можливості російської тактичної авіації і, знову ж таки, для них створити, ну, так можна сказати, буферну зону для російських аеродромів, коли вони не можуть використовувати литовища поблизу до кордонів з Україною, вимушені будуть це все передислоковувати, буде ускладнюватись логістика, буде зменшуватись кількість вильотів, тому що навантаження на пілотів літакогодини і технічні умови і так далі. Тобто ось цей етап, він зараз продовжується.
0: Так, ну і тепер про діпстрайки. В новинах уже чули Wildberries у Котовську. Туди вже, це Тамбовська область, туди прилітало пару тижнів тому, якщо я не помиляюся, ну це просто досить нещодавно було, але тоді, на жаль, місцеві мешканці зафіксували недольот. Ну, тобто сам склад не загорівся. Сьогодні уже чітко видно з численних відео, що палає повністю весь склад, тобто туди таки дотягнулись, це 16-й вщент спал, з 19 загалом атакованих. Я навіть відведу цей підрахунок. Плюс Нижегородська область, Кстов, нафтопереробний завод. Там теж фіксується пожежа. І я так розумію, що якраз по нафтопереробці, ну, ці склади, хоч Озону, хоч Wildberries, вони відновлені в такому вигляді вже ясно, що не підлягають, але нафтопереробні заводи росіяни, скоріш за все, ремонтують і лагодять, і тоді таким методом каруселі до них знову навідуються дрони. Це призвело уже до того, що Путін підписав указ, що якщо якийсь бізнес в Росії, якщо якесь підприємство в Росії недостатньо вживає заходів для захисту від дронів, то це підприємство можуть віджати, що називається, на користь російської держави, причому не лише саму цю будівлю, так, але також і всі пов'язані активи, в тому числі акції, акції, частки в різних підприємствах. Чи можна вважати, що тут уже от робота вглиб дає для російської економіки і, зокрема, тепер уже навіть для Путіна такий накопичувальний ефект?
1: Ну, мені цікаво, от, знаєте, логіка цього указу. Тобто ми будемо конфісковувати і націоналізовувати попелище. Ну, виходить, що так. Тобто згорів склад, не змогли захистити, згорів величезний логістичний термінал, заберемо. Ну, цікава, звичайна концепція з точки зору от, там, пропозиції щодо покращення економічної ситуації чи захисту бізнесу. Я думаю, що це точно грає в мінус, особливо на, скажімо так, напередодні виборів, тому що там от якраз і є обурені діями російської влади, що Путін нічого не може зробити для того, щоб захистити малий і середній бізнес. А щодо ударів, ну, бачимо, що комплексна робота, дійсно комплексна стратегічна робота, яка поширюється із одного великого маркетплейсу Wildberries уже на інший, мережу Озон. Озон важливий був атакований в районі Дагестана неподалік від порту Каспійський, Махачкала. В чому важливість? В тому, що, ну, скажімо так, була інформація про те, що там проходять технології подвійного призначення, які йдуть через Каспій, і йдуть вони з Актау, з Казахстану, далі через Каспій на Росію, а зрозуміло, звідки вони прибувають до Казахстану. Тобто там мова йшла про компоненти і комплектуючі для дронів. Відповідно, було уражено, чому обрано саме Дагестан, ну, скажімо так, одним із перших. Ну і далі це буде продовжуватися, тому що це важлива стратегічна задача. Нам важливо позбавити Росію можливостей використовувати схеми, які вони, безумовно, задіюють в обхід класичних військових закупівель для того, щоб пожвавлювати власну дронову складову. Ну і нам важливо завдавати збитків. Збитки російської економіки зараз сягають близько 6,5 трильйонів рублів. Це дірка в бюджеті станом на зараз, за підрахунками російських економістів. І за підрахунками російських економістів, продовження українських ударів по території Росії, по нафтогазовому комплексу, по складах, по інших стратегічно важливих цілях, вони точно не залишаться непомітними для російської економіки, яка отримає збитки наприкінці цього року. Тому очевидно, що з точки зору обмеження російських можливостей для використання торговельних мереж для торгівлі технологіями подвійного призначення, отримання прибутків, створення нестабільності певної всередині Росії – це дуже важливий інструмент.
0: Так, ну і тепер, власне, до ситуації на землі. Інститут вивчення війни американський днями написав, що Путін від початку вторгнення до України, а це сталося 4,5 роки тому, вже 15 разів переносив задачі, терміни, точніше, на повне захоплення території Донецької області. Поки що всю територію Донецької області їм захопити так і не вдається. Вони контролюють трохи менше, ніж 80%. Ну і от сьогодні зранку навіть Костянтин Машовець, якого я люблю читати з групи «Інформаційний спротив», він пише якраз про ситуацію на Костянтинівському напрямку і, відповідно, трошечки ширше про перспективи росіян у Слов'янсько-Краматорській агломерації. Так от, я процитую зараз буквально одну його тезу. Можна стверджувати, що в оперативному сенсі бої за Костянтинівський район оборони Збройних сил України, ймовірно, суттєво затягуються у часі для противника. І, тобто, очевидно, триватимуть і у вересні. І якщо подивитися на це питання ширше, в контексті всієї російської гіпотетичної Слов'янсько-Краматорської наступальної операції, то стає зрозуміло, що вона також ризикує вкотитися у осінь, не досягнувши навіть своїх мінімальних цілей і завдань, особливо якщо враховувати ситуацію на інших суміжних і операційно пов'язаних з Костянтинівським напрямках. От, по суті, питання битви за Донбас, да, воно ж у нас з 22-го року ніколи не знімалося з порядку денного, але виглядає так, що, ну, навіть Костянтинівку, так, вона вже майже повністю зруйнована, але навіть про повний контроль над цим містом досі остаточно не йдеться. Росіяни все ще б'ються, що називається, за повне охоплення і повне захоплення Костянтинівки. Що нам треба розуміти про динаміку подій, от, власне, на Донбасі, бо її називають найбільш загрозливою, ну і там Навіть колишній уже міністр оборони Федоров сказав, що Україна має лише кілька місяців, бо далі може настати якийсь там переломний момент. Що ви про це думаєте?
1: Ну, що стосується ведення бойових дій, Донецька область залишається пріоритетною для Росії з точки зору наступальних зусиль. Покровський напрямок, Костянтинівський, це вони зараз найбільш такі, ну, на північі є Олександрівський напрямок, південніше, він теж є таким загрозливим. Ну і, власне кажучи, от, звичайно, що ворог докладає максимальних зусиль, там тривають активні бойові дії, вони будуть тривати, треба очікувати ще посилення, фактично, ну, скажімо, цієї кампанії. Але ж ми бачимо, що попри все, попри різні концепції, які використовуються російськими військами, їм не вдається досягати цілі, які ставляться, дійсно, Інститут вивчення війни дуже слушно підмітив про те, що там скільки разів вже не виконувалися вказівки Путіна про дедлайн по захопленню Донецької області, плюс, звичайно, що сили оборони докладають максимальних зусиль для того, щоб витісняти ворога з інших рубежів. Тобто ми користуємося можливістю, і коли з'являється нагода, от фактично на Олександрівському напрямку, Гуляйпільському, витісняти противника і покращувати наше тактичне положення. Робимо, зрештою, приносимо погані новини для них там. Для нас в цьому сенсі, до речі, дуже важливо все ж таки завершити реформу армійських корпусів і дати можливість нашим командирам корпусів отримувати чіткий комплект військ, тобто бригади, які є в їхньому розпорядженні, на які вони можуть розраховувати. Особливо для підрозділів, які проводять наступальні дії, десантно-штурмових військ, для того, щоб вони розуміли фактично чітко ресурс, на який вони спираються, і це, до речі, важливо як для наступальних дій, так і для оборони. Зараз, сподіваюся, цьому буде приділена, скажімо, увага для того, щоб ще більше посилити нашу ефективність на полі бою.
0: Так, ну і напередодні флеш, він же Сергій Безкреснов написав про ще одні кадрові зміни. Він написав, що головнокомандувач Драпатий, от просто там останніми днями, зараз він пише, якраз на призначає найбільш фахових людей, от саме на технологічно важливі посади. Оця оце технологічне, умовно кажучи, підсилення чи перезавантаження не фахівцям, його як треба прочитати?
1: Ну, дивіться, я вам скажу так, що зміни будуть, вони готуються, вони не готуються. Просто так, що стосується діяльності головнокомандувача. Дуже багато там запитують і кажуть про те, що от там зараз немає там швидких кадрових змін і так далі. Все це базується на джерелах, на чутках. Буде більше інформації офіційної, розширеної, тому що там іде підхід не просто, що давайте ми змінимо керівника, змінимо командувача і так далі. Іде підхід про те, що треба обрати якомога найкращих, найдієвіших, найефективніший на кожен напрямок. Те, що в бік технологічності це буде крокувати, так. Зараз Генеральний штаб комплексно вивчає історію із застосуванням роботизованих платформ, комплексів на полі бою, для того, щоб розуміти, наскільки це може, скажімо, змінити роль піхоти взагалі. Тобто революційні певні зміни і підходи в рамках того, звичайно, щоб не ослабити нашу обороноздатність, вони вивчаються. І під це вже визначаються конкретні люди, враховуючи фаховий досвід, професійність і так далі.
0: Добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Власне, пригадуємо, що 24-го числа, тобто позавчора, на День Незалежності у Києві пройшов перший у світі парад бойових роботів, причому потім уже було сказано, що далеко не всі системи, які зараз має на озброєнні українське військо, були продемонстровані. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був військовослужбовець Збройних сил України, говорили про розвиток такого явища, як українські мідл-страйки, і ми це можемо бачити от власне щоранку у зведення Генерального штабу, наприклад, по кількості знищених автівок та автоцистерн. Ну і далі, діп-страйки, які продовжують працювати сьогодні, два шикарних об'єкти Сили оборони України спалили, і, що називається, торкнулися навіть теми розвитку ситуації на Костянтинівському напрямку і ширше на Донбасі. Якщо вже 15 разів переносили виносили дедлайн захоплення всієї Донецької області для російських військ, і в 15-те це не склалося, то будемо дивитися, скільки разів ще цей дедлайн будуть переносити. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія Освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія Освіта». Кожен охочий може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
2: Для довідки.
4: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська цієї ночі запустили по Україні понад 160 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили або придушили більшість дронів. Водночас зафіксували влучання на 18 локаціях. Зокрема, у Чернігові російський удар по приватному будинку забрав життя 49-річної жінки та 4-річної дівчинки. Ще одна дівчина постраждала, а внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє людей. «Укрзалізниця» замовила рекордні 102 пасажирські вагони цього року. Зокрема, новий контракт із Крюківським вагонобудівним заводом передбачає постачання ще 10 вагонів нового покоління до кінця 2029-го. Нові вагони будуть ширшими, більш комфортними та енергоефективнішими, а термін їхньої служби на 20 років довшим за попередні моделі. Два з 10 вагонів за новим контрактом спеціально обладнають для пасажирів на кріслах колісних. До виробництва залучать понад 100 українських підприємств. Сьогодні в Україні і світі відзначають Міжнародний день собак. Свято започаткували 2004 року американська захисниця тварин Колін Пейдж, щоб привернути увагу до важливості собак в житті людей, також нагадати про проблему безпритульних тварин і необхідність відповідального ставлення до домашніх улюбленців. Собаки не лише дарують радість, а й допомагають людям у багатьох сферах. Працюють як службові та рятувальні тварини, супроводжують людей з порушеннями зору, підтримують під час терапії та просто стають вірними членами родини. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі,
7: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
9: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
10: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
11: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті Радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке: а які ваші припущення щодо таємничого візиту до Москви директора ЦРУ? Варіанти. Привіз Путіну новий мирний план Зеленського Трампа. Це перший варіант. Варіант номер два. Попередив Путіна, щоб той не надумав ескалювати війну. Ну і варіант номер три. Обмін в'язнями, щось про блокаду Ірану та інше не таке важливе для України. Голосуйте на сайті radio.nv.ua та в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про небо, про технології. На зв'язку з нами експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. Пане Богдане, вітаю в ефірі. Слава Україні!
12: Вітаю, героям слава.
0: Слухайте, цікава історія була. Axios повідомляє, що Сполучені Штати попросили Україну утриматися від атак на Москву цими днями. Власне, напередодні до Москви прилітав Редкліф. Це директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки. Ну і оце прохання від Сполучених Штатів, знаєте, уже виглядає так, знаєте, навіть суб'єктність України можна от опосередковано так трохи для себе усвідомлювати. То Путін просив не бомбити, що називається, Москву, коли вони проводили парад на 9 травня. Тепер американці кажуть, ну от наш Редкліф туди летить, давайте по Москві не стріляти. От наскільки ця штука, ну, наскільки ця штука може дійсно працювати з вашої точки зору? І що це для нас має означати?
12: Ну, дивіться, в першу чергу, це фактично говорить про те, що дійсно на сьогоднішній день західні партнери розуміють спроможності України по можливостям завдавати удари по території Росії, в тому числі і по Москві. Ось, по-перше, по-друге, ми бачимо, що ефективність цих ударів продовжує зростати, попри те, що фактично навколо Москви було стягнуто, напевно, найбільшу систему протиповітряної оборони на всій Росії. Ось, тим не менш, навіть це на сьогоднішній день стає одним із факторів, який змушує західні країни узгоджувати з Україною візити відповідних високопосадовців, адже це впливає на роботу аеропортів і, звісно, у разі закриття аеропорту фактично дістатися західним політикам до Москви практично буде повітряним шляхом неможливо, а наземним це займе велику кількість часу.
0: Так, ну тобто це корисна штука. Давайте тепер розбиратися з тим, а що літає тепер уже і по Росії, значить, з того, що сьогодні бачимо, величезний склад Wildberries у Котовську таки спалили. Минулого разу його намагалися дістати 18 липня, але не склалося, тоді був буквально на кілька метрів недоліт. Сьогодні, ну, згоріло вщент. Черговий нафтопереробний завод вже не вперше вражений у Нижегородській області, Укстово. І, по суті, динаміка розвідку українських діпстрайків. Додатково додам, що буквально днями показали новий Ан-196 «Лютий» уже з підвішеними там принаймні парою ракет, які дозволяють цьому безпілотнику вже не лише виконувати функції в разі, ну, у вигляді одноразового камікадзе, а по суті ще й по ходу завдавати якихось ударів по наземних цілях. Куди іде цей прогрес?
12: Ну, дивіться, по-перше, дійсно, ми бачимо фактично, що безпілотні платформи, вони продовжують цей розвиток і беруть натхнення з великої класичної авіації, тобто поява озброєння на борту таких ударних платформ, в принципі, вона була очікуваною. Ось надалі ми побачимо фактично появу всього спектру. Тобто, по-перше, появу безпілотників як частини системи протиповітряної оборони, які будуть виконувати завдання аналогічні до завдань літаків винищувачів та літаків перехоплювачів, тобто матимуть на борти засоби типу повітря-повітря. Ось в подальшому, крім фактично некерованих ракет, ми побачимо в тому числі появу і керованих засобів, які зможуть наводитися як по відповідним активним глокам саме наведення, так, в тому числі, можливо, в подальшому і з використанням безпосередньо лазерного наведення. Друга важлива складова. Ми бачимо, що безпілотні технології розвиваються в декількох напрямках. Перший напрямок – це фактично камікадзе, тобто платформи, напрямок руху, який фактично односторонній, тобто вона здійснює політ в глиб Росії, здійснює певне ураження або з використанням додаткового озброєння, або без нього. І після цього сама так само фактично ліквідовується, наносячи відповідне пошкодження ворогу. Друга важлива слова – це багаторазові платформи, які якраз і будуть розвиватися по аналогії з звичайними літаками-винищувачами. Тобто вони будуть обростати озброєнням, типу повітря-повітря, земля-повітря, крупнокаліберною зброєю, різними додатковими сенсорами, датчиками, засобами радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. І питання достатньо швидкого появи, навіть можливо і в Україні, безпілотників з радарами типу АВАКС, які фактично можуть дозволити отримати достатньо недорогі, але ефективно працюючі рішення літаючого радара.
0: Навіть таке. Ну і ще одна інтеграція, це вже для військової, для армійської, точніше, авіації. На Мі-8 гелікоптери інтегрували дрони-перехоплювачі для збиття російських безпілотників. Зенітні дрони з'явилися спочатку як ті штуки, які запускаються з землі, тепер їх уже інтегрують на гелікоптери. З того, що опублікували кадри, які опублікували у зверненні президента Зеленського до Дня Незалежності, видно, що там на одному гелікоптері по три пускові з кожного боку. Ну, тобто означає, що один гелікоптер може нести 6 перехоплювачів. Це ще один спосіб, ну, я не знаю, швидше діставатися, в тому числі і реактивних граній. Чи як ви бачите, ну, нішу застосування армійської авіації, от тепер уже у вигляді ППО? Раніше ми бачили їх, ну, з кулеметним озброєнням, і там теж доволі ефективно працювали по звичайних шахедах, гранях, на двигунах внутрішнього згорання. Тепер ця штука ще почне працювати. Як ви це бачите?
12: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про використання крупнокаліберного озброєння, маємо розуміти, що дальність роботи такого озброєння, як правило, все ж таки є обмеженою, і це вимагає фактично борту, по-перше, наздогнати ворожий борт, по-друге, відкривати по ньому вогонь на відстані декілька сотень метрів, що в тому числі створює певні загрози для самих гелікоптерів. Поява таких фактично нового класу гібридних безпілотних платформ, які можуть використовуватися як з однієї сторони безпілотних перехоплювач, з іншої сторони, як частина озброєння вже великої авіаційної платформи. Це такий новий виток розвитку даних технологій. По-перше, по-друге, він фактично компенсує той дефіцит ракет типу повітря-повітря, який на сьогоднішній день ми маємо, адже і командувач повітряних сил так само говорив, що на сьогоднішній день ключове питання залишається не тільки в авіаційних платформах, а в тому числі і озброєння для них. Ось, і поява таких безпілотників-перехоплювачів – це один з шляхів появи більш дешевих, але працюючих засобів для використання з повітряних платформ, але тим не менш для ефективної протидії реактивним засобам, враження такі як Герань-4, Герань-5, Бандероль, все ж таки, крім звичайних безпілотних перехоплювачів квадрокоптерного типу, є гостра потреба в появі реактивних безпілотних перехоплювачів, які в тому числі зможуть запускатися як з наземної, так і з повітряних платформ.
0: Ну, тобто, по суті, це щось з інфрачервоною головкою самонаведення, яке треба, умовно кажучи, донести і натиснути кнопку вже там в моменті виявлення первинного цілі. Там же ж, ну, інфрачервоного зазвичай для реактивних двигунів буде достатньо, якщо я так, пробачте мій профанський рівень, але може там уточнити щось.
12: Ну, дивіться, це один із можливих шляхів, який, в принципі, історично існував в озброєнні типу повітря-повітря. Ось, але якщо говорити про використання саме повітряних засобів перехоплення, то можуть бути і інші більш дешеві рішення, ось в тому числі фактично із забезпеченням керуванням таким безпілотником, наприклад, з повітряної платформи. В автоматичному чи напівавтоматичному режимі, тобто коли фактично засоби виявлення та супроводження будуть знаходитися на самому гелікоптері, а вже сама повітряна платформа, тобто очі її так само знаходитимуться на гелікоптері, а перехоплення буде здійснюватися по аналогії з зенітними ракетами типу земля-повітря, тобто коли сама ракета, вона не має такого дорогого високотехнологічного обладнання, але при цьому керується відповідними радіосигналами з наземної платформи. Форми та радара, який виявляє, підсвічує як ціль, так в тому числі і засіб перехоплення.
0: Цікава історія, тобто, по суті, тепер крім пілота гелікоптера буде ще й сидіти пілот дронів, ну, на борту цього ж самого гелікоптера, і звідти може цим всім керувати. Кіберпанк, який ми заслужили. Ну, і от я вже згадав про парад, який відбувся вперше в світі 2 дні тому в Україні, коли до 35-річчя незалежності продемонстрували, ну, причому сказано, що далеко не все продемонстрували, але різні абсолютно моделі наземних безпілотників, ну, цих наземних роботизованих комплексів. І на гусеничному ході, і на колісному ході, з різним озброєнням, з різним навантаженням, і логістичні, і ударні, і там Я бачив з якимись навіть установками під ракети малої дальності протиповітряної оборони. По суті, оця вся демонстрація, а друга частина була, це якраз морські дрони, там були і Сі-Бейбі, і Магури, і ще якісь, і авіаційна компонента, де, власне, і показали запуск зенітних безпілотників з гелікоптерів, авіацію і там інші дрони, які випускали інші дрони. Оця вся історія з дронами – весь взагалі парад, на які деталі ви би порадили звертати увагу в тому, що було продемонстровано? Тому що виглядало воно потужно, якось дуже дивно, фантастика, яка вже настала, знаєте.
12: Дивіться, в першу чергу, тут, напевно, варто звертати не стільки увагу на окремі вироби або їх моделі, адже ми бачимо, що український оборонно-промисловий комплекс за різними оцінками лічить до 1000 підприємств, і кожен з цих підприємств створює власні моделі, якісь стали масовими, якісь не стали масовими. Ось. Але, тим не менш, ключовим в цьому всьому є те, що Україна не просто декларує, а й показує, що фактично Україна стає однією з перших в світі держав, яка будує так звану армію роботів або армію дронів, і показує це, починаючи від перших фактично випадків застосування повністю механізованих роботизованих штурмів та захоплення відповідних полонених під час таких заходів, так, в тому числі і навіть на параді показує, що майбутнє України – це повністю роботизований зовні війська. Тобто мова йде про те, що людина буде знаходитися все далі від поля бою, здійснювати керування як спочатку індивідуально, тобто кожного окремого дрона, так в подальшому і фактично дистанційне. Тобто тут ми бачимо в тому числі технології, які дозволяють оператору, наприклад, сидіти взагалі за сотні кілометрів від лінії бойового зіткнення і виконувати бойові завдання, в тому числі, наприклад, робити це цілодобово або навіть позмінно, коли одною платформою може керувати 3-4 екіпажі, які просто позмінно вахтовим методом змінюються і виконують бойові завдання на лінії фронту. По-друге, це мова йде про широку номенклатуру платформ, тобто ми бачимо і наземні роботизовані, в тому числі так звані гібридні платформи, тобто коли наземна платформа може мати компоненти повітряних платформ, морська платформа може мати компоненти наземних або повітряних тощо, і це те, що на сьогоднішній день ми бачимо. Єдине, що, напевно, шкода, чого ми не побачили, це іншої нової ніші розвитку дронобудування, це підводні дрони.
0: Напевно, їх важко було би показати, чи в Дніпро їх не заводили. Так, це можемо так віджартуватися, по суті. Тепер про технології, якими поділилася з нами, хоче поділитися, точніше, Велика Британія. Енді Бернем, прем'єр Великої Британії, підтвердив, що схвалив прохання про надання Україні технологій для виробництва ракет Storm Shadow. Отже, Україна отримає технічну документацію і спроможності самостійно ці ракети виробляти. Я розумію, що це не така дуже проста історія і, напевно, якийсь час знадобиться для налагодження цього виробництва чи хоча б крупноблочного якогось збирання. Але натомість Велика Британія отримує доступ до якихось неймовірних об'ємів записів, в тому числі відео, з аналітикою бойових дій, реальних ситуацій, реальних дій там техніки живої сили ворога. Якщо відбувалося, оцей масив знань про реальні бойові дії, я так розумію, що британці його дуже, дуже серйозно оцінюють, і отут виглядає, що цей обмін, да, що ця угода, ця діл, вона таки взаємовигідна. Як би ви її описали? Що найважливіше тут нам розуміти?
12: Дивіться, в першу чергу, дійсно, якщо ми говоримо про той обсяг інформації, яку отримують британці, це дозволить їм суттєво підвищити свій технологічний потенціал саме в частині засобів штучного інтелекту, роботизації, машинного навчання, безпілотних платформ. Адже це та вся інформація, яка дозволяє не тільки створювати безпілотні технології, а в першу чергу робити їх розумними, ефективними, адаптованими до реальних бойових дій. По-друге, зробити фактично ці так засоби штучного інтелекту, машинного навчання розумними та автоматизованими. Ось це ключовий фактично цінність, яку може нести такий масив інформації. По-друге, Якщо ми говоримо про передачу таких технологій до України, то тут ключове це те, що це не просто передача Україні якихось готових засобів, а передача в першу чергу Україні технологічних компетенцій. Ось, по-друге, це можливість України так само вийти на новий черговий технологічний рівень виробництва та розробки засобів, такі як крилаті ракети, які Україна вже застосовувала, має досвід і застосування, але тим не менш фактично стати більш незалежною в цьому. По-друге, ми бачимо, що ті ракети, які раніше Україна отримувала, вони мали дальність порядка до 300 кілометрів, хоча базова внутрішня так звана версія цієї ракети для Британії, вона має дальність порядка 560 кілометрів, і отримання ліцензії в тому числі може зняти це існуюче міжнародне обмеження на передачу таких товарів військового призначення, адже Україна зможе збирати всередині країни відповідні ракети без даного обмеження. Ось, а по-друге, я більш ніж впевнений, що українські інженери вже все зможуть достатньо ефективно доопрацювати ці рішення, і вони, по-перше, зможуть, можливо, навіть мати більший радіус дії, не тільки 560, а й більше кілометрів, а по-друге, зробити їх більш ефективними з точки зору застосування в реальних бойових умовах.
0: Ну, тобто, по суті, ще одна деталь, на яку, до речі, мало хто звертав уваги, якщо

0: Україна сама вироблятиме Storm Shadow, то це означає, що вона не муситиме виробляти їх з оцими експортними обмеженнями на 250 кілометрів, так? От ця ключова історія теж для нас працює?
1: Абсолютно вірно. Ось, по-перше, по-друге, навіть якщо Україна отримує документацію з обмеженням до 300 кілометрів, маємо розуміти, що суттєвої проблеми внести зміни та вдосконалити саму ракету для збільшення її до дальності 600-700 і більше кілометрів не є настільки складним завданням, враховуючи, що українські інженери вже мали досвід, як, наприклад, збільшити майже в півтора рази дальність польоту ракети «Нептун».
0: Окей. Ну і тепер про ще одну лякалку, якою знову зайнявся Кремль. Вони нібито готують нові випробування ракети з ядерним двигуном під назвою «Буревісник». Ось інтери пишуть, що наприкінці серпня Міноборони Росії почало перекидання моніторингової авіації на нову землю. Це якраз той архіпелаг, де знаходиться полігон, спеціально побудований для тестів «Буревісника». Минулі рази у них там не дуже з цим складалося. На Заході зазвичай цей «Буревісник» називають летючим Чорнобилем. Але що нам треба розуміти про цю технологію, чому росіяни від неї не відмовляються, і що може стояти за оцими можливими випробуваннями? Що це взагалі за «Буревісник» такий?
1: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про ракету типу «Буревісник», мова йде фактично про російську перспективну крилату ракету з ядерною силовою установкою. Ось, тобто, фактично мова йде про певний такий гібрид ракети та фактично ядерного носія для того, щоб забезпечити ракету так званою нескінченною енергією, що може дозволити цьому засобу фактично знаходитися тижні або місяці в польоті. Ось, тим не менш, враховуючи, що при тих розмірах самої ракети, про яку мова йде, зрозуміло, що неможливо створити або помістити в неї захищену, безпечну енергетичну ядерну установку. Тобто це означає, що ця установка під час своєї роботи не тільки буде випромінювати відповідні ядерне випромінювання, а в тому числі і місця, де вона пролетіла, є ймовірність те, що частина цього випромінювання та відповідних залишків може залишатися. Ось, щодо дальності польоту, в принципі, враховуючи наявну силову установку, заявляється, що ця ракета практично не має обмежень по дальності, тобто це означає, що вона там може десятки разів облетіти навколо Землі, але при цьому ще матиме достатньо там заряду на продовження відповідних польотів. Друга важлива складова, все ж таки ця ракета була і залишається експериментальною, фактично більше 10 років йдуть розробки навколо неї, і попередні там тестування та спроби запуску цих ракет, в принципі, не завершувалися успіхом.
0: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. Говорили і про розвиток українських безпілотних технологій. Вони набувають дуже цікавих гібридних властивостей. От реально зараз відчуття, особливо там, ну коли дійсно все в одному невеличкому ролику було зібрано на День Незалежності, пам'ятаємо, да, що там і наземні, і літаючі, і, значить, з гелікоптера зенітні дрони запускаються, із одних літаючих дронів запускаються інші літаючі дрони, і все це отак перемішується. Шановні, дуже дякую. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні запустили єдину державну платформу e-Grants, яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення. Від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал e-Grants, обрати свій профіль і за кілька хвилин

0: Волин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.
1: Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках.
2: Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта – під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв Плюс» із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
7: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Чернігові сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Нагадаю вам, під ранок ворог вдарив по приватному будинку. Загинули 42.

0: 9-річна жінка та 4-річна дівчинка. Ще одну дівчину госпіталізували. У місті приспустять сьогодні державні прапори і також скасували розважальні та концертні заходи. А в громадському транспорті, закладах торгівлі і харчування заборонили трансляцію розважальної музики. Нагадаю вам, російські війська запустили по Україні загалом понад 160 безпілотників. Наші сили протиповітряної оборони знищили або придушили більшість дронів. Водночас зафіксували влучання на 18 та локаціях. Українські дрони FP-1 вночі одночасно уразили два важливі об'єкти в Росії – нафтопереробний завод у Нижегородській області та логістичний центр Wildberries у Тамбовській. За інформацією компанії Firepoint, що, власне, виробляє FP-1, даруйте, дрони атакували завод «Лукойл» Нижегород «Нафтооргсинтез» Укстово та логістичний хаб Wildberries у Котовську. НПЗ, зауважу, має потужність близько 17 мільйонів тонн нафти на рік, а склад Wildberries площу близько 108 тисяч квадратних метрів. На Буковині комплексно оновили міжнародний пункт пропуску Кельменці-Ларга на кордоні з Молдовою. Як повідомили в Міністерстві відновлення інфраструктури і транспорту, там встановили нові модульні приміщення для прикордонників і митників, відремонтували дорожні покриття та навіси, облаштували санітарну зону, каналізацію і водопостачання. Окрему увагу приділили безпеці та доступності пункту пропуску. Зокрема, планують додатково оцінити наявні укриття та напрацювати рішення для посилення захисту людей. Тим часом посольство України у Сполучених Штатах закликало симфонічний оркестр Анаполіса скасувати заплановані виступи російського скрипаля Вадима Рєпіна. Концерти мають відбутись 6 та 7 листопада у Меріленді. В українському посольстві заявляють, що музикант має задокументовані зв'язки з культурними ініціативами, що підтримує російська держава. Нам також нагадали, що у 2022 році оркестр уже скасовував виступ Рєпіна через повномасштабну війну Росії проти України. Росія вперше щонайменше за 10 років залишилась без військових кораблів у Середземному морі. За даними НАТО, останні російські судна залишили регіон 30 червня. Як повідомляє видання Defense Express, нині російський флот більш активний у Балтійському морі та Атлантиці. Зокрема, супроводжує танкери так званого «тіньового флоту». Ну а Канада з 8 вересня запроваджує мита на низку американських товарів від 15 до 50%. Про це повідомило Міністерство фінансів країни. Нові мита поширяться на американські товари загальною вартістю 20 мільярдів доларів. Вони стосуватимуться товарів, що напередодні потрапили під мита Вашингтону. Зокрема, йдеться про сталь та алюміній, продукти харчування, побуту, електро- і сільгосптехніку, целюлозу і папір, меблі, одяг і взуття. Кілька днів тому, нагадаю вам, Сполучені Штати запровадили мита у 50% на імпорт з Канади. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і в Ютуб-спільноті Радіо НВ, а також на сайті radio.nv.ua можна взяти участь у ранковому голосуванні. Отже, ми вас запитуємо, а які ваші припущення щодо таємничого візиту до Москви директора ЦРУ? Варіанти. Перший. Привіз Путіну новий мирний план Зеленського Трампа. Варіант номер два. Попередив Путіна, щоб той не надумав ескалювати війну. Ну і варіант номер три. Можливо, обмін в'язнями, щось про блокаду Ірану та інше не таке важливе для України. Це третій варіант. Голосуйте на сайті radio.nv.

0: у високих російських високопосадовців, за підсумками ніякої інформації по суті немає, але, ну, як казав Вінні-Пух, це ж неспроста, що ви за ним бачите і що це могло би бути, як ви це оцінюєте?
1: Ну, давайте так. Зараз багато що про це говориться і пишеться, але треба починати з пункту першого. Ми не знаємо. Тобто, коли
0: це правда. Береться... Я знаю, що я нічого не знаю. Сократівський метод для нас працює залізно.
1: Да, абсолютно. Ну, коли за справу беруться люди, які очолюють спецслужби, тим більше таку наймогутнішу.

0: зимовий цикл. Власне, ось і все. Якщо так в цілому, так Сполученим Штатам, Білому Дому, зокрема, і Трампу теж важливо розуміти, де зараз знаходиться своїми думками, сподіваннями його не можна сказати опонент, тому що він не сприймає Путіна як опонента. Тим не менше, де знаходиться зараз Росія, яка створила йому проблем, чесно кажучи, так? Бо якби не було проблем, які він створив сам собі в Ірані, то це була б його проблема, тому що він багато обіцяв, а нічого тут не міг зробити, і йому важливо, а що там тут 2 місяці залишилось до проміжних виборів, і хочеться розуміти, що собі має на умі Володимир Путін. Власне, ось це. Інколи кажуть, що це Редкліф полетів для того, щоб попередити Путіна, ось це роби, а ось це не роби, а сюди пойдет, сніг башка попаде, больно буде. Мені здається, що це вже такі, ну, трошечки підтягуються якісь wishful thinking, таке видається бажане за дійсне. Я б так далеко нічого не робив. А з того, що ми бачимо, і з того, що ми чуємо з Кремля, ми бачимо, що він зараз поміняв командування 2 груп «Центр» та «Восток» російські, які, власне, ведуть боротьбу на Донбасі. Зараз ускладнюється законодавство для тих людей, які хочуть поїхати з Росії. Це пов'язують з можливою частковою або прихованою мобілізацією. Навряд чи вона буде така відкрита, так, але мобілізація скоріше в якомусь сенсі буде. Ми чуємо заяви представників Кремля, вони всі войовничі. Ми чуємо це на заходах передвиборчих, так званих заходах. А так, війна, війна, війна, війна. Все. Тому мені здається, що Вашингтону вже зсередини важливо це почути від Кремля. Готовий він поновлювати перемовини і так далі? Ні, не готовий. Мені здається, це висновок, з який привіз вже пан Редкліф. І мені здається, це важливо теж. Треба розуміти, що там відбувається. Там зараз сподіваються, в Кремлі сподіваються на те, що зараз нинішня перевага, відчутна перевага в ракетних засобах над нашими і над західними протиракетними засобами, нібито дає йому надію на те, що Україну можна дотиснути.
1: Добре, ну і було прохання, як пишуть від Сполучених Штатів Америки, в день візиту Редкліфа не завдавати ударів по Москві. Тут ми можемо, що називається, почухати по пузіку своє власне его і свою цю суб'єктність, але менше з тим, ще ж також обговорюються історії, ну принаймні є такі припущення, що оскільки Росія і Іран мають співпрацю, зокрема, у космосі, зокрема, там надається супутникова розвідувальна інформація Ірану, оцей іранський трек, і, можливо, навіть, я не знаю, це моє особисте припущення, в рамках підготовки візиту Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів Америки, можливо, там іще і якась російсько-китайсько-американська історія може бути. Що могли хотіти продати Редкліфу росіяни?
0: Ну, треба розуміти, що це Редкліф приїхав до росіян, а не росіяни до Редкліфа. Тому,
1: ну, тобто так, це він запросив, це правда.
0: Так, тобто йдеться про те, що на що він міг натиснути, або чим міг погрожувати і так далі. Я погоджуюсь з вами, що питання Ірану було, скоріше за все. Нагадаю, що зараз Скотт Бесент, міністр фінансів Сполучених Штатів, виступив з великим таким планом дотиснути Іран саме економічно. А і там йдеться про те, що буде непереливки тим партнерам Ірана, які все, що з ним підтримують, це відносини в відчутних сферах, і звісно, Росія до них

0: носиться. Це такий партнер. І мені здається, що ось тут могли бути певні погрози з боку Сполучених Штатів. Тут є що розторгувати, скажімо так. У вас є те, що нас не задовільняє, а ми можемо тут десь там, може там поступитися і так далі. Це абсолютно. Я не вірю зовсім в те, що якимось чином торкалися китайської теми, тому що це не справа Кремля взагалі, які відносини між Вашингтоном і Пекіном. Ну, тобто, Кремль – це не та величина, що може впливати, не та константа, що може впливати на ці відносини. Тому не думаю, що там йшлося про це. А про Іран, скоріше за все, Я думаю, що так, тому що дійсно Росія підпадає під число ось цих країн, які надають Ірану, в тому числі військову допомогу, тому вони мають бути під ударом.
1: Так, ну а власне, а що може, чи є у Кремля якісь окремі важелі впливу на іранську позицію? Інформація, ну там, про космічну розвідку ми просто не знаємо про ці об'єми. Ну і знову ж таки, чому би Китаю не замістити цю нішу? У Китаю є своє супутникове угруповання, в тому числі військове, і в даному випадку просто чи продає Кремль те, що справді має, ну якісь свої уявні, вони ж намагалися бути посередниками між Штатами та Іраном від самого початку, від там кінця лютого цього року, але їх завжди Трамп відсував. Можливо, цього разу вони спробують якусь свою таку посередницьку роль продати?
0: Ну, справа в тому, що Тегеран не погодиться на посередництво Росії. Тегеран, бачите, це дещо теж несподівано, те, що в результаті цієї війни, в якій військова потужність Сполучених Штатів та Ізраїлю не підлягає сумніву, а все ж таки політично переміг Тегеран, і його суб'єктність зараз така, як ніколи. І поступатися цією суб'єктністю, віддавати її частину Москві, враховувати інтереси Москви, а чому? А нащо? Дуже серйозна така завойована перевага, щоб її віддавати. Ні, я б на це не погоджувався, і я думаю, що і Вашингтон теж не зацікавлений в тому, щоб підвищувати вплив Росії, в тому числі на такий конфлікт. Росія, може, і хотіла б виступити посередником, як в свій час і по Газі, по Близькому Сходу. А ні, Сполучені Штати завжди відкидали це, і, я думаю, відкидатимуть. Такий номер тут не пройде, мені здається.
1: Добре, ми вже трошечки про підготовку до цих так званих виборів і того, що буде після виборів у Росії. Трошечки зачепили цю тему. Ось свіжий указ Путіна про те, що якщо ви погано захистили свій бізнес від українських дронів і вам туди щось прилетіло, то тепер ці підприємства будуть, ну, можливо, будуть, да, націоналізовуватись. І не лише сам об'єкт, який був уражений, а якщо там цьому підприємству або цим власникам належать також цінні папери, частки в інших підприємствах і таке, ну, і все, що стосується власності, то їх просто будуть віджимати. А оце навіщо? Мені здається, що зараз, ну, серед там малого, середнього бізнесу в Росії і так не дуже все просто з цими ж ударами по Wildberries. Сьогодні знову вночі один повністю спалили озони. Уже напередодні акції озону впали на 20%, здається, а може і більше. Плюс оця СКМ-система, чи як вона там називається, АСК-система, чи якось так, теж акції просіли. От, власне, навіщо указ, за яким держава буде відбирати бізнеси і майно у тих, хто, на думку держави, недостатньо якісно вжив заходів щодо захисту від дронів? От мені здається, це якась така дивна штука, але що ви за нею бачите?
0: Це намагання втягнути бізнес, великий бізнес. Ну, я не думаю, що йдеться про якісь там ФОПи, які будуть встановлювати поруч своїми там лавками якісь там мобільні групи. А так, по відстрілу дронів і так далі. Це йдеться про великий бізнес, його затягують у війну, його затягують в те, щоб він вкладався, ділився, скажімо так, з оборонним сектором своїми грошима, інколи великими. Ці всі намагання

0: бізнесу робити вигляд, що нічого не відбувається, десь там війна, відвертатися від війни, з цим можна попрощатися. Так, Путін робить таке однозначно таку пропозицію вкладатися в війну. Яким чином це буде, це вже інша справа, так, не знаю, керівники великих компаній будуть приходити там, не знаю, до губернаторів або може на московському рівні будуть приходити і казати: скажіть, що нам зробити, щоб ось себе убезпечити в цьому сенсі. Їм скажуть: несіть гроші, переведіть гроші туди, на те і так далі, закуповуйте якусь техніку і так далі. А мені здається, ось це така, знаєте, такий перевід дійсно на військові рейки всієї країни, економіки всієї країни. Ось таким трошки незвичним чином, але ось це саме про це, не інакше.
1: Цікава історія. Вкладайтеся в оборону своїх підприємств. А
0: Так.
1: про кого ми подумаємо, що ви не вживаєте достатніх заходів, то відповідно ваше майно. Ну там тимчасовим управлінням це називають, але під цим тимчасовим управлінням навіть виписано в цьому офіційному указі. Там повна можливість розпоряджатися усіма активами, усім майном.
0: Абсолютно.
1: Тобто там це все дуже прикольно виписано. Ще одна історія про можливу дипломатію, хоча така, знаєте, слабко можлива. Високопоставлений представник Ватикану зустрівся в Москві з Лавровим і закликав до припинення війни в Україні. Це просто тому, що йому треба було обов'язково таке сказати, чи яка тут роль може бути Ватикана в цьому православному халіфаті Російської Федерації?
0: Ватикан намагається робити своє, так, це все ж таки потужна глобальна організація, католицька церква, і докластися до якихось миротворчих зусиль, це, ну, скажімо так, у них прописано за визначенням, так, by default. Але ще раз, я думаю, що це теж таке промацування позиції Кремля вже з боку, скоріше, європейських наших партнерів, так, хто може поїхати і не забруднитися, скажімо так, ось представник Ватикану може. Тому я б з цього боку розглядав цей візит. Мені здається, він теж важливий. Важливий, знову ж таки, зараз всі діляться відчуттями, що відбувається, куди воно рухається. А я думаю, відчуття пана представника, ну, це голова, наскільки я розумію, взагалі ватиканської
1: Архієпископ,
0: дипломатії.
1: да, архієпископ Пол
0: Так.
1: Балахер.
0: Так, я думаю, його відчуття від почутого, побаченого будуть мало чим відрізнятися від почуттів голови ЦРУ пана Редкліфа. Кремль зараз заряджений на війну, на рішучий етап війни. Чому? Ну, давайте так, якщо так дуже спрощено, ми розуміємо, що зараз для них, зараз таке часто говорять, там вікно можливостей, в них є вікно можливості до тих пір, поки їх засоби ракетні переважують засоби Заходу, перш за все. Ми ж бачимо, що дефіцит цих ракет саме у Заходу, і тому він і у нас такий дефіцит. Тобто до тих пір, поки Україна дещо не зрівняє можливості ракетно-ударні і ракетно-захисні з російськими, до тих пір вони вважатимуть в Кремлі, що є шанс дотиснути. І ось скільки це буде таке вікно, ми поки що не знаємо, тому що Захід зараз активно працює, і Україна активно працює над нарощенням і кількісним, і якісним нарощуванням можливостей ракетних і протиракетних. Може, в наступному році така точка десь настане. Але коли, ми поки що не знаємо. Ми всі дуже чекаємо і Фламінго, ми всі дуже чекаємо, що там щось колись там може вийде з цією Фреєю антиракетною, з Фламінго може раніше, ніж з Фреєю, але ми розуміємо, що навряд чи це буде в цьому році. І Росія це розуміє, і вона поспішає. Тому мені здається, ось такі сигнали отримав і Ватикан, і Білий Дім від цих візитів.

0: Так, ну і до українських тем. Напередодні встановили заставу 20 мільйонів гривень для Ірини Мудрої. Це вже колишня заступниця керівника Офісу президента. Спочатку спеціалізована антикорупційна прокуратура просила вже таку дуже, знаєте, дуже знайому суму 150 мільйонів гривень, бо саме про таку суму йдеться, як про відмиті гроші через державний Сенсбанк для застави за Германа Галущенка. Ну і чергові подробиці у цієї операції Форест Гамп. Куди воно, з вашої точки зору, рухається і що, ну, на яких точках зараз тримати увагу, бо бухтіння про це багато, але от якась суть, на що звертати увагу, от мені здається, ну, такої конкретики трошечки не вистачає.
1: Ну, як нас вчить саме ця справа, перше, на що треба звернути увагу, це походження грошей, які підуть на заставу пані Ірини Мудрої.
0: Ні, ну я не думаю, яка... що там аж в третій раз така сама карусель. Ні, ну росіяни в Чорнобаївку техніки і гелікоптерів наганяли разів 10, а наші їх там знищували. Але ну це ж все-таки, ну тут же ж трошки розумніші люди.
1: Ну, знаєте, виявилося, що вона не така мудра, як нам, як здавалося з її прізвища, якщо вона таку схему використала, її партнери, для застави, пошуку коштів для застави Галущенка. Так, то це смішно, але і не дуже смішно, чесно кажучи, коли у нас навіть ось такий рівень, вибачте, у цих людей, які займають такі посади в країні. Я навіть зараз, окей, окремо це цинізм там і так далі, участь в схемах, а це, вибачте, просто недолугість якась, так? А це перше. Друге, на що б я звернув увагу, про що поки що не чув, щоб хтось казав, я б звернув увагу на те, наскільки вразливі наші високопосадовці, не лише до корупції, а те, що вони корумповані, робить їх вразливими для нашого противника, для, ну, це такий момент вербовки, знаєте, людина, яку є за що взяти, вона ідеальний об'єкт для того, щоб зробити її власним агентом. І в мене тут дуже просте питання. Всі в Україні, хто щось там чув про бізнес і політику, всі знають репутацію Максима Мікитася, всі знають репутацію пана Столара, який прямо працював з Медведчуком. Ці люди мають активні інтереси, кримінальні інтереси з одним з... з очільників, так, з людиною, яка просто входить, я б сказав, навіть в найближче оточення президента Зеленського, і спецслужби не роблять нічого, так, для того, щоб якось попередити те, що відбувається. У мене тут питання, до речі, до пана Буданова. Є такий певний міф щодо Кирила Олексійовича, що він все знає, все вміє, він так, як сфінкс, посміхається, але він собі на умі, і така людина дуже надійна. Ми бачимо, що ні, що і він пропустив цей удар, коли в нього під носом розвертаються такі схеми, і він, як керівник, власне, офісу, до нього є питання, як у людини, яка має захищати інтереси держави, і яка має, ну, берегти і президента від таких репутаційних ударів і так далі. Я нагадаю, що коли сталася ситуація з справою Міндіча, саме залучання Буданова і Федорова, воно дозволило вирівняти рейтинги підтримки президента Зеленського. Зараз ми бачимо, де Федорів, нема Федорова, а Буданов теж опинився в такій ситуації, коли його безпосередня заступниця є замішана в дуже такій брудній справі. Питання,
0: ну, так,
1: до пана
0: питання
1: Буданова,
0: якраз
1: ще
0: до
1: яке?
0: Вербовки таких людей, оце дуже важливий аспект, і тут, напевно, можна було би згадати ще й Службу безпеки України. На жаль, скінчився мій час у цьому блоці. Політичний оглядач Леонід Швець був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українські автозаправні станції сьогодні не змінили ціни на пальне, однак різниця між мережами залишається суттєвою. Найбільший розрив у вартості дизеля на 50-літровому баку різниця між найдешевшою та найдорожчою мережею може сягати 250 гривень. А 95-й на «Укрнафті» коштує приблизно на 4 гривні за літр дешевше, ніж на «Око», «Вок» та «Сокар». Найдешевший «Автогаз» також на «Укрнафті» 42 гривні 90 копійок за літр, на «Вок» 44,5 гривні. Українським аграріям із прифронтових територій планують розширити державну підтримку. Мінагрополітики готує нові механізми компенсації за втрачені посіви, землі з фортифікаційними спорудами, а також для релокованих господарств. Про це повідомив профільний міністр Тарас Висоцький. Зокрема, за втрачені або незібрані посіви пропонують виплачувати до 10,5 тисяч гривень за гектар, а за землі з фортифікаціями та для релокованих підприємств – до 4700 гривень за гектар. Нові законодавчі ініціативи планують реалізувати вже наступного року. 4 рекордні хвилі спеки, що накрили Європу цього літа, могли призвести до щонайменше 35 тисяч смертей. Найбільше летальних випадків наразі зафіксували у Німеччині, Франції та Іспанії. У цих трьох країнах загальна кількість жертв уже перевищила 25 тисяч. Очікується, що після надходження та узагальнення даних за серпень показник може суттєво зрости. Хвилі спеки послідовно охоплювали Західну Європу із травня. Вони супроводжувались температурними рекордами. Зокрема, в Іспанії протягом тривалого часу температура трималась вище 42 градусів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи подорож. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на Promi.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення.
4: «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке. А які ваші припущення щодо таємничого візиту до Москви директора ЦРУ? Варіанти. Привіз Путіну новий мирний план Зеленського Трампа. Варіант номер 2. Попередив Путіна, щоб той не надумав ескалювати війну. Ну і варіант номер 3. Обмін в'язнями, щось про блокаду Ірану та інше не так важливе для України. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також в YouTube-спільноті Радіо НВ. Зараз будемо спілкуватися з головною редакторкою медіа «Експерт КР» з Кривого Рогу Ольга Гончар. З нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю в ефірі. Слава Україні!
9: Вітаю, героям слава.
0: Отже, Кривбас – моє рідне місто. В принципі, ну там, може, пара кілометрів від того місця, де я мешкав, у Кривому Розі. Знищили 21-го, ударили 21-го року по торгівельному центру, причому посеред дня 16 людей загинуло, ще 136 отримали поранення, з них 26 дітей. Напередодні там завершились аварійно-рятувальні роботи. Ну і от, власне, з того, що я перед тим, як ви розкажете якісь подробиці, слухайте, ну, ця історія, да, ці місця мені дуже і дуже відомі. Я там знаю, ну, знав тоді, да, кожну стежку. І от якщо подивитися, просто для тих, хто не знає, як виглядає це місце і ця місцина в Кривому Розі, там з того, що є поруч, церква на кільці розвороту транспорту, з іншого боку, там десь ще метрів 500, кожвєн-диспансер, далі, ще ближче, от, власне, до цього торгівельного центру знаходиться величезна лікарня, яка називається «Тисячка», ну, тобто лікарня, яка побудована з розрахунку на 1000 койко-місць. І, по суті, що там ще поруч, швидкісний трамвай, житлова забудова, жодної інфраструктури, ну, тобто навіть там в радіусі кілометрів, по суті, нічого навіть, що мінімально би нагадувало військове, ну, там просто не існує. Це я так, для тих, хто не дуже орієнтується, що називається, в цих місцях у Кривому Розі. А, власне, які висновки зроблені, що з цим зараз, можете поділитися?
9: Із того, що відомо наразі, відразу після того, як о 16:24 прямим прицільним ударом Росія шахедом вдарила по торговельному центру, прямо всередину, прямо посередині цього торговельного центру, після того, як близько 17-ї відбувся повторний прицільний удар туди ж, і, відповідно, загинули люди, було, ви сказали вже, скільки потерпілих, тієї ж ночі, 21-го, ну, в ніч 21-го на 22-ге, до Кривого Рогу на місце трагедії приїхав начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Він провів наради з усіма службами, місцевою владою. Надалі були наступні наради, які також він проводив. І уже, здається, 22-го було проведено нараду, нову і ще одну нараду з об'єктами бізнесу, яких закликали і зобов'язали всіх, власне, закриватися на повітряну тривогу, призупиняти роботу і терміново евакуйовувати всіх, хто перебуває в торговельних центрах. Тому що відомо з певних джерел, що можуть бути повторні, ну, наступні удари по торговельних закладах, принаймні нашого міста. Тому наразі я от можу спостерігати, спостерігаю, власне, вже протягом цих днів, які минули після трагедії, що всі торговельні центри насправді закриваються, всіх людей евакуйовують. Ми бачили, як працівники переходять в укриття, і, ну, власне, всіх цих заходів наразі дотримуються. От, ну, тому висновки, принаймні, станом на зараз, очевидно, зроблені. Як буде далі, будемо спостерігати.
0: Ну так, і Кривий Ріг, він же ж, по суті, регулярно буває під ударами, туди прилітає теж, ну, абсолютно все, чим може Росія туди дотягнутися. От, власне, життя в умовах війни, життя великого індустріального міста, довжелезного, да, зі своїми особливостями. А от чим зараз живе Кривий Ріг, і от про ситуацію в місті трошечки ширше, бо від ударів страждають не лише люди, які там загинули чи зазнали поранень, страждають іще й бізнеси. Що міняється в місті? Можете трошечки так про атмосферу Кривбасу?
9: Ну, трішки ще додам. Так, вчора буквально був удар, черговий російський удар по промисловому підприємству. Це було 3 каби, які прилетіли, власне, на територію підприємства. І ці удари, звісно, вони, ну, не припиняються. Якщо говорити про життя в місті, то воно триває настільки нормально, наскільки це можливо в таких умовах. Транспорт їздить буквально зараз, дивлячись на транспортну розв'язку, про яку ви також мимохідь трошки сказали. Я бачу і маршрутки, і тролейбуси. Весь транспорт їздить, і автомобілі рухаються, все працює. Наскільки, знову ж повторюсь, це можливо в таких умовах, працюють об'єкти бізнесу, ті, які менші, ті, які торговельні центри, також працюють, але з дотриманням всіх безпекових умов. Ну, є дуже тяжке відчуття, тому що насправді цей торговельний центр, так само, як і епіцентр, який був атакований зовсім нещодавно, це такі улюблені місця не тільки для покупок, а і для того, щоб просто на якийсь час прийти і відчути нормальний, звичайний ритм життя, просто походити, просто побути серед людей, які так само прийшли трішечки відволіктися. І тому, і ще й тому, це такий болючий удар, тому що, ну, стало, звісно, менше таких місць, де можна відчути ту атмосферу, яка була, ну, принаймні до повномасштабного російського вторгнення. От, загалом, ну, я би сказала так, життя триває, попри те, звісно, що всі розуміють, що в лікарнях залишається велика кількість людей. От наразі офіційна інформація із тих 38 людей, про яких ви вже сказали, 45 людей перебувають у лікарнях, 2 із цих людей – це дуже важкому стані. 4 у важкому стані, і 2 із цих 4 – це діти. Власне, всі усвідомлюють ці речі, але продовжують, ну, наскільки можливо, жити звичайним життям, працювати і, ну, просто жити і витримувати все це, і так само боротися разом з усією Україною.
0: Так, ну і про велику криворізьку індустрію, що можете розказати, тому що, ну, ми розуміємо, що там я зараз пригадаю свої тільки початки роботи в журналістиці, це був кінець 90-х, і коли по всій країні були, наприклад, віялові відключення електроенергії, і ну, тоді, наприклад, в мерії нам сказали, що житловий сектор, наприклад, від електропостачання відключати не будуть, тому що в Кривому Розі дуже багато енергоємких підприємств, ну, пам'ятаємо, що їх справді дуже багато, і, як казав тодішній очільник міста, я вже не пам'ятаю, як його тоді звали, чесно скажу, от наприкінці 90-х, прізвище мера вже не згадаю, він сказав, що та нам, в принципі, на одну Криворіжсталь на 25% потужність обмежити, і ми можемо взагалі не відключати житловий сектор. По суті, оця історія зв'язки великих енергетично-ямких підприємств, в принципі, величезної індустрії, і шахти, і гірничо-збагачувальні комбінати, і металургійні комбінати, і всякі інші, да, от воно ж все вписане в життя величезного і довжелезного Кривого Рогу. Як з цим зараз, і там що говорять про перебіг наступної зими?
9: Поки що про перебіг наступної зими інформації немає. Напевно, я так підозрюю, що йдуть, звісно, підготовчі роботи, але в публічній площині це поки що не звучить. Від минулої зими, яка була дуже тяжка для нас і для всієї, звісно, України, ми бачили, що більшість підприємств запаслися альтернативними джерелами живлення, там енергопостачання. Тобто все це є. Щодо промислових підприємств, ситуація досить складна, як, ну, я даю свою таку оцінку, тому що ми знаємо, що вже близько 2 років не працює одне із підприємств Метінвесту, це один із комбінатів інгулецький. І кілька тижнів тому була атака на південний ГЗК, так само на їхню територію. Також вони поширили інформацію про те, що призупиняють роботу, незрозуміло на який час, але це не пов'язано з обстрілами або там енергодефіцитом, а пов'язано з труднощами в реалізації продукції, які так само, знову ж таки, створила Росія. Якщо говорити про енергетичну залежність, то принаймні ми знаємо, що найбільше підприємство, воно залучене дуже сильно, те, про яке ви сказали, залучене дуже сильно в енергопостачання Кривого Рогу. І ну, сказати, що підприємства якось сильно перетягують на себе потоки енергії, я не можу особисто, але я не фахівчиня, я твердо про це говорити не можу. У них є насправді свої великі потужності. Яка буде ситуація з енергопостачанням цієї зими, поки що сказати не зможу.
0: Так, ну і зараз, принаймні в Києві ми це споглядаємо, коли на полицях супермаркетів продуктових товарів не дуже є або просто немає, і з'явилися таблички про те, що цей товар розбомбила Росія, чекаємо на наступну партію. От що з цим, там, продукти, їжа, ліки, давайте оці речі проговоримо.
9: Поки що жодних обмежень або дефіциту в Кривому Розі не спостерігається, офіційних, неофіційних повідомлень про це немає. Всі товари, які необхідні, які люди хочуть купити, вони всі є, але, звісно, удари по таких торговельних центрах, от як, наприклад, там Сонячна галерея, і, зокрема, це був прицільний удар по Сільпо, який є всередині частиною Сонячної галереї, вони можуть позначитися. Проте наразі ситуація стабільна і дефіциту немає.
0: Так, тепер ще одна історія. Повертаємося трошки до енергетики. Український степ, величезна кількість простору, ну і сонце. Наскільки от зараз, принаймні в вашому регіоні, в вашому місті, от працюють працюють над тим, щоб встановлювати якусь альтернативну генерацію, ну в даному випадку сонячну. Тому що, ну, одна справа, коли це така густа, дуже міська промислова забудова, ну і знову ж таки кліматична зона. Інша справа, коли просторів навколо міста, наприклад, та й в самому місті, напевно, є де поставити. Що можете про це розказати?
9: Відомо з повідомлень офіційної влади Криворізької про те, що закуповуються і встановлюються на деякі об'єкти сонячні панелі, таким чином, щоб забезпечувати енергією додатково. Також по місту ми бачимо, ну, я бачу, спостерігаю багато приватних, ну, помешкань, квартир, будинків встановлюють собі сонячні панелі. Також бачимо, що дрібний бізнес, ну, дрібний середній бізнес також встановлює собі панелі. Тобто цей процес триває. Він, я би не назвала його масштабним, але він є там певною мірою. Можливо, можна було би встановлювати і більше, але я не знаю, з яких причин, ну, цього не робиться.
0: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за інформацію. Головна редакторка медіа-експерт КР з Кривого Рогу Ольга Гончар була з нами. На зв'язку говорили про наслідки прицільного удару по торговельному центру, який стався 21 серпня. Ще раз скажу, коли я дізнався, куди саме двічі запускали свої шахеди чи гірані росіяни, у мене, скажімо так, не було жодних сумнівів в тому, що полювали вони саме сюди, тому що навколо, просто в кілометрах немає аж жодного просто об'єкту, який би хоч трошечки був пов'язаний з чимось військовим чи чимось подвійного призначення. Величезна лікарня, собор, ще одна лікарня, лінія швидкісного трамваю і от житлова забудова поруч невеличке озерце. Так все виглядає. Шановні, що ж, будемо потроху закінчувати, але нам же ж треба ще й підбити підсумки нашого ранкового голосування. Отож, ми у вас сьогодні запитували, а якими є ваші припущення щодо таємничого візиту до Москви директора ЦРУ. Уже продовжує з'являтися різна інформація про те, а що могло би там бути, зокрема, за деякими зливами. Пишуть, що обговорювали в тому числі якісь варіанти портового та енергетичного перемир'я. І, власне, це була пропозиція від Сполучених Штатів Америки до росіян. Мені невідомо, і я так розумію, що зараз крім Кремля і Білого Дому взагалі нікому невідомо, а що ж там у них, чи домовилися, чи не домовилися. Власне, про перебіг російсько-української війни, з того, що я бачу зараз із витоків інформації, таки говорили. Чи намагалася Російська Федерація розторгувати свою потенційну роль ледь не як посередника в американо-ізраїльсько-іранській війні, про це поки що не відомо. Так, шановні, що ж, підсумки голосування. Отож, як розподілилися результати? Варіант про те, що Редкліф привіз Путіну новий мирний план Зеленського Трампа, обрали 22%. Далі, 32% обрали варіант про те, що директор ЦРУ попередив Путіна, щоб той не надумав ескалювати війну. 46% – це найбільш популярний варіант. Обрали версію про те, що це могли бути перемовини про обмін в'язнями, щось про блокаду, власне, згаданого уже Ірану, та інше неважливе для України. Вкотре нагадую, шановні, у нас не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми щоранку вдячні тим людям, які долучаються до голосування на сайті radio.nv.ua і в спільноті YouTube Radio NV. Так, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Який вигляд має польська національна ідентичність? Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру. Як людина, яка довго вивчає ідентичність, дам свій погляд на те, який вигляд має польська національна ідентичність і як зумовлює сучасну поведінку поляків. Для аналізу звернемося до теорії Фрідріха Майнеке про культурнаціон і штатснаціон. Майнеке, який досліджував повоєнну Німеччину, говорить нам про два типи нації. Перший, де національна ідентичність виникає одночасно або доволі близько в часі з державністю, і державність є безперервною. Другий, де між націєтворенням і здобуттям державності минають століття. Чим довшим є час між тим, як нація виникла, і тим, як вона віднайшла державність, тим сильнішим стає те, що ми можемо назвати емоційним зарядом національної ідентичності, що передається між поколіннями. На прикладі Франції, де нація виникла як результат держави, і Німеччини, де нація років на 300 випереджала державність німецького народу, Майнеке малює нам два різні типи національної ідентичності. У випадку Німеччини, коли єдиної держави довго нема, ідентичність зберігається у великій культурі. Підйом німецького романтизму 19 століття – це якраз про збереження національної ідентичності в культурі. У нас нема сильної об'єднувальної держави, як у французів або англійців, але в нас нас є потужна, прекрасна, жива німецькомовна культура, що об'єднує всіх нас. Це високий емоційний заряд, бо інститутів для передачі цієї ідентичності, які б розряджали напругу, нема. 20-те століття показує, як, зрештою, перша держава, яку Німеччина здобула на перетині 19-20 століть, не задовольняла амбіції великої культури, і нація прагнула величного державного проекту, якому б ця культура дорівнювала. Ну і він з'явився, і ми всі пам'ятаємо, чим то скінчилося. А що у Польщі? Польща між 1795 і 1918 роками – це приклад культур націон. Держави нема буквально, але нація є. Пам'ять про державу є, і нація не просто виживає, а зберігає внутрішню зв'язність на 120 плюс років. Чим тримається культурна ціон, якщо в неї відібрані всі звичні інструменти держави – армію, школу, суд, кордон? У цьому випадку не в культурі, а через церкву, мову і дуже специфічний месіанський поворот. Костел плюс підпільна школа зберігають національну ідентичність, яка стає досить сильною і релігійною водночас. Але держава вже була і тому існує потреба в механізмі підтримки національної гідності. І саме тут вступає месіанізм. Замість «ми втратили державу, ми слабкі» з'являється «ми втратили державу, тому що наша місія вища за державність. Ми розп'яті заради спасіння інших народів». Це дуже християнська модель – приниження як шлях до вищості, а не як просто поразка. Саме тому для збереження національної ідентичності поляків століття важливими були перше – відчуття моральної вищості і друге – відчуття власної жертовності. І навіть коли держава з'явилася, валютою ідентичності залишається моральна перевага через страждання, а не компетентність у державному управлінні чи буденна політична прагматика. Нація продовжує звертатися до цього регістру щоразу, коли відчуває тривогу, навіть отримавши нарешті повноцінну державу. Тому поляки так прагнуть вдячності від інших і одночасно права морального судження щодо інших націй, хто і як має вибудовувати свої нацпроекти. Бо в їхньому історичному досвіді страждали заради інших і мають на це право. Що привносить війна в Україні? З'являється нація, яка тут і зараз страждає і часто декларує, що страждає заради інших, у тому числі поляків. По факту в тебе з-під ніг вибивають основу, на якій століттями засновувалася твоя ідентичність. Це дуже болючий досвід. Те, що відбуває між нашими народами зараз, я волію в тому числі виводити із того, як формувалася польська національна ідентичність. Наша ідентичність теж цікаво формувалася. У нас тут немає причин вивищуватися, читаючи про поляків. Кожен проходив свою історію становлення. Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру.
11: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
12: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
13: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
14: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
15: Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
16: записи програм
15: та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
16: «НВ Подкасти».
17: Реклама на Радіо НВ. погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
18: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
21: На платформі «Дія освіта» запустили кар'єрну студію на базі штучного інтелекту. Це повністю безкоштовний помічник, який працює за принципом єдиного вікна. Тут в одному місці можна пройти тест на профорієнтацію, опанувати нову спеціальність, створити резюме, потренуватися перед співбесідою та одразу знайти роботу. Для успішного працевлаштування сервіс пропонує три інноваційні шеї-інструменти. Перший – це персональний симулятор співбесід. Користувачеві достатньо скопіювати текст або додати посилання на бажану вакансію, а штучний інтелект змоделює реальну розмову та поставить точні професійні запитання. Це чудовий тренажер, аби зробити перші помилки у безпечному середовищі і почуватися упевнено перед справжніми рекрутерами. Другим інструментом є розумний конструктор резюме. Він дозволяє швидко створити професійне CV українською або англійською мовами. Вбудований шеї-редактор сам підбере влучні формулювання для вашого досвіду, а усі сертифікати за проходження курсів на «Дія освіта» підтягнуться у документ автоматично. Для цього достатньо лише одного кліку. І третій помічник – це генератор супровідних листів. Штучний інтелект миттєво адаптує текст під конкретну вакансію та допоможе розповісти вашу професійну історію так, щоб роботодавець точно звернув увагу на вашу кандидатуру.
22: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
23: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Через російські обстріли частина споживачів у 5 областях України залишається без електроенергії. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську, Чернігівську та Сумську області. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Одночас у Міненерго зазначили, що на сьогодні застосування обмежень електроенергії не прогнозується. Однак ситуація в нашій енергосистемі може змінюватись залежно від наслідків ворожих обстрілів. Українців традиційно закликають щадливо споживати електроенергію, особливо в години найбільшого навантаження вранці та ввечері. Це допомагає зменшити навантаження на енергосистему та підтримати її стабільну роботу. Європейський Союз шукає можливості, щоб допомогти Україні закрити дефіцит бюджету Міністерства оборони у 27 мільярдів доларів. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. За її словами, йдеться приблизно про 23,5 мільярда євро. Матернова наголосила, Європейський Союз підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії і надалі шукатиме варіанти фінансування української оборони. При цьому дипломатка зазначила, що поки достеменно невідомо, яким саме буде механізм допомоги. У Росії заявили про масовану атаку українських безпілотників цієї ночі. В Міністерстві оборони країни-агресорки стверджують, що російська ППО нібито знешкодила понад 420 дронів у 16 регіонах, а також над окупованим Кримом. Нагадаю вам, українські дрони FP-1 атакували НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нафторгсинтез» у Кстові та логістичний центр «Вайлберіс» у Котовську. В районі нафтозаводу повідомляли про вибухи та масштабну пожежу. Інформація про усі наслідки атаки та пошкодження інших об'єктів ще уточнюється. У Словаччині правоохоронці запобігли спробі підпалу підприємства з виробництва безпілотників та затримали трьох іноземців. Двох підозрюваних затримали у Словаччині, ще одного в Німеччині. Під час обшуків вилучили запалювальну суміш, телефони, камеру та рукописний план. Словацькі медіа повідомляють, що ймовірною ціллю міг бути завод, що належить українській компанії та виробляє безпілотники. Поліція поки не називає ані підприємство, ані можливих замовників диверсії. Розслідування ще триває. У Гомельській області Білорусі неподалік кордону з Україною будують новий військовий полігон із залізничною інфраструктурою, за даними Білоруської служби радіо «Свобода». Там прокладають окрему колію, що розрахована на 60 вагонів, і облаштовують платформу для швидкого розвантаження важкої військової техніки. Будівництво об'єкта поблизу села Якимівка триває на тлі створення нової військової бази неподалік Гомеля. Частину її території вже позначили як військове містечко та навчально-тактичне поле. Адміністрація Дональда Трампа пригрозила знести Кеннеді-центр у Вашингтоні після того, як суд заборонив перейменовувати будівлю на честь президента. Як повідомляє NBC News, Міністерство юстиції США назвало будівлю небезпечною та запропонувало замість неї звести відкритий амфітеатр із видом на Потомак. Раніше федеральний суд постановив, що змінити назву центру може лише Конгрес. Після цього ім'я Трампа, яке він наказав розмістити на фасаді, демонтували. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте радіо НВ.
3: Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо говорити з народними депутатами. У нас сьогодні за планом на найближчу годину двоє народних депутатів від «Слуги народу». І будемо обговорювати останні, найбільш помітні і без перебільшення справді важливі події і заяви. До нашого ефіру вже долучився Олександр Мережко – представник «Слуги народу» і голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва. Олександре, я вас вітаю. Давно ми з вами в ефірах не зустрічалися. Доброго ранку.
5: Доброго ранку. Дякую за запрошення.
3: Давайте ми почнемо з вами розмову з ось цього напівзагадкового, напівтаємного візиту глави директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Взагалі, це для нашої аудиторії, нагадаю, вперше з початку повномасштабної війни директор ЦРУ відвідав Москву. Востаннє це було, мені здається, восени 21-го року, коли глава ЦРУ тодішній відвідував Росію і попереджав Путіна про те, що американська розвідка в курсі планів щодо вторгнення. І, як я розумію, там попереджав, щоб це не було здійснено. Після того такі візити припинилися, і ось знову такий візит відбувся. Версій дуже багато, від того, що він там повіс якийсь план, до того, що попереджав про наслідки, якщо війна продовжиться. Можливо, є ще така версія, що Трампу надзвичайно невигідно продовження війни, особливо перед виборами, і тому міг директор ЦРУ просити про якусь паузу, але все це тільки домисли насправді. Як ви думаєте, з чим пов'язаний такий візит? А можливо, вам щось відомо?
5: Мені з цього приводу нічого не відомо, окрім того, що з'явилась стаття, якщо не помиляюсь, Wall Street Journal чи Washington Post, і там йдеться про те, що, знаєте, ми живемо в такому світі, що рано чи пізно все стає відомо, тому що відбувається, може бути витік інформації, це часто трапляється. Тобто за цією версією, яку висловлюють американські журналісти, йшлося про те, що попередження з боку Сполучених Штатів стосовно того, що Росія намагатиметься тестувати НАТО, країни НАТО. І американці це розуміють, можливо, вони знають інформацію відповідно, розвідувальну інформацію. Другим питанням, якщо вірити цим виданням, йшлося про те, що мобілізація, тобто Росія намагатиметься посилити

0: версій. Це не те, щоб версія, це такий супроводжувальний, так би мовити, епізод. Нібито на тлі цієї поїздки глави ЦРУ до США Україну попросили не бити по цілях в Росії. Про це писало видання Axios. І що, ну, мовляв, Вашингтон попередив Київ, що в Росії буде високопоставлена особа, і просили призупинити атаки. Що ви про це думаєте? Чи має Україна дослухатися до таких порад і до таких прохань?
1: Ну, це, до речі, доволі стандартна практика. Я нещодавно читав, дуже цікава була інформація стосовно візиту президента Байдена до Києва. Так виявляється, що американці попередили про цей візит заздалегідь Кремль, Росії, для того, щоб, знаєте, якщо щось станеться, вони не казали, що вони не знали про це. Тобто, можливо, це така стандартна, навіть дипломатична практика, попередити, мінімізувати ризики для високопосадових осіб. Можливо, це пов'язано просто з питаннями безпеки.
0: Добре, ми поки що дійсно не знаємо, навіщо директор ЦРУ приїздив до Росії, але ви, Олександре, зазначили одну теж з версій, її багато хто оприлюднював, що нібито Сполучені Штати бачать, як Росія розпочинає мобілізаційну кампанію для продовження наступу на Україну і для спроби, я не знаю, наступу, провокації або ще якоїсь операції в країнах НАТО, і що це було такого роду попередження про те, аби цього не робили. Я думаю, що день-два і нам стане більше відомо деталей, але знову ж таки, продовжуючи тему війни і миру, з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський, ну, він заявив, що він бачить можливість чи вікно для американського посередництва у завершенні війни. Він сказав, що він бачить, що до літа 27-го може завершитися війна, якщо буде ухвалений відповідний план, який вони, я так розумію, розробили, можливо, разом з американськими, європейськими партнерами. І цей план передбачає припинення вогню і створення якогось спеціального економічного режиму на Донбасі, як пише Reuters, і визначення якоїсь особливої ролі для Європейського Союзу і НАТО, ну, як посередник. Я не знаю, а зараз я у вас попрошу розтлумачити. Як ви розумієте цей план Зеленського? Чи це його особистий план, чи це дійсно якісь напрацювання з партнерами? І саме головне питання: я вже бачила заяви з Росії, з Москви, що там якби не готові взагалі розглядати подібні плани.
1: Ну, з політичної точки зору, це дійсно важливий факт, важливий план, тому що, наскільки я розумію, наші американські партнери також брали участь в напрацюванні цього плану. Ну, якщо це правда, дійсно. Але якщо це так, то це важливо, тому що такий спосіб, знову ж таки, з політичної точки зору, Україна демонструє і Сполученим Штатам, і всьому світі, що ми налаштовані на те, щоб якомога скоріше зупинити російську агресію. Що ми погоджуємося на компроміси, тобто демонструємо свою добру волю. Але те, що цей план буде прийнятий Кремлем, у мене величезні сумніви, тому що скоріше за все, я думаю, що всі це розуміють. Всі це розуміють, що Путін відкине цей план, як він і раніше це робив, тому що його влаштовує лише одне: капітуляція України, тобто захоплення тих територій, які він вписав в Конституцію, і створення таких умов, які дозволять йому з часом знищити українську державність. Він може погодитись тільки на такий мирний план, тобто, по суті, на капітуляцію. Але висувати такі пропозиції важливо, тому що весь світ бачить, що ми дійсно виступаємо за справедливий мир, а Путін виступає проти цього, проти будь-яких компромісів.
0: Ну, і я правильно, ну, з того, що сказав Володимир Зеленський, що це така є суто українською пропозиція, так? Припинення вогню, цей план передбачає кілька етапів. Це те, що Україна пропонує. Припинення вогню і створення економічної зони на Донбасі. Я взагалі не розумію, що тут мається на увазі під цим формулюванням, але я би вас просила пояснити. Так, в чому полягає пропозиція України? Навіть якщо вона важлива сама по собі, от я просто продемонструвати партнерам, що такі пропозиції від України лунають. Так в чому вона полягає? Припинення вогню, окей, що далі?
1: Я цього плану не бачив. Я тільки читав те, що журналісти писали. Ну там не

0: чому?
1: Вони
0: Це
1: посилались
0: раніший
1: на
0: спосіб.
1: президента. Президент на вихідних, як завжди, збирав вузьке коло журналістів ОФРЕК. Це така достатньо погана, окей, дозволю собі оціночне судження, традиція. Президент не спілкується з журналістами відкрито, півтора року не було прес-конференції, але зібрав окреме коло журналістів і розказав, що от в нього є такий план. І хочеться, звісно, тепер обговорити його деталі. Було би з ким, звісно.
0: Ну, на превелике жаль, я не брав участь у цьому засіданні ОФРЕК, але я тільки прочитав те, що було у відкритій пресі на цю тему. Щодо економічної зони, то така пропозиція висловлювалася і раніше. Ну, для мене важко це зрозуміти з технічно, суто технічної точки зору, чи взагалі можливо говорити, перетворити кіл-зону в економічну зону. Тобто, складно. Але в цих пропозиціях, ну, судячи з того, що пишуть зараз, йдеться про демілітаризовану зону. Я тут розумію логіку, тому що американці, вони мислять такими категоріями історичних прецедентів. І вони розуміють, коли йдеться про демілітаризовану зону, вони одразу згадують Корею. Тобто демілітаризовану зону між Північною і Південною Кореєю. Тобто вони розуміють такий варіант, таку модель завершення бойових дій. Можливо, це розраховано якраз на їхні... асоціація або на їхнє розуміння.
1: Добре, ще раз просто зафіксую, що Володимир Зеленський каже, що він пропонує завершення війни, створення якогось окремого режиму чи зони на Донбасі, не знаю, економічної, ще якоїсь, до управління якого буде залучена третя сторона, яка, ну, я поки що погано розумію, і визначена якась окрема роль для НАТО і Європейського Союзу. І от Олександр Мережко схиляється до думки, що складно реалізувати все це, але Україна має демонструвати готовність робити різні пропозиції, демонструвати готовність до завершення війни. А чому, як ви думаєте, чому Володимир Зеленський каже, що от у нас є вікно можливостей до літа 27-го року, тому що потім це вікно можливостей зачиниться?
0: Ну, я раніше висловлював свою точку зору, чому таке, ну, скажімо так, шансів небагато, але в певному сенсі таке слабеньке вікно можливості відкривається. Йдеться про парад так званої перемоги. Тобто йдеться про те, що для Путіна це головне свято, і він боїться того, що Україна може зіпсувати цей парад. І може взагалі продемонструвати українські дрони там на Червоній площі, уявіть собі таку ситуацію, вони продемонструють слабкість Путіна і його режиму. Він побоїться цього, тому він може бути схильний, ну, не стільки йти на якісь перемовини, наприклад, в квітні цього року, а скільки імітувати. Тобто для того, щоб уникнути такого сорому, такої ганьби, він може імітувати волю, спрямовану на проведення перемовин.
1: Ну, за версію, яку озвучив Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, як я зрозуміла, те, що переказували, вікно можливостей до літа 27-го, це тому, що згодом розпочнеться передвиборча кампанія президентська в Сполучених Штатах, і далі тому це вікно можливостей закриється. Це дуже така, для нашої аудиторії скажу, надзвичайно теоретична розмова, тому що поки що ми не бачимо якоїсь готовності чи сигналів з Москви завершувати війну, тим паче беручи до уваги якісь українські вимоги і умови. Але, можливо, я не знаю, можливо, цей візит директора ЦРУ до Москви щось змінить. Ви на початку в контексті цього візиту сказали, що ми живемо в такому світі, що рано чи пізно все стає відомим. Я би хотіла на цьому моменті перейти до іншої теми, тому що рано чи пізно, але якісь... Як би це сказала? Хотіла сказати, знаєте, Олександре, мовою жаргону, якісь дивні мутки і справи за участю топ-посадовців стали відомі НАБУ. І на цьому тижні ми побачили, як на лаву підсудних сіла заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Її звинувачують, підозрюють в участі в злочинній організації. Надзвичайно відома персона, я думаю, ззовні, ви зараз краще розкажете, людей, знаєте, тому що Ірина Мудра, крім того, що вона в офісі президента курувала, опікувалася питаннями правосуддя і судової реформи, вона ще й опікувалася питанням створення і запуску спецтрибуналу по Росії. Наскільки вона помітною була фігурою і лишається ззовні, і яку вона, з вашої точки зору, мала репутацію серед партнерів?
0: Ну, насамперед важливо, тобто це те, що сталося, це є свідченням того, що люди не дарма відстоювали незалежність НАБУ і САП, що це надзвичайно важливо, тут не можуть бути якісь компроміси. І це важливо також, ну, в очах партнерів, вони бачать, що у нас є дійсно незалежні антикорупційні органи, які не зупиняються, їх не може зупинити ніщо, ні якісь посади і так далі. Це надзвичайно важливо. Тобто це, безумовно, плюс в очах наших іноземних партнерів. Ну, стосовно самої пані Мудрої, тут йдеться про те, що слідство не завершено, тільки суд може поставити крапку в цій справі. А у мене, ну, особливо якихось контактів не було. Єдине, що я можу сказати, що вона дійсно підтримувала ратифікацію Римського статуту. Це плюс. Стосовно створення трибуналу, я не був залучений, хоча я юрист-міжнародник і професор міжнародного права, я не був залучений до цього процесу, тому тут я мало що можу сказати. Єдине, у мене було теоретичне питання, коли я побачив цей документ. Ну, по-перше, я вважав, що треба було би не ставити перед фактом спільноту науковців з міжнародного права в Україні, а треба було перед тим, як приймати цей надзвичайно важливий документ, ну, хоча б долучити наших фахівців, нашу школу міжнародного права. І коли я побачив текст, я подивився, там перша стаття, там йдеться про коло осіб, які підпадають під юрисдикцію цього трибуналу, і там йдеться тільки про фізичних осіб. Я з цим, як юрист-міжнародник, не погоджуюсь. Я вважаю, що треба було включити і державу Росію, тому що це дало би нам можливості потім апелювати і вимагати мати юридичні підстави для того, щоб конфіскувати і передати Україні російські гроші в Європі. Хоча б тому це треба було зробити. І треба було скористатись досвідом Нюрнберзького трибуналу, де йшлося про злочинні організації, і також включити їх коло осіб, які підлягають під юрисдикцію цього суду. Але це моє дуже суб'єктивна точка зору як фахівця, як юриста-міжнародника, але мене ніхто не слухав. Ну і тут мені немає що додати більше.
1: А повертаючись до, ви знаєте, я ловлю себе на думці, от щойно вас вислухала, ви такий маніфест виголосили на підтримку НАБУ і САП. І вчора я теж мала розмову з іншим народним депутатом, який теж рік тому голосував за ліквідацію незалежності САП і НАБУ. І він теж говорить про те, як добре, що в нас є САП і НАБУ, і нарешті вони демонструють, що перед законом рівні всі. Дуже цікаво спостерігати за тим, як змінюється риторика слуг народу. Але повертаючись до персони Ірини Мудрої, от а для вас стало несподіванкою? От ви бачите, ви юрист, ви розумієте, що вона робила, чим вона опікувалася, ви готові з нею дебатувати на професійні теми. Чи стало для вас несподіванкою те, що ось така людина, яка опікувалася питаннями правосуддя, могла бути залучена до участі у злочинній організації? Ну і судячи з тих плівок НАБУ, якщо це дійсно Ірина Мудра, так, жінка схожа, давайте так говорити, з голосом на голос Ірини Мудрої. Вона прям ключову роль могла відігравати в цій злочинній організації. Чи стало для вас це несподіванкою? Взагалі, які емоції ви відчули, коли ви це послухали?
0: Ну, для мене дійсно це стало несподіванкою. Тобто, ну, я все-таки, знаєте, намагаюся виходити з презумпції невинуватості насамперед, а по-друге, з презумпції довіри, в тому числі до Офісу Президента. Але коли потім виникають ситуації, це, ну, дійсно звучить дуже жахливо просто, що злочинна, організована злочинна група діяла за участі або була пов'язана з топ-посадовцями Офісу Президента. Тобто, це дійсно дискредитує важливу інституцію під час війни. Тобто, для мене це стало несподіванкою, і це дуже прикро те, що сталося, але знову ж таки, ну, дії презумпції невинуватості, слідство відбувається. Тобто, треба, щоб, ну, воно відбувалось, як воно йде, тобто об'єктивно, неупереджено, і врешті-решт, щоб своє рішення прийняв суд.
1: Окей, а якщо повертатися до тої діяльності, яку здійснювала Мудра на посаді заступниці глави Офісу президента, військовий трибунал, воєнний трибунал, питання правосуддя, судова реформа, я так розумію, що зараз посада вакантна і вона має бути заповнена, тому що це ж питання невідкладні достатньо.
0: Ну, важко сказати, знову ж таки, рішення буде прийматися, я так розумію, в офісі президента. І ну, це, до речі, це питання кадрової політики. Це залишається ахіллесовою п'ятою, як ми бачимо. Але ну, знову ж таки, я тут будемо чекати відповідного
1: А що
0: рішення
1: чекати?
0: в рамках.
1: Слухайте, а може самий час парламенту проявити суб'єктність, когось запропонувати, вийти і сказати своє слово? Якесь дуже таке, знаєте, дивне мовчання з боку парламенту. От
0: Ну,
1: весь
0: парламенту
1: попередній
0: давно
1: тиждень.
0: треба проявляти суб'єктність. На жаль, є, ну скажімо так, є певні реалії. Так, але ну я, наприклад, зі свого боку, я виходжу з того, що я висловлюю свою думку. Ну, звичайно, ніхто не слухає, але я висловлюю свою суб'єктивну думку. Я, звичайно, можу помилятися.
1: А ви кажете, що парламенту цікава від вас теза прозвучала. Ви кажете, що парламенту давно слід проявляти свою суб'єктність. А що ви під цим розумієте? Ну, от ви кажете, я кажу, давно мене ніхто не слухає. Про що ви кажете, Олександре? І в чому суб'єктність треба проявляти? Як ви це розумієте?
0: Ну, чесно кажучи, я не дуже люблю саме слово суб'єктність, тому що воно, ну, навіть з точки зору юриста, воно звучить доволі розпливчасто, скажімо так. Але дійсно в умовах війни, коли у нас немає можливості проведення виборів, так, і ми маємо демонструвати і шукати інші механізми демократії. Ми маємо там, ну, це як кліше звучить, але ми маємо більше слухати людей, дослухатися до думки людей. А по-друге, треба дійсно шукати відповідні механізми підвищення ролі парламенту в прийнятті рішень, і це дуже важливо. Але це, знаєте, це залежить також і від нового Кабміну. Можливо, вони будуть намагатися більше звертати увагу на парламентарів. Може так стати, а може і ні, я не знаю.
1: Ну, це, знаєте, я просто для себе зафіксую і для аудиторії, коли такий, я би сказала, достатньо відданий слуга народу, депутат від «Слуги народу» відданий, і ви дуже лояльний завжди до президента. Ви кажете, ви визнаєте, що парламенту бракує суб'єктності і треба слухати людей. Я в цьому бачу вже певні там серйозну зміну риторики. Повертаючись до парламенту, ще до однієї теми. Володимир Зеленський присвоїв спікеру парламенту Руслану Стефанчуку звання чи ранг надзвичайного повноваженого посла. Це просто вияв, так би мовити, вдячності, прояв вдячності за якусь парламентську діяльність, чи, можливо, пан Стефанчук збирається їхати кудись з послом?
0: Ні, я вважаю, що це висока оцінка. Ну, до речі, прецеденти були, коли, наприклад, попередній президент Порошенко, він надав такий статус надзвичайно повноважного посла декільком депутатам. І це, я вважаю, правильно, тому що вони відіграли значну велику роль в діяльності Парламентської асамблеї Ради Європи, наприклад. І це важливо. З точки зору і закону, з точки зору регламенту Верховної Ради, топ-дипломатам, коли ми говоримо про парламентську дипломатію, є голова Верховної Ради. І він дійсно під час війни виконує надзвичайно важливу функцію. Є дійсно таке поняття, як парламентська дипломатія, і тому головний представник і такий парламентський голос на міжнародній арені, яким є голова Верховної Ради, він заслуговує на присвоєння цього дипломатичного рангу. Тобто я підтримую це рішення, вважаю, що воно є правильним, і пан Стефанчук, він дуже багато зробив на ниві парламентської дипломатії. Він постійно знаходиться в зустрічах, він підтримує важливі контакти, і парламентська дипломатія є важливим інструментом, ну, який допомагає переконати інших, а від інших парламентів що залежить? Purse power, те, що американці називають. Тобто фінансування. І фінансування, коли потім фінансування відбувається на підтримку України, це також результат діяльності парламентської дипломатії. Тому тут я вважаю це цілком заслужено.
1: Але водночас, якщо вже завершуючи розмову на тему дипломатії і темою послами, я нагадаю, що в Україні немає посла в ключовій державі Сполучених Штатах. Ольга Стефанішина написала заяву про відставку. Очевидно, це теж пов'язано з її кримінальною справою. Вона теж сіла на лаву підсудних у справах НАБУ. Така історія теж показова. І відтоді немає посла. Я так розумію, Володимир Зеленський хотів зробити таке, я не знаю, кадрову ротацію, рокіровочку, Свириденко перекинути послом в США, але щось пішло не так, і зрештою місце вакантне. Олександре, оскільки ви багато говорили про парламентську суб'єктність, ну, порадьте когось президенту, запропонуйте, якби у вас така була можливість, кого б ви запропонували?
0: Ну, дуже цікаве питання. Ну, насамперед, я скажу, кого би я б запропонував. Може це бути несподівано, але спочатку висловлю крамольну думку на цей рахунок. Справа в тому, що немає великого значення, хто зараз стане послом в Сполучених Штатах. Тобто будь-кого можна поставити, це не змінить, на превеликий жаль, ситуацію. Тому що Трамп, його специфіка дипломатії, це він розглядає міжнародні відносини як міжособистісні. Тобто треба стати його другом, особою, якою він довіряє. І важко буде також зараз змінити пріоритети зовнішньої політики Сполучених Штатів. На превеликий жаль, Україна не знаходиться в числі цих пріоритетів. На першому місці це питання Близького Сходу, як ми бачимо. На другому місці, а може навіть і на першому, це питання взаємовідносин з Китаєм. Тим паче на фоні проміжних виборів це також відсуває наше питання на трошки інший план. На превеликий жаль, змінити це посол навряд чи зможе. Навряд чи. Тому поставити можна будь-кого. Можна зробити, знаєте, видиме, що все гаразд, зробити фотки, зробити там дописи відповідні, все буде виглядати окей. Але, на превеликий жаль, змінити реальну ситуацію і ставлення Трампа буде надзвичайно важко. Тому знайти відповідну кандидатуру, мені здається, ну це майже mission impossible, знаєте. Але як кого я би запропонував? Я вам скажу, я би запропонував Давида Георгійовича Арахамію. Тому що у нього є досвід і як перемовника, і у нього є досвід, він знає американську культуру. Тобто я би запропонував його, але якщо це зробити, то виникнуть проблеми в самому парламенті. Він є ефективним керівником фракції.
1: Цікава від вас пропозиція. Я думаю, можна буде обговорити в наступних ефірах. Єдине, що скажу, от мені здається, якщо нас зараз слухають дипломати, посли, чинні, колишні, не всі згодяться з вами з тим, що можна призначити будь-кого і нічого не зміниться. Можливо, результат призначань будь-кого частково ми зараз спостерігаємо в тому, що відбувається у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Олександре, дякую дуже. Олександр Мережко, народний депутат, представник Слуги народу і голова комітету з питань міжпарламентського співробітництва, зовнішньої політики був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. У Чернігові сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Під ранок ворог вдарив по приватному будинку. На жаль, загинули 49-річна жінка та 4-річна дівчинка. Ще одну дівчину госпіталізували. Сьогодні у місті приспустять державні прапори з чорними стрічками, також скасували розважальні та концертні заходи. А в громадському транспорті, закладах торгівлі і харчування заборонили трансляцію розважальної музики. Посада посла України у Сполучених Штатах залишається вакантною після звільнення Ольги Стефанішиної. Ну і принаймні за даними джерел РБК «Україна», в Офісі Президента розглядають кілька кандидатур. Серед них колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та заступник голови Офісу Президента Павло Паліса. Раніше серед претендентів називали Юлію Свириденко, однак вона відмовилась від посади через сімейні обставини. Остаточне рішення щодо нового посла наразі не ухвалили. Українська тенісистка Юлія Стародубцева пробилась до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Монтереї. У другому колі вона у двох сетах обіграла представницю Індонезії Дженіс Джен 6-4, 6-3. У чвертьфіналі Стародубцева зустрінеться з переможницею матчу між панною Удварті та Елізе Мертенс. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
9: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
12: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
13: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо, як я сказала на початку, обговорювати найважливіші, найпомітніші події з народними депутатами. З нами на зв'язку Анастасія Радіна, представниця «Слуги народу» і голова антикорупційного комітету Верховної Ради. Анастасія, я вас вітаю. Доброго дня.
15: Доброго ранку.
1: Я з вами теж, звісно, хочу обговорити всі ці операції Форест Гамп, Феміда. Раптом хто з нашої аудиторії не чув, так називаються спецоперації НАБУ в межах цієї великої чергової справи, в межах якої на лаві підсудних опинився багато хто, але найбільш високопосадова особа це є Ірина Мудра, заступниця голови Офісу президента, яка, боже, смішно сказати, за іронією долі, курувала якраз судову реформу, правосуддя і все надзвичайно важливе. Але зараз ми до цієї теми підійдемо. Анастасія, я у вас ось про що хочу спитати. Пару днів тому було повідомлення, мені здається, від Центру протидії корупції про те, що Служба безпеки України намагається отримати доступ до інформації про майбутні обшуки чи діяльність НАБУ. Ну, я так розумію, йдеться про те, що НАБУ прагне отримувати доступ до баз, реєстрів діяльності НАБУ. Наскільки це відповідає дійсності, в чому це проявляється з вашої точки зору, і ну, що раптом сталося?
15: Власне, це відповідає дійсності. Справді є заява в СБУ, по якій, власне, СБУ відкрило кримінальне провадження і намагається в судовому порядку отримати доступ фактично до внутрішньої системи документообігу антикорупційного суду для того, щоб мати можливість бачити всю інформацію про те, де, по кому, які ухвали по обшукам, зокрема, але й не тільки, намагається антикорупційне бюро взяти. Я думаю, що це, на жаль, дуже цинічно, але дуже логічно лягає в те, що ми почули, ймовірно, в розмовах колишньої заступниці керівника Офісу президента, про те, що з Нацполу або з, мені здається, чи ДБР звучав, чи СБУ, чи прокуратура може помилятися, але звідти всю інформацію отримати можна, да, а от з НАБУ нічого не дізнаєшся. І в цьому ж контексті ми бачимо, що Служба безпеки України дуже сильно намагається все-таки отримати технічну можливість дізнаватися, а як же там справи, що планує антикорупційне бюро, по кому і коли.
1: А це не в межах якоїсь одної справи, це загалом на постійно отримати доступ до реєстрів, до системи НАБУ.
15: Ми не знаємо деталей, але за моєю інформацією, судове засідання, в якому СБУ може або отримати, або відповідно не отримати цей доступ, може відбутися вже сьогодні. І тут дуже цинічний момент ще в наступному. Заява, по якій, власне, СБУ відкрила кримінальне провадження про начебто якесь незаконне втручання в систему антикорупційного суду. Так от цю заяву подали люди, які мають від НАБУ підозри в оборудках, пов'язаних із агентством з управління активами і продажем цих активів через СЕТАМ. Якщо я не помиляюся, то саме в цій справі фігурував такий собі пан Довбенко. І, відповідно, саме по заявам цієї когорти людей, принаймні одного підозрюваного з цієї справи, якщо не помиляюся, пана Вишньова, це мало що скаже людям, але ще раз, люди, які є підозрювані в справах антикорупційного бюро, подають заяву, по якій СБУ намагається отримати доступ до інформації про клопотання антикорупційного бюро по обшукам через систему антикорупційного суду.
1: А ви сказали, що засідання судове по цьому може відбутися сьогодні. А я перепрошую, який суд це має вирішувати?
15: Якщо я не помиляюся, йдеться про звичайний міський суд, чи то Шевченківський. Тут можу помилятися, але ж це точно не антикорупційний суд.
1: Тобто свій суд, грубо кажучи. У нас немає, скажімо так, якихось ілюзій стосовно того, що цей суд буде об'єктивним і справедливим.
15: Як українці, мені хотілося би сподіватися, що буде. Враховуючи, що ми з вами скільки років? 10, напевно, з антикорупційною реформою працюємо, мені складно на це сподіватися.
1: Це важлива справа, ми будемо за нею стежити, бо давайте просто змоделюємо ситуацію, якщо сьогодні дійсно відбудеться це засідання і суд стане на бік СБУ і дозволить СБУ отримувати інформацію з системи, не знаю, реєстрів НАБУ, то що це означатиме от на практиці буквально?
15: Це означатиме можливість отримання ними інформації про клопотання. Давайте почну з кінця. Це означає, що СБУ може мати технічну можливість знати, коли і в кого відбудеться обшук. Яким чином? Тому що для того, щоб ці дії відбулися, НАБУ іде, точніше САП іде з клопотанням про дозвіл на проведення таких слідчих дій до суду. Відповідно, це клопотання заходить в суд, і тут-то СБУ і хоче його бачити.
1: Угу. Дуже цікаво все складається. Так, дійсно, ви згадали про ці плівки останні НАБУ, і там жінка з голосом, схожим на голос заступниці, вже колишньої заступниці голови Офісу Президента Ірина Мудрої, вона каже, та в нас, ну, я зараз недослівно перекажу, але ідея полягала в тому, що в нас всюди все схвачено. Ми все знаємо, що відбувається в поліції, що відбувається в СБУ, що відбувається в ДБР, там, в прокуратурі, та? Це всі, так би мовити, наші, а от СБУ, НАБУ і САП, ну, взагалі нічого не знаємо, нічого не контролюємо, і це просто катастрофа. І дуже сильно вона нарікала на те, що от не знаходяться САП і НАБУ в підпорядкуванні, в політичному підпорядкуванні, так би мовити.
15: До речі, перепрошую, приблизно таку саму тезу ми чули із тих плівок, які, імовірно, плівок, які оприлюднювали журналісти, там за версією журналістів, принаймні, пан Цукерман так само нарікав, що з усіма можна порішати, а от з НАБУ – ні.
1: Угу. Анастасія, давайте трошки поговоримо про цю справу. Вона лише, ну, в своєму такому розвитку, на етапі, коли фігуранти отримують запобіжні заходи. Буквально вчора в якості запобіжного заходу під варту взяли Ірину Мудру. Ну, вона має право внести заставу 20 мільйонів. Ймовірно, вона в найближчий час це зробить, якщо вже не зробила. Але в цілому ця історія справляє надзвичайно гнітюче враження, ще й тому, що це людина, яка займалася судовою реформою, опікувалася питаннями судочинства, правосуддя, курувала питання створення трибуналу щодо Росії. Яке загальне враження у вас, на вас справили всі ці плівки, і чи стало для вас все це очікуваним?
15: Мушу сказати, що це для мене стало неочікуваним. Так, я можу з вами погодитися, що враження гнітюче. Разом із тим, я можу запропонувати на це дивитися, як на лікування країни, від якого спочатку стає гірше, а потім стає краще. Ми, принаймні, побачили, що антикорупційні органи, як нам розповідають імовірні фігуранти із імовірних плівок вже не в першій серії, що антикорупційні органи не підконтрольні, як бачимо, і вміють робити свою роботу, і не соромляться давати підозри в тих випадках, коли вони бачать, що є підстави це робити, і це те, з чим я пов'язую надію на майбутнє.
1: Для тих, хто, можливо, заплутався в всіх цих спецопераціях, я нагадаю, що там декілька епізодів, там багато людей сіли на лаву підсудних, отримали підозри, чиновники Мін'юсту, чиновники Державного Сенсбанку, чинний колишній народний депутат, чинний, до речі, отримав, наскільки я розумію, підозру заочно, це Вадим Столар, він десь там тримає оборону в Монако, перепрошую, колишній Максим Микитась і сама Ірина Мудра. І що каже слідство? Воно каже, що ці люди входили до злочинної групи, яка рейдерила компанії в Києві та компанії, які мали дорогу нерухомість серед своїх активів у Києві, рейдерили таким шляхом, що хакери вносили дані до реєстрів і таким чином отримували цю нерухомість собі. І другий момент, ця сама злочинна група шукала, ну як шукала, в них були ці гроші, але займалася відмиванням, легалізацією грошей через Державний Сенсбанк, щоб потім, легалізувавши ці гроші, внести їх в якості застави за одного з фігурантів Міндічгейту, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Найцікавіше, що з плівок випливає, Анастасія, що робили вони все це не стільки з власної волі, скільки, ймовірно, отримали таке доручення від когось, хто був зверху. Ну, от якщо ми говоримо про Ірину Мудру, вона весь час говорить про якогось начальника, шефа. І якщо ми подивимося на владну ієрархію, то серед шефів Мудрої всього дві людини. Це її безпосередній керівник Кирило Буданов і президент Володимир Зеленський. Отже, чи правильно зробити висновок, що Ірина Мудра займалася, брала участь в злочинній групі і займалася легалізацією, відмиванням брудних грошей за дорученням когось із своїх керівників? Чи це поки що поспішні висновки?
15: Я не можу цього стверджувати. На щастя, мене не залучають до таких розмов і, відповідно, зі мною це не обговорюють. Я не можу стверджувати. Я чую рівно те саме, що і ви в тих плівках, які антикорупційне бюро оприлюднило. Я чую там посилання на якісь невідомі нам наразі розмови також із керівником Офісу Президента. Які це розмови, ми не знаємо. Відповідно, чи є тут якісь залучення, чи немає, ми так само не знаємо. Але що ми точно можемо знати, принаймні з попереднього досвіду, то це наступне. Якщо антикорупційне бюро, або коли, або якщо антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура будуть бачити, що є підстава говорити про підозри ширшому колу людей, то це ширше коло людей ці підозри отримає. І розслідування далі буде продовжуватися незалежно від того, якими є і наскільки відомими, впливовими і так далі є люди з відповідними прізвищами. Ми це бачили вже і по тепер вже колишньому керівнику Офісу Президента. Ми бачили довгі, насправді, ремствування про недоотримання, скажімо так, Галущенком підозри, яку в підсумку НАБУ все одно вручило. Те саме було по Єрмаку. З цього я роблю висновок просто наступний. НАБУ робить свою роботу, і якщо і коли вони будуть готові рухатися із підозрою, ці підозри будуть вручені і справи будуть передані до суду.
1: Чи логічним би для вас, давайте так, з огляду на те, що ми почули на плівках, з огляду на те, яка там структура ієрархії була в Офісі Президента, якщо Мудра посилається на те, що там це шеф, та, це там вона виконує якусь роботу за дорученням шефа, то що, логічно очікувати підозру для Кирила Буданова, чи я не зрозуміла, до чого ви Єрмака згадали?
15: Що я намагалася сказати? Дивіться, я ще раз, я не знаю більше, ніж ви, я те саме чую по плівкам, я чую там і ім'я по батькові, очільника Офісу Президента. Разом із тим, ми не знаємо, і я не знаю більше за вас, що саме в цих розмовах відбулося і не відбулося. Я просто з попереднього досвіду звертаю увагу, що якщо або коли антикорупційне бюро, знаючи більше, ніж ми з вами, побачить підстави для юридичних претензій до людей, то НАБУ це зробить саме тому, що НАБУ не соромиться розслідувати тих, кого треба розслідувати, незалежно від їх прізвища. Це, як на мене, найбільша наша як держава, як суспільства перемога в усій цій історії, якою би огидною вона не виглядала зараз. Ну, а вона справді виглядає огидно, тут я з вами погоджуюся.
1: А давайте ще раз, як я це бачу, знову ж таки, дійсно, ми маємо дочекатися вироку суду, і ми робимо свої, так би мовити, моделі та будуємо на основі того, що ми почули на плівках, і на основі того, що ми почули під час судових засідань. А судові засідання тривали по Мудрій там майже три дні фактично. П'ятниця, понеділок і ранок вівторка. І картина от виглядає станом на зараз такою. Я її опишу, а ви скажете, ви згодні чи ні. Виглядає так, що Герман Галущенко в справі Мідаса сидів у СІЗО. Можливо, я не знаю, це моє припущення, можливо, він міг піти або думав піти на угоду зі слідством, що передбачало ризики певні для інших фігурантів Міндічгейту, не знаю, які ще не отримали, наприклад, підозр. Ну, менше з тим, з'явилася група людей, яка вирішила Германа Галущенка врятувати і знайти гроші під його заставу. Не просто знайти, а відмити, легалізувати і внести. І цією групою виявилася ось ця група людей, яка тепер сіла в межах цих останніх справ НАБУ на лаву підсудних, серед них Ірина Мудра. Тому що хотіли врятувати Германа Галущенка. Але в процесі цього порятунку в них на хвості сиділо НАБУ. Ось так це виглядає для вас?
15: Виглядає так, що в спробі дійсно врятувати Галущенка недооцінили роботу антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури і в підсумку фактично зайняли місце Галущенка в певному сенсі. Мені, до речі, дуже цікаво подивитися, як далі буде рухатися ситуація і чи буде змінюватися запобіжний захід, наприклад, для того самого Галущенка. І ще, до речі, коли кілька вже майже півроку тому, да, було оприлюднення імовірних плівок вже не антикорупційними органами, а журналістами ще тоді. Ну і зокрема, я говорила, що за моєю інформацією ці матеріали якраз від сторони захисту могли бути поширені і відповідно розкриті, що теоретично може вашу гіпотезу підтверджувати щодо того, хто ще був до цього залучений. Знову ж таки, я не знаю більше, ніж ви. Ми чули на плівках, на теперішній серії плівок, пов'язаних із, імовірно, пані Мудрою, і про залученість Міндіча до цього, кого і як хотів рятувати Міндіч, ну, в першу чергу, себе. Да? Це не вища математика, це логічне припущення. Кого ще, ми не знаємо, але з того, як працює антикорупційне бюро, я можу, скажімо так, комфортно почуваюся, роблячи припущення, що дізнаємося.
1: А ви сказали, що ми не знаємо, що буде із запобіжним заходом для Галущенка. Чи правильно я розумію, Герман Галущенко, екс-міністр юстиції та енергетики, чи правильно я розумію, що якщо зараз суд дійде до висновку, що ось ці гроші, які вносили як застава для Галущенка, вони були зароблені незаконним шляхом, добуті незаконним шляхом і відмиті, то що йому застава скасовується і він повертається в СІЗО? Чи як це виглядає?
15: Ні, тут також питання в тому, чи, ну, і відповідь на це питання має точно дати не я, антикорупційні органи, чи вони вважають, що змінилися ризики по пану Галущенку, і чи в зв'язку із цим буде стояти питання про зміну йому запобіжного заходу. Не в зв'язку з тим, як була внесена, точніше, не в зв'язку з тим, що з великою долею вірогідності, да, відмиті кошти йому для застави, а просто в зв'язку з зміною характеру ризиків, пов'язаних з його перебуванням поза СІЗО.
1: Там ще така цікава
15: деталь. Але ще раз, тут, це точно не я маю це оцінювати.
1: Там ще така цікава деталь, на плівках випливає, що Міндіч міг прям готівку давати Мудрій, та, щоб вона легалізувала ці гроші. Тобто можемо припускати, якщо дійсно така розмова мала місце, що навіть будучи в Ізраїлі, вона там до нього так і каже, наш ізраїльський біженець, будучи в Ізраїлі, він продовжував підтримувати зв'язки з владною вертикаллю і навіть давати гроші на порятунок своїх поплічників в межах Мідасу. Так це виглядає, Анастасія? Просто, вибачте, звіряю весь час. Чи правильно я все зрозуміла? Бо
15: з тих матеріалів, які оприлюднені антикорупційним бюро, це логічний висновок. Так, я, в принципі, для себе роблю такий самий.
1: Угу. Скажіть, як, з вашої точки зору, як весь цей останній епізод буде бити по Україні ззовні? Я бачила, що Єврокомісія вже прокоментувала цю історію. Вони кажуть, що, ну, вони це якби пояснюють сильними антикорупційними інституціями, що є невід'ємною частиною держави, яка прагне стати членом ЄС. І це позитивний бік. Але якщо говорити і про інші складові, як це вдарить чи вже вдарило по Україні?
15: Що стосується публічної комунікації партнерів, я не думаю, що ми побачимо щось на даному, принаймні, етапі, щось більше, ніж, скажімо так, зарахування цього як оцінку роботи антикорупційних органів, яких наявність, силу, незалежність і вміння і готовність розслідувати незалежно від прізвищ. І це позитивний момент. Тобто це не просто красиві слова, це дійсно позитивний момент. І я нагадаю, заради цього позитивного моменту ми більше ніж 10 років займалися антикорупційною реформою. Да? Я дозволю собі сказати, що це ж історія, яка тягнеться ще від Революції Гідності, далі минулорічний картонковий протест. Ми багато як суспільство вклали роботи в те, щоб це мати, навіть ще раз, коли це лікування, від якого спочатку стає гірше, а потім стає краще. Чи повпливає вся ця історія на непублічні перемовини? Я не думаю, що це поставить під питання фінансування України. Я дійсно так не думаю. Я думаю, що це призведе до більш жорсткої оцінки партнерами тих реформ, які ми маємо зробити для отримання, відповідно, грошей міжнародної підтримки. І я думаю, що партнери менше будуть готові на компроміси.
1: Анастасія, дякую. Анастасія Радіна, народна депутатка, представниця «Слуги народу» і голова антикорупційного комітету Верховної Ради. Ми обговорили, наскільки це можливо, складові, більшість складових останніх справ НАБУ, слід в яких, ну, так виходить, так ми бачимо, ми звіряли зараз свої годинники з Анастасією, слід яких частково знову веде до Офісу Президента. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги, залишайтеся на НВ.
14: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Останні динозаври. Плімут Баракуда 1970-го. На початку 70-х американські автомобілі стали схожими на Roxy Rock. Гучні, потужні, трохи божевільні. Плімут Баракуда належав саме до таких. До того моменту війна масл-карів тривала вже кілька років. Кожен виробник намагався запропонувати більше кінських сил, більший двигун і гучнішу рекламу. Здавалося, що межі не існує. «Баракуда» стала одним із найяскравіших результатів цієї гонки. Особливо у версії «Хемі» – 7-літровий V8, потужність, яка навіть сьогодні виглядає серйозно. Автомобіль прискорювався так, ніби інженери вирішили посперечатися із законами здорового глузду. Але проблема була в тому, що час цієї машини вже закінчувався. Попереду чекала нафтова криза, нові екологічні норми, дорожче пальне, страхові компанії, які почнуть карати власників надто потужних автомобілів високими тарифами. Епоха необмеженої потужності добігала кінця. «Баракуда» встигла застрибнути в останній вагон цього поїзда. Сьогодні її згадують як одного із останніх справжніх представників золотого віку масл-кар. Гучного, безкомпромісного і абсолютно нераціонального. Саме того його і люблять. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
16: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
14: Реклама на Радіо НВ.
16: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
17: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей з інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Єсадок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП.
18: Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Європейський Союз пропонує передбачити до 100 мільярдів євро на нову програму співпраці з Україною. Про це заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта в інтерв'ю «Укрінформу». За його словами, відповідну пропозицію вже представила Європейська комісія під час підготовки наступного багаторічного бюджету ЄС. Кошта зазначив, що остаточний обсяг фінансування ще обговорюють країни-члени Європейського Союзу. На Одещині викрили військовослужбовця Збройних сил, який працював на російські спецслужби. Як повідомили у Службі безпеки України, чоловік збирав інформацію про розташування українських військових та передавав координати для коригування ворожих ударів. Його затримали під час дорозвідки одного з військових об'єктів. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. Зараз він під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. В Україні завершили міжнародну спецоперацію «Рубікон», під час якої викрили масштабну транснаціональну мережу наркобізнесу. Як розповіли в Офісі генерального прокурора, до операції долучились правоохоронці України, Польщі та Молдови за координацією Європолу. Вони ліквідували понад 40 нарколабораторій, понад сотню складів та півсотні онлайн-магазинів. Ну а підозру отримали до 370 людей. Правоохоронці вилучили наркотиків і психотропів на понад 540 мільйонів. Зупинка основних зернових терміналів в Азово-Чорноморському басейні вдарила по експорту російського зерна. За даними Служби зовнішньої розвідки України, на ці термінали припадає близько 88% морських поставок російського зерна. За тиждень ціна пшениці на півдні Росії впала майже на 19%. Водночас прогноз експорту на серпень скоротили із понад 3 мільйонів тонн до 1,8 мільйона. Через нестачу можливостей для зберігання російські аграрії змушені будуть продавати зерно дешевше. У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що швидко перенаправити експорт через інші порти Росія не зможе через обмежені потужності та проблеми з інфраструктурою. Ілона Маска нагородили орденом Свободи. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Нагороду американському підприємцю присудили за особисті заслуги у захисті життя і свободи людей, а також за розвиток відносин між Україною та Сполученими Штатами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі дві години проведу. Середа, 26 серпня на календарі. Що відбувається, друзі? Україну атакувало понад 160 безпілотників. ППО знешкодило 134 дрони. Є влучання, на превеликий жаль. Про це звітують повітряні сили. Зокрема, вранці дрони Російської Федерації атакували Чернігів. Є влучання в житловий будинок. Загинули жінка і 4-річна дитина. У Росії після атаки дронів горить один із головних складів Wildberries. Йдеться про склади у місті Котовськ. Ну, а Wall Street Journal дізналося імовірну причину візиту глави ЦРУ до Москви. Нагадаю, учора цей втаємничений візит відбувся. Так от пишуть, що директор ЦРУ Джон Редкліф приїхав до Росії, оскільки американська сторона зібрала розвіддані про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Не тільки моєму. Нагадаю вам лише про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір, як ви пам'ятаєте, в межах проєкта «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а говорити зараз будемо про Велику Британію і про Україну, про приїзд в Україну прем'єр-міністра Великої Британії. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість. Це Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, член Британської асоціації дослідження України. Пане Єгоре, добрий день, слава Україні!
0: Добрий день, Юлія, героям слава.
21: Тож, британський прем'єр пан Бернем уперше після вступу на посаду здійснив міжнародний візит, приїхав в Україну, провів зустріч союзників України, окремо провів переговори із президентом Зеленським. Багато приємних слів прозвучало, приємних заяв у бік України. Розкажіть, будь ласка, для початку, що цей візит для нас означає, чому важливий, ну і, власне, що по основних висновках.
0: Це перший міжнародний візит нового прем'єр-міністра, лідера кабінету, його величності Енді Бернема. І це символічно, що вже четвертий прем'єр-міністр, до цього було три консерватори. Вірніше, два консерватори і вже тепер два либористи, які обирають першим місцем закордонного візиту саме в Київ. Тим паче 35 років відновлення незалежності України. Разом з тим ми розуміємо, що вже був візит Зеленського до Великої Британії, і ми побачили ще раз підтвердження того, що Велика Британія на 100%, цитуючи Бернема, підтримує Україну. Тобто навіть зміна лідера кабінету не призводить і не призвела до того, що змінилися підходи Сполученого Королівства до підтримки України. Плюс треба розуміти, що для Бернема питання підтримки України є одним з ключових в його зовнішній політиці.
21: Власне, ми зараз будемо більш докладно говорити про ці

0: ту кількість балістичних ракет, які нам потрібні, тобто ми самі можемо виробляти це. Тобто, якщо раніше нам давали виключно зброю, то тепер нам дали ще й технології. Чому передача технологій є такою критичною? Я порівняю це з ОКУСом, це об'єднання США, Великої Британії та Австралії, що на території Великої Британії будуються підводні човні на атомній енергії для Австралії, а по суті цю технологію передають Сполучені Штати Америки. Навіть сама Британія досі для того, щоб отримати якісь нові оборонні технології від США, вони заповняють багато бюрократичних папірців. Є така окрема система ITAR, що навіть самі британці для того, щоб отримати щось від американців, вони чекають. І це досі залишається оця бюрократична система, успадкована ще від часів Рейгана і кінця Холодної війни. І тому вже, коли щось британці нам передають, то це так само важливо, бо, в свою чергу, те, що мають британці, вони частково так само отримали від когось іншого. Тобто технології – це те, що визначає сучасну війну. Але, знову ж таки, повертаючись до одного з наших попередніх бесід з вами, пані Юлія, що російсько-українська війна показала, що наявність новітніх технологій не є виключною перевагою на полі бою. Що я маю на увазі? Що користування новітніми технологіями не передбачає перевагу над противником. І якраз Росія, власне, цим і користується, використовуючи методи гібридної війни, залякуючи там Велику Британію і багато чого іншого. Тобто все йде в комплексі технології плюс робота суспільством, це те, що називається там стійкість, про яку так багато говорять, і так само бачення війни, там, куди ми йдемо далі. Тому технології є важливим компонентом, але лише самі технології вони не вирішують хід війни, я би так сформулював.
1: А, до речі, про технології, і що Україна пообіцяла Великій Британії, також будемо говорити. Єдине уточнення від військових. Мої друзі військові слухають наш ефір, коментують. А, написали мені, попросили уточнити, Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета класу повітря-повітря. Поверхня використовується для завдання далекобійних ударів. Ну, в даному випадку, зрозуміло, Україна їх використовує для ударів по території Російської Федерації, вибивання їхньої логістики військової і військової інфраструктури. Що ж, щодо того, що пообіцяла Україна, яка угода була підписана із Великою Британією. Натомість, чесно кажучи, якось не дуже зважали на це питання, а я прочитала про те, що Україна передала Британії право використовувати секретну розвідувальну інформацію із поля бою. І це також надзвичайно важлива історія. Нам не шкода поділитися такою інформацією. І Україна є воююча держава. І це приклад того, як зараз можна триматися, тримати фронт, і як можна вже п'ятий рік поспіль від початку повномасштабного вторгнення боротися за свою незалежність. А чому ця історія корисна Великій Британії? Бо я, наприклад, прочитала, що британські оборонні компанії активно будуть її використовувати. Йдеться про українську лабораторію штучного інтелекту, месники називаються вони. Навіщо? Для того, щоб створювати досконалішу зброю і захищати військові бази, зокрема від російських шпигунів. Можливо, щось знаєте з цього приводу? Розкажіть, будь ласка.
0: Я знаю досить мало, але в мене є певне розуміння того, що дані розвідки, вони є дуже важливими, і я поясню чому. Тому що війна змінюється, і те, якою була російсько-українська війна у 22-23, не є такою, яку ми маємо зараз. І якраз сучасне завдання для військових полягає в тому, щоб, отримуючи дані, в тому числі там від супутника, від розвідки, ну від багато чого іншого. Тобто, коли збираються якась інформація в якомусь одному місці, яким чином її

0: і пропрацювати. Тобто це те, що називається вивчені уроки від проведення там кожної бойової операції. І тому, маючи інформацію конкретно з поля бою, про там кілзону і про багато інших особливостей і фронту російсько-української війни, британці можуть краще готуватися до потенційної Третьої світової війни. І що британські приватні оборонні компанії, ну, в принципі, більшість оборонних компаній так є приватними, вони багато інвестують в створення дронів для українського війська, і вони так само бачать, як воно це працює на полі бою. Тобто, знову ж таки, зараз для військового дуже важливо розуміти, як використовувати цю інформацію в подальшому. Тобто, що ми використовуємо це там для планування подальших операцій, і те, яким чином британці можуть це враховувати в своїй діяльності, тому що тепер не лише британці нас навчають, але й ми навчаємо британців. Тобто це взаємна оборонна співпраця.
1: Угу. Ну і обіцяла поговорити про те, про лякалки від Москви для Великої Британії. Радник правителя Кремля, такий Андрій Федоров, після рішення Великої Британії поділитися технологією виробництва ракет Storm Shadow з Україною, заявив, що британські заводи із виробництва дронів і компонентів до ракет можуть зіштовхнутися із атаками із невідомих джерел. Не забарився із відповіддю Енді Бернем, відповів відмовою піддаватися на шантаж, сказав, погрози Москви марні, а підтримка України залишиться непохитною. То що про ті невідомі джерела російські відомо зараз? Чи готова їм протидіяти Велика Британія? Ну і, власне, що із відповіді Бернема розуміємо.
0: Щодо погрози лякалок Москви, це не вперше, коли Російська Федерація на офіційному рівні шантажує Велику Британію. Ми це бачили по реакції там на те, що була інформація, що за допомогою дронів британського виробництва українські військові знищили там черговий склад Wildberries чи Озону, і це якби вплинуло на реакцію росіян на це. Я бачив в одному з телеграм-каналів одного з російських воєнкорів інформацію, яка, правда, важко перевірити, що іранські хакери вивели з ладу одну з атомних електростанцій Великій Британії. І ясно, що росіяни підхопили цю новину. Тут питання полягає в тому, що росіяни все моніторять. Тобто вони моніторять кожне інтерв'ю там британського політика, вони моніторять британські медіа. І для росіян нинішня керівниця МІ-6, я перепрошую, я забув її прізвище, вони згадують про неї виключно в негативному світлі. Тобто вони згадують той факт, що про її там родичів, які були нібито там нацистськими воєнними злочинцями, ну і багато чого іншого. І що це протистояння там російської і британської спецслужб. Mm-hmm. І яке є так само частиною такого ширшого протистояння, і що, в принципі, на офіційному британському рівні вони розуміють рівень загрози. Але все одно досі в Британії працює Пушкін Хаус, і, в принципі, якщо я не помиляюсь, там нещодавно нарешті там депортували російського посла у Великій Британії, якщо я не помиляюсь, звісно. Але все одно, тобто, боротьба з російським гібридним впливом, вона ще не закінчена у Великій Британії, і все одно досі ми маємо пояснювати там британцям, чому Росія є загрозою. Тобто, все одно це такий, знаєте, тривалий процес переосмислення того, чим є Україна, чим є Росія. І це триває там на багатьох рівнях, і на рівні там академії, університетів, і на рівні там суспільства в цілому. Але дійсно росіяни не приховують того, що вони хочуть продовжувати далі робити оці всі там гібридні спецоперації проти підприємств британського ВПК, проти там британських інституцій, і вони це прямо пишуть. Росіяни нічого не приховують щодо своїх планів проти щодо втручання у внутрішні справи Великої Британії.
1: Давайте нагадаю слухачам, дійсно, керівниця Мі-6 Блейз Метревелі, звуть цю людину, керівниця британської розвідки Мі-6, як ми розуміємо, щодо посла російського у Великій Британії, також дуже цікава історія. The Guardian днями дійсно писала, що Росія відкликала посла із Великої Британії і таким чином намагаються тиснути зараз на Лондон, відмовитися від підтримки України. Ну, як ми розуміємо, не відмовляється Британія нам допомагати, слава Богу. Про посла, напевно, подумали, от шкода, це я так іронізую, але ну що ж, це рішення Росії, і дійсно, поки що посада посла Росії в Великій Британії залишається вакантною. Надзвичайно цікаву статтю прочитала від Bloomberg, від агенції Bloomberg, і йдеться про те, що Велика Британія стала для Російської Федерації ворогом номер один. Пишуть, з точки зору російського керівництва, Велика Британія перетворилася на головного опонента Москви, утім у Лондоні досі не до оцінюють рівень загроз із боку Російської Федерації. Вас слухаю і розумію, що це не так, або не зовсім так. Як в Лондоні дійсно сприймаються зараз погрози від Москви? Що готові робити або їм протистояти? От, що ви бачите?
0: Я думаю, що в Лондоні готові протистояти, але тут треба розуміти, що все залежить від політичної волі на Downing Street 10. Тобто, якщо буде політична воля у прем'єр-міністра щодо конкретних кроків, які стосуються боротьби з російським впливом, якщо її не буде, то вся ця ситуація буде продовжуватися. Тобто, тут, скоріше за все, знаєте, британці відокремлюють окремо питання там боротьби з російським впливом і окремо питання підтримки України. А я думаю, що це треба розглядати в такому комплексі, що Росія хоче змінити політичний устрій і політичну ситуацію в Великій Британії. І тому у Великій Британії, у влади Великої Британії має бути бажання змінити політичну владу у Росії через вже вище перераховані причини, там гібридну війну, імперіалізм і багато чого іншого. І ось якраз коли з'явиться у британських політиків бажання змінити владу в Росії, тоді ми можемо говорити про певні зміни в парадигмі, в підході Сполученого Королівства до Російської Федерації. Поки що цього не відбулося, але я думаю, що найближчим часом ми можемо побачити зміни в цьому підході, тому що тут питання навіть не в наявності відповідної кількості там ракет, озброєння чи ще чогось, а в прагненні зробити це, що є конкретна мета. Так само, як ми можемо згадати там, не знаю, часи холодної війни, коли західні країни, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, вони вкладали певні ресурси в інформаційну протидію проти Радянського Союзу, Радіо Свобода, BBC, Голос Америки. Хоча ми зараз вже розуміємо, що ні США, ні Велика Британія не хотіли розпаду Радянського Союзу. Так ось тепер наше основне завдання полягає в тому, щоб Велика Британія хотіла розпаду Росії. Тому що це є одним з факторів того, що російський імперіалізм більше не буде існувати. Це така, можливо, радикальна позиція, але все одно це те, над чим ми маємо працювати.
1: Дякую, що пояснили тут питання, да, чому хтось на Заході каже про можливий розпад Росії, бажає цього усім серцем, хтось каже, що ні-ні-ні, тільки не це. Це ж, напевно, зокрема і побоювання ядерної держави, того, що вона розпадеться, да, і що буде з ядерною зброєю далі. Оскільки там страхів, скільки там страхів від зміни геополітичної карти світу, ну, коротше кажучи, це таке глобальне питання, яке потребує окремого дуже детального обговорення, і, направду, там дуже багато нюансів. Я хочу повернутися до візиту прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема до Києва, в Україну. Пам'ятаємо, що приїхав він на День Незалежності і таким чином ще й підтримував нашу державу, висловлював підтримку, так? І тієї заяви, яка прозвучала від нього про Дональда Трампа, Бернем сказав, що разом з іншими лідерами Європи він поїде до Сполучених Штатів і буде переконувати Трампа надати Україні доступ до американських запасів ракет-перехоплювачів для Patriot, і це дуже важливо для України перед нинішньою зимою. Розуміємо, що така поїздка може відбутися під час Генасамблеї, така розмова, точніше, під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, а в вересні місяці вже все це відбуватиметься. У вас питаю, а які важелі впливу на Трампа має Бернем зараз? Які аргументи може використовувати у розмові з главою Білого Дому?
0: Тут згадуємо, що США і Велика Британія мають так звані особливі відносини. Це стратегічне партнерство у сфері безпеки та оборони, розвідки, що США і Велика Британія є найтіснішими союзниками, яких тільки можна вигадати. Тому Велика Британія час від часу є таким переговорником і посередником між Києвом і Вашингтоном щодо того, щоб в буквальному сенсі вибивати військову допомогу для Києва від США. В мене поки що немає якихось конкретних прогнозів, що може відбутися у вересні під час зустрічі Бернема і Трампа, тому що Трамп є таким непередбачуваним політиком, і що бачили це по там заявах лідера Білого Дому щодо ліцензій Patriot для України цим літом. Ми подивимося, що буде, але дійсно це важлива спроба, і це знову ж таки вписується в те, яким чином Британія і США спілкуються між собою. Тобто як Британія може вплинути конкретно на Дональда Трампа? Тому що все одно, попри все, залишається багато складних питань між Британією і США, і про це ми з вами говорили, коментуючи візит короля Великої Британії Чарльза до США ось навесні цього року. Все одно воно це все залишається. І що позиція посередника, вона є дуже важливою. Особливо за умов того, що ми поки що не маємо посла України в США, і невідомо, коли він буде. Тому що посол України – це, по суті, ключова посада, яка представляє нашу країну по той бік Атлантичного океану. І що посол, в моєму розумінні, він має бути людиною, яка чудово розуміє всі оці нюанси, з ким спілкуватися, як. І для мене такою рольовою моделлю, яким має бути посол за кордоном, це є посол України у Австралії, Новій Зеландії Василь Мірошніченко.
1: Угу.
0: Людина з бездоганною англійською, етикетом, розумінням ситуації, включеністю, проактивністю, ось. Таким має бути посол в кожній країні, де є дипломатичне представництво нашої держави, і особливо в Сполучених Штатах Америки. Можливо, кращою фігурою був би хтось з діаспори, наприклад, нашої в США. Це так само варіант, тому що ми бачимо, що певні країни, там та ж сама Канада, наприклад, там були люди з української діаспори, призначені послами в Україну.
1: Угу. Ну, до слова, якщо вже ви заговорили про американського посла, дійсно, різні кандидатури зараз розглядаються в офісі президента. Кажуть, зокрема, що серед цих кандидатур і Павло Паліса, заступник голови офісу президента. Пам'ятаємо, як Трамп називав Палісу своїм улюбленим солдатом в Україні. Що ж, будемо чекати, звісно, будемо чекати на рішення по тому, хто стане наступним послом у Сполучених Штатах. Надзвичайно важлива зараз для нас ця дипломатична позиція, людина, яка зможе домовлятися із верхівкою влади в Сполучених Штатах. Головне, щоб відбувалася ця комунікація так між владою українською і американською. А вам, пане Єгоре, я дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, член Британської асоціації дослідження України, говорив зі мною, а ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру вже внесли частину застави, про це повідомив її адвокат. Точну суму він не назвав, лише зазначив, що кошти вносять кілька заставодавців. Нагадаю, напередодні Вищий антикорупційний суд відправив Мудру під варту на 60 днів з можливістю вийти під заставу у 20 мільйонів гривень. І підозрюють у причетності до злочинної організації легалізації коштів. За версією слідства йдеться, зокрема, про 150 мільйонів гривень. Національний банк оновив прогноз для української економіки. Цього року регулятор очікує зростання ВВП на 1,8%, а наступними роками поступове прискорення до близько 3%. Водночас наприкінці року інфляція може зрости до 10%. Причини подорожчання – енергоносіїв, витрати бізнесу на відновлення та зростання зарплат. Цього року, за прогнозом НБУ, зарплати можуть зрости на понад 12%. Ну а щоб захистити заощадження від знецінення, Нацбанк радить розглядати гривневі депозити та державні облігації ОВДП. Росіяни масово забирають гроші з банків на тлі скорочення банківської мережі. За даними Служби зовнішньої розвідки України, від початку року в Росії закрили понад 1300 банківських відділень. Одночас росіяни перевели в готівку до 2,5 трильйона рублів. Банки пояснюють закриття відділень переходом на цифрові сервіси та скороченням витрат. У Службі ж зовнішньої розвідки зазначають, що масштабний відтік коштів може свідчити про зниження довіри населення до російської фінансової системи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло.
2: де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
7: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
8: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про українські удари по території Російської Федерації, як вони впливають на економіку Росії. Поки нагадаю вам, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете заходити на radio.nv.ua. Це та сторіночка, де ви голосуєте кожного ранку, я нагадаю. Тож можете сюди заходити, обирати свій пакет і підтримувати нашу команду, ну а ми заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде мій наступний гість, щоб поговорити про економіку Російської Федерації, що там відбувається, якої шкоди їй завдають українські удари. Знаєте ви, що ми вражаємо і маркетплейси російські, йдеться і про Вальберіс, і про Озон, вражаємо НПЗ серед відносно свіжих ударів. Вчора багато про них говорили і Краснодарський край Російської Федерації, пам'ятаєте, Афіпський НПЗ був уражений і, до речі, підтверджував Генеральний штаб, одразу після цих прильотів підтверджував інформацію, що дійсно чергове уражений Афіпський НПЗ. Крім того, у сусідній Ростовській області Російської Федерації зупинив роботу Новошахтинський НПЗ. Коротше кажучи, завдаються такі удари, вони продовжується. Ми будемо про все це зараз говорити. Ілля Несходовський, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів АНС, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Ілле, добрий день, слава Україні!
9: Добрий день, героям слава!
1: Розпочати нашу розмову я хотіла із путінського указу, повідомив нам про це Центр протидії дезінформації. Так от, в путінському указі, якому йдеться про те, що державі дозволяється взяти в тимчасове управління будь-яке підприємство, яке зазнало удару дрона або ракети. Формальними підставами можуть стати недостатні заходи із захисту майна або несвоєчасне відновлення пошкодження об'єктів. Під пильною увагою маркетплейс, Вайлдберіс, Озон, нафтопереробні заводи, порти, а також об'єкти паливно-енергетичного комплексу, транспортно- і логістична інфраструктура і промислові підприємства. Що все це означає, поясніть, будь ласка, обмежити бізнес замість того, щоб йому допомогти, тобто фактично Кремль отримав ще один інструмент тиску на російських бізнес, до яких наслідків може призвести таке тимчасове управління?
9: Тут набагато глибше. Тобто це питання треба розглядати, виходячи з того, які меседжі відповідно транслювалися російській пропагандою, і зараз вони підкріпилися. Дуже часто Соловйов в своїх ефірах і, в принципі, інші пропагандисти на російському телебаченні, вони якраз висували претензії з приводу ударів і пошкодження будь-якої інфраструктури або нафтопереробних заводів, або, зокрема, наприклад, тих же самих складів. Вони задавали питання, у вас же є кошти, у вас є можливості, чому ви не захищаєте? І от цей указ має декілька, скажімо так, смислових речей, які хочуть передати російському суспільству. А перше, це те, що відповідальність за захист об'єктів – це не Путін. Путін тут ні до чого. Це відповідальність безпосередньо цих олігархів, які мають кошти, які мають можливості захистити, але не захищають. І таким чином, ну, влада тут не до чого, це не відповідальність влади. Влада взагалі не зрозуміла, для чого тоді взагалі в цій країні, якщо вони не мають можливості захистити бізнес. І вони перекладають відповідальність. Це перший меседж. Меседж, який полягає в тому, що це не відповідальність влади, це відповідальність власників цих бізнесів. А другий меседж, який, відповідно, іде, це питання відновлення об'єктів. Зараз власники нафтопереробних заводів, розуміючи про те, що вони вкладають певні кошти, відновлюють роботу своїх підприємств, запускають їх, і тут одразу ж знову прилітають наші українські дрони і зупиняють їх діяльність. Як результат, виникає питання у власника. А що ж в цьому випадку, відповідно, чи варто вкладати кошти у відновлення, якщо ці кошти на відновлення, а воно є достатньо коштовним, тобто необхідна значна інвестиція, якщо воно одразу буде все зруйновано. І вони, відповідно, роблять такий тихий саботаж, не ремонтують, розуміючи, що наслідки, відповідно, витрачені кошти просто-напросто, ти не встигнеш запуститися і заробляти відповідні кошти, і одразу, знову ж таки, все буде знищено. І вони почали просто-напросто саботувати цей процес. І ось тут якраз Кремль роблять ось так пальчиком, говорить так, в жодному випадку, ну давайте відновлюйте, не порушити, інакше ми заберемо. А це другий меседж, тобто починайте відповідно вкладати кошти в це відновлення, це знову ж таки ваша відповідальність. Третій момент. Власники нафтопереробних заводів почали звертатися до Кремля з питанням, давайте ви мені щось або відшкодуєте, або компенсуєте, або виділяйте певне фінансування. Ви ж бачите, що робиться, заводи горять, їх необхідно відповідно якимось чином компенсувати збитки і тих, хто, наприклад, був, працював через склади, цей Viber, Сазон і так далі, ці ж нафтопереробні заводи, решта. І ось цим питанням якраз цим указом показує, що ніяких коштів не буде. Це все ваша відповідальність, ви маєте відновлювати, ви маєте захищати за свій власний рахунок. Тому, будь ласка, до нашого федерального бюджету ви свої руки не простягайте, коштів не буде. Угу. Це ще один меседж. І ще дуже важливий меседж, який полягає в тому, що власники нафтопереробних заводів – це доволі такі крупні олігархи. Це бізнес був найбільш прибутковий до повномасштабного вторгнення. І серед цих власників починає виникати певне незадоволення діями центральної влади. І розуміючи те, що це незадоволення може призвести до об'єднання капіталів крупних олігархів, які вирішать, що пора вже Путіна прибирати і пора припиняти цю війну, тому що вони несуть значні збитки, і в таких умовах працювати неможливо. І от для того, щоб поставити на місце і сказати, так, дивіться, якщо хтось буде, то есть вони вже, в принципі, запустили певну практику відбирання будь-якого майна, будь-якого, за абсолютно вигаданими причинами, через судові різноманітні процеси безпосередньо державну власність. І тут вони якраз видали ще один такий указ, що дивіться, ми заберемо. Тобто, це якесь попередження, що абсолютно всі власники нафтопереробних заводів, вони фізично не зможуть виконати цей указ, захистять своє підприємство, вони не забезпечать його швидке відновлення, і тому на кожне буде відповідно висіти можливість в будь-яку секунду відібрати як мінімум контроль цього підприємства. Далі може бути націоналізація, реалізація і тому подібне. І як результат, це ставиться на місце всіх цих власників для того, щоб вони не думали, якимось чином об'єднуватися і чинити певний заклад в країні.
1: Угу, ще й контроль над незгодними. Ще й контроль над незгодними, така історія.
9: Тому це набагато глибше, ніж те, що ви назвали, просто-напросто мати ще одну причину відібрати у когось відповідну власність. Це дуже багато інформаційних меседжів, які посилаються як російському суспільству, так і безпосередньо для власників тих всіх інфраструктурних об'єктів і складів, Viberis, Zone, нафтопереробні заводи і так далі. І попередження абсолютно всім іншим підприємствам, всіх, хто володіють, по яких будуть пролітати, все це ваша відповідальність. Якщо щось

0: руйнуються на території агресора, країни-агресора. Це відповідальність не влади, яка розпочала цю війну і не хоче її зупиняти, а тих, хто не хоче захищати їх, тобто не вкладає відповідні кошти.
1: Чудове перекладання відповідальності, така дитяча позиція від диктатора Путіна, ще раз наголошу. Що ж, якщо говорити про маркетплейси, склади Озону і Wildberries, скажіть, будь ласка, а які прямі збитки? Чи встигають їх взагалі рахувати? Бо я читала, що, наприклад, акції Озону валилися зараз там майже на 30%, що у Wildberries збитки зараз від атак сягнули кількох сотень мільярдів рублів, кількох мільярдів доларів. Що вам про це відомо?
0: Абсолютно вірно. Рахувати не встигають. Прильоти йдуть постійно. Навіть в Вайбері зараз він, по-перше, і не публікує такі цифри. Є лише окремі публікації в закритих обговореннях, зокрема, там в Думі обговорювали з приводу, які це збитки завдані. Ну, це мільярди доларів. І це, до речі, один із моментів, на який би хотів звернути увагу. Так, прилітають по нашим підприємствам. У наших підприємствах руйнуються відповідно певні склади, руйнуються відповідні підприємства, але тут якраз є наступний виклик в цьому контексті, що у нас збитки, які були озвучені, там мільярди гривень, ну це десь приблизно біля 25 мільйонів доларів. В той час, як в Росії наші удари у відповідь, фактично не тільки відповідь, це війна, через які ми здійснюємо знищення економічних об'єктів, які генерують відповідний прибуток, а забезпечують логістику, тобто роботу всієї цієї системи. Це мільярди доларів. Так, нам важко, у нас гинуть люди, у нас здійснюється терор, у нас вбивають, знищують житлові будинки, людей, підприємства, склади. Але ми, на відміну від всіх попередніх років, бо таке знищення було і в 22-му, 23-му, 24-му, 25-му роках, і збитки, які були завдані, які були прораховані Київською школою економіки, оцінювалися мінімум 850 мільярдів доларів. Тобто все це було, і ми тоді не мали можливості відповідати. Ми зараз відповідаємо, і збитки наростають на Росії. Тобто, іншими словами, у них все гірше і гірше ситуація. Вони не встигають рахувати, вже фактично деякі починають просто виводити свої, намагатися виводити свої і товари, припиняти співпрацювати, намагаються переключатися на інше, але все це час. Втрати все одно відбуваються, товари горять, склади горять. Прямі збитки безпосередньо цих підприємств, вони заключаються у знищенні самих складів. І ці склади дійсно сотні мільярдів рублів коштували, і тепер вони не існують. Відновити їх діяльність швидко ніяк не вдасться, це як мінімум роки. Далі потім це сам бізнес руйнується. Логістичні зв'язки, які існували, і ось ці всі хаби, вони були ключовим центром у зв'язках між різними точками доставки, тепер неможливо, в принципі, відновити швидко. І доставити товар, це означає, що, знову ж таки, більше витрати пального, більше необхідно людей, більше авто і так далі. Це не відбувається, це додаткові збитки, які відбуваються внаслідок того, що бізнес не працює. Падіння капіталізації, ну, пора вже росіянам зрозуміти, що їх фондовий ринок мертвий. І будь-яке вкладання, будь-яке, які б ви там не хотіли, навіть державні облігації чи якісь інші об'єкти, все це збитково. Все це призведе просто до того, що всі кошти ваші згорять. Питання лише тільки часу, коли це відбудеться. Тому я сподіваюся, що відток з фондового ринку російського тільки буде прискорюватися. І вони так сподівалися, що от Wildberries, а от Озон уже трогати не будуть. Буде знищуватися все підряд, по порядку. І коли там говорять, що це військовий злочин, не можна здійснювати якусь цивільну інфраструктуру, не так. Не можна знищувати інфраструктуру, як та відповідає, за продукти, за воду, за безпосереднє базове життєзабезпечення людей. Те, що продається на тих складах, продається там військові товари, не продаються ці військові товари, не є військовими злочинами. Почитайте міжнародне гуманітарне право. Тому в цьому ключі, ну, це просто враховуючи те, які ще удари здійснювала Росія безпосередньо по українській території, ну, це смішно, ці звинувачення, які лунають від когось, в тому числі, і з української сторони.
1: А я якраз хотіла уточнити по російських ударах по території України, зокрема, луплять зараз рашисти по Україні.

0: українському рітейлу, ми знаємо, і логістичні центри, і склади компаній страждають. Всі ми ходимо в магазини і бачимо періодично напівпорожні полиці. Вони наповнюються, але не так активно, напевно, як раніше. Власне, у вас я хочу запитати, чому це не катастрофа? Це по-перше. По-друге, це все, на що в даному плані здатні росіяни, таке відкрите питання, так? Чи здатні вивести отакі удари з відносно спокійного стану, відносно рівноваги економіку України, чому відносно, ну, розуміємо, що в війні живемо, все зрозуміло. Ну, і найголовніше, а які економічні аспекти, механізми захисту від таких ударів? Ну, що, роздробити ті склади, да, зберігати десь меншими частинами, але розпорушити їх десь, що це може бути ще?
1: Ну, треба розуміти, у нас абсолютно різні масштаби. Угу. От розетка, ну, ніяк не дотягує до масштабів Wildberries. Крім того, якщо Wildberries,
0: як ми розуміємо, так. Так, так.
1: Да, ну, як це і по кількості населення, і по масштабам, і по доходам населення свого часу, ну, це явно не ті обсяги. Це по-перше. По-друге, розетка не єдина у нас компанія, яка фактично там якимось чином монополізувала. У нас є і інші майданчики. Так, вона набула найбільше популярності, але разом з цим це далеко не єдиний майданчик, де торгують. У нас розгалужені склади. Так, можна знищити якийсь ключовий склад, але, знову ж таки, це призводить до тимчасової непоставки певних товарів, до затримки постачання цих товарів, але не призводить до призупинення в цілому доставки товарів до споживача. Тому це для нас дуже сильна негативна реакція для самого бізнесу, тобто це збитки, які вони несуть. Але з точки зору забезпечення людей товарами, ну, певні труднощі однозначно вони є і, скоріш всього, будуть. Але це не призведе до повністю порожніх полиць, що там певного товару просто не буде. Може бути скорочений асортимент, може бути якісь інші моменти, але не призведе до повної їх відсутності. Це перший момент. І тут дуже важливе питання ролі держави. Тобто держава мала би допомогти бізнесу якраз функціонувати. Ну, нічого, як на мене, не спромоглась держава. Зараз обговорюється пропозиція щодо покращення страхування. Я свою думку скажу, що це ніяк не забезпечить бізнес. По-перше, хто буде давати ці кошти? Бюджет не буде, міжнародні компанії – це прямі збитки. Хто буде платити, якщо бізнес це збільшить відповідно собівартість товарів? І так далі. І тут мало б якісь інші механізми. Я, зокрема, наприклад, запропонував механізми використання так званих податкового компенсаційного кредиту. А що це означає? Це означає, що на суму збитків, не всю, але половину, фактично підприємство, яке зазнало ці збитки, може не сплачувати податки. Це дасть їй додаткову ліквідність, яку можуть швидко інвестувати в відновлення відповідно складів. При цьому там є відповідна умова щодо збереження робочих місць. Бо ми часто про це забуваємо. Ми говоримо про безпосередньо самі приміщення, але ми забуваємо сказати, що внаслідок цих ударів люди втрачають роботи, люди втрачають заробіток, і як держава в цьому контексті відповідно бере на себе відповідальність, щоб забезпечити цих людей, у яких, можливо, це був єдиний дохід, який вони отримували, забезпечували сім'ю. І знову ж таки, ну, тут держава, ну, як на мене, поки що дуже повільно працює, а ті пропозиції, які вони роблять, вони на сьогоднішній день, ну, скажімо, не дають реальної підтримки бізнесу. І при тому, що збитки вже мільярди гривень, як я сказав, сума, яка виділена, наприклад, експортно-кредитному агентству, яке буде забезпечувати кредити, 50 мільйонів гривень. Тобто це навіть менше 1%. Тобто це однозначно, ну, ніяк не дасть можливості бізнесу швидко відновлюватися. Буде, як і по іншим програмам підтримки українського бізнесу, назва є, якийсь незначний механізм є, але покриває лише 1%, тобто по факту він не працює.
0: Хотілося б активнішої і більшої допомоги для українського бізнесу. Головне, системне рішення, яке б працювало. От, направду, зараз над ним треба подумати, дуже активно подумати. Повернуся до Російської Федерації. Служба зовнішньої розвідки України ділиться тим, що там із російською банківською системою відбувається. Пишуть, одночасно скорочують фізичну присутність банків, витрачають гроші клієнтів, банки закривають відділення і переводять обслуговування у цифру, а росіяни забирають заощадження готівкою, ну, а бізнес намагається вивести капітал за кордон. Поясніть, будь ласка, що там відбувається із банківською системою, ну і, власне, що показують такі процеси?
1: Ну, це процеси показувати, знаєте, то, щоб не звалити банківську систему, по-перше, проблеми банківської системи вже більше одного року. І от які рішення прийняли відповідно в цьому контексті? Вони прийняли рішення, що у зв'язку з тим, що треба було або вибір, мовно кажучи, зберегти там, не провокувати інфляцію і дати можливість певним банкам, наприклад, збанкрутувати, прийняли рішення заливати ці банки грошима. І от зараз провокується інфляція. У них все одно продовжуються банки, системи проблеми, неповернення кредитів, рост заборгованості по багатьом критеріям. У них вже повноцінна банківська криза, і в даний момент вони рятуються тільки одним. Тим, що фактично обмежують росіян на отримання відповідних коштів. Вони вже намагаються витягувати будь-яким способом свої кошти з банківської системи, переводять в крипту, в золото, в інше, все, що завгодно, і намагаються вивести за кордон або зберегти цінність тих коштів, які вони мають. Але, знову ж таки, це не вирішує кардинальна проблема. У банках все більше і більше нарощується. Коли воно вибухне, от я думаю, що до виборів вони будуть намагатися максимально інформаційно ізолювати все це, а після виборів вони, відповідно, запустять процес уже і замороження вкладів, і мобілізацію, тобто все, що зараз обговорюється, і вони заперечують, що це буде, воно буде, інакше просто банківська система рухне.
0: Будемо чекати і будемо сподіватися і якихось своїх дій вживати в цьому сенсі. І дуже вам дякую за коментарі. Ілля Несходовський, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів АНТ, спілкувався зараз зі мною. Друзі, ну і перед тим, як піти на невелику паузу, розкажу вам, як в Кремлі відреагували, розповіли точніше, і з чим пов'язаний візит глави ЦРУ до Москви. От наступної ефірної години будемо про це обов'язково говорити. Так от, чорний рот Путіна Дмитрій Пісков, він сказав, що візит глави ЦРУ Джона Редкліффа до Москви 25 серпня, дуже втаємничений візит, несподіваний візит, він пов'язаний із контактами між спецслужбами Російської Федерації і Сполучених Штатів. Власне, так прокоментував та й по всьому. Водночас він відмовився надати будь-які додаткові подробиці. Ну, а раніше він заявляв, що Кремль не має інформації про американський військовий літак, який прибув до Московського міжнародного аеропорту Внуково. Власне, з цього все і розпочалося. І сказав тоді, що російська сторона не планує зустрічатися із представниками адміністрації Сполучених Штатів цього тижня. Ну, ми пам'ятаємо, що Wall Street Journal, журналісти мають свою думку про те, чому Джон Редкліф прилітав терміново до Москви. І йдеться про те, зокрема, щоб упередити масштабну мобілізацію на території Російської Федерації і упередити подальшу війну Російською Федерацією у Європі. Тому що зараз дуже активно знову обговорюється думка про те, що Росія піде далі, може піти далі і може напасти на одну із країн Європи, зокрема, на одну із країн блоку НАТО. Ну, власне, будемо про це говорити вже наступної ефірної години. Будь ласка, дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська атакували керованою авіабомбою Херсонську теплу електроцентраль, основне джерело тепла для міста. В «Нафтогазі» повідомляють про ТЕЦ, що ТЕЦ зазнала серйозних руйнувань. Вона є основним джерелом для Херсона. Масштаб пошкоджень фахівці зможуть оцінити після стабілізації безпекової ситуації. Я також додам, що росіяни повторно завдали удару по Чернігову. Там пошкоджено склад, двоє людей травмовані, повідомила місцева влада. Нагадаю, під ранок російські війська завдали удару по Чернігову. Внаслідок цієї атаки загинули 49-річна жінка та 4-річна дівчинка. Ще одну дівчину госпіталізували. Сьогодні у місті оголосили день жалоби. Сили оборони України просунулись одразу на кількох напрямках фронту, як повідомляє Американський інститут вивчення війни. Протягом останніх 2 діб українські військові просунулись у Сумській та Харківській областях, зокрема на північ від Куп'янська звільнили частину села Західне та просунулись біля Дворічної. Нові успіхи наших військ аналітики також фіксують у напрямку Борової. На Сумщині сили оборони утримують позиції, тоді як російські війська не мають підтвердженого просування. В інституті вивчення війни зазначає, що ситуація на фронті залишається досить динамічною. Ну а Міністерство охорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди, ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. У МОЗ наголошують, збалансований перекус допомагає дитині довше залишатись енергійною та краще концентруватись на навчанні. Латвія з 1 вересня заборонить імпорт широкого переліку промислових товарів з Росії та Білорусі. Обмеження стосуватимуться, зокрема, книг і поліграфії, одягу, взуття, іграшок та спортивного приладдя. Заборона діятиме навіть у разі, якщо продукцію російського чи білоруського походження намагатимуться ввести через треті країни. Уряд Латвії пояснює рішення міркуваннями національної безпеки та прагненням скоротити доходи Росії і Білорусі від експорту. Південна Корея підіймала винищувачі через російські літаки, що увійшли в оборонну зону країни. Кілька російських військових літаків напередодні ненадовго увійшли в зону ідентифікації повітряної оборони Південної Кореї біля островів Докдо та Улунг. У відповідь південнокорейські ВПС підняли винищувач, але порушення повітряного простору країни не зафіксовано. У штабі наголосили, що зона ППО не є територіальним простором, а створена для ідентифікації іноземних літаків і запобігання інцидентам. SpaceX планує збудувати у Луїзіані найбільший у світі космодром. Компанія інвестує у проект близько 100 мільярдів доларів. Комплекс розташують на площі 125 тисяч акрів на узбережжі Мексиканської затоки. Будівництво планують розпочати наступного року, а перший запуск ракети Starship у 2029-му. У перспективі космодром має підтримувати тисячі запусків на рік. Проект також передбачає виробництво пального, енергетичні потужності та інфраструктуру для обслуговування ракет. Ну і очікується, що комплекс створить щонайменше 3 тисячі робочих місць. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ.
7: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
8: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково знайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також проведу разом із вами. Що відбувається? Президент Польщі Навроцький в листі до Зеленського побажав Україні перемоги і порушив питання відносин із Польщею. Російські удари спричинили нові знеструмлення у 5 українських областях. Ну, а президент Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи. А навіщо? Який це матиме вплив на Маска? Цікаво мені спитати в мого гостя. Обов'язково про це також поговоримо. Власне, як і інші теми також будемо обговорювати в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Як ви пам'ятаєте, триває збір у межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube. Радіо НВ. А говорити зараз будемо про відносини України і Польщі. На прямий зв'язок зі студією виходить польський журналіст Ігор Кравець. Пане Ігорю, доброго дня.
9: Добрий день, слава Україні.
0: Героям слава. Хотіла розпочати нашу розмову із чергового, старого нового, так би мовити, дипломатичного скандалу, який виник між Україною і Польщею. І йшлося про заяву заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького, який сказав, що поява Степана Бандери та Романа Шухевича в національному пантеоні України може суттєво погіршити відносини Києва із Варшавою та іншими країнами ЄС. Попередив він також про можливі серйозні наслідки для європейської інтеграції України. Ну, пам'ятаємо, що раніше міністр оборони Польщі також заявляв, що в Україні виникнуть серйозні проблеми зі вступом до Європейського Союзу, якщо вона відмовиться від вшанування, не відмовиться, точніше, від вшанування діячів ОУН і УПА. Тобто, поясніть, будь ласка, у Польщі не збираються заспокоюватися з цього приводу. Чому знову підіймається питання українських національних героїв?
9: Ну, воно підніматиметься, але мені здається, якраз реакція дуже поміркована, тому що хтось відреагувати мусить з точки зору з боку Польщі, так? І, ну, вже це зрозуміло, що на кожну подібну дію, якщо ми говоримо про минуле, про історію, буде протидія з боку Польщі, особливо, якщо ми говоримо про українські визвольні змагання 20-х років, 30-х, 40-х років і так далі. Тому що, ну, так історично сталося, що ці змагання відбувалися у конфлікті, зокрема, з Польщею і з польськими змаганнями. Так, історію не змінимо, а ми якось не випрацювали між країнами ну, що це, вибачте, було 100 років тому, 100-80 років тому, і давайте якось, ну, перепрацюємо, можливо, добре, що ми сьогодні на такій стежці знаходимося, яка не є стежкою там 1918 року, коли у нас абсолютно безглузда війна за Львів була, чи коли, власне, напирали більшовики, скажімо так, а ми тут між собою порубалися ще трохи. І тим більше, якщо ми говоримо про 43-44, коли при наближенні Радянського фронту наші, скажімо так, визвольні армії,

0: військових років. З польського боку, звичайно, будуть реакції. У цій ситуації, яку ми зараз обговорюємо, зверніть увагу, відреагував навіть не міністр закордонних справ, а його заступник. Mm-hmm. Так, і це вже, ну, така, скажімо так, такий спосіб, ну, я не знаю, чи це можна сказати, що розрядити, але все-таки те, що реагує на цей віце-міністр, це просто така погроза пальчиком, знаєте, будуть наслідки, але без конкретних дій. Звісно, це дуже в поганому напрямку йде, в напрямку такому, що коли будуть уже, скажімо так, більш солідні дії на дорозі до євроінтеграції, ясно, і польська сторона вже дала це до зрозуміння українській, що вона буде боротися з українською історією. В якій формі це буде, як це відбуватиметься, поки що не знаємо. Будемо бачити на землі. Натомість фактом є уже те, що ця боротьба буде. І Україні так чи інакше доведеться її враховувати. Або випрацьовувати, власне, разом з Польщею якийсь такий варіант сприйняття власної історії, ну, щоб він був з одного боку дещо асертивний для кожної зі сторін, але з іншого боку, щоб він закладав повагу до іншої сторони. Ви знаєте, я вам, можливо, ще більше додам. Учора, здається, на своєму твіттері Польський інститут національної пам'яті написав дуже цікаву річ. Він написав про учасників українських визвольних змагань 20-х років, тобто це ось згадана мною трошки вище, польсько-українська війна за Львів, назвав, здається, крайніми націоналістами і так далі, і так далі. Розумієте, і це дуже цікаве таке слововживання, тому що якщо ми можемо якось з дуже великою натяжкою про українські визвольні змагання часів Другої світової сказати, що вони були здоміновані рухом націоналістів, то сказати такого про визвольні змагання 20-х років в Україні, ми такого не можемо взагалі. Тому що, як ви, слухачі, напевно, в більшості знають, Центральна Рада була соціалістичною абсолютно, Петлюра, ну, теж був далекий від українського націоналізму, українського інтегрального націоналізму як такого ще не існувало, так? І тобто тут, якби Польський інститут національної пам'яті, пишучи про українсько-польський конфлікт 20-х років, називає всю другу сторону апріорі націоналістами, ну, це вже повернення до такої комуністично-совєтської, скажімо так, термінології. Це не робить якийсь анонімний аккаунт от в Твіттері, чи там на Фейсбуці, чи в якихось інших мережах. Це робить офіційний польський державний орган зі свого офіційного аккаунту. І от, якби оця ось еволюція, а там, розумієте, в чому для мене це складає, скажімо так, таку велику прикрість, тому що там не сидять якісь задовбані, ображені на життя люди, перепрошую, якщо когось скривдив. Там сидять історики зі званнями науковими, зі своїми теж баченнями, так, але вони проходили якусь наукову дорогу і науковий певний відбір, так, там науку теж абсолютно вже випадкові люди не потрапляють. Потрапляють різні, але абсолютно випадкові не потрапляють. І тут оця ось ціла структура, яка теж має свої checks and balances, дуже сильно еволює у сторону такого говоріння, яке, причому сама з власної волі, яке було у радянські часи чи комуністичні часи з висланими з Москви політруками. Ну, це вже дуже недобре, якщо чесно.
1: Слухайте, ну, у нас дійсно багато спільної історії, це природньо, це нормально, ми сусіди, маю на увазі, між Україною і Польщею, різні погляди на ті події. І, як на мене, найбільша якраз небезпека в тому, що з того минулого, в якого ми поки що не можемо знайти спільну точку зору, да, і на ньому намагаються зараз майбутнє ліпити,

0: дуже небезпечно. Ви говорили про погрозу пальчиком від Марчина Босацького, але ж насправді тривожний дзвіночок. Згадав він перепоховання пана Коновальця, пам'ятаємо, нещодавно в Україні воно відбувалося. І от він звертає увагу на те, що майже жоден представник дипломатії країн Європейського Союзу не взяв участі в тій всій акції, в тому перепохованні. Ну і каже, що це була польська дипломатична акція, та домовитися із дипломатами з Європи, що не приходьте, не беріть, не підтримуйте. Власне, наскільки все серйозно, скажіть, будь ласка, чи дійсно такий великий вплив мають польські дипломати на те, щоб впливати на європейських дипломатів взагалі? Ну і, власне, наскільки позиція Польщі зараз може захлеснути і переконати усю Європу не підтримувати Україну в історичному, маю на увазі, аспекті?
1: Я, якщо чесно, розумієте, це дуже ситуативне просто, скажімо так, ситуативне, назвімо його так. Коновалець був громадянином Литви, так, ми ще, давайте про це пам'ятати. Маю надію, що хоча б литовські дипломати там були. Коновалець не був, скажімо так, аж настільки контроверсійною постаттю, як Шухевич, якому приписується, хоча до кінця не знайшли ніхто, але принаймні польські історичні джерела приписують відповідальність за волинський злочин. Шухевичу приписують. Натомість Коновалець, скажімо так, це людина була зовсім іншої епохи, інших поглядів, інших, скажімо так, наставлень. І якби те, що яким чином польські дипломати це зробили, бо ми говоримо просто суто про дипломатичний корпус у Києві. Не виключаю, що там польські дипломати відіграють значну роль. Натомість на рівні європейському це теж буде дуже все по-різному, тому що я підозрюю, що це зробилося таким чином, що от просто якусь частину того, кого в Україні вважають каноном героїв, польські дипломати дуже з автомату отак от наліпили на них латку нацистів. А це працює. В принципі, російська пропаганда так багато разів діяла, так, якщо ми говоримо про визвольні національні рухи багатьох народів, не тільки українського, зрештою, так. Будь-якого, хто там якимось чином смів підносити голову проти російського режиму в тому чи іншому вигляді, на них дуже швидко ліпили лапку нацистів. В принципі, це модель, яка досі працює. Я думаю, що в Україні є можливість знайти на це протидію, показуючи сьогоднішніх українських героїв, бо вони дуже добре відтінені на тлі, скажімо так, нещасть, невдач героїв українського минулого, показуючи сьогоднішніх українських героїв, на яких якби Росія передовсім чіпляє латку нацизму, і це якась така так само дипломатична соціотехніка, яка діє. І можливо, протидія, я не говорю, що це є якась абсолютна протидія на подібні дії, натомість вона може принаймні частину країн, а напевно такі країни, як Балтійські країни, вона може переконати. Тому що Польща відповідним так само чином вчиняла, наприклад, з литовським національним рухом. Бо між Литвою і Польщею теж був, і якби, якщо ми говоримо про історичний конфлікт, він весь час існує. Але Литва, скажімо так, вміє асертивно поводитися в ньому. Вона робить свої помилки, так, тобто не допускаючи там до багатьох на публічному рівні речей, які стосуються польської національної меншини. Це найбільш видне, це є те, що польські національні меншині у місцях їхнього компактного проживання не дають встановлювати двомовні написи, якщо йдеться про вулиці, чи назви міст, чи назви на громадському транспорті. це для них важливо. І це, в принципі, не якби Литві не робить жодного. Це не є російська мова, це є польська мова. Так. Якби Литві це не робить жодного такого великої прикрості. Натомість, якщо ми говоримо на загалом на рівні, то проти Литви Польща стосувала приблизно таку стратегію. Литва є частиною Європейського Союзу. Мені здається, що хоча б литовські дипломати дуже добре можуть зрозуміти якраз у цьому випадку українців, можуть цьому протиставитися, можливо, власне, співпраця з балтійськими державами. Вони це зрозуміють. Просто от на такому рівні, можливо, якщо вони, скажімо так, візьмуть голос, що ви знаєте, у нас, якщо ми вже так любимо ритися в історії, то Польща теж не була позбавлена імперських, колонізаторських таких ось заскоків, і теж, можливо, щодо нас, і теж ми на своєму прикладі це відчували. Отже, це не є, звісно, такі поводження, як у випадку російської, весь час живої імперії. Польська імперія все-таки вмерла, і на щастя, так, натомість деякі, скажімо так, речі, які стосуються польської культури, які в неї якимось чином там часом вписані, випливають передовсім у тому, що називаємо історичною політикою держави, бо там ці м'язми найбільше впливаються. То тут я думаю, що Литва це добре зрозуміє, балтійські країни це добре зрозуміють, можливо, такі навіть країни, як Словаччина, тому що там теж були такі свої конфлікти, і можливо, скажімо так, протиставляться цьому. Інша є річ така, що ну просто розумієте, Україна не мала щастя з історичним часом. Тут не є проблема, скажімо так, в національних героях України, так? Є проблема в тому, як до них ставляться, скажімо так, встановлюючи їх на постамент.
0: На п'єдестал пошани, так, звертаючи на цю більшу увагу. Так.
1: І це дуже погано, хоча в Україні на п'єдестал, мені здається, це вже моя особиста суб'єктивна візія, мені здається, на п'єдестал треба зносити не оці ось просто бронзових героїв, а
0: сучасних героїв нинішньої війни, тим паче маємо спільного ворога.
1: Ні, дивіться, тут я все-таки хочу закінчити. Добре би було, власне, вносити на п'єдестал ті ситуації, в яких вони опинилися. Бо мало хто опинявся в таких ситуаціях, як вони. Ось у Вільнюсі, до речі, нещодавно була дискусія щодо Соломії Нєріс, яка відома литовська поетка, яка там писала вірші Сталінові. І хотіли прибрати, вона з одного боку абсолютно чудова поетка, натомість з іншого боку вона закінчила своє життя як сталінська ув'язнена. І в Вільнюсі зараз дискутують про те, щоб прибрати з центру міста її пам'ятник. А я би просто до цього пам'ятника поставив, я не знаю, такий ось Сибіру, оцей ось мур в'язниці, і спробував би тому глядачу, який дивиться на цей пам'ятник, проходячи повз неї, побачити, що так, вона закінчила як сталінська просто рабиня, але вона потрапила в цей мур, і якби ти, дорогий перехожий, повівся на її місці. І оце ось приблизно ця історія про українських героїв, вона така.
0: А нам дуже важливо розуміти, чи можуть отакі непорозуміння, пов'язані з історичним минулим, вплинути на допомогу Польщі Україні під час війни. Я так розумію, що ні, бо навіть президент Навроцький говорив, що вважає за необхідне продовжувати підтримку Києва. Це у стратегічних інтересах Польщі. Чи вірно я розумію ситуацію?
1: Ну, я маю надію, що принаймні тут... Розумієте, це ж... Польська політика, це дуже багато чого змінюється, причому змінюється часом несподівано, хоча прогнозовано, але несподівано. І змінюється часом радикально.
0: І а від чого це, до речі, найбільше залежить?
1: Це так... Власне, від лотереї якоїсь. Угу. Це от тотолот, так як по-польську говорять. Таке спортлото. Старою мовою. Тобто, дивіться, тут якби, от оце ось коливання, так, тобто добре зараз, що принаймні оцей ось компроміс, польська політика закордонна взагалі протягом останніх майже 40 років трималася на такому компромісі, що ми підтримуємо, власне, такі держави, як Україна, як Грузія, як Балтійські держави, які борються з російською агресією, які, б вони не були, вони можуть бути найгірші, найбільш скорумповані, найбільш, я не знаю, найбільш бандитські, хто би вони там не були, але поки вони разом з нами борються з Росією і з російськими впливами, вони є наші партнери, яких ми просто підтримуємо, як тільки можемо. Це був компроміс польської політики останніх, ось, власне, 40 років. Але, скажімо так, з цього загального торта, цього компроміса, потроху зараз, під впливом, зокрема, російських різних прекрасних дій на політичному і суспільному рівні, стали вирізати ось якісь незрозумілі конструкції, не дивлячись, що цей торт може існувати, коли він існує в якійсь цілості. І це ось, власне, є зараз величезний виклик для польської зовнішньої політики, яка увійшла от в такий тупик, що і комфорт, що може дозволяти собі з власної безпеки, скажімо так, варити тільки зручну собі кашу, але не дивитися, чи це є взагалі діюче як механізм безпеки. Бо зовнішня політика – це передовсім механізм безпеки у насправді диких джунглях міжнародного права, яке є джунглями на відміну від інших частин права, і диких джунглях міжнародної політики.
0: А щодо вступу України до Європейського Союзу, чи дійсно Польща може зашкодити Україні, якщо ми не відмовимося від вшанування національних
1: прав? Я думаю, що і може, і зашкодить.
0: Ага. А що? Заблокувати подальші переговори, там не сприяти тому, щоб наступні кластери відкривалися?
1: Це вже будемо бачити, коли будуть ці переговори, по-перше. А по-друге, там є дуже багато етапів, на яких можна входити просто по всіх фронтах. Я думаю, що тут якраз герої і так далі, це є просто риторика і нарація якраз для консолідації тих політиків, які не дуже добре спостерігають за польсько-українськими відносинами, от як умовно казус цих перепоховання Коновальця, так? Тобто от, начепити латку нацистів і от далі їхати просто, це такий самограй, гра, яка йде сама по собі. А тут ітиметься просто, бо мені здається, що польське якраз сільськогосподарське лобі дуже сильно включилося в те, щоби впливати на різних польських, різні частини вже польської політики, щоб, скажімо так, можливо Україну допустити до якихось безпекових організмів, натомість жодним чином не допускати до спільного ринку. А з точки зору, і дилема є така, що з точки зору політичних важелів зробити можна все. Натомість з точки зору філософії і такої генетики існування Європейського Союзу не може бути хтось чотирма пальцями, причому які різно по ногах там розкидані лежать в одному місці, а шістьома в іншому місці, з шістьома поза, розумієте? Тобто Європейський Союз, це от перша його ідея, це вільне пересування людей, товарів, послуг і
0: щоб усім було зручно, все це так планувалося.
1: Так, він не може існувати по-іншому, коли будемо щодо кожного виключати щось одне. А якби на рівні Європейського Союзу оця роздратованість, передусім Угорщиною, так, вона була про те, що треба ось якісь там речі обмежувати, оця дискусія про обмеження і вето і так далі. А щодо України, яка ще не вступила, якби це буде просто проєктуватися всі болячки Європейського Союзу, які назбиралися, до речі, закінчуючи поки що Угорщиною, вони будуть якраз проєктуватися парадоксально на Україну.
0: Ну, щодо Угорщини Орбан вже пішов, можливо, зараз трохи простіше і легше комунікувати, принаймні, таких в публічному полі не відбувається зараз якихось перепалок між Брюсселом і Будапештом. Тим не менше, так, про Україну Україну, ми розуміємо, що нас великий довгий шлях чекає до Європейського Союзу, але ми ідемо, знаєте, так вперто і, можливо, не завжди впевнено, але ідемо. Пане Ігорю, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ігор Кравець, польський журналіст, говорив зі мною. Друзі, ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. За минулу добу Сили оборони України уразили 16 об'єктів на території Росії. Як повідомив щойно президент Володимир Зеленський, серед цілей – нафтові об'єкти, аеродроми, ракетний підрозділ та інфраструктура, яку Росія постійно використовує для ударів по Україні. Також уражено військові підприємства та об'єкти логістики. Зеленський наголосив, Україна і надалі завдаватиме далекобійних ударів, щоб зменшувати військовий потенціал Росії та підвищувати для агресора ціну війни. До речі, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив удар по одному з найбільших НПЗ Росії – Кстовському нафтопереробному заводу у Нижньогородській області. Це за 850 кілометрів від кордону України. На території цього заводу спалахнула пожежа, масштаб збитків ще уточнюють. Це НПЗ може переробляти до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, мазут, бітум, сірку та інші нафтопродукти. Ну а у Молдові ще на 30 днів продовжили режим підвищеної готовності в енергетичному секторі та через складну гідрологічну ситуацію. Уряд пояснює рішення ризиками перебоїв з постачанням пального та посухою. Там зазначають, що запасів дизельного пального в країні вистачить приблизно на 8 днів. Водночас рівень води у Дністровському водосховищі на 9 метрів нижчий за норму. Влада побоюється, що через подальше обміління водойм може виникнути потреба обмежувати водопостачання. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
9: Завчасно все взяти на промі.
8: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: Макс, із 45-річчям тебе!
11: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
10: В сенсі?
11: В прямому. Вчусь на зварювання.
12: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
13: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
14: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Є-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про Сполучені Штати і візит директора ЦРУ до Москви. Втаємничений, несподіваний візит. Коротко нагадаю вам, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо хочете нам допомогти, нас підтримати, заходьте, будь ласка, на radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Дуже-дуже дякуємо вам за це. Ну, а на прямий зв'язок зі студією виходить Владислав Фарапон, голова Інституту американістики. Пане Владиславе, добрий день, слава Україні!
17: Доброго дня, також вітаю вас. Радий бути з вами, героям слава.
0: Рада вас чути і бачити. Тож, таємничий візит директора ЦРУ до Москви. Зараз спробуємо трошки фльор цієї таємничості зняти. Хтось важливий прилетів до Москви, приблизно так звучала перша інформація. Дійсно, о 7 ранку за Грінвічем, це десь 10 за київським часом, стало відомо, що якийсь американський важливий борт приземлився у Москві. Прилетів він із Риги, ну і почалися гадання на кавовій гущі. А хто ж це може бути? Телерадіомережа CBS повідомила згодом, посилаючись на свої джерела, що до Москви прибув директор ЦРУ Джон Редкліф. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, чому Редкліф побував в Москві, що означала така загадковість і втаємниченість, ну і що, про що, власне, із Путіним могли говорити?
17: Ну, ви знаєте, я думаю, що це якраз той випадок, коли вибір кандидатури на цей візит був достатньо логічним, тому що просто, як то кажуть, методом виключення можна було порахувати людей, які могли би такий візит реалізувати. Це теоретично, давайте так, Рубіо, але з політичних міркувань це означало би дуже, таку, знаєте, особливу увагу до Росії, тому що в американській ієрархії державний секретар – це один з найвищих міністрів, да, тобто один з найбільш, скажімо так, респектабельних урядовців. Тому, відповідно, а коли ще ця людина одночасно виконує роль радника з питань національної безпеки і поєднує у собі ці дві доволі конфліктуючі між собою, в принципі, ролі, то, відповідно, варіантів не так багато. Звісно, лишався той же Вітков, але оскільки ні Вітков, ні Кушнір не приїхали в Київ ні на 23 число, ні на молотовний сніданок, ні на День Незалежності, то, відповідно, вони, як ти кажуть, втратили свою можливість і поїхати до Москви потім. Тобто, теоретично, я думаю, що вони могли би, якщо б вони завітали до Києва, вони би могли потім, наприклад, поїхати до Москви, якби дуже хотіли. Але очевидно, що не принципово було, щоб це був Вітков. Це одна інтерпретація. Інша інтерпретація, що, в принципі, Вітков вже вичерпав свої поїздки до Москви і, ну, насправді, нічого нового, насправді, не привіз би, напевно, до Сполучених Штатів. Ну, а, знову ж таки, директор ЦРУ, очевидно, має, скажімо так, інші підстави і інакше говорити з російською стороною. Це, певною мірою, новий персонаж в зовнішній політиці взагалі складається тенденція все більше, скажімо так, залучати власне директорів ЦРУ, да, або очільників розвідувальних органів до дипломатії, фактично до зовнішньої політики, тому що якщо пригадаєте, колишній директор ЦРУ за адміністрації Байдена, експосол Сполучених Штатів у Росії, активно займався зовнішньою політикою, фактично був ще одним спеціальним представником, грубо кажучи, адміністрації Байдена, в принципі, щодо Росії та України. І в Київ він приїжджав напередодні повномасштабного вторгнення, і якраз потім теж таємничо їздив до Москви і так далі. Тому, власне, я думаю, що вибір кандидатури, він просто обумовлений, ну, реаліями сьогодення. Не думаю, що прям, знаєте, щось таке радикально нове там він міг розказати росіянам, але все ж таки це дивна історія з точки зору того, що навіть Вільков і Кушнер не приїхали, повторюся, на той же молотовний сніданок, фактично до співорганізації, якого мені пощастило бути долученим, і це виглядає максимально дивно, знаєте, коли великі делегації американських сенаторів, конгресменів чинних, минулих, і насправді, скажімо так, поважний статус американських гостей, чи це колишні сенатори, чи ні, він не впливає на нашу повагу до них. Єдине, що, звісно, колишні, вони можуть бути більш вільними у своїх висловлюваннях, а якби від нинішніх ми очікуємо дій, а не лише слів. Mm-hmm. Але, повторюся, це дуже дивно виглядає, коли ці двоє не змогли знайти час і, очевидно, якісь побоювання перемогли їх щодо там безпеки і так далі, а натомість фактично наступний день після Дня Незалежності директор ЦРУ опиняється у Москві.
0: Так, історія.
17: Це виглядає максимально дивно з усіх точок зору, насправді, і не лише з української, а й з американської теж. Тому що я бачив, що американські медіа так само здивовано реагували на цей візит і так само не очікували, насправді, що це взагалі може статися.
0: Ну, про Віткофа і Кушнера варто нагадати і додати, що насправді вони нічого не вирішують. Переговори ведуть, там з Путіним спілкуються, до Києва обіцяли приїхати, так і не приїхали. Вже і Міністерство закордонних справ України коментувало, пам'ятаємо слова пана Сибігія про те, що так, обіцяли приїхати, чекаємо. Я так розумію, це якраз стосувалося Дня Незалежності, що мають вони тут з'явитися. Ну от не з'явилися, констатуємо це поки що, знизуємо плечима, не знаю вже, чи чекати їх, чи ні, і чи який сенс у тому всьому. Але повернемося до візиту глави ЦРУ до Москви. Дуже дивно в Кремлі реагували на цей візит, направду. Спочатку Пісков, по суті, розписався у власній некомпетентності, тому що в нього спитали, так хто прилетів, він сказав, Кремль не має інформації про американський військовий літак, який прибув до Внуково. І російська сторона не планує зустрічатися із представниками адміністрації США цього тижня. Ну, а потім пояснив, що дійсно Джон Редкліф прибув до Москви і пов'язаний цей візит із контактами між спецслужбами Російської Федерації і Сполучених Штатів. Власне, у вас питаю, а що із такої реакції Піскова, розуміємо, він не знав, що сказати, чи вони не придумали, як на все це реагувати, яку там систему логічну, більш-менш логічну вибудувати, як все це пояснити?
17: Ну, мені здається, що, можливо, вони до кінця, знаєте, не встигли продумати, або не могли навіть знати, з якими конкретно меседжами приїде директор ЦРУ. Тобто, очевидно, що загальна рамка для підготовки таких зустрічей готується, але, напевно, не настільки конкретно. І це, знову ж таки, показує те, що в адміністрації Трампа є люди, які розуміють, що ну, не можна було вже ще раз відпускати того ж Віткова до Москви. Я перепрошую, що я до нього апелюю, так, але ну очевидно, що основним кандидатом на цю поїздку був насправді саме Вітков, да? І відповідно те, що поїхав директор ЦРУ, ну це знову ж таки це крок до такої, знаєте, більшої відповідальності американської адміністрації по відношенню до своїх дій відносно Росії. Тобто вони розуміють, що знову ж таки Віткоф і Кушнер. Ну я тут не погоджуюсь, що вони нічого не вирішують. Вони, звісно, є фактично ще одними такими радниками Трампа. І, до речі, дуже цікаво щодо внутрішньої політики. Буквально коротко додам контекст, що буквально нещодавно, позавчора, якщо не помиляюсь, спікер Палати представників Майк Джонсон фактично відхрестився від такого впливу потенційного Кушнера на внутрішню політику і загалом на процес прийняття рішень в адміністрації, навколо Білого Дому, коли сказав, що ну Кушнер якби зустрівся із лідером демократичної меншості, але типу він нічого не вирішує, тому не зважайте якби сильно на цей факт. Ну але сам факт, знаєте, коментаря Майка Джонсона про це теж говорить, що ну скажімо так, є певні різні ставлення до цієї солодкої парочки, тобто Віткоф і Кушнер. Знову ж таки, щодо директора ЦРУ, я скажу, що поки дуже рано говорити про вплив цього візиту, тому що дуже мало якихось деталей було в американських медіа. Я думаю, що після повернення, я думаю, що він буде давати якісь інтерв'ю або якісь інсайди будуть в американських медіа. У мене, якщо чесно, не було часу дізнаватися якісь інсайди з американського боку. Але я думаю, що не варто переоцінювати цей візит. Звісно, ми можемо тут включити конспірологію, думати, що ж там такого за нашими спинами міг пообіцяти або не пообіцяти директор ЦРУ, що робити або що не робити. Але мені здається, що це просто показує спосіб мислення, який є в адміністрації Трампа, що є думка про те, що Росію можна, знаєте, чимось залякати, від чогось попередити, да? Нібито як що основна ідея цього візиту – заохотити не проводити розширену мобілізацію і таке інше. Ну слухайте, якщо ну розумієте, це просто знову ж таки показує прірву в розумінні нашого і розумінні американського дії Росії, і знову ж таки способу мислення про війну і так далі. Ну невже ви думаєте? Ну тобто, якби невже американська адміністрація думає, що там від одного візиту директора ЦРУ, значить, Росія так, знаєте, була там на поготові початку цієї кампанії, а тут, значить, така починає рівно сидіти і думає, ну да, американська адміністрація ж приїхала, сказала, що не треба робити мобілізацію, давайте не будемо робити її. Ну, тобто, це, мені здається, просто інфантилізм, знаєте, і наївність от одного з найвищих рівнів, коли йдеться про людське життя, про міжнародну політику. І, ну, знову ж таки, це дуже дивно насправді виглядає. Можливо, це виглядало би значно краще, якби, зокрема, директор ЦРУ або той же Рубіо, наприклад, знайшли час і приїхали би до України, наприклад, там цієї осені, наприклад, і мали би, знаєте, особисте враження про те, яким чином Україна переживає посилені російські обстріли. Я нагадаю, що набагато більші жертви серед цивільних сталися цього року, ніж попередніми роками і так далі. Тобто, спілкуючись просто з американськими сенаторами, колишніми політиками, нинішніми, і там із генералом Келлогом, із колишнім віце-президентом Пенсом цими вихідними, я зрозумів, що насправді у нас немає такої прірви, і, до речі, теж з представниками Білого Дому, які були на молотовному сніданку, теж у нас немає, знаєте, такої цивілізаційної прірви з ними, що вони нас не розуміють. Єдина проблема – це те, як з ними говорити і як взагалі чи підтримувати з ними контакт. Тому що американський менталітет і американський спосіб спілкування, він відрізняється від українського. І от єдина прірва, яка між нами є, це от така культурологічне, якщо можна так сказати. Тобто це в людських відносинах, в способах встановлення контакту і збереження контакту. А, знову ж таки, повторюся, якоїсь, знаєте, там неприязні до України чи там нерозуміння я не побачив з боку американських політиків. Тому повторюся, що дуже дивно виглядає цей візит директора ЦРУ одразу напередодні, одразу після Дня Незалежності України.
0: The Wall Street Journal оприлюднює свою версію і висуває своє розуміння того, чому Редкліф приїхав до Москви і про що він спілкувався із Путіним. Якраз пишуть про те, що Сполучені Штати зібрали розвідувальні дані, які свідчать про раннє приготування Росії до можливої військової мобілізації для війни проти України і плани щодо перевірки рішучості НАТО. От надзвичайно цікава історія, знову-таки не хочеться розводити конспірологічні теорії, але паралельно в часі з'являється заява президента Володимира Зеленського, який прокоментував можливу військову допомогу від України країнам Балтії у разі збройного нападу Росії на них. Про Естонію він зокрема говорив про це, що про те, що Естонія є країною НАТО, нагадував, і дуже сподівається, що країни альянсу включаться передусім у таку допомогу. Україна, звісно, допоможе чим зможе і досвідом, і на чим зможемо, коротше, будемо допомагати. Мені цікаво, чому саме зараз в часі виникла така заява, так? Чи я зараз трошки притягую за вуха і розвожу конспірологічну теорію, чи все-таки оця напруга щодо імовірності того, що Росія може напасти на одну із країн Альянсу, і, зокрема, це може бути одна з країн Балтії, або це може бути Польща, про це також багато писали, багато розмов велося, зараз знову на часі.
17: Це правильний меседж з точки зору того, що це показує силу України, тобто, що Україна готова і думає насправді не лише про себе, а й про своїх союзників, які теж багато нам допомогли. Я нагадаю, що і Естонія, і, якщо не помиляюся, Латвія теж довгий час були в топ-5 або топ-10 за допомогою для України відносно свого ВВП, да, тобто. Звісно, не в абсолютних цифрах, але все одно це теж була дуже активна і конкретна допомога і фінансова, і так далі. Я думаю, що просто не варто забувати і ширший контекст в цьому розумінні, тому що, знову ж таки, якщо ми не ставимо себе на місце наших союзників і наших партнерів, то ми втрачаємо з ними контакт з точки зору того, що а чому вони мають переживати за нас, якщо ми не переживаємо за них. І це насправді базові парадигми елементів союзництва, да, які треба враховувати, коли ми говоримо про допомогу для України, взаємну безпекову співпрацю і так далі. Тобто, якщо ти думаєш тільки про себе, то це насправді співпраця в односторонньому порядку. Це не двосторонньо вигідна історія. Тому, власне, я думаю, що така заява, вона виникла, по-перше, напередодні осіннього і зимового періоду, який ми, звісно, очікуємо, що буде важким, але, підходить до екватору американський президентський термін, і, відповідно, будуть проміжні вибори. 27-й рік, власне, вже стане більш зрозуміло, куди буде рухатися там республіканська і демократична партія в Сполучених Штатах. Тому, власне, 27-й рік, я нагадаю, що раніше говорили про можливе вторгнення, насправді, Китаю на Тайвань в 27-му році. Тобто, насправді нас очікує цікавий наступний рік, тому, власне, цілком логічно, що Україна має говорити не лише про свій захист, а й про захист своїх основних партнерів також.
0: В часи великих змін і перемін живемо ми, можемо констатувати. Ще дві теми планувала з вами обговорити. Перша стосується вона посла Сполучених Штатів в Україні. Пам'ятаємо, що досі не знайдено того, хто очолить Міністерство закордонних, хто очолить дипломатичне представництво України в Сполучених Штатах. Пишуть, що в Офісі Президента кілька кандидатур і досі розглядають, називають називають і Дмитра Кулебу, пам'ятаємо, як голова Міністерства закордонних справ, розглядають і Павла Палісу, заступника голови Офісу Президента. Як вважаєте, коли таки завершиться епопея із послом, і його призначать, від кого і від чого зараз залежить ухвалення цього надзвичайно важливого рішення?
17: Ну, слухайте, від кого залежить, я думаю, ми всі розуміємо, від президента Володимира Зеленського, можливо, меншою мірою, але все ж таки від міністра закордонних справ, який має пропонувати цю кандидатуру. Я думаю, що насправді не буде знайдено, напевно, кандидатури там до початку осені, хоча це дуже погано, насправді. Я ще місяць тому багатьох коментарях говорив, що це дуже важливий період, тому що виходить з канікули якраз Палата представників, від якої ми очікуємо голосування за законопроект Грема Блюменталя. Якраз із сенатором Блюменталя ми трохи встигли поговорити на молотовному сніданку, і видно, що йому не вистачає енергії, не вистачає, знаєте, тієї підтримки, яку давав йому Лінсі Грем, і видно, що вони дуже добре доповнювали один одного, багато років працюючи над спільними, зокрема, і ініціативами для підтримки України. Щодо кандидатури посла, я би дуже радів, насправді, якби це був, зокрема, Дмитро Кулеба, не тому, що я там його якийсь великий прихильник, а просто тому, що я бачив і знаю, як він вміє насамперед працювати медійно із потрібними наративами і розуміти, що в який момент треба говорити. Я просто із паном Палісою не знайомий особисто, і тому мені важко про це говорити, чи буде він ефективним, чи ні. Все ж таки більше зустрічей у них було там з американською адміністрацією за зачиненими дверима, але, ну, враховуючи досвід і те, що в принципі Кулеба говорить там щодо російсько-української війни і щодо розуміння ролі Сполучених Штатів в цій війні, то звісно, ну, його, знаєте, його базовий рівень розуміння він дуже-дуже високий, тому що він все ж таки досвідчений дипломат, чудово володіє англійською і, знаєте, точно не буде якісь пропонувати якісь неінституційні ідеї, якісь дуже дивні якісь рішення і так далі. Тобто, з точки зору нормалізації українсько-американських відносин, це була би непогана кандидатура. Я думаю, що навряд чи це станеться, тому що все ж таки вони розійшлися із президентом, хоча розійшлися, в принципі, на більш-менш нормальній ноті. Тому, власне, ймовірність така є. Я, правда, в неї не дуже вірю прямо зараз, але якщо Дмитро Кулеба готовий знову повернутися в активне дипломатичне життя, то це був би насправді непоганий варіант. Єдине, що я не знаю, чи є у нього дійсно там мотивація на там 3-4 роки знову поринути в таку активну дипломатичну.
0: Угу. Ну і ще одна історія. Сьогодні прочитала, що президент Зеленський нагородив Ілона Маска орденом свободи. У мене виникло просто звичайне творче запитання. А навіщо? На Маска це якийсь вплив матиме?
17: Я думаю, що це пов'язано з питаннями внутрішньої політики і можливою зустрічю, насправді, пана Федорова з Маском. Ну, знову ж таки, це певною мірою, знаєте, такий анонс загравання, можливо, анонс, власне, ну, такої, знаєте, можливої зустрічі або очікування якихось бенефітів від співпраці із Маском. Ну, очевидно, що така історія нам потрібна. Чи треба це робити саме так? Є сумніви, але ну, слухайте, якщо після цього Володимир Зеленський вирішив подзвонити Маску і сказати, що ми тут тебе нагородили, значить, або приїдь за нагороди, або ми тобі через посольство або там через когось ще передамо.
0: Новою поштою, да, щось будемо
17: це передавати. Це непоганий варіант. Знаєте, якщо просто, знаєте, щоб висіло, перепрошую, на сайті Офісу Президента, ну тоді це погана історія. Тоді це не матиме ніякого впливу, звісно.
0: А якщо це якось там спрацює на амбіціях Ілона Маска, якщо дійсно йому сподобається такий крок, то чому б і ні? Пане Владиславе, я вам дуже дякую за коментарі. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, говорив зі мною. Дуже дякую, друзі, що підтримуєте нас, що слухаєте наші ефіри. Передаю його ефір, маю на увазі, своїм колегам. Ну, а я з вами на сьогодні прощаюся. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00.
16: Реклама на Радіо НВ.
18: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міжнародні партнери виділять 10,5 мільйонів доларів на зберігання врожаю у прифронтових регіонах України. Кошти спрямують малим і середнім агровиробникам на придбання обладнання для тимчасового зберігання зерна. Йдеться про допомогу господарствам, що працюють в умовах постійних обстрілів і ризику втрати врожаю через проблеми з логістикою та нестачею складських потужностей, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Також Україна домовляється зі Світовим банком про залучення ще 25 мільйонів доларів для розширення програми підтримки аграріїв. Євросоюз тим часом шукає можливості допомогти Україні закрити 27-мільярдний дефіцит бюджету Міноборони, заявила посол ЄС в Україні Катерина Матернова. За її словами, Євросоюз і надалі підтримуватиме українську оборону, однак конкретний механізм фінансування поки не визначений. Водночас Єврокомісія пропонує закласти до 100 мільярдів євро на нову програму співпраці з Україною у наступному бюджеті ЄС. Президент Євроради Антоніо Кошта повідомив, що остаточну суму ще мають погодити країни-члени блоку. Очікується, що важливі рішення щодо цього обговорюватимуть уже з вересня. В Україні оголосили найвищий рівень небезпеки через критичне обміління річок. Попередження діятиме до 31 серпня на окремих річках басейну Дністра, а також Сяну та Західного Бугу. Йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку та Волинську області. За прогнозами Українського гідрометцентру, рівні води знижуються і надалі, подекуди до історичних мінімумів або навіть нижче. Ситуація вже відповідає третьому коричневому рівню небезпеки, найвищому для маловоддя. На окремих малих річках можливе повне припинення стоку, що, власне, може ускладнити роботу водогосподарської інфраструктури. Президент Польщі Кароль Навроцький найближчими місяцями не планує візиту до Києва, заявив керівник Бюро міжнародної політики польського президента Марцін Пшидач. За його словами, між польською та українською сторонами триває діалог, але конкретної дати візиту немає. Навроцький наразі зосереджений на підготовці до саміту G20. Водночас у листі до Володимира Зеленського він побажав Україні перемогти у війні з Росією, при цьому наголосив на важливості добросусідських відносин та історичної пам'яті. І на сам кінець посольство України у США закликало симфонічний оркестр Анаполіса скасувати заплановані виступи російського скрипаля Рєпіна. Концерти мають відбутися на початку листопада у Меріленді. В українському посольстві заявляють, що музикант має задокументовані зв'язки з культурними ініціативами, що підтримує російська держава. Там також нагадали, у 2022 році оркестр уже скасовував виступ Рєпіна через повномасштабну війну Росії проти України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Шановні друзі, усі найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Ми будемо впродовж найближчої ефірної години в такому стрімовому форматі спілкуватися з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, добрий день насамперед вам.
21: Вітаю, доброго дня.
19: Друзі, прошу вас підписатися на наш канал. По-перше, YouTube-канал Радіо НВ в цій соцмережі. Крім цього, звісно, що підтримувати наші збори, тому що зараз триває активний збір нашої команди, завдячуючи вам, шановна аудиторія, спільно із фондом «Повернись живим». Ми збираємо на дрони, які в зенітному форматі спроможні збивати російські ударні, розвідувані безпілотники. І от на ці потреби саме ми збір і проводимо. В описі до кожного нашого відео на YouTube є відповідне посилання на монобанку збору. Якщо ви слухаєте нас, то так само можете потім навіть долучитися, зайшовши на будь-який вирізку із ефіру НВ в вигляді окремого запису на сторінці YouTube Радіо НВ, і там задонатити на потреби наших захисників. Пане Олександре, в нас сьогодні буде такий впродовж ефірної години формат спілкування про воєнні справи, тому що напередодні ми отримали гарну новину про контратакувальні дії Хартії на Куп'янському напрямку. Крім цього, однак, варто зауважувати, на критично складних обставинах оборони вже майже Слов'янсько-Краматорської агломерації, появу по факту Дружківського напрямку, тиски росіян на Добропіллі. Але почати я би хотів з політичного блоку, тому що вчора неочікуваний такий неанонсований візит стався очільника ЦРУ Джона Ретліфа до Москви. Звісно, це тема номер один сьогодні будь-якого ефіру. З усіма про це говоримо, з усіма про це обговорюємо, моделюємо сценарії, говоримо про те, а до чого б це і що це мало би означати. Власне, таке ж саме запитання до вас. А до чого це і що б це мало означати? Чи справді ви вважаєте цілком вірогідною ту теорію, яка була поширена на фоні візиту Ретліфа, що він поїхав, грубо кажучи, говорити Москві не робити фатального кроку, не посилювати ескалацію, не розширювати ескалацію проти НАТО, тому що в ряди годи, хоч того чи ні, але напрошується аналогія з попереднім візитом очільника ЦРУ Бернсом, який відбувся в листопаді 21-го року. Тоді глава розвідтовариства Сполучених Штатів Америки їздив до Москви і переконував Кремль не нападати на Україну. Проте, ну, аргументи не спрацювали. Тепер хоч того чи ні, напрошується ця ж сама аналогія. Як ви гадаєте, це реалістичний сценарій, що саме такою була мета поїздки?
1: Цілком можливо, я можу робити тільки припущення, тому що насправді існує декілька версій, чого саме приїжджав до Москви пан Редків. Серед них, до речі, це є версія стосовно того, що він привіз до Путіну план миру Володимира Зеленського. Також це питання і версії, які заслуговують дискусії. А є і деякі інші припущення, серед яких, наприклад, це обмін. Обмін політв'язнями. Тобто США повертають Росії їх шпигунів, які були затримані впродовж певного часу, а Росія обмінює затриманих іноземних громадян на території Російської Федерації, а також представників російської опозиції. Такий обмін також цілком можливий. До речі, ЦРУ якраз і займається цими питаннями. Кожна з цих версій має право на життя. Тим більше, що якщо говоримо про версію з попередженням, я думаю, що на тому рівні спілкування, який зараз на якому знаходяться стосунки Дональда Трампа і Володимира Путіна, Дональду Трампу варто було б самому подзвонити Путіну і застерегти його від будь-яких агресивних дій проти країн Європейського Союзу і членів Північноатлантичного альянсу. Це було б набагато простіше, ніж гнати літак з.

0: Звіт, він тільки його мотивує. Це мотивація до дії, це зелене світло до дії. А він любить, коли його благають. Він любить, коли його просять. І при цьому те, що його просять, те, що його роблять йому якесь попередження чи про щось благають, він це не виконує. Він якраз діє завжди навпаки. Тому про що ми можемо говорити? Ми будемо говорити про те, про що говорили набагато раніше, що є загрози для країн Європи, і що вона стала ще реалістичнішою після цього візиту. Путін тільки мотивується такими візитами. І до кінця 26-го року найгірший сценарій для Європейського Союзу, напад на одну з європейських країн, стає більш реалістичним. Реалістичнішим, як ніколи. Тому я думаю, що це було тільки негативне, буде мати наслідки. Щодо плану миру версії, то вона також має право на життя, тим більше, що про план миру президент України Володимир Зеленський на День Незалежності неодноразово згадував, і не тільки він. Про це говорив і пан Буданов, голова офісу президента, і деякі інші представники, знову ж таки, з оточення керівника країни. Загально план миру. Ви дуже добре знаєте, неодноразово цю тему ми з вами обговорювали. Я не вірю в мир до кінця 26-го року, і що взагалі відновиться дипломатичний трек до кінця 26-го року. Є у мене сумніви і до першої половини 27-го року. Але коли президент заявляє про план миру, особливо на таких урочистих заходах, як святкування Дня Незалежності, в присутності іноземних гостей, це демонстрація в першу чергу для країн Заходу того, що Україна готова до миру. Ми готові до дипломатичного вирішення ситуації. Тобто це полюбляє Захід в першу чергу. Вони бачать, що навіть в складних умовах продовження повномасштабної війни, абстрагування Росії від дипломатичного вектору, тим не менш Україна на нього також покладається. Тобто це демонстративний крок. Чи подіє це на Росію? Ні, не подіє. Тому що знову ж таки, про який мир може говорити Росія, якщо вона готується до масштабування війни, до загальної мобілізації, підготовка до загальної мобілізації, знову ж таки, розробка нових засобів терору і вбивства українців, геноциду українців і так далі. Тобто нема жодних ознак того, що Росія була б готова найближчим часом піти на якісь спрямовання. Тому це більш такий дипломатично-демонстративний крок для країн Заходу. І цілком реалістично, що пан Редкліф після цього міг би цей план представити Путіну через Ушакова. Але я все ж таки також сумніваюся, що ця версія, вона може бути версією топ номер один. Скоріш за все, в першу чергу, основною темою для розмови це була тема про обмін політв'язнями. На другому місці це попередження щодо нападу на одну з європейських країн.
1: Ну, просто знаєте, теза про те, що насправді обговорювалося елемент ескалації. Я от сьогодні себе навіть на соцмережах так порівняв, що останнім часом у мене складається враження, що Україна починає ставати, це не в образу нікому, але просто от зрозуміємо цю тезу, цю аналогію. А Україна стала прикладом, як колись Донбас. Зона АТО та ООС була для цілої України. Коли щось, що відбувалося там, щось, в чому були усвідомлені і поінформовані лише окремі верстви людей, які безпосередньо були дотичні до процесів на рівні волонтерів, військових, членів сімей військових, і щось, що не передбачало великої загрози для цілої країни. Ну, здавалося, що там буде вічно тліти конфлікт на Донбасі та й усе. Не буде він сильно розповсюджуватися, розпорошуватися і тому подібне. Так само і зараз Україна. Нібито це такий осередок десь на окраїні Європи, буде там тліти, щось там уже заспокоїться. Але як Донбас показав, що не заспокоїться, так і тут, на жаль, не заспокоїться. Крім цього, в цю ж казанок, скажімо так, аргументів лягає також і питання того, що от нещодавня новина щодо надання Британією таємної інформації про те, як виготовляти ракети Storm Shadow, те, що вони поділилися з нами, для мене це теж свідчення того, що британці прекрасно розуміють, що ця загроза є реалістичною від Російської Федерації, що ця

0: загроза може бути зреалізована, що Україна, ну тому що це безпрецедентний крок, це насправді дуже нетривіальна подія, ділитися технологіями оборонного виробництва конкретно дієвих ракет, які твій противник не може перехоплювати, наприклад. Ну або може, але з дуже великими потугами.
1: Дуже так от,
0: але при цьому британці розуміють, що ми можемо бути ефективнішими у їхньому виготовленні і швидшими. І це для мене теж є свідченням того, що вони, наприклад, розуміють, що цей конфлікт, ну, він є більш ніж високовірогідний.
1: Безумовно. Ну, це досить. Ну, давайте так говорити. В більшості випадків в питаннях планування стратегічного рівня і довгострокового британці, вони завжди були одні з лідерами в історії, історичного формату. Я не кажу там окремо взяти якийсь проміжок часу. Саме Велика Британія, вона завжди вміла планувати і прогнозувати на десятиріччя наперед. В якомусь сенсі рівень планування Великої Британії я можу порівняти з Китаєм, до речі. Тобто навіть не з США, не з Францією, не з Німеччиною, саме з Китаєм.
0: А, до речі, знаєте, цікавий факт, мені сказали, що саме Велика Британія і Китай – це чи не єдині країни у світі, які мають 50-річний план розвитку. Можливо, я помиляюся, але я таке чув.
1: Ні, це правда. Це правда. Тому що в базіс будь-якого планування в Китаї, по-перше, закладено, як би це дивно не лунало, але в комуністично-соціалістично-капіталістичну ось таку гомункулус планування Китаю закладено конфуціанство. По-перше, а далі вже йде Дао Сяопінь з його постулатами поглинання світу через культурну, економічну та іншу експансію. Але не військову, саме не військового характеру. І в них планування десятки не просто років і покоління, це дійсно там до 50 років і довше в них планування. І будь-які зміни негативні, ну, наприклад, в економіці, вони негативно впливають на це планування, тому вони намагаються уникати таких чинників. І тиск на Китай в військовому плані, він не має жодного сенсу. На Китай найбільший тиск можна здійснювати через економіку. І це дійсно може спонукати Пекін до якихось, ну, наприклад, там перемовин з тим самим США, які Дональд Трамп мріє там домінувати над саме Китаєм. Він може це робити, але не військовою силою. Він може це робити економічно. Це є така можливість. Так само і Велика Британія. В них це дійсно ще з часів ще, ну, це фактично навіть не вікторіанська епоха, це набагато раніше пішло з довгострокове планування щодо подальших дій імперії і розширення зон контролю. Тому вони одні з лідерів. Це один з лідерів в світі, і вони знають, до чого це веде. В них навіть аналітичний базіс, він дійсно впливає на рішення на державному рівні. Тому що, якщо подивитися США, в них досить сильна, потужна аналітична школа. Майже усіх силових структур, спецслужб і так далі, там ті ж самі ЦРУ, Пентагон, в них аналітики одні з найсильніших в світі. Але до них майже не прислуховуються на вищому керівному рівні. Там приймаються свої якісь безглузді, абсолютно абстраговані, профнепридатні рішення. Ну, я маю на увазі саме те керівництво США, яке ми маємо на сьогодні. Ну, вони мають на сьогодні. В свою чергу, в Великій Британії зовсім інший підхід. Там дійсно дослухаються до аналітиків, там дослухаються до того, що може відбуватися планування, аналіз подій і прогнозування подій, і відповідним чином діють. Ми це можемо бачити по кожному прем'єр-міністру чи міністру оборони Великої Британії, які роблять правильні кроки стосовно
0: щодо
1: міністр
0: Британії за увесь цей
1: саме
0: час,
1: так.
0: І п'ятий не змінює по суті курсу щодо України.
1: Абсолютно. Абсолютно незмінний курс. І от саме це приклад того, як впливає це планування на дії, в незалежності, хто прийшов до влади, хто знаходиться, представник лейбористів там чи інші. Ні, курс один і той самий. Тому так, я абсолютно погоджуюсь, що тут якраз пов'язана ця передача технологій, тому що вони дуже добре розуміють. На сьогодні військово-промисловий комплекс жодної європейської країни не зможе настільки опанувати і масштабувати виробництво цих складних крилатих ракет, як Україна. Україна довела, що ми високотехнологічну будь-яку зброю, високотехнологічну продукцію можемо обслуговувати і навіть виробляти. Ну, подивіться, хоча б це, мабуть, досить примітивний приклад, але подивіться на наш танковий парк. От на цей зоопарк. Скільки різних типів основних бойових танків в нас знаходиться на обслуговуванні, і в нас не виникло з цим колапсу. Ми це опанували, ми це систематизували, і без відсутністю уніфікації ми це обслуговуємо, і воно працює. Ну, це один тільки приклад. Насправді їх сотні та навіть тисячі. Тому позиція Британії досить зрозуміла.
0: Я нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Говоримо, зокрема, щойно обговорювали в такому блоці питань візит Джона Ретліфа, очільника ЦРУ, до Москви. Примітно, що паралельно з цим візитом відбувся і інший, це секретаря Ватикану. Ну, тобто, це я особисто переконаний, що це не випадкові все події. Вони однозначно якось мають бути між собою взаємозгоджені, взаємопов'язані в питанні заспокоювання Російської Федерації щодо їхньої агресії. З іншого боку, особисто я знову ж таки знову і вкотре переконуюся, що Росію, цього скаженного пса, просто неможливо словами зупинити, його потрібно пристрелити, грубо кажучи, якщо вже так чесно говорити. Адже ніякі умовляння, ніякі аргументи не працюють. Можливо, є якісь додаткові, вони однозначно є додаткові інструменти. Хоча, на жаль, ми бачимо, що ці інструменти до кінця не діють. І росіяни нарощують, наприклад, виробництво своїх балістичних ракет, при тому, що там досі з'являються і не тільки в ракетах, але й в дронах іноземні компоненти. Тобто, це про питання санкційної, наприклад, політики. Якщо спробувати перекрити по максимуму повітря Російської Федерації, вона, можливо, буде більш такою говіркою до питання перемир'я. Але ну, наразі це поки що не видимо. Чому? Тому що для Кремля це просто-напросто війна, агресія, це як кров, це як наркоман, який сидить на голці, збереження режиму. Пояснювати всі економічні проблеми Російської Федерації, пояснювати мобілізацію, закручування гайок і багато-багато чого іншого завжди найзручніше війною. І нинішній поточний режим, який зберігається в Кремлі, для нього це дуже зручно якраз таки вести війну, саме тому він від неї залежний. Повторюсь, це моя така суб'єктивна думка, яку при цьому я знаю, що поділяють багато людей. При цьому Кремль реально готується, як ми знаємо, за повідомленням нашої розвідки, до мобілізації, і в тому числі ця мобілізація може призвести до того, що ще більше загостряться проблеми нашого війська на Донбасі, а вони зараз очевидно видимі. Давайте, пане Олександре, їх описувати. Почнімо, напевно, з Костянтинівського напрямку, який, однак, уже зараз, згідно навіть з тими останніми змінами на мапі Діпстейт, які спостерігаємо, який потроху починає переставати бути як так Костянтинівським, а вже стає по факту Дружківським, тому що росіяни формують обставини, умови для руху на Дружківку двома флангами. Росіяни намагаються зайти і ледь не оточити наше угруповання в Костянтинівці. Росіяни намагаються оточити наше угруповання, яке залишається в районі Часового Яру, і ці потрошечки, потихеньку просування противника, але все ж вони постійні, вони відчутні, тому що зараз кожен цих там 100 метрів вони фактично призводять до того, що вони отримують контролі і розміщують своїх операторів БПЛА на ключових трасах. Вчора я не знаю, наскільки це взагалі фейк чи не фейк, не вдалося ще перевірити, що взагалі була така інфільтрація глибинна аж до Дружківки і вбивство кількох наших пілотів на дронових позиціях. Кажу, не вдалося цього підтвердити чи спростувати, але тенденції там виникають доволі такі, ну, я би сказав, що небезпечні. Як би ви їх описали, те, що на зараз відбувається на Костянтинівсько, вже Дружківському майже напрямку?
1: Так, правда у тому, що росіяни дійсно намагаються, користуючись рельєфно-ландшафтними особливостями навколо якраз Костянтинівки, я маю на увазі вздовж траси Н-20, як по лівому, так і по правому флангах, інфільтруватися вглиб наших позицій. Це правда. Справа у тому, що там досить незручний такий момент, він полягає, що є великий простір, багато посадок, поля, посадки, лісосмуги, інші балки, інші рельєфно-ландшафтні особливості, які дозволяють в деяких місцях обходити наші позиції і інфільтруватися. Абсолютно все проконтролювати досить важко. І до Олексієва Дружківки, хоча там достатньо від самої лінії боєзіткнення, якщо говоримо не про сіру зону, а говоримо саме про лінію боєзіткнення, ну більш ніж 5,5 кілометрів відстань. Але якщо ми говоримо про спецпідрозділ, який навчений, який не є якимось суїцидником для прапору втику, який повинен добігти, втикнути прапор, зробити селфі і після цього його ліквідують. А саме якраз про спецпризначенців, які навчені саме діяти в таких умовах, то цілком можливі інфільтрації для проведення диверсійних дій в ближній тилові зоні. І я також не можу не підтвердити, не спростувати того відео, яке було опубліковано напередодні щодо нібито вбивства наших операторів дронів. Якраз саме в цій зоні, але якщо це дійсно була диверсійна робота, то вона була зроблена не якимись там ваньками з Омську, яких набирають для місцевих штурмів. Це були якраз спецпризначенці. Тим більше, що вони працювали, як ми бачимо, холодною зброєю, був близький ножовий бій. Чесно кажучи, ножовий бій це рідкісне явище, особливо я вдивився це відео, особливо. Мені припало в очі те, що майже всі три бійця знаходяться біля зброї. Коло них була зброя, автомати заряджені, тобто не розряджені. Це були автомати, і вони всі біля них знаходились. Вступати в близький ножовий бій з супротивником, який знаходиться біля зарядженої зброї, ну це трохи, м'яко кажучи, якось. Нелогічно, нераціонально, так не роблять. Тому тут або була використана спецзброя, ну, наприклад, той самий вал Вінторез, або спочатку було задіяна ця зброя, а потім замітовано, що бійців вбили в ножовому бої. Можуть бути різні варіації. Знову ж таки, я не можу це відео не спростувати, не підтвердити, що дійсно це було. Я можу підтвердити тільки те, що інфільтрації дійсно в напрямку Олексієва-Дружківки відбуваються і користуються якраз рельєфно-ландшафтними особливостями. Роблять вони це і не тільки це. Зараз росіяни дійсно намагаються не стільки сконцентруватися на міських боях в Костянтинівці, хоча вони там досить інтенсивні, вони продовжують інфільтрації в саме місто, вони намагаються його повністю охопити. І останнє їх просування, особливо з району Іллінівки, Іллінівка в них досить довгий час, тривалий час, вона виконувала функцію такого собі майданчику, трампліну для інфільтрації в західні райони Костянтинівки, як основний трамплін. А зараз вона вже виконує подвійне призначення. А з Іллінівки, де відбувається концентрація і накопичення передових підрозділів основних, вони йдуть на штурми Довгої Балки, Розкішного і Степанівки. Тобто, от саме цей напрям. Вони хочуть повністю зрізати кишеню, яка утворюється між Іллінівкою та Русиним Яром. І це якраз здійснюється для того, щоб покращити їм можливості в питаннях подальшого наступу на Дружківку. Вони будуть відкривати Дружківський напрям. Я так думаю, що по напрям це через правий і лівий берег Хрущівського ставка. А щоб прямувати через Хрущівський ставок, необхідно мати відповідно повний контроль як над правим лівим берегом напряму Олексієва-Дружківки. Тобто це найбільш небезпечний
0: Щоб для
1: напрям.
0: розуміння, Олексієва Дружківка – це наступний населений пункт, фактично
1: Так.
0: після Костянтинівки, там ще між ними є Осикове, Осикове, Олексієва Дружківка, і далі йде Дружківка, яка фактично вже є воротами до Краматорська. До речі, колеги воєнкори, пане Олександре, зараз говорять про те, що між Краматорськом і Дружківкою фактично немає сполучення. Доводиться долати все пішки, тому що росіяни все виносять, абсолютно будь-яку логістику, будь-які переміщення, пересування.
1: Саме так, це ближня тилова зона, і фактично до 20-30 кілометрів логістика здійснюється не автомобільним
0: Добре,
1: транспортом.
0: а у такому, ну, в такому ключі, коли, ну, так все складно, Який тоді прогноз на цю ділянку фронту? Тому що це ми розуміємо, що це ворота до Краматорська. Ми розуміємо, що росіяни зараз зібрали феноменально величезне угруповання військ там, і вони, ми розуміємо теж, напевно, що вони намагаються до зими зайти в населені пункти, тому що це
1: Так.
0: традиційна тема перед зимовим періодом або перед періодом холодів і відсутністю зеленки. Опадає листя, поле бою транспарентне, залишитися в полі, приректи себе на смерть. Тому які перспективи цього напрямку тоді загалом і про Дружківку, і про Краматорськ, давайте, напевно, говорити. Чи можливо зарано ще про Краматорськ говорити?
1: В цілому це гальмування, максимальне гальмування, тобто максимальне гальмування та виснаження супротивника. От що ми можемо там зробити? Зупинити якось їх, от щоб зупинився фронт і почалась стадія такої стагнації. Ні, я не думаю, що зараз ми зможемо це зробити, бо багато є факторів, які говорять про те, що навряд. По-перше, це дійсно перший момент. Це велика кількість особового складу, концентрація величезна, найбільша концентрація живої сили якраз на цій ділянці, саме Донецька область. Майже по кожному напрямку сконцентрована величезна кількість особового складу. По-друге, це загальна мобілізація, і в першу чергу людський ресурс буде забезпечувати велику кількість для якраз цього плацдарму живої сили. Його будуть забезпечувати в першу чергу. Для них він є пріоритетним. І, до речі, на початку серпня було змінено командуючого групи військ «Центр». І оця вся
0: Це якраз
1: активізація.
0: відповідальність за цей напрямок, так?
1: Так, саме так. Там зараз генерал-полковник Іванієв є командуючим групи військ «Центр». І загальнодобропільський напрям, там Костянтинівський напрям, східний фланг Слов'яно-Краматорського плацдарму, вони будуть активізовані, тому що новий командуючий буде демонструвати верховному головнокомандуючому, що він вміє воювати краще, ніж попередники. Всі ці три фактори, вони будуть впливати на те, що ворог не буде зупинятися, навіть коли він буде мати надвеликі втрати, а вони і так їх там мають. І ми можемо тільки гальмувати їх і виснажувати протягом всього цього часу. А плюс від цієї ситуації, якщо це можна назвати якимось плюсом, так, якимось позитивним моментом, полягає в тому, що інші оперативні зони просідають. Вони не отримують достатнього підсилення, а інколи навіть змушені віддавати деякі свої підрозділи на підсилення
0: Ну, це
1: якраз.
0: фактично ще, вибачте, що перебуваю, я чую таку тезу справедливо, напевно, що от навіть наш наступ на Олександрівському напрямку відвоювання 26 населених пунктів стало наслідком того, що, наприклад, росіяни перекинули на цю ділянку Костянтинівки, загалом на Донеччину, свої війська.
1: Так, це можна також про це говорити, тому що дійсно вони послабили якраз ту південну оперативну зону, деякі підрозділи передислокувавши якраз в Донецьку область, на Добропільський і Костянтинівський напрями. Саме так, це абсолютно вірне твердження. І я не думаю, що найближчим часом якось ситуація критично зміниться. Ну, як мінімум, найближчі 2 місяці це точно. І, до речі, починає просідати зона Слобожанська від Куп'янська до Лимана у 25-ї та 20-ї загальновійськової армії,
0: Просідати
1: що
0: тут
1: показує.
0: треба правильність в дефініціях з боку кого?
1: У росіян.
0: Тобто, ви
1: Що?
0: говорите про те, що от ми вчора побачили і дізналися штурмовий полк Хартії, дії їхні на правобережжі річки Оскіл, поблизу Дворічної, зайняття таке часткова розчистка цього плацдарму, правильно?
1: Не тільки це, насправді там події набагато більше. Я ж кажу, від Куп'янська до Лиманського напряму. Від Куп'янського до Лиманського напряму дуже цікаві події відбуваються. Те, що було продемонстровано в районі Дворічинського плацдарму росіяни, та зачистка, яка була проведена, це було виконано не вчора і не позавчора. Цим подіям, трохи, скажу так, набагато більше часу, аніж нам продемонстрували. Але найцікавіше зараз відбувається якраз і на Лиманському напрямі. Там дуже цікаві події. І вони пов'язані також з тим, що 25-та і 20-та ЗВА, 6-та ЗВА, 1-ша ТА росіян, вони не отримують достатнього підсилення, вони не отримують достатньої компенсації втрат. Вони розтягнулись по великій протяжності фронту, їх постійно змушують наступати, особливо зараз. Чому особливо зараз? Ну, тому що в нас вже закінчується серпень.

0: Скоро вересень. За вереснем жовтень. А що таке жовтень? А жовтень – це річниця, як Куп'янськ знаходиться під контролем російських військ, по версії Козувльова, Герасимова, Білоусова і, звісно ж, Путіна. А в червні Путін говорив, що в Лимані всього залишилось закупити 100 будинків з 11 тисяч, і він майже повністю під контролем російських військ. Тобто, дуже скоро буде річниця цієї брехні, їм будуть це згадувати. І буде прискорення якихось процесів наступального характеру, а ресурсу нема. Вони діють зараз досить незважено в цьому питанні і цим користуються.
1: Добре, пане Олександре, дивіться, виходить, що в нас зараз вся концентрація сил противника на Донеччину. До речі, ваш колега по інформаційному спротиву Костянтин Мишовець оцінював нещодавно в нашому ефірі буквально, що кількість тих військ, які зосереджені зараз в районі Костянтинівки, загалом на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, вона є тотожною до того, скільки росіяни виділили своїх військ на захоплення України за 3 дні на початку повномасштабного вторгнення. А в цей час просідають інші напрямки. Ми користуємося Харківщина, Олександрівський напрямок, Запоріжжя, так не потрібно применшувати і тут цю історію в районі Степногірська, в тому числі. Але Донеччина, по факту ми розуміємо, що це серце, навколо якого багато чого крутиться, Слов'янсько-Краматорська агломерація. Там справи, окрім Лимана, напевно, що по інших напрямках, що Добропілля, що Костянтинівка, що напрямок Слов'янська, не дуже добре складаються. І тому я знову повертаюся до цього питання десь в якійсь мірі повторно, поставлячи вам його. Які перспективи Слов'яно-Краматорської агломерації щодо можливостей противника там в найближчій перспективі? Я не знаю, тут, напевно, поки що ми говоримо без мобілізації, тому що якщо з мобілізацією, знову ж таки, не хочеться озвучувати слух, але якось воно виглядає примарними, ці перспективи доволі. І, до речі, ви говорите про те, що змінилося командування на напрямку росіян. У нас теж вже можна офіційно говорити фактично, що змінилося командування. У нас новий командувач, командир 19-го армійського корпусу, відповідального за ділянку цього фронту, Валерій Скред, який якраз на День Незалежності отримав звання бригадного генерала, колишній комбриг 46-ї бригади аеромобільної. І мої джерела поки що ще немає цього в офіційному, але я вже там бачив відповідні документи, які стверджують, що все ж таки Емілія Ішкулова, колишнього комбрига 80-ї бригади десантно-штурмової, призначили командиром 11-го армійського корпусу. У нас якраз 11-й та 19-й – це відповідальність за Слов'яно-Краматорську агломерацію.
0: Так, стосовно цього, я повністю погоджуюся, абсолютно не можу з Костянтином Машовцем сперечатися цього приводу, це абсолютна правда. Концентрація максимальна зараз в зоні Костянтинівського напряму на східному фланзі, тобто східний фланг – це переважно основна пробивна сила 3-я загальна військова армія, Костянтинівка, і в перспективі Дружківський напрям – це 8-ма загальна військова армія та 3-й армійський корпус, російський 3-й армійський корпус. Плюс Добропільський напрям, там концентрація 51-ша, там 2-га ЗВА, 41-ша, тобто і придані, ще велика кількість приданих підрозділів. Тому концентрація величезна в Донецькій області. Якщо говорити про максимально негативний сценарій, то по негативному сценарію до кінця 26-го року, по-перше, ми не зможемо зупинити наступ в Донецькій області, аж ніяк, російських окупантів. І до кінця 26-го року, по негативному сценарію, росіяни зможуть інфільтруватися вже в околицях Слов'янська і Краматорська. Це негативний сценарій. Позитивний сценарій – як його розцінювати? Позитивний сценарій – це російські окупанти, вони зупиняються в районі Олексієва-Дружківки, оскільки це гальмівний елемент. І от саме цей напрям буде гальмувати. Але у мене є побоювання, що вони не зможуть зупинитися найближчим часом в напряму на Слов'янськ і зможуть вийти якраз на Слов'янськ через Миколаївку, Ріпуватку і Никанорівку. Тобто по лінії, там є така лінія населених пунктів Миколаївка, Ріхуватка, Никанорівка, Васютінське. Вони майже по більшості з них вже знаходяться на околицях. Вони знаходяться на околицях. В принципі, 11-му армійському корпусу, я не знаю, як буде діяти новий командир, командуючий 11-м АК, але 11-му армійському корпусу доводиться діяти проти 3-ї загальної військової армії по досить невеликому фронту. Приблизно, якщо так, загально, це до 20 кілометрів. 11-й

0: корпус з одного боку може витримати. Ну, сам по собі армійський корпус може витримати такий тиск з боку загальновійськової армії? Так, може. Але як буде розподіл сил і засобів за умов рельєфно-ландшафтних особливостей, якими росіяни, як ми бачимо, досить вміло користуються вже не перший місяць і продовжують свої інфільтрації. Тому тут я можу як приклад привести там, наприклад, той самий Лиманський напрям, де третій армійський корпус тримає 160 кілометрів, 20-ї, 25-ї загальновійськової армії. І тут є ось такий момент. Вони між собою також пов'язані. Що 19-й, що 11-й, що трійка. Не забуваємо, що вона знаходиться по північному берегу Сіверського Донця. І просування росіян в районі Кривої Луки, вихід на Пискунівку, Стародубівку і Миколаївку, це загроза, в свою чергу, для Дніброва, Ямпіль, Озерного, Лиману безпосередньо. І це дійсно загроза, оскільки саме трійка нещодавно вона провела успішні контратаки як в районі Дніброва за Краснолиманським піщаним кар'єром, так і в районі Ямпіль. Розширивши свої зони контролю, зараз їх ще не відмічено на мапі Deep State, але ці контратаки були. Відповідно, пов'язані між собою північний і південний берег Сіверського Донця, і вони взаємозалежні. Або північ буде тиснути на південь, або південь буде тиснути на північ через річку. Отже, ситуація така складається, що в Донецькій області найближчим часом, саме по Слов'яно-Краматорській агломерації плацдарму, ми не побачимо 100% зупинки і стагнації ворога. Поступове просування буде подалі відбуватися. За яким сценарієм, от у чому питання, і як це буде послаблювати інші оперативні зони? Ну, давайте так. Мабуть, це пролунає досить нетолерантно, жорстко, і комусь воно розіб'є серце. Ну, ми зараз бачимо класичний гамбіт.
1: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Олександром Коваленко, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Ми продовжуємо працювати в межах такого годинного ефіру в стрімовому форматі на хвилях Радіо НВ. Також на нашій YouTube-сторінці Радіо НВ є в доступі для вас, шановні друзі, можливість поставити запитання або якось відреагувати на нашу бесіду. Я, пане Олександре, от буквально так, пролистуючи зараз ще стрічку новин, ну просто бачу хвилю обговорення, яка виникає у нас на фоні відзначення Ілона Маска орденом Свободи, указом президента Зеленського, який сьогодні з'явився в пабліку. Багато хто починає, ну напевно, правильно буде сказати, спекулювати на темі того, що ну це ж напевно простеляється доріжка для того, щоб Старлінкам дали дозвіл працювати на території Росії. А дехто пише вже і навпаки, що ну останнім часом так багато активності на території Росії, ті ж сили безпілотних систем і в Ростовській області, і в Краснодарському краї вражають російські літаки прямісінько на стоянках, і не тільки літаки. І от сьогодні президент Зеленський повідомив про те, що було уражено один із підрозділів місце базування одного із підрозділів, який займався, скажімо так, інфраструктура якого використовувалася для запуску ударів і здійснення ударів по території України, що якось уже ніби напрошується висновок, що це вже ми маємо дозволи на використання Старлінку. Як ви гадаєте, як ви оцінюєте ці дії щодо орденів Маску і ймовірності того, що все ж таки Старлінк ми зможемо використовувати в якості елементу зброї на території РФ?
0: Ну, ви знаєте, якщо б я без якихось офіційних заяв посадових осіб, які мають на це повноваження, відповів би на питання щодо Старлінку, я, мабуть, висловив би якийсь елемент військової таємниці, видав би таким чином. Але я можу підкреслити дуже важливий аспект. Ілон Маск отримав нагороду, яку він в якомусь сенсі заслуговує. Маємо ми зараз від нього можливість нанесення ударів по території Російської Федерації з використанням Starlink, або не маємо, мені це невідомо. Я припущеннями рідко коли займаюся, особливо в таких досить чутливих темах. Прогнозування це так, прогнозувати можна, припускати ні, не зовсім. Але чи заслуговує Ілон Маск такої нагороди? Я думаю, що так, повністю погоджуюсь. З 2022 року ми користуємось Starlink. і досить активно користуємось. Завдяки саме цьому засобу зв'язку ми випереджаємо по багатьом параметрам на полі бою російських окупантів. Відключення для Росії Starlink-у і унеможливлення використання сірих терміналів, якими користувалися російські окупаційні війська, значно підірвало їх можливості по оперативним взаємодіям на полі бою, тому що зв'язок це один з стовпів будь-якої військової операції: зв'язок та логістика, логістика і зв'язок, не кількість танків, не кількість артилерії, не кількість особового складу, саме зв'язок і логістика, а потім вже все інше йде. І ми завдяки діям Ілона Маска мали можливість в 26-му році позбавити Росію з одних з елементів цих стовпів, одного з основ загальновійськових операцій. Зараз ми їх позбавляємо логістики. Ми бачимо, як це робиться, і який це має також вплив на російські окупаційні війська. І підтримка, що б не говорив Ілон Маск, як би він не діяв, які б він не робив там собі в мережі X, які б він не писав там повідомлення, але факт залишається фактом. Ми на п'ятий рік війни залишаємось з космічним інтернетом, з космічним зв'язком від Старлінку. Тому нагорода абсолютно, як то кажуть, нагорода знайшла свого героя.
1: Ну, однак, якщо говорити про перспективи, так, прогнозування використання Starlink, я чітко там знаю низку людей, експертів, які категорично кажуть, що це, в принципі, неможливо, тому що це тоді руйнує будь-яку цивільну логіку самої технології Starlink, яка вкладена в суть цього продукту. Це насамперед комерційний продукт Ілона Маска, яким він хоче торгувати у світі. І для будь-якого такого цивільного комерційного продукту прив'язка до воєнних дій це відображається дуже негативно на перспективах цього продукту і на можливостях торгівлі ним. Тому я знаю велику кількість експертів, і мої особисті відчуття десь належать в тому числі до такого ж самоосудження, що він ніколи не дозволить нам використовувати Старлінк для завдання ударів по території Росії. Чи може щось все ж таки йому змінитися, там розвиднітися, не знаю, замість грошей, якісь покликання світового обов'язку, підтримання миру або що?
0: Ну, в принципі, по своїй філософії світогляду Ілон Маск більш пацифіст. І це абсолютно правда щодо прив'язки до цивільного продукту Starlink. В Україні він його не вимикає з міркувань того, що він використовується в оборонних, саме з оборонною метою. Отут є виправдання використання і того, що він може не вимикати його. У випадку з Росією, якщо буде здійснюватись удари по території Російської Федерації, то це вже агресивні дії по території іншої країни. Знаєте, це як з Кім Чен Ином. Та ж сама ситуація. Ми бачили північнокорейських військових в боях на території України? Ні.
1: Ну, в Сумщині були, окремі групи бували.
0: Декілька разів окремо, але це було декілька разів на початку 25-го року, коли вони дійсно, можна повірити, загубилися в координатах або їх навмисно відправили на територію України. Більше з того, ми їх не бачили ніде досі, але це ніяк не заважає їм бити по території України балістикою. І тримати свої війська в Курській області на території нашого супротивника. Тобто також філософія яка? Вони особисто не порушують наші кордони, суверенні кордони, навіть ті, які записані в російську конституцію як російська територія, там Запорізька, Херсонська область, Луганщина, Донеччина, Крим. Навіть там вони не воюють. Хоча записано, що це ж територія Росії. Ні, це навіть ляпас Кім Чен Іна Путіну. Він не визнає ці території російськими. Подивимося, як воно буде далі, безумовно, але поки що саме.

0: Ми не будемо про це знати. Для нас це буде таємницею, тому що це до останнього, мені здається, буде залишатися військовою таємницею.
1: Ну що ж, побачимо, що нам передбачає ось наділення Ілона Маска орденом свободи. Хотілося б, звісно, застосування Сталінку на території РФ, тим паче, що сьогодні, наприклад, впродовж останньої доби, оце теж президент Зеленський сказав, на сам кінець я озвучу ці дані, за добу наші воїни атакували цілих 16 об'єктів на території Росії, зокрема, це були нафтові об'єкти, це були аеродроми, ракетний підрозділ та інфраструктура, як я вже озвучував, які використовуються постійно для завдання ударів по територію України. Це такі собі наші санкції по воєнних підприємствах та російській логістиці. Станом на сьогодні те, що можемо, те і робимо, стверджує президент України Володимир Зеленський. Пане Олександр, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Коваленко, це був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» в ефірі Радіо НВ. Бувайте здорові, на все добре, друзі. До нових зустрічей. Мене нагадую, звати Василь Пихньо. Колеги продовжать ефір, тому закликаю вас залишатися далі на хвилях Радіо НВ. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+». Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожний з наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків –

0: Досвід у кожного свій, і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея, робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із павутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
4: Реклама на Радіо НВ.
5: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
0: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «Єоселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців, та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОселі. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років. В інших населених пунктах не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОселю у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
4: Радіо НВ. Ми
7: пояснимо все.
8: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російська пропаганда знову заявила про захоплення Писарівки на Сумщині. Українські військові це спростовують. В угрупованні військ Курськ повідомили, що село залишається під контролем сил оборони. Бої на цьому напрямку тривають. За словами наших військових, росіяни вже не вперше заявляють про нібито звільнення Писарівки. Подібні повідомлення поширювали ще в липні. Українські воїни закликають орієнтуватись на офіційні повідомлення, а не на російські пропагандистські канали. Україна очікує, що вже у вересні-жовтні партнери запровадять санкції проти понад 100 російських підприємств, які виробляють балістичні ракети, заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, Україна також передала партнерам інформацію про іноземні технічні та хімічні компоненти, що Росія використовує для виробництва балістики. Київ очікує обмежень на постачання таких товарів до Росії. Українським університетам рекомендують за потреби проводити заняття по суботах. Такі рекомендації Міносвіти пов'язані з підготовкою до можливих проблем з електропостачанням та необхідністю не допустити освітніх втрат. Вишам радять ущільнити навчальний графік восени цього року та навесні наступного, а за потреби продовжити навчання влітку. Частину занять можна буде проводити дистанційно. Водночас університети мають підготувати резервні джерела живлення, запаси пального та забезпечити роботу опалення, водопостачання та інших критично важливих систем. У Білорусі за дорученням самопроголошеного президента Лукашенка розпочали раптову перевірку боєготовності армії. Одна з бригад залишить місце постійної дислокації та виконуватиме завдання, що визначило військове керівництво. У Міністерстві оборони Білорусі заявляють, що перевірка має показати готовність військових діяти в сучасних умовах, зокрема з урахуванням досвіду війни в Україні. Водночас білоруська влада запевняє, що приводів для занепокоєння немає. Атакований сьогодні Wildberries у Котовську вщент знищили, повідомив губернатор Тамбовської області Росії. За його словами, вночі по логістичному центру вдарили щонайменше 3 БПЛА. Пожежа охопила склад, усіх працівників евакуювали. Губернатор запевнив, що в області надалі дослівно тренуватимуться відбивати атаки ЗСУ і вкотре закликав тамтешніх чоловіків мобілізуватись. Зауважу, це вже 8 з 10 найбільших логістичних центрів Wildberries, який серед на липня вивели з ладу ударами. На узбережжі Чорного моря в Болгарії та Румунії виявили уламки невідомих безпілотників. У Болгарії два дрони або їхні фрагменти винесло на пляжі поблизу Варни. Один із апаратів оглянули військові, вибухівки там не виявили. У Румунії фрагмент невідомого дрона знайшли на пляжі курорту Олімп у повіті Констанца. Ще один уламок напередодні виявили біля казино в самій Констанці. Обидва об'єкти передали вже фахівцям. Ну і влада Болгарії та Румунії поки не підтверджує, кому належали ці БПЛА. А Всесвітня організація охорони здоров'я вперше з 2016 року оновила оцінку ризиків немедичного вживання канабісу. Експерти наголошують, сучасні сорти канабісу часто містять значно більше тетрагідроканабінолу, ніж раніше, тому ризики зросли. Вживання може спричиняти проблеми з увагою, координацією та сприйняттям, панічні атаки і навіть психотичні епізоди. Особливо небезпечним канабіс є для підлітків і молодих людей. Регулярне вживання пов'язують з ризиком залежності, психічних розладів і порушень когнітивного розвитку. ВООЗ також попереджає про можливі проблеми із серцево-судинною та дихальною системами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
9: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Три триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, що вчора, 25 серпня, весь світ майже слідкував за маршрутом військово-транспортного літака ВПС США. Боїнг С-17 Globemaster 3 прилетів до Москви. Прилетів він туди з столиці Латвії Риги. Як стало відомо пізніше, на цьому літаку до Москви прибув директор ЦРУ Джон Редкліф. Треба нагадати про те, що попередній візит директора Центру розвідувального управління США ми могли побачити в столиці Російської Федерації у 2021 році. Тодішній очільник ЦРУ пан Бьорнс тоді попереджував Путіна про те, що він не має почати агресію проти України. Ми пам'ятаємо, чим це закінчилося. Є версії щодо того, що робив Редкліф в Москві цього разу, що він робив 25 серпня 2026 року в російській столиці. Тож про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. З нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава, вітаю вас.
12: Я, знаєте, хочу почати з самого Джона Редкліфа. Вчора було дуже багато різних публікацій, припущень. Знову ж, багато хто посилається на статтю Wall Street Journal, де говориться прямим текстом, що, значить, цей візит директора ЦРУ в Москву пов'язаний з тим, що в Росії почалася мобілізація, звичайно, для того, щоб наступати додатковими силами на українські землі, але також і для того, щоб, можливо, здійснити певну агресію щодо країн НАТО. Це можуть бути Балтійські країни, це може бути Сувавський коридор, так званий, ми говоримо про коридор між Польщею та Литвою. Але серед тих коментарів, які я побачив, говорилося про те, що Джон Редкліф, директор ЦРУ, можливо, найбільш проукраїнська персона, найбільш проукраїнська людина в адміністрації Трампа. Чи ви можете знайти підтвердження таким словам?
13: Насправді, варто почати з того, що він, як мінімум, одна з найбільш професійних людей, один з найбільш професійних спеціалістів в оточенні Трампа. На відміну від багатьох, особливо від ключових людей, які займаються зараз у Трампа всією геополітикою, я про Кушнера і Віткофа, у Редкліфа, як мінімум, є досвід роботи в межах своїх компетенцій. Він один з тих небагатьох з цієї адміністрації, хто достатньо легко пройшов слухання в Сенаті. Тому, насправді, він, як мінімум, усвідомлює, що Росія є загроза, що потрібно Росію зупиняти, що Китай так само загроза, але поки що він не проявив своїх загрозливих намірів. Тобто він, як мінімум, складає враження того професіонала, одного з небагатьох, який може скеровувати активності трампівської адміністрації в правильну сторону. Ну і відповідно звідси народжується ця легенда про його проукраїнськість. Бо насправді, якщо ми подивимось на класичну американську зовнішню політику, прямо зараз Америка якраз і має бути проукраїнською, тому що саме завдяки Україні Америці вдається сповільнювати свого ключового супротивника. Лише за рахунок 5% американського щорічного військового бюджету нам вдається тут в Україні стягувати на себе 97% усього російського військового бюджету, більшу частину з якого ми знищуємо. Плюс нищення російської інфраструктури, зменшення їх впливу на паливних ринках. Тобто бути проукраїнським в сучасних реаліях американської зовнішньої політики – це означає бути професіоналом. І в цьому плані до Редкліфа якраз тут щонайменше запитань. А тому я, скоріше, належу до того табору оптимістів, які вважають, що візит Редкліфа насправді міг бути ось таким правильним елементом тиску на Москву.
12: Ну, я дивився, спеціально шукав, що дійсно Джон Редкліф, очільник ЦРУ, говорив щодо російсько-української війни, так, чи говорив про Україну. Дійсно, серед таких його публічних заяв можна звернути увагу на те, що от коли у березні 25-го року, пам'ятаємо, це було одразу після скандалу в овальному кабінеті між президентом України та Трампом, так от він тоді тимчасово призупинив обмін розвідувальними даними США та військову допомогу Україні. Ну, тоді Редкліф сказав, що очікує, сподівається, що ця пауза буде тимчасовою, і що США, тут цитата, відновлять роботу пліч-опліч з Україною проти російської агресії. Ну, я думаю, що це одна з таких ознак, один з факторів, чому про Редкліфа говорять як про українського. Але все-таки, дійсно, ми не знаємо, про що говорили. Дуже протирічиві дані, звичайно, з Москви, ну, там ніхто і не очікує якоїсь правди. Спочатку це цей рот Путіна Пісков говорив про те, що взагалі нічого не знають про цей літак. А потім, вже після того,

0: інформації. Будь-яке неправильно сказане слово, будь-який неправильний пасаж, ну, загрожували ядерну ескалацію. І це і було мислення часів холодної війни. І тому в той час спілкування на рівні розвідників, спілкування на рівні керівників розвідувальних служб, це і була якраз та дорога в дипломатії, яку найчастіше якраз і обирали американці, щоб менше ризикувати, але при цьому чітко показувати Москві серйозність їхніх намірів. І серйозність не в хорошому для Москви розумінні. Тобто візит директора ЦРУ набагато більш промовисто говорить про стан відносин, ніж, скажімо, говорять візити Кушнера і Віткофа до Москви попередні. Якщо візити спецпредставників Трампа, це скоріше про давайте поговоримо, бо треба вирішити спільне питання. Візит директора ЦРУ, це скоріше про те, що ми знаємо, що ви робите, ви знаєте, що ми хочемо вас зупинити, а тому давайте зробимо це все таким чином, щоб, умовно кажучи, не пішло понаднормового загострення, не пішло понаднормової якоїсь неадекватної ситуації. Тобто зробимо все таким чином, аби ми дійсно змогли пропрацювати це питання, не довівши до ядерної ескалації. Але при цьому не вважайте це дружніми перемовинами. І тому з цієї точки зору це дуже і дуже правильно, що американці саме таким чином сформували цей візит, що вони саме таку людину надіслали до Москви, і саме в такому тоні вони про це говорили. Наскільки впливовим зараз є Редкліф, наскільки впливовим взагалі є директор ЦРУ, на жаль, за адміністрацією Трампа треба розуміти, Трамп не дуже довіряє розвідникам, Трамп не дуже довіряє професіоналам. Давайте згадаємо його перший термін, коли він, ну, публічно на зустрічі з Путіним в Гельсінкі сказав, що вірить Путіну більше, ніж своєму директору ЦРУ. Але, незважаючи на те, що у Трампа є таке до нього ставлення, все-таки ми не можемо нівелювати роль директора ЦРУ ані для внутрішньої політики США, ані тим паче для американських союзників. Тобто навіть якщо Трамп не завжди готовий дослухатися до свого головного розвідника, до нього точно буде дослухатися Європа, до нього точно буде дослухатися Пентагон, до нього точно буде дослухатися Державний департамент. Тобто в цьому плані Редкліф якраз і є тим правильним комунікатором, який в цьому випадку необхідний. Тим паче, якщо згадати про те, як Віткоф комунікував про свої російські поїздки з Трампом, про ті, ну, давайте скажемо так, чутки, хоча вони знаходили своє підтвердження, що нібито Віткоф був настільки впевнений в своєму знанні російської, яку він офіційно ніколи не вчив, але трохи нібито розмовляє. Він навіть без перекладача зустрічався з російським диктатором, то в випадку з Редкліфом, як мінімум, його вага і важливість для Трампа полягає в тому, що він тут точно донесе те, про що говорили. Він точно передасть необхідну інформацію, і він точно буде достатньо чітким в своїх показаннях. Тобто навіть з цієї точки зору Редкліф для Трампа важливий, бо він єдиний, хто дасть йому реальний погляд на все те, що відбувається.
1: Ну, я знову тут трошечки процитую от ту таку гарячу статтю Wall Street Journal, яка буквально вчора вийшла, ну, от, буквально під, можна сказати, візит очільника ЦРУ в Москву. Там дійсно йдеться про те, що директор ЦРУ Джон Редкліф прилітав до Москви, щоб відмовити Путіна від проведення загальної мобілізації. Далі автор цієї статті, журналіст такий Вайс, пише про те, що завдання Редкліфа – відмовити Путіна від нападу на Європу. Ну і водночас є версії, що директор ЦРУ спробував переконати Кремль завершити бойові дії у 2026 році. Але ми пам'ятаємо, що, на жаль, аргументи Вільяма Бьорнса, тобто очільника ЦРУ часів Байдена, не були достатньо переконливими для Путіна, для того, щоб не починати широкомасштабну агресію проти Росії. Чи ми розуміємо, а що змінилося для кремлівського очільника, для кремлівського диктатора з адміністрацією Трампа? Чи у Трампа є якісь більш вагомі аргументи, які може передавати його директор ЦРУ?
0: Ну, по-перше, в той момент, коли ще Бьорнс говорив з Путіним, у Путіна не було знищено майже 65% усіх НПЗ. У Путіна не палали склади Валберіс і Озона, у Путіна не було мільйонних втрат, і Путін не був під такими страшними санкціями в такій жахливій залежності від Китаю, як він є зараз. Тобто тут навіть не тільки питання до конкретно Редкліфа або конкретно адміністрації Трампа, тут питання до самої Росії. Росія 2026 року, це зовсім Росія 21-го року. В 21-му році Росія вважала за потрібне і за правильне вимагати від Америки, вимагати від НАТО відступити до кордонів 97-го року. Зараз же Росія взагалі каже, що ніяких переговорів не буде, нічого не вийде, але ми бачимо, що риторика її потроху буде мінятися. Тобто, мало того,

0: що зараз Трамп ставить Росію в незручне становище, бо Трамп не грає так, як Росія від нього очікувала. Ви ж пам'ятаєте, кожного разу, коли Трамп вигравав вибори, росіяни казали, що в них вже закінчується шампанське цілкувати, бо у нас свій чоловік в Вашингтоні, як вони любили це казати. Але що цей свій чоловік і санкції хочуть впроваджувати? І от Україна отримає ракети Петріот від інших партнерів, і от Україна на цьому фоні отримає Storm Shadow і скальпи, і Америка проти цього не протестує, і ось уже вводяться тарифи проти російських партнерів і союзників. Тобто, ну, цитуючи стару москальську приказку, є товариші, які нас зовсім не товариші. І в цьому випадку Трамп якраз, чим він складний до Москви, він зовсім не той Трамп, якого вони підтримували в 2015-16 роках, він зовсім не той Трамп, якого вони очікували, і зовсім не той миротворець, який він себе малював. І тому з такої точки зору, це не стільки питання до зміни американської адміністрації, скільки питання до самої Росії. Вона вже зовсім не та, сприйняття її світу зовсім не те, і економічна і політична ситуація, ну, бажати далеко кращих часів.
1: Ми також пам'ятаємо ще одну деталь, знову ж про це повідомляли певні західні медіа, що нібито Київ, ну, тобто Україну, Сили оборони України попросили про те, щоб 3 дні, йшлося про 24, 25 та 26 серпня, не обстрілювати Москву, цей Петербург та певні ще північні регіони, ну, тому що має прилетіти Джон Редкліф. Чи ми можемо припускати, що... українським-то посадовцям, ну, я думаю, все-таки ми говоримо про рівень президента України, може бути відомо, що Редкліф привіз Путіну, чому він вирішив зустрічатися з очільником Кремля, чому він вирішив летіти до Москви?
0: Мені здається, тут треба дивитися скоріше на те, а що зараз вигідно було Редкліфу обговорювати з московитами, бо тут величезний перелік питань, про що можна говорити, і відірвано від контексту геополітики, і конкретно про переговори, і навіть підготовці до зустрічі всі у вересні. Але так як зустріч була дуже коротка, ну, тобто, насправді, навіть росіяни були здивовані, що Редкліф не провів в Москві трохи більше часу, поспілкувався дуже коротко з обмеженим колом осіб і одразу вилетів. Що означає, що два варіанти. Або він дійсно московитам погрожував, або він вже просто ставив всі ці вимоги. Або, ну, скажімо так, обмальовував їм ситуацію, в якій вони опинилися. Те, що ми з вами вже казали, що Україна все-таки отримає Петріоти, навіть не від Америки, але все рівно отримує. Україна матиме кращі засоби для ураження тіла і в глибині російської території. Створює для Росії ситуацію, коли з однієї сторони їх удари будуть менш ефективними, а з іншої сторони українські удари по їх території будуть більш ефективними. Далі, ми бачимо, що до того в Кремль буквально минулого тижня приїжджав представник китайської компартії Ван І, який явно з Кремлем говорив стосовно їх нібито погроз застосування тактичної ядерної зброї, який з ними говорив також про просування їх війни. І явно Москві ці розмови не сподобалися, бо раптово після них вони сказали, що переговорів взагалі не може бути. Кремль заявляв одне, Держдума заявляла інше, російська пропаганда взагалі не знала, що їм коментувати. Тобто, у них явно з Китаєм також не виходить нормально домовитися. І тому, з моєї точки зору, Редкліфу найбільш вигідно і найбільш правильно було говорити саме з такої позиції, що так, ми розуміємо, що ви можете готувати мобілізацію. Це очевидно. Ми усвідомлюємо, що ви, росіяни, маєте на увазі, готуєте провокації проти країн-членів НАТО. Що ви створюєте ситуацію, за якою ви можете вторгнутися, за якою ви можете створити ситуацію, коли стаття 5 буде під питанням і так далі. Але у вас дуже мало часу. У вас часу буквально місяць, якщо не менше. Чому? Тому що у Трампа досі є можливість в ручному вигляді керувати власним конгресом. А тому все, що Трампу зараз захочеться ухвалити, і в контексті санкцій, і в контексті тарифів, і в контексті допомоги Україні, і в контексті перевірного процесу, він зможе зараз проштовхнути. І прямо зараз президент США націлений на те, щоб проект Грема Блюменталя був ухвалений. Прямо зараз президент США націлений на те, що Європу все-таки варто підтримувати. Європа робить ті кроки, які Трамп від неї очікував. А тому Трампу зараз європейцями вигідно бути разом. Ну і крім того, Трампу треба показати силу. Трамп їде на переговори з Сі Цзіньпінем не просто так. Він не може туди приїхати без своїх улюблених козирів. А тому Трампу треба результат по Росії. А отже, Редкліф, якщо розмова була така коротка, якщо розмова була за тих умов, які ми з вами описали, то це була розмова, ну, якщо не наказового типу, то як мінімум достатньо такого погрожуючого типу, що, по суті, у Росії не залишається карт на руках, щоб робити щось агресивне, щоб робити щось нахраписте, щоб оголошувати ту саму мобілізацію або робити загрозу НАТО. Тобто Репнік, по суті, на відміну від Бьорнса в 21-му році, він не запитував, він не проводив просто розвідку словами. Мені здається, в нього була всі можливості росіян, умовно кажучи, ставити на місце. І нам залишається лише сподіватися, що саме це він і зробив.
1: Але якщо припускати дійсно, що от темою могла бути можлива агресія Росії проти країн НАТО, там серед тих публікацій, які ми побачили вчора чи сьогодні зранку, була інформація про те, що певна мобілізація російська почалася в цьому ексклаві в Калінінградській області, так, який історично був німецьким, ми пам'ятаємо, що там сталося після Другої світової. Так от, якщо дійсно Путін планував такий напад, так? Якщо дійсно якась, можливо, маленька операція для того, щоб підважити п'яту статтю НАТО і, в принципі, ці безпекові гарантії, які мають країни, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, якщо припустити, що це станеться, чи ми можемо хоча б приблизно передбачити реакцію Дональда Трампа? Ну, знаєте, вся ця риторика, типу, чи ми будемо воювати там за Литву, Латвію чи Естонію?
0: Це насправді найскладніше питання, і найскладніше воно якраз в тому плані, що російська агресія може набувати абсолютно різних варіантів. Тобто ми не говоримо про те, що російська агресія це виключно будуть там танкові колони, які рухаються в напрямку умовного Любліна, або які там перетинають кордон з країнами Балтії і рухаються в напрямку їх столиць. Ми ж можемо розглядати сценарій, коли російська агресія буде мати вигляд умовного нового Донбасу або нового Криму. Тобто, коли вони просто створять провокаційну якусь ситуацію, або умовну Нарвську народну республіку, або народну республіку Шпіцберген, де досі живе 30% автохтонних росіян. Тобто їх провокація може бути задіяна за допомогою тактики саламі. Тобто короткого поступового підвищення градусу напруги, створення таких точок, таких гнійників в декількох частинах східного флангу НАТО, для того, щоб перевірити, в який момент НАТО почне реагувати. Тобто ця агресія не обов'язково буде така, що вимагатиме реально зразу вступу в силу статті номер 5. Вона може обмежитися тим, що відтягне на себе ресурси Заходу, відтягне на себе їх політичну волю. Тобто ви знаєте, як люблять дуже довго наші західні партнери дебатувати кожне питання, як довго вони підходять до цього рішення, особливо в межах НАТО, де більше 30 країн. Це дійсно всім фанатам Толкіна це дуже близько і схоже на те, як енти збиралися на війну проти сил зла, коли перші 6 годин вони просто обговорювали, а ким зараз є ті посланці, які до них прийшли. Тобто, насправді, ситуація може бути дуже складна, навіть без прямого вторгнення. І, на жаль, от якраз такий сценарій, хоча він є найдешевшим і найменшим, найменш складним для Росії, він точно не викличе жодної реакції Трампа. Тобто, з моєї точки зору, єдине, на що Трамп реально вимушений буде реагувати, це ті самі танкові колони, які рухаються на європейській столиці. Якщо це буде провокація з такого ж типу, умовний Крим версія 2 або Донбас версія 2, ну, на жаль, тоді, скоріше за все, Європа залишиться сам на сам з цією проблемою.
1: Дуже цікаво, що про це думають в країнах Балтії. Я от трошки слідкував за тим, що, наприклад, говорив міністр оборони Латвії. Я, наскільки розумію, зараз перебуває якраз в Україні з візитом офіційним. Там такі запитання ставили йому, і він відповідав, що точно латвійські військові і, в принципі, сили НАТО не будуть дивитися мовчки на те, якщо будуть проходити подібні операції, як з Кримом, пам'ятаємо, там нібито зелені чоловічки, тобто російські військові, які там, вежливі люди, почали захоплювати півострів, а далі оцей фейковий референдум, і ми, в сенсі, ці російські військові приєднують Крим до Росії. Тут ще момент, на що звернув увагу, що візит Джона Редкліфа, тобто директора ЦРУ, він співпав ще з одним візитом. Саме в цей час в Москві знаходився головний дипломат Ватикану. Йдеться про такого архієпископа Пола Галлахера. Знову ж зазначається, що це перший такий візит з Ватикану з 2021 року, тобто востаннє особа такого рангу з Ватикану була ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І з того, що ми чуємо зі своїх джерел, що це також може бути американський вплив, і що йдеться, дуже ймовірно, йдеться про Джей Ді Венса. Так, що саме віце-президент США міг бути людиною, яка, ну, інспірувала такий візит, так, яка вважає, що, ну, якщо до Москви приїде архієпископ, то це може щось змінити в планах Кремля. Наскільки ця версія виглядає вирогідною? Що ми знаємо про зв'язки Венса з Ватиканом, ну, крім того, що він прийняв католицизм і випустив ще й книжку про це?
0: Насправді, мені здається, що з однієї сторони нам не треба переоцінювати представників Святого Престолу, а з іншої сторони, їх дійсно не треба недооцінювати. Тим паче, поточний понтифік Лев XIV, він із самого початку зайняв достатньо активну, політично активну позицію і в контексті України, і в контексті боротьби з Дональдом Трампом, як ми бачили, такої м'якої, але все-таки боротьби. І тому з цієї точки зору Україна і зупинка російської агресії – це його великий зовнішньополітичний трек, яким він дійсно має займатися, чи можна напряму в'язувати ці два візити і вважати, що вони дійсно в цьому плані працюють в спайці. Я би не йшов так далеко в, знаєте, побудові напівконспірологічних сценаріїв, бо все-таки Святий Престол і Вашингтон наразі мають дуже багато розбіжностей. Навіть перехід Джей Ді Венса в католицизм, я не думаю, що тут сильно змінив якусь ситуацію. І з цієї точки зору, все-таки Святий Престол займається більш гуманітарними питаннями. Давайте не забувати про сотні полонених військових, які були звільнені за його посередництва, десятки дітей і цивільних утриманців, які були повернуті завдяки роботі Святого Престолу ще за попереднього понтифіка, ну, з усіма його дивностями в плані замирення України і Росії, але все-таки ця робота робилася. Тому я б скоріше дивився на це з точки зору як посилення загального заклику і загального посилу про необхідність початку перемовин. Що умовно ось Америка давить політично безпеково, ми сподіваємось на те, що вона це робить. Ватикан закликає до певних додаткових обмінів, до гуманітарної роботи, до зближення, до якогось взаємопорозуміння. А з іншої сторони, українські далекобійні санкції створюють ситуацію, коли Росія вимушена реагувати і на перше, і на друге.
1: Ну, тут процитую Пола Галлахера, архієпископа, головного дипломата Ватикану. Він сказав так, щоб було ясно, ця війна має закінчитися, вкрай важливо і необхідно покласти край бойовим діям, побудувати майбутні відносини так, щоб не залишатися заручниками образу минулого. Пане Олександре, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю аудиторії, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами в прямому ефірі. Далі буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
3: Президент Володимир Зеленський підписав закон, що гарантує військовим збереження грошового забезпечення протягом усього періоду лікування та реабілітації, зокрема за кордоном. За військовими зберігатимуть оклад, виплати за званням, вислугу років та інші постійні надбавки. Передбачені також додаткові виплати під час тривалого лікування – 50 тисяч гривень на місяць, а для військових із тяжкими травмами – 100 тисяч. Закон набуде чинності наступного дня після опублікування, але основні його положення запрацюють через 3 місяці.

0: Міністерстві з відновлення інфраструктури і транспорту. Там встановили нові модульні приміщення для прикордонників і митників, відремонтували дорожнє покриття та навіси, облаштували санітарну зону, каналізацію і водопостачання. Окрему увагу приділили безпеці та доступності пункту пропуску. Зокрема, планують додатково оцінити наявні укриття та напрацювати рішення для посилення захисту людей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Макс, із 45-річчям тебе!
6: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
5: В сенсі?
6: В прямому. Вчусь на зварювання.
7: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
8: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава, вітаю вас.
9: Ну, очевидно, що центральна тема сьогоднішнього дня – це два візити до Москви. Один з візитів – це був директор ЦРУ Джон Редкліф. Ми всі бачили, як слідкували за літаком американським, звідки він вилітав, як він прилітав до Москви. Цей Пісков спростовував, що щось знає взагалі про літак. Ну, і другий візит, він не був таким втаємниченим. Тут йдеться про, як то кажуть, головного дипломата Ватикану, архієпископ Пол Галагер. Він також відвідав Москву і досі там залишається, в нього різні переговори, він, до речі, буде навіть з Ушаковим, цим радником Путіна, зустрічатися сьогодні. З цього виникло багато конспірологічних теорій, чи, можливо, припущення, що ж два таких високих чиновника, топ-чиновника робили в Москві. Про директора ЦРУ, я думаю, ви точно бачили всі ці версії. Значить, Wall Street Journal написали, що він хоче відмовити Путіна від проведення загальної мобілізації. Далі німецький журналіст Міхаель Вайс написав про те, що завдання Редкліфа, тут він посилається на свої джерела, звичайно, відмовити Путіна від нападу на Європу. Ну і одна з версій, яка достатньо часто звучить, про те, що нібито директор ЦРУ пробував переконати Кремль завершити бойові дії у 2026 році. Який висновок ви зробили з цих двох візитів, з цих двох подій?
10: Ну, я додам ще одну важливу версію, можливо, одну з головних щодо візиту директора ЦРУ. Це іранське питання. Причому в різних вимірах і стосовно підтримки Ірану з боку Росії, і тут для американців є свої червоні лінії. А також тема, яка насправді є головним пріоритетом для Білого Дому.

0: Це ризики замахів з боку іранських спецслужб, замахів на Трампа. І думаю, що через росіян американці могли передавати чіткі сигнали, чим це може закінчитись, якщо іранці спробують зробити реальний замах на Трампа. Так що от версію з Іраном я б розглядав одну з головних. Плюс от по ескалації війни, я думаю, що це також непокоїть американців, не мобілізація як така. Я не думаю, що от приїхав директор ЦРУ, щоб попередити проти мобілізації. Ні, мобілізація це лише передумова, це лише додатковий чинник можливості ескалації війни. А от з ескалацією війни вже пов'язані певні ризики для американців. Це стосується того, що росіяни в рамках ескалації війни можуть не тільки розширити фронт проти України, зокрема через територію Білорусі. Тут ризики більше не для американців, а для Китаю. І, до речі, от я б якраз в цьому контексті ще й Китай розглядав. А от для американців більш важливо, чи не буде російських ударів чи спроб провести ескалацію через удари по сусідніх країнах НАТО, сусідніх з Росією, найбільші ризики для країн Балтії, а також паралельно початок повномасштабної диверсійної війни проти Європи, особливо проти тих країн, які прямо підтримують Україну. Диверсійна війна вже почалася, але вона скоріше зараз точкова і прихована. А вона може бути прямою і майже неприхованою. А от тут же теж червоні лінії для американців. Я думаю, що сигнали напевно є, щоб в рамках тих диверсій, які росіяни можуть влаштовувати, щоб, не дай Бог, не було американських баз, американських громадян, будь-яких американських об'єктів, включно з літаками. От такі попередження можуть бути. Ну і ризики воєнної ескалації, щоб вони, не дай Бог, не відбулися раніше, ніж відбудуться вибори до Конгресу США. Так що це дві головні версії. Щодо переговорів про завершення російсько-української війни, я припускаю, цілком ймовірно, що ця тема могла обговорюватись під час візиту Редкліффа до Москви. До речі, ми ж не знаємо, з ким він там зустрічався. Оце насправді дуже важливо. Хто були його співрозмовниками? Судячи по заявах Пескова, не було зустрічі з Путіним. Це цікаво. Тому що були повідомлення, що нібито Путін навіть скасував деякі свої заходи на вівторок, але зустріч не відбулася. От чому? Тут теж можуть бути різні версії. Але чому я скептично оцінюю вірогідність реальних переговорів про завершення російсько-української війни? До речі, я скептично оцінюю місію Ватикану в цьому сенсі. Ватикан може просувати от той самий мирний план, про який написали в «Таймс», трьохкрокове припинення бойових дій в Україні. Можливо, да, вони можуть просувати такі ініціативи. Але якщо такий мирний план буде сприйматися як мирний план від України, відповідь буде гарантована. Жодних переговорів, а навпаки, посилення бойових дій, посилення військового тиску на Україну. Зараз будь-які ініціативи, які будуть виходити від України саме, навіть з партнерами, але які будуть сприймати саме як українські ініціативи, будуть сприйматися в Кремлі як прояв слабкості. А якщо є прояв слабкості, значить треба посилювати військовий тиск. От така ж, на жаль, логіка. До того, що у росіян зараз є, на превеликий жаль, велика перевага. Перевага в балістиці, а у нас дефіцит антибалістичних ракет. І це також, можливо, на сьогодні вирішальний чинник, чому навряд найближчі місяці, а можливо і до завершення зими, жодних реальних серйозних мирних переговорів не буде. Ну, крім, можливо, теми припинення бойових дій на Чорному морі. Там я не виключаю переговорів, тому що там є проблеми і у України, і у Росії. І от там там є певні передумови для переговорного процесу. А в цілому Путін явно не хоче зараз завершення бойових дій, припинення війни проти України. Він робить ставку на ескалацію. І, можливо, американці хочуть стримати цю ескалацію, ну як мінімум, щоб вона для них не створювала додаткових безпекових і політичних проблем.
1: Але знаєте, я дійсно хочу зупинитися на тому, про що ви сказали, що насправді є важливим моментом, в сенсі, а з ким же пан Редкліф, директор ЦРУ, зустрічався в Москві. Дійсно, була заява від Пескова про те, що ну, це була, був контакт на рівні спецслужб. спецслужб. При тому, що дійсно є повідомлення про те, що Путін, значить, відмінив всі свої справи через цей візит директора ЦРУ. Знову, це не було несподіванкою, цей візит, якщо вірити даним про те, що Вашингтон попросив Київ не обстрілювати Москву, Петербург і там північні області 24, 25, 26 серпня, то очевидно це готувалося, ну, заздалегідь. Чи ми можемо вірити Піскову в сенсі, коли він говорить, що, що Редкліф не зустрічався з Путіним? Чому ми маємо йому вірити?
0: Ну, питання віри – це питання довіри. А навіщо приховувати Піскову, особливо якщо там якась розмова з Путіним відбулася, американці потім про це повідомлять, ну навіщо це спростовувати? До речі, я зверну увагу, а знаєте, як Редкліфа сприймали в Москві? Про що пишуть різні там Z-блогери, воєнкори, близькі до Кремля аналітики, я багатьох, мабуть, здивую. В Росії Редкліфа сприймають як головного лобіста українських інтересів адміністрації Трампа. У нас, між іншим, нічого подібного в сприйнятті Редкліфа немає. Навіть близько немає такого сприйняття директора ЦРУ. Ну, там раніше генерала Кіта Келлога, ну і раніше, і зараз, хоча він вже у відставці, сприймали от нашим головним другом в адміністрації Трампа. Про директора ЦРУ так не казали ніколи. А от в Росії його саме так сприймають. Називають яструбом, називають прихильником підтримки України і так далі. Я чому про це кажу? Тому що це могла бути одна з причин, чому в Москві стримано ставляться саме до переговорів з Редкліфом. З ким він міг зустрічатися? Традиційний візаві для переговорів директора ЦРУ – це керівник Служби зовнішньої розвідки Росії. Зокрема, попередник Редкліфа, відомий американський дипломат і колишній директор ЦРУ Уільям Бернс, от він був останній в Москві до Редкліфа ще в 21-му році, от він зустрічався і не тільки в Москві з своїм колегою Нарышкіним, керівником Служби зовнішньої розвідки Росії. Серед візаві може бути, хоча не знаю, як зараз, тому що дуже специфічна фігура, секретар російського совбезу Ради безпеки. Можливо, але я більше припускаю, наприклад, зустріч з Патрушевим. Ну і могла бути, наприклад, зустріч з Ушаковим. Все ж таки це головний помічник Путіна з питань міжнародної політики. І він, зокрема, реальний учасник переговорів з американцями. На відміну від Ушакова. Ушаков контактує тільки з Марко Рубіо. І тому, от дійсно, якщо з'явиться інформація, з ким саме були переговори у директора ЦРУ в Москві, вони нам багато про що, ця інформація нам багато про що може розповісти. По Путіну, от Бернс, коли був у 21-му році, він теж не зміг зустрітися з Путіним. Він з ним говорив по телефону. І ми знаємо, що, на жаль, це не вплинуло на позицію Кремля. Тоді американці намагалися переконати російське керівництво, що не треба нападати на Україну. Але не вдалося. Правда, потім, вже наприкінці 22-го року, за повідомленням американських ЗМІ, друга місія Бернса, вже без приїзду до Москви, була зустріч з Нарышкіним, і нібито тоді американці разом з Китаєм все ж таки змогли вплинути на Москву і не допустити використання тактичної ядерної зброї проти України. Так що по-різному воно бувало. А зараз я думаю, що для директора ЦРУ все ж таки головним було вирішити питання на рівні спецслужб. От тому я схиляюсь до іранської версії і, можливо, от до ризиків ескалації війни з боку Росії. Все ж таки, я думаю, що були це дві головні теми можливих переговорів, і їх можна дійсно було вирішити на рівні спецслужб або тих людей в російському керівництві, які є кураторами спецслужб. Це могли бути переговори, до речі, із от, Службою зовнішньої розвідки, з ФСБ, тому що Саме тут, можливо, головні ризики, які можуть виникнути в відносинах між США і Росією.
1: Я тут просто єдине, що хочу зазначити, що от в тому числі оця іранська версія, що дійсно однією з задач директора ЦРУ могла бути розмова про те, що буде відбуватися навколо Ірану. Вона також пов'язана з тим, що саме в цей день, тобто ми говоримо про вівторок 25 серпня, Дональд Трамп оголосив про те, що він починає, США починають безпрецедентний економічний тиск на Іран. Ну, от після багатьох заяв про те, що дивіться, значить, ми про щось домовилися, так, вже в нас є угода, у нас є суперугода, ну, тепер от такий спосіб тиску бачить американський президент на Іран. А щодо Редкліфа, тут дійсно цікаво, що росіяни вважають його проукраїнським. Ну, є декілька, знову ж, заяв самого директора ЦРУ, які можуть це підтверджувати. Ще до того, як його призначили на цю посаду, він описував Росію як зростаючу загрозу і говорив, ну, це під час слухань в Сенаті, що як директор ЦРУ використовуватиме розвідувальні можливості США для протидії співпраці Росії з іншими супротивниками. Ну, і коли у березні 25-го року, одразу після скандалу в овальному кабінеті, Трамп тимчасово призупинив обмін розвідувальними даними США, зупинив військову допомогу Україні, Редкліф тоді сказав, що очікує, що пауза буде тимчасовою, що США відновлять роботу пліч-опліч з Україною проти російської агресії. Але я, може, ми занадто занурюємося в цю тему візиту у директора ЦРУ, а мені здається, це важливо. А чому Трампу самому не подзвонити Путіну? Чому потрібен директор ЦРУ як посередник? Чому саме така постать могла бути вибрана, обрана для цієї місії? Чи це тільки тому, що треба розвідкам спілкуватися з розвідками?
0: Ну, от саме тому, що от саме з цієї причини я вважаю, що не була тема російсько-української війни головною темою візиту до Москви у Редкліфа. От питання Ірану і як вплинути на іранські спецслужби або чітко визначити конкретно, без деталей, з деталями, точніше, які не любить Трамп, а от які завжди дуже важливі для спецслужб, для конкретних державних структур, от для цього потрібен був візит і пряма очна зустріч з колегами з російських спецслужб. Це в телефонній розмові, тим більше на рівні Трампа, не вирішиш. От поговорити, да, про там умови завершення російсько-української війни без деталізації, да, Трамп це може. До речі, для мене от дуже важливо те, що не приїхали і до Москви, і до Києва Уіткав і Кушнер. А це означає, що в Вашингтоні розуміють, що на сьогодні Москва не готова до реального припинення вогню, до реальних мирних переговорів. А от Іран і ризики ескалації війни в Європі або ризики ескалації війни Росії проти Європи, оце, да, це серйозно, це актуально. Але для цього треба вже розмовляти не через телефон або відеозв'язок, а розмовляти напряму в закритому режимі і розмовляти суто конфіденціально. Так що от це якраз і підтверджує версії про те, що розмова стосувалася саме діяльності спецслужб. Ну, от знов таки, ескалація війни Росії проти Європи, якщо це, не дай Бог, відбудеться, вона ж може стосуватися не тільки спецоперації військової, наприклад, проти країн Балтії, а це диверсійна війна, яка вже йде, але йде точкова. А от якщо, не дай Бог, вона почнеться масштабна, системна, оце величезний ризик. Це може дестабілізувати ситуацію не лише в Європі. І от саме це, я думаю, непокоїть американців. А це вже стосується роботи спецслужб, тому що диверсійну війну ведуть саме спецслужби, а не військові структури. Ну, вірніше, там може бути військова розвідка, але тим не менш. Так що якраз це спеціалізація саме Центрального розвідувального управління. І тому Редкліф приїхав до Москви. просто так поговорити, ну такі візити заради політичних розмов не робляться з боку директора ЦРУ. І тому я схиляюсь от все ж таки до таких більш практичних версій, які пояснюють мету цього візиту.
1: Дійсно, вже було багато аналітики, от саме від військових експертів, від військових аналітиків щодо того, яким чином може здійснюватися оця російська агресія проти країн НАТО. Очевидно, що в зоні ризику найбільше є країни Балтії. Можливо, йдеться про так званий Сувавський коридор, тобто ту територію, яку дуже хотіли захопити росіяни, щоб мати прохід з Калінінградської області в Білорусь, це між Польщею та Литвою. Знову ж, дуже часто говорять про те, що, ну так, росіяни можуть піти за кримським сценарієм, ну от з'являється Нарвська Народна Республіка, так, в Естонії, там, значить, захищають права російськомовних, ну і все по класиці. Але більшість експертів ставлять під сумнів те, що саме США будуть захищати, скажімо, Балтію, що США, ну ми тут розуміємо, що йдеться все-таки про рішення президента Трампа, будуть готові виконувати умови п'ятої статті Уставу НАТО. На вашу думку, наскільки виправдані от такі сумніви? Чи ми дійсно можемо говорити про те, якщо Росія нападе, ну, на умовну Литву, на одну з країн Балтії, що навряд чи ми побачимо відповідь від Вашингтона?
0: Ну, насправді, такі сумніви, вони не є безпідставними. Я нагадаю, що ще в лютому цього року, а потім от і на саміті НАТО в Анкарі, один з головних стратегів питань національної безпеки в нинішній адміністрації США Олбрідж Колбі, він заступник очільника Пентагону, він зараз активно просуває концепцію НАТО 3.0. Суть концепції в тому, що відносини в рамках НАТО між США і Європою мають змінитися. США будуть в НАТО відповідати за стратегічну оборону, за стратегічне стримування, зокрема і Росії. А от все, що стосується конвенційних війн, от такої війни, як зараз між Росією і Україною, війни звичайними засобами, це вже клопіт Європи, що американці не хочуть брати на себе відповідальність за якісь внутрішні європейські конфлікти, вони не хочуть воювати за окремі європейські країни. Їх більше цікавить Тихоокеанський регіон, от Близький Схід, а не Європа. Тому такі от припущення, що в разі російського нападу на, наприклад, на країни Балтії, американці можуть і не втрутитись, на жаль, такий ризик існує. Але що стосується Польщі, наприклад, ну, Сувавський коридор, тут варіанти є, але тим не менш. В Польщі, а також в Румунії, є американські військові бази. Причому в Польщі стратегічно важлива база протиракетної оборони. Тому будь-який напад на Польщу, він є прямим ризиком для американців. Там, де є американські військовослужбовці, теж такий ризик виникає. І от саме про це, я думаю, що директор ЦРУ може попереджати росіян, щоб вони не робили жодних дій, які б могли викликати прямий конфлікт між США і Росією. Да, можуть бути провокації, я думаю, американці це припускають. Інша річ, що навіть якщо буде якась гібридна форма військового нападу на країни Балтії, «зелені чоловічки», от «Нарвська республіка», сценарії, які обговорюються, але якщо американці не будуть реагувати, то вони будуть теж виглядати слабкими. І от один з улюблених штампів Трампа про паперового тигра, так от США будуть виглядати паперовим тигром. І це буде виклик для американців. Уникнути своєї відповідальності за безпекові питання в Європі не вийде. Так що в будь-якому випадку ми не знаємо, про що Редкліф розмовляв в Москві, але американцям не вийде повністю дистанціюватися від ризиків можливого конфлікту в Європі. І, до речі, якщо, не дай Бог, росіяни будуть робити якісь провокації проти сусідніх європейських країн, це буде викликом ще й для Китаю. І от я не виключаю, що стримування Росії від ризику ескалації на європейському напрямі американці можуть співпрацювати з китайцями. І це може бути одною з тем розмов між Сі Цзіньпіном і Трампом.
1: Ну, от дійсно, що ми знаємо про Дональда Трампа, що він ненавидить, щоб його порівнювали з Обамою, ненавидить, кого його вважають слабким. Ну, і ще є таке слово англійською lightweight, він ненавидить, кого, коли його називають легковаговиком, ну, в сенсі, що він якась така не дуже серйозна людина. Тож, подивимося, як розвиватимуться події. Пане Володимире, дуже вдячний вам за вашу аналітику. Нагадаю, політолог Володимир Фесенко був з нами на зв'язку, обговорювали ми, ну, одну з центральних тем сьогоднішнього дня, це візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. 25 серпня він відвідав російську столицю з дуже коротким візитом. Як стверджують люди, наближені до Путіна, нібито з Путіним він не зустрічався. Що ж, далі в нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Останні динозаври.

0: Плімут Баракуда 1970-го. На початку 70-х американські автомобілі стали схожими на рок-зірок. Гучні, потужні, трохи божевільні. Плімут Баракуда належав саме до таких. До того моменту війна масл-карів тривала вже кілька років. Кожен виробник намагався запропонувати більше кінських сил, більший двигун і гучнішу рекламу. Здавалося, що межі не існує. Баракуда стала одним із найяскравіших результатів цієї гонки. Особливо у версії Хемі – 7-літровий V8. Потужність, яка навіть сьогодні виглядає серйозно. Автомобіль прискорювався так, ніби інженери вирішили посперечатися із законами здорового глузду. Але проблема була в тому, що час цієї машини вже закінчувався. Попереду чекала нафтова криза, нові екологічні норми, дорожче пальне, страхові компанії, які почнуть карати власників надто потужних автомобілів високими тарифами. Епоха необмеженої потужності добігала кінця. Баракуда встигла застрибнути в останній вагон цього поїзда. Сьогодні її згадують як одного із останніх справжніх представників золотого віку масл-кар. Гучного, безкомпромісного і абсолютно нераціонального. Саме того його і люблять. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Єсадок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська атакували об'єкти газорозподільної інфраструктури на Харківщині та Чернігівщині. Зокрема, на Харківщині під удар потрапила аварійна бригада «Газмереж». Один працівник отримав осколкові поранення, зараз перебуває в лікарні. На Чернігівщині пошкоджена газорозподільна інфраструктура. Це не перша атака на газові об'єкти та працівників, які відновлюють мережі після обстрілів. Також сьогодні російські війська вдарили керованою авіабомбою по Херсонській ТЕЦ групи «Нафтогаз». А у Чернігові сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, що сталось вранці. На Київщині запобігли замаху на керівника одного з підприємств оборонно-промислового комплексу. Як повідомили у службі

0: безпеки України. Замах організувала російська ФСБ. Вибухівку, закріплену під водійським сидінням автомобіля посадовця, правоохоронці завчасно виявили та знешкодили. Бомба містила близько кілограма гексогену. У підготовці теракту підозрюють пенсіонера з Луганщини. Його російські спецслужби завербували через сина, який проживає в Росії. Після закладання вибухівки чоловік виїхав до Польщі. Там його затримали під час спроби потрапити до Росії через Білорусь. Україна звернулась до польських правоохоронців щодо його екстрадиції. Чоловіку заочно повідомили про підозру у замаху на терористичний акт. У Краматорську з 31 серпня змінюють графік роботи громадського транспорту. З міркувань безпеки транспорт не курсуватиме вранці та у сутінковий час. Графіки роботи комунальних підприємств і лікарень міста адаптують до цих змін. Місцева влада також закликала підприємства врахувати потреби працівників, які користуються громадським транспортом. Зауважу, Краматорськ регулярно потерпає від російських обстрілів, через які пошкоджується цивільна інфраструктура. «Укрзалізниця» замовила рекордні 102 пасажирські вагони цього року. Зокрема, новий контракт із Крюківським вагонобудівним заводом передбачає постачання ще 10 вагонів нового покоління до кінця 2029 року. Нові вагони будуть ширшими, комфортнішими та енергоефективнішими, а термін їхньої служби – на 20 років довшим за попередні моделі. Два з 10 вагонів за новим контрактом спеціально обладнають для пасажирів на колісних кріслах. До виробництва залучать понад 100 українських підприємств. Латвія продовжить державне фінансування освіти українських дітей та молоді цього і наступного навчальних років. Нові правила набудуть чинності 1 вересня. Додаткові кошти дадуть змогу школам забезпечувати навчання, підтримку дітей та вивчення латиської мови. Фінансування передбачено для українських учнів, які зареєстровані в системі освіти Латвії. Для тих, кого зареєстрували до 1 вересня цього року, передбачено 50% нормативного фінансування, а для учнів із реєстрацією із 2 вересня – повний обсяг. Президент Володимир Зеленський відповів на лист привітання з Днем Незалежності від польського колеги Кароля Навроцького. Зеленський подякував Польщі за підтримку України від перших днів повномасштабного російського вторгнення. Зазначив, що Україна прагне розвивати зв'язки між двома країнами на основі взаємної поваги, правдивого ставлення до минулого та спільного бачення майбутнього в Євросоюзі і НАТО. Кароль Навроцький у своєму привітанні наголосив, що Польща першою у світі визнала незалежність України. Бажав Україні відновити територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів. Також він відзначив українських військових і цивільних, назвав їхній спротив прикладом патріотизму та героїзму для майбутніх поколінь. У Києві 27 серпня стартує 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Він триватиме до 4 вересня. Основний майданчик – це кінотеатри «Жовтень» та «Оскар». Глядачам покажуть українські прем'єри, міжнародні фестивальні хіти, а також проведуть спеціальні покази, майстер-класи та професійні дискусії. До національної конкурсної програми увійшли 13 українських повнометражних фільмів. У міжнародному конкурсі представлені фільми режисерів з Європи, Північної та Південної Америки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю, друзі. Юрій Богданов, Радіо НВ. Сьогодні в програмі Deep State у нас традиційно раз на місяць, іноді частіше, пан Ярослав Башко.
3: Вітаю.
2: Засновник Центру Доктрина, політичний аналітик, політичний філософ. І сьогодні ми поговоримо, як завжди, про різне, що накопичилося. Почнемо, мабуть, без розгону, відразу з Дональда нашого Трампа, тому що входить Америка в політичну осінь. Ця політична осінь обіцяє бути важкою для республіканської партії. Вони начебто знову оголосили про перемир'я з Іраном, і, можливо, на момент, коли ця програма вийде, воно знову порушене, хоча минуло менше, ніж півдоби. Наближаються так чи інакше вибори, наближається голосування за пекельні санкції, незрозуміла позиція Америки по Україні і Росії, по тому, як вони бачать цей трек. А вчора ще візит голови ЦРУ до Москви. Власне, Давай спробуємо спочатку, можливо, дати загальну картину, як ти бачиш американську ситуацію зараз, а потім, може, трохи поговоримо більше про цей таємничий візит.
3: Ну, передусім, основною проблемою нинішньої американської адміністрації Трампа є дійсно вибори, які відбудуться цієї осені, і які обіцяють, прям скажем, дуже серйозно, з перевагою у вірогідностях, перемогу демократам. Причому, можливо, навіть в обох палатах, тут уже прогнози більш різняться, але в Конгресі так схоже на те, що точно. В цьому сенсі демократи, вони, очевидно, приходять скрізь на, як правило, в більшості випадків, на антитрампійській риториці. Десь інде виграють і кандидати більш ліві, і оце якраз, насправді, єдина технологічна могла бути ставка адміністрації Трампа. Це акуратно так посприяти посиленню лівого крила Демпартії, щоб Демпартія не могла брати усі округи, які їм потрібні. Та, щоб в якихось округах кандидат від республіканців, ким би він не був, виглядав менш радикально, ніж від демократів, і завойовував собі того самого moderate виборця, який ходить голосувати то за республіканців, то за демократів. От тим самим, насправді, ми подивимось, наскільки ця ставочка зіграла, тому що все, ми зараз дуже мало собі уявляємо, чим є демократична партія нині. Після поразки Камали Гарріс наступив довгий період такого, знаєш, пошуку себе, розносу. Тобто, ми не бачимо навіть не те, що якогось там внятного лідера, ми не бачимо ключового рупора. Ми бачимо різних абсолютно політиків, які роблять абсолютно різні кроки, десь там на лівому фланзі Мамдані і ті, хто до нього примкнув з демократичних соціалістів, ближче до центру Ньюсом, і ще декілька таких, там, типу того ж Шапіро з Пенсільванії, ще декілька таких доволі гучних голосів, але жоден з них не має, там, скажімо, 50% довіри в рамках партії. Всі вони окучують свій маленький електорат, і поки велика загадка, яка буде фінальна ітерація Демпартії, тому що ті кілька поразок, які Демпартія отримала за останні виборчі цикли, поразка Трампу передусім, і колективному, і персональному, вони будуть потребувати ідеологічних змін в лавах демократів. І руйнується оцей ліволіберальний консенсус, який домінує в партії, тобто далі партія або має бути більш лівою, і завоювати частину МАГА назад по економічним, соціально-економічним питанням, або бути значно більш центристською, і тоді відвоювати частину уже класичних республіканців, колишніх неоконсерваторів. Отут найбільша загадка, да, який вектор буде обраний демократичним національним виборчим комітетом, але станом на зараз, якщо дуже сильно вони не будуть стріляти в ногу, то вибори вони виграють. Да? Відповідно, у Білого Дому, у республіканців, у них починає працювати ось ця аварійна логіка про те, що потрібно терміново щось змінювати. Що вони можуть змінювати? Передусім, їм зараз категорично необхідними стають два перемир'я. Перемир'я в Україні і в Ірані, щоби хоча б на період оцій місяць перед виборчої боротьби, перед самою датою виборів, не стати мішенню критики, що Трамп не знає, в що він втручається, що Трамп починає якісь там сумнівні хаотичні процеси, за які потім не відповідає. І тут найголовніше питання, що, по суті, рейтинг республіканців зараз частково знаходиться в заручниках у Ірану. І от зробимо таку проміжну ремарку, чи стане Іран утримуватися від бойових дій, значить, що це посприяє республіканцям? Звісно, ні. Якраз, до речі, з цих міркувань Іран свідомо розуміє, що там в колах Демпартії є люди, які на нього зорієнтовані, з якими можна поговорити, що краще, навіть якщо вони не матимуть повної влади, то краще, щоб влада республіканців була розфракціонована, так, щоб в них не було дві палати, як зараз, під контролем. Іран буде працювати на цей сценарій, відповідно, ми побачимо ще ескалації. Аналогічно під системою є тема перемовин в Україні. Через російську непоступливість раз за разом відмову росіян говорити в якихось реальних термінах, спробу все розтягнути до великої-великої балалайки, там,

0: і Росію також. Однак наразі, поки не зрозумілий статус взаємин з КНР, то американці не будуть так ризикувати. Відповідно, в умовах глобальної енергетичної кризи, яку підстягують ці всі події в Ормузькій протоці, у демократів, у США, точніше, немає інструментарію для того, щоб зараз безпосередньо різко чимось пригрозити Росії. Тому що, ну, погрозити Росії, що вони нам передадуть ще там якийсь комплект боєкомплекту для Петріоту, да, це росіян не лякає. Росіян не лякає навіть, можливо, теоретичне відновлення якихось додаткових обсягів воєнної допомоги Україні. Росіян лякає статус їхньої країни, питання, що буде з їх країною, відрізання їх від ринків і переговори з третіми. Да, переговори з третіми країнами, які можуть провести США, як свого часу це було з Індією, да? Що з частини індійського ринку Росію вдалося витиснути. Поки США собі цього не може дозволити, тому що сконструйована ними ж криза в Ормузькій протоці, це не дає. По-друге, залежність цієї теми від болючих взаємин з Китаєм. І тут, взагалі, чесно кажучи, візит глави ЦРУ Редкліффа, він виглядає трошечки не в логіці перемовин, насправді. Він мені не виглядає як чисто історія пов'язана з перемовинами, тому що на ЦРУ ніколи не покладалася задача бути представниками по американо-російському треку. Як і на Держдеп, до речі. Те, що там в цій темі почали з'являтися Рубіо і тепер Редкліф, це лише говорить про те, що основна команда, на якій було приділено ці повноваження, це там Кушнер, Вітков, вони перестали справлятись. А що означає, що Кушнер і Вітков перестали справлятись? Що перестає справлятись тактика доброго поліцейського. Редкліф, він, його не слід розглядати як такого теж людину прямо трампіста з цієї галузі, подібного до Кушнера чи Редкліф, чи Віткофа. Да, чи Віткофа. Але і в значній мірі це саме зусилля Редкліфа допомогли зняти Тулсі Габбард з посади, ну, принаймні, як вважають в оточенні Тулсі Габбард, з посади офісу директора Офісу національної розвідки. Скоріше за все, дійсно, у питаннях, про що говорив, я так розумію, з Бортніковим, да, тому що про контакт з Нарышкіним не повідомлялося. Цілком, можливо, це був контакт ЦРУ ФСБ. Теж Пісков заявляв, що контакту з Путіним не було у цього, у Редкліффа. Це означає, що, скоріш за все, говорили дійсно в тому тоні, який був описаний Wall Street Journal вчора. Тобто, окрім спроби закинути якусь тему, знову ж таки, по Україні, прозондувати питання, чи може бути перемир'я за якихось умов, що потребують, які позиції сторін, чи можна на це погоджуватися, це питання, чи може РФ атакувати Європу, да, дати якісь щодо цього попередження, або навпаки зняти якусь інформацію з реакції собесідника, таке інше. І цей трек мені видається реалістичним. Тобто дискусія про можливість вторгнення РФ в Балтію або в інші країни НАТО, по-перше, треба розуміти, що Росії ніяка п'ята стаття не стримує. Що п'ята стаття – це ілюзія. Такий же фейк ілюзія, як і Будапештський меморандум. Просто це продукти адаптовані для різних ринків. По-друге, зрозуміло, що американці, скоріш за все, не будуть силовим шляхом присутні в Європі найближчі роки. І вони готують модель відходу з регіону. В їх інтересах якоюсь мірою, щоб це їх відхід з Європи, він завершився не тим, що на пусте місце приходить Росія, а тим, що, умовно кажучи, Європа встигає наростити якісь свої спроможності, якісь процеси заміщення американських військ, американських продуктів ВПК, хоча цього б їм не дуже хотілося, але якщо європейці починають мілітаризацію, то вони починають і протекціонізм. І американці з'ясовують становище навколо Балтії. Я думаю, передусім, чим більше, скажімо так, чим далі Росія від політичної моделі перемоги в Україні, тим ближче Росія до ймовірності атаки на країни НАТО, і особливо в такому проблемному місці, як Балтія.
1: Як Америка може Росію втримати? Тому що з України не вийшло. Чи вона може погрожувати? Повним ембарго, якщо не воєнною силою?
0: Ну, зараз уже нічим. Завжди силою США залишалась система нафтових санкцій. Вона підважена Ормузь

0: російською протокою зараз. Тому вони не можуть відчувати себе так вільно, росіяни це повністю розуміють, вони про це знають. Але я думаю, що для США наразі основна тема – це з'ясувати загальний статус-кво, який взаємини з Китаєм. Бо для США стратегія по Росії – це похідна елементу стратегії по Китаю. Відривати Росію від Китаю або шукати способів там обрізки шляхів, якщо це вже повністю китайський монопольний актив Росія. Тому все залежить від американо-китайських взаємин, від тону їхньої розмови. І єдина модель деескалації, яка зараз можлива у світі, це не якась регіональна в одному місці, а усе на все. Якщо США і Китай домовляються, то вирішується і війна Росії проти України, і вирішується криза в Ормузькій протоці.
1: Перспективи цієї домовленості за Трампа і Сі. Сі хоче Тайвань, Трамп хоче протекціонізм, Китай хоче доступ до американський ринок. Американці і індійці озброюють Філіппіни. Наскільки така угода, така глобальна розрядка взагалі можлива зараз?
0: Вона завжди залишається можливою, просто в нинішніх умовах ми не зовсім розуміємо реальну позицію США. Тобто усі ці дискусії на адресу Китаю з боку Штатів, вони значною мірою могли бути набиванням ціни, що реально скаже Трамп, і якою буде реальна пропозиція консенсусу з Китаєм у світі. Бо, по суті, це консенсус не про американо-китайські взаємини, а про те, кому скільки глобальної торгівлі належить, за якими правилами вона буде працювати. Лише США і лише Китай нині мають вплив на цю тему, такий вирішальний. Тому або вони домовляються якимось чином, незрозуміло. Да? І тут, розумієш, теж якоюсь мірою обом сторонам потрібно домовитись, обом сторонам потрібно не віддати свою стратегічну ініціативу. Угу. Якщо Америка погоджується на те, що її роль – це більше не роль глобального лідера, а я думаю, що Трамп на це погодився. Він давно на це погодився, і звідси ця national-oriented політика США повністю про західну півкулю, більше про Канаду, Кубу, Мексику, ніж про щось третє, більше про Латинську Америку, ніж про Азію. Я думаю, якщо США готові це прийняти, це буде страшним ударом по їх суспільству, по їхній економічній системі, по політиці, але лише тоді це залишається мирним. Тобто Китай, він розуміє, що час грає ніби як не на боці США, бо США втратили виробничі спроможності, і їм важко зараз ініціювати протекціонізм проти Китаю. Бо існує така серйозна взаємозалежність, що цей протекціонізм буде бити по американських споживачах. І розумієш, китайське населення, ми прекрасно розуміємо, що Китай контролює своє населення, і у разі, якщо там не буде роботи, то контроль все одно не буде давати перетворитися ці економічні проблеми політично. У випадку з США ніхто своє населення ніколи не контролював як слід. Відповідно, найменша економічна проблема, вона одразу ж стає політичною і політизується. Да, скільки було дискусій про те, що Байден програв вибори Трампу через ціни на бензин. Да, в окремих Штатах це цілком могла бути правда.
1: Це взагалі американська історія, що споживши ціни, особливо бензин, дуже впливають на рейтинги. Крім того, у Китаю менше проблем з потенційним безробіттям, тому що Китай знаходиться в стані глибокої демографічної кризи, як це не парадоксально. У нього швидко скорочується населення, найшвидше в світі, тому що він нещодавно мав ще найбільше населення в світі. І з 27-го року почне скорочуватися робоча сила. Тобто, причому в темпах мінус Португалія на рік. Тобто, Китаю проблема те, як перебудувати економічну модель з тої, що є зараз, в ту, яка буде менше орієнтуватися на робочу силу, тому що її банально стає менше, і населення старіше. І зараз в Китаї, звісно, є програма тепер народжувати по 3 дитини, але вона, по-перше, має обмежену ефективність.
0: Тому що... Да, бо Китай – це вже урбанізована держава. Вона стрімко урбанізувалася, і інерція, сила Китаю – це запізнілий ефект інерції попередніх десятиліть.
1: Так.
0: Пік СРСР, да, 60-ті роки умовні, пік впливу значення СРСР у світі, Це інерція від попередніх років, коли був перехід з аграрного в індустріальне, коли було дуже багато дешевого населення, і коли почали з'являтися технології, які вдавалося одразу швидко масштабувати. Пік Китаю теж уже пройдений, насправді. Просто це така страшна правда, якої, мабуть, найбільше не хочуть визнавати люди, які орієнтовані на те, що в глобальному світі панує якийсь розум. Якщо з Америки пішов розум, він має поселитися десь в Китаї. А розум нікому нічого не зобов'язаний, особливо існувати.
1: Ну так, і по-перше, Китай вже має демографічні проблеми, які має вирішувати. Причому він все ще має дуже потужну реальну спроможність економічну і політичну. Є ще інерція інноваційного розвитку. Тобто Китай дуже сильний, але там, як хтось думає, що Китай прийшов на наступні 100 років панувати, ні, цього не передбачено. Тобто сама динаміка розвитку Китаю не передбачає такої довгої домінації. І Америка, скоріше, будуть можливості повернути лідерство за рахунок іншої демографічної моделі, економічної моделі, ніж у Китаї його втримати.
0: І я більше ж переконаний, що американське керівництво, воно всерйоз почало повертатися до теми, яка завжди була основною у ці доглобалістські часи США. Це тема опанування американського континенту. Передусім, це тому, що, ну, об'єктивно кажучи, держави, які знаходяться в Південній Латинській Америці, часто не виявляють інституційної спроможності, вони слабкі. Найголовнішою проблемою Трампа зараз вважається взагалі Канада, але дискусія про те, да, чи можуть бути введені війська в Мексику за потреби, це все в тому числі дискусія про горизонт і зону наступної американської експансії для того, щоб перезібратися для іншої епохи, да, в часи, коли США не будуть уже таким єдиним ключовим вирішальним визначальним. І ця стратегія може бути робочою.
1: Угу.
0: Китай все-таки, да, це історія про, по-перше, дуже велику кількість зовнішніх факторів. Китай має величезну кількість ботлнеків. Тобто те, що він промислово самодостатній, це все, звісно, круто, але великі системи, вони, на жаль, мають велику кількість обмежених. Точніше, вони мають велику кількість обмежень по розвитку, закладених початковим дизайном системи. Да? Тому що дешевої робочої сили в Китаї то скоро вже теж не буде.
1: Її вже нема.
0: Да, її вже
1: Китай
0: немає,
1: вже дорожчий за всіх сусідів, крім Південної Кореї, Японії. Китай фактично вийшов на рівень за ціною праці, не за ефективністю навіть, а вже за ціною праці, вийшов на рівень центральноєвропейських країн, причому демографічний профіль ще гірший. І це вони чому шукають африканські ринки, в тому числі, чому вони дуже багато інвестують в автоматизацію, тому що, ну, банально, немає вже в Китаї тієї ресурсної переваги, яка була, коли була дешева робоча сила. У нас всі економічно успішні проривні країни 20-го століття, другої половини, навіть Німеччина мала не дешевшу робочу силу через зруйнованість кількість біженців, потім Японія мала дешеву робочу силу, Італія, потім Іспанія, потім Корея, супердешеву робочу силу, потім, власне, Китай, але цей ресурс дуже швидко вичерпується. Там Німеччина в 60-х роках, чому почала завозити масу мігрантів, в тому числі.
0: Да. Перші з Туреччини.
1: Туреччина, Корея, до речі, Корея, південна, Іспанія, Югославія. Тому що їм треба було кимось живити оцей дешевий ринок робочої сили, тому що німці припинили бути дешевою робочою силою після повоєнного відновлення. А в Китаї просто немає такої країни, немає таких ринків, звідки можна взяти стільки дешевої робочої сили нової, плюс китайці, як багато східних азіатів, реально ксенофоби, прям справжні, навіть українські ксенофоби, вони і близько не такі ксенофоби, як середні мешканці Східної Азії, і це ще одна проблема.
0: Та, і безумовно, насправді головною проблемою є відсутність якоїсь зрозумілої, внятної моделі розвитку для 21-го століття. Тому що і США, і Китай – це держави в широкому сенсі такого високого модерну. Це держави, які хотіли розвивати оцей проєкт надлюдської цивілізації, да, історії про те, що от технічний прогрес – це от така от, коротше, от такий прометеївський лор в цьому був. Зараз скидається на те, що це вже трошечки застаріла повістка, тому що всі попередні гравці, які несли з собою цю повістку, вони схожі в минулому. Да? Один з основних – це нам знайомий СРСР, да, який намагався отак зробити технологію етичною ідеєю. Те саме, що в нинішніх Сполучених Штатах і якоюсь мірою в Китаї. Я би сказав, навіть більш прямою, тому що...
1: Японія навіть дуже, дуже показова. Китай, як її ідейний спадкоємець в сенсі моделі модернізації, теж до цього прийшов.
0: Так, і якоюсь мірою великим завданням взагалі для глобальних еліт 21 століття буде пошук реалістичної ідеологіями, да, яка би супроводжувала потреби розвитку. Тому що ця вже прометеївська модель надзусилля заради чого? Польоту в космос, да? Ще одного польоту в космос, вона не виправдовує оцю мету, яка вбачалася, ну там, я думаю, що і просвітниками, да, і філософами-модерністами, про те, що типу, оце має бути в такому сучасному високоурбанізованому світі засіб збереження людей від атомізації, мобілізації їхніх зусиль і ресурсів. Це вже нікого не мобілізує.
1: Продовжимо після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
4: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Макс, із 45-річчям тебе!
9: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
8: В сенсі?
9: В прямому. Вчусь на зварювання.
10: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua. Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
11: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
12: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Друзі, продовжуємо Deep State, Радіо НВ, Юрій Богданов, Ярослав Божко.
0: Так.
1: Ми поступово від США і Китаю перейшли до ідеології 21-го століття, в пошуку якої ми всі перебуваємо. Хочеться трохи ще про це поговорити насправді, тому що ми бачимо зараз дуже багато історичного пошуку в форматі відповіді на кризи і на страхи. Тобто трампізм і взагалом підняття ультраправого наративу – це і реакція на соціальне розшарування і страхи з цим пов'язані, це і реакція на міграцію, яка знову стала помітною. Тобто для історії людства це взагалі норма, але вона стала помітною і з одного боку необхідною, з іншого боку дуже страшною. На соціальні зміни 20-го століття ми знаємо, наскільки багато умовних ультраправих протестують проти розширення прав раніше людей, які вважалися меншинами, і навіть розширення прав жінок. Ми знаємо, наскільки це болюча тема для багатьох ультраправих. І взагалі жінки, увага жінок – це проблема для багатьох ультраправих, але це інша розмова.
0: Але, до речі, сучасність, вона поглиблює цю проблему.
1: Так, безумовно.
0: Контент зараз – унікальний період, коли розходяться, інформаційно-контентно розходяться на бульбашки хлопці і дівчата, молодші між собою. Тобто у них ще менше спільної культури, ніж була, умовно кажучи, у нас, в нашій юності, з нашими ровесницями. І це породжує, з одного боку, це породжує такі взаємопротирічливі тенденції. З одного боку, маносфера, яка насправді значно більш значимий феномен сучасності, ніж ультраправа ідеологія. Тому що часто все зводиться просто до тематик, пов'язаних з маносферою, щоб людина зробила свій такий політичний вибір. По-друге, радикальний фемінізм. Усе це два ключових тренди в соціальних мережах, які супроводжують просто одне для одної статі, інше для іншої, і це забезпечує цей дівайд. І якщо ми подивимось на електоральні графіки, як голосують зараз молоді люди, то раптово повертається знову дівайд по статям. Це втрата common sense, це втрата спільної культури, але тут, розумієш, тут кожен радикал, він є лише довгим-довгим наслідком великої-великої хвороби. Тому що причина, чому вилізли так сильно радикальні течії, це зовсім не те, що їхня повістка стала дуже значимою. А те, що центр не опанував ті завдання, за які він розписувався кров'ю. І розвалився центристський консенсус 2000-х. Да? Коли на авансцену виходять радикали, то завжди треба спитати, а що сталося з центристами? І ти розумієш, насправді це от там і почалося.
1: І економічна модель, яку вони пропонували,
0: вона була абсолютно антилюдяною. Вона виявилась нікому не потрібною.
1: Неспроможною і неспроможною до того ж.
0: Типу, це був дуже гіпербюрократизований такий фінансоцентричний консенсус, який думав про усе, окрім як про більшість виборців. При цьому ігнорувались одночасно потреби виборців і соціально-економічні, тобто такі ліві, і такі от...
1: Соціально-культурні.
0: Да, і соціально-культурні, тобто більш праві. І це, по суті, оця дистилят політики 2000-х, які зараз згадуються людьми як стабільні прекрасні роки, да, там ці всі білі Клінтони, які виглядають дійсно розумними на тлі нинішніх політиків. Вони виглядають розумними, талановитими, харизматичними. Але вони і заклали оцю модель, яка призвела до зростання радикалів. І насправді це центристський консенсус, це антиприродньо. Да, тому що руйнується головний принцип демократичної, де й будь-якої взагалі політики, змагальність. Навіть в авторитарній політиці вожді стравлюють між собою спецслужби і армію, да, наприклад. Або партію і Держбезпеку. Змагальність має бути.
1: І ось Вісарионович Сталін буквально стравлював людей всередині одних структур.
0: Безумовно.
1: Можна згадати, як з'явився Єжов у Ягоди, да, і Берія у Єжова,
0: так,
1: Бакумов потім у Берії, але
0: не дожив
1: трохи.
0: Та, Берія виявився все-таки в цьому сенсі трошечки більш живучим, як довгожительська вказа.
1: А потім його партія з'їла, і особисто Хрущов. Тобто все
0: так, і змагальність – це необхідна умова політики, навіть якщо ця політика не прагне ніякої свободи і справедливості. Тому що мотор має рухати щось.
1: Да.
0: Да, це вся енергія, вона не може десь закупорюватись. Ідея створити стабільний, довгий консенсус на основі угоди людей, які мають владу між собою, це завжди корупція. Навіть якщо вони нічого не збираються красти, вони формують правила, які ламають систему.
1: Ексклюзивні правила, яких немає доступ в відкритий політичний ринок, умовно.
0: Да.
1: І тоді формується альтернативна пропозиція.
0: І саме тому ніякого повернення до так званої норми, т.д. цього не буде. Буде політика в кращому разі вона буде схожа на 80-90-ті роки, коли вона була ще дуже партійною, ідеологічно розколотою, була реальна поляризація, але при цьому не було якоїсь, було чітке розуміння, що оце лише одна партія. Ця партія – це є завжди змінна опція. Якщо вони задовбали, переходиш в іншу. Тому що 2000-ні якраз таки оце відчуття забрали. І нам ще буде довго відхаркуватися ця спроба уконституювати тим самим кінець історії. Оцим консенсусом консенсусів.
1: А в підсумку виявляється, що ультраліві зростають, тому що немає відповіді на соціально-культурні запити і соціально-економічні запити, в першу чергу. І ультраправі теж. Вони ж, насправді, парадокс в тому, що, нас можливо, вперше в історії, ще ні, вдруге в історії, перше раз це було в 30-х роках, коли ультраправі, ультраліві, комуністи і умовні комуністи, і умовні фашисти, нацисти, вони мають приблизно однакові соціально-економічні претензії до еліт, несправедливий розподіл, домінування фінансового капіталу, можна згадати лозунги і Гітлера, і умовних більшовиків-комуністів, особливо європейських комуністів, не радянських, а особливо європейських. І при цьому мають зовсім різні відповіді соціально-культурні на ці явища, з протилежних часто флангів. Але враховуючи їх легкий переток одна в іншу, насправді, багато ультралівих стають ультраправими навпаки, це ж знову згадуємо 30-ті, Тельман, мої комуністи, вони якби штекси, зовні червоні, зсередині коричневі.
0: Так, і це насправді дискусія про те, що протистояння, скажімо так, в нормі, де існує ось настільки сильно виділений центр, як політичний мейнстрім, протистояння лівих і правих між собою, воно стає другорядним. З'являється третій в кімнаті, який розглядається, як, знаєш, такий пожирач часу і простору. І насправді праві і ліві зараз в Європі мають дуже подібну електоральну базу. Тобто, великою мірою європейський робітничий клас голосує за правих.
1: Так.
0: Великі міста частіше голосують за лівих. Та хоча звернувшись назад в минуле, на початку 20-го століття, ми побачили зовсім іншу картину. І зараз, от, там, наприклад, два регіони, в яких найбільш популярний іспанський вокс в Іспанії, да, це Естремадура і Андалусія. Два найбідніші регіони. В минулому це такі були оплоти іспанських республіканців у громадянській війні. У той час, коли там франкісти були в Галісії, там ще де-інде, в Кастілії. Тобто, щось змінилося в світі. І щось це змінилося в 70-х, 80-х. Виникла глобальна модель капіталізму. В 2000-х була оця політична зміна, да, формування консенсусної, настільки консенсусної центристської моделі, що ніякі зміни знизу, згори, ззовні не могли змінити реалізацію цієї моделі на національному рівні. Угу. Тому найбільшим ворогом обох радикальних полюсів є зараз оця тема типу глобалізм, глобальний капітал, транснаціональний капітал, який там хоче їздити
1: ліберальні
0: світом.
1: Еліти,
0: як да, ліберальні називає. Еліти, хоча і вони вже не ліберальні.
1: Вони тому, ніколи не були ліберальними.
0: Це еліти радше деідеологізовані, дуже прагматичні.
1: Оці і оце самі технократи.
0: Да, і оці самі технократи, це є люди, які давали Гітлеру і Леніну гроші. Всю дорогу для їх приходу до влади. Тобто отака категорія людей, яка розглядала можливість кризи, такими стовпчиками фінансовими. Тут можна на поніження зіграти.
1: Як мені сказав мій бізнес-партнер, коли ми обговорювали, що таке технократ, технократ – це українець без цінностей.
0: Так, да, щось дуже подібне. Тобто, це максимально деполітизована форма мислення.
1: Да.
0: Вона позбавлена, вона не є зорієнтована на етику не в силу того, що це такий аморальний ніцшанський тип. Ні. Це радше людина, у якої атрофоване це відчуття. Якщо це не можна поміряти, значить на це неможливо звернути увагу. А етику взагалі не вимірюють. Да, хоча дякуємо дядушці Енгельхарту, він щось там пробував, але все одно.
1: Тобто, фактично, що ми маємо наразі, якщо ми там повернемося до нашої практичної політики, наразі ми маємо вже не ті еліти, які були в 90-х в Америці, безумовно, і в Європі, і в нульових роках. Це еліти, які знаходяться в трохи історичному пошуку ідеологем,
0: так,
1: з одного
0: так.
1: боку. З іншого боку, ми маємо Китай, який, мені видається, все ще живе в парадигмі нульових.
0: Безумовно. Він існує у великій інерції, і він намагається пришвидшити цю інерцію, закупоривши свій власний світ з точки зору культури, намагаючись якось операціоналізувати нові феномени, типу космос. От у китайців дуже багато про космос. Прям дуже багато. Як на мене, космос – це застаріла тема. Це такі махрові 80-ті, 90-ті. Нолан постарався, але...
1: На 80-ті.
0: Да, це вже жанр, який повільно і впевнено закривається туди. Типу, це мандрівка Гулівера чергова.
1: Це або стало, знаєш, це або стало буденністю в якихось технічних рішеннях. Навіть, я думаю, коли відбудеться польот на Марс, не буде такої історії близько, як було під час польоту на Місяць.
0: Безумовно, всі великі відкриття, вони робляться в тиші. Коли Колумб приплив до Америки, я думаю, всім іспанцям було глибоко пофіг на цю подію. Добре. І вони змогли оцінити масштаб явища значно пізніше.
1: Я думаю, що вперше, коли з'явився сіфіліс, а вдруге, коли так. з'явилася революція цін.
0: Хіба що так.
1: Тому що вони відчули, але навряд чи вони навіть асоціювали це з Америкою. Це ваше питання ще. Наскільки вони розуміли, що ця хвороба звідти. А революція цін сталася сама собою.
0: Навикопувало золото.
1: Коли ми навезли золото і срібло з Америки, це призвело до глобальної інфляції, до відносного зростання вартості промислових товарів, і в підсумку спровокувало зростання всередині Іспанської імперії значення Нідерландів, всередині Європи значення Британії і інших країн.
0: І ось так і з'явилися США в підсумку.
1: Так з'явилися США.
0: Золото повернулось додому.
1: Так, найкомедніша історія з того, що перша країна, яка отримала саме економічний зиск від відкриття Америки і надходження золота і срібла в Європу, був Мінський Китай. Тому що масово це золото і срібло по маршрутах португальців і іспанців поплило в Китай, ага. І звідти поїхав фарфор, шовк і багато інших товарів, які можна було міняти на срібло і золото. Це призвело в свою чергу до накопичення ресурсів Китаю, до поступової, до зростання його привабливості, і в тому числі до інфляції там, до послаблення держави, до зростання привабливості Китаю для манджурів, і закінчили історію династії Мін. Тобто, якщо ми там дивимося на такі довгі, то, звісно, не тільки ця причина була, багато інших, але тим не менше, якщо ми дивимося на довгі плечі, то... Як казав, пробачте, російський класик, невідомо, як звук нас озовється. От приблизно те саме, слово наше озовється. Ми те саме ми маємо зараз з багатьма іншими подіями. Хто б подумав, я думаю, що Ден Сяопін навряд чи думав, яку катастрофу він провокує, водячи політику однієї родини, однієї дитини.
0: Я більше переконаний, що це та була ситуація, коли стратегічне мислення, воно взагалі з'являється від жирка. Тобто ці всі розповіді про те, що давайте думати про майбутнє вдовгу, це потребує настільки ідеально збудованої вже операційки, потребує настільки заможного сьогодення, спокійного, коли інстинкт постійного виживання тебе не ламає. Тому що інстинкт постійного виживання – це і є те, що найбільше загрожує стратегії.
1: Да.
0: Те, що заважає мріяти. Держави в сучасності, вони повертаються до інстинкту виживання, і навіть Сполучені Штати. Вони все більше говорять про necessary, про необхідність, про потребу. Як казав один видатний український поет 1930-х років, ми повертаємося вспять до шкур, ловецтва і сокири. Меча важкого рукоять не важче від старої ліри.
1: Да. Ну, у ідеалістичних американців це було, я думаю, про військову справу, економіку, щоб мій син міг думати про математику, а його син про філософію. Якось місто на пагорбі трохи не сталося. Давай, може, трохи повернемося до наших...
0: регіональних аспектів.
1: Братів наших менших, тобто братів, не братів, цього прекрасної історії з Росією. Кілька подій сталося за останній місяць важливих, крім того, що ми там щось палимо, продовжуємо палити, незважаючи на відхід місії з посади, з певних посад місії, все-таки продовжується паління Росії. Дві цікаві доповіді були опубліковані або злиті за останній час. Перша – це доповідь головного аналітика в зовнішньоекономбанку російського, якого після цього звільнили, де він сказав, що Росія не виграє війну економічно. А друга, буквально на днях, доповідь, яку готував аналітик із БЕРу Грефа і для Путіна, відповідно, про те, що про сценарій завершення війни, де ймовірність Росії перемогти оцінюється десь 7%, всі інші сценарії гібридні або невдалі. Власне, наскільки ми розуміємо, що там зараз відбувається всередині, і яких тенденцій можемо очікувати, коли врешті Росія буде готова до перемовин?
0: Я, до речі, читав повністю цей аналіз, який виклали хакери Black Mirror аналітиків з БЕРу. Там дійсно дуже мало утішливих для Росії тенденцій, але загальне враження, воно не те, що повна перемога 7%, те, що типу, просто треба багато часу, тиску, і звідкись треба дуже багато людей взяти. І от якщо дуже-дуже довго, то буде отакий сценарій, типу, мир на условиях Росії. Да, типу, тобто, це не перемога, а такий, типу, ну, от щось десь уступимо. Тобто, якоюсь мірою для нинішніх російських еліт, безумовно, модель проведення так званої СВО, і я думаю, що є ймовірність навіть, що в наступному році від цього слова можуть відмовити. Чому? Тому що ця ідеологема перестала виконувати завдання, яке їй приписували. Завдання яке? Завдання применшення масштабів, зняття стресу такого, типу, нівелювання, виведення за поле зору. Тому ми називаємо війну операцію, та ще й спеціальний воєнний. Тобто, спеціальна воєнна операція – це, типу, це МЧСники знімають кота з дерева. Типу, щось таке, типу. Воно десь там посередині між погодою, типу, і іншим прогнозом погоди. Одним словом, оця от модель, вона теж перестає функціонувати, як пояснююча. Тобто вона перестає легітимізувати дії держави, вони стають все менш зрозумілими. Ситуації окремі, такі як Wildberries, Озон, прильоти по НПЗ, брак бензину і ще низка подібних подій, породжених війною і її окремими виявами, Це питання, на які російська влада не може відповісти, вона на них не відповідає. Да? Дискусія про якесь там повернення комусь якихось грошей, ми все компенсуємо, відшкодуємо. Це вже неспроможне для Росії рівень.
1: Надто багато грошей треба.
0: Уже надто багато грошей, надто сильно ростуть витрати, надто великі соціальні зобов'язання, надто серйозна проблема з тим, що взагалі-то кожен місяць треба набирати контрактників в армію. І оця вся дискусія про можливість мобілізації, вона ж насправді впирається в те, що це ж контрактників так легко набрати, бо за гроші. А спробуй росіян затягнути в цю історію прям дуже безкоштовно. Це буде проблемніше, і тому я думаю, що влада Росії, вона ще не ухвалила кінцеве рішення, що це дійсно буде. Тому що для них якоюсь мірою, розумієш, важлива гра на зовнішніх ефектах, на зовнішніх враженнях. Для них ніякі квадратні кілометри фронту не мають такого значення, як враження про загальну стабільність їхньої системи. Тому я думаю, що мобілізація в їх умовах буде обмеженою, напівприхованою, напівтаємною, просто щоб компенсувати якісь обсяги від того, що їм не вистачає по фронту, бо закінчуються кошти на контрактників.
1: Ну і знову таки історія про те, що тут важливо розуміти, що для російської системи збереження внутрішньої цінності набагато важливіше за будь-які зовнішні успіхи. Тому що
0: безумовно,
1: Путін
0: безумовно.
1: Одержимий завжди був темою долі
0: контролю. Каддафі. Темою контролю.
1: Тому що йому дуже треба контролювати суспільство.
0: Так. І в цих умовах, звісно, першими висвистує завжди фінансово-економічний блок. Тому що він найбільше залежить від оцих усіх постійних ідей уряду щось кудись асигнувати, десь знову на щось потратити, почати якусь чергову ризикову історію, і вони завжди знаходяться в природньому, в природній опозиції, навіть якщо вони політично не опозиційні люди, до курсу уряду, який постійно потребує нових і нових грошей. Тому що ніякі успіхи для Росії. Росія сформувала сама таку модель воювання, в якій будь-які її успіхи досяжні лише за умов колосальних витрат у всіх сенсах. Тобто Росія сформувала дуже витратну модель. Вона намагається ловити рибу рваним ситом. І дуже великі втрати постійно.
1: І грошей,
0: і грошей, людей. І людей, і навіть уже інституційної спроможності. Тому що за цей час починають обвалюватися цілі галузі. Велика кількість спеціалістів стратегічних галузей взагалі-то з Росії виїхали. Да, з Росії там нехай може виїхав і мільйон людей, але ви порахуйте, скільки з цього мільйона, це нейрохірурги і подібні, коротше, високооплачувані професії, яких так просто ти не народиш пачками.
1: Да. В Росії поїхали найкращі спеціалісти, можливо.
0: Да, хоча, звісно, Росія все ще не загинається так, що там нікому приїхати на виклик швидкий, але в Росії зараз страшенний дефіцит кадрів. І це такий тип дефіциту кадрів, який вже не заміщується масовою міграцією з третіх країн. Тобто в Росії дефіцит існує в керівній ланці, в середній ланці і в найнижчій ланці. Найнижче, окей, можна компенсувати якось мігрантами, але лише частково. І це теж вони бояться цього інструменту, тому що усвідомлюють, що насправді мігрантів влада в Росії ніколи не контролювала. Тому що, окей, вони можуть залякати своїх, сказати їм там такі-то статті, а мігранти – це іншокультурне, іншомовне і значно більш вітальне середовище.
1: Ти маєш за них конкурувати, по-перше, з іншими ринками, по-друге, так. Росія надто багато вклала, і мені видається необачним, в ксенофобію, з роки війни. І ми пам'ятаємо найбільш масову акцію в Росії за роки війни. Це був марш
0: Руської общини,
1: угу. А це, ну, прям нацисти. Тобто,
0: да, але це ж подкришники. Тобто, це, очевидно, люди, які діяли в тісній взаємодії з російськими силовими структурами. І тут вступило в конфлікт два різних завдання. З одного боку, треба якось контролювати молодняк, особливо радикальний. Тому що це не радикальні організації роблять молодь радикальною. Це молодь радикалізується, потім приходять радикальні організації. А значить, треба настворювати цих організацій, щоб їх, типу, там, хороводять, кружки, да, для них придумати.
1: Абсорбувати.
0: Да, придумати для них кружки.
1: Типу. А вони потім виходять з-під контролю. Це...
0: А вони обов'язково виходять з-під контролю. Тому що, так взагалі-то робітничий профспілковий рух і виникав. Спершу під контролем поліції. А те, що було далі, це вже, ну, як то кажуть, коли караул устав. Але для російського суспільства тут завжди стояло питання, типу, як одночасно забезпечити оці свої потреби виживання і економічні потреби. Потреба в мігрантах, вона ж економічна. Як, з іншого боку, зберегти високий ступінь контролю? Це вже політичний. І оцієї дилеми Росія вона не змогла так і розв'язати. Тобто ніхто не знає, де для нинішньої Росії оптимальний рівень контролю. Ніхто не може постійно адаптовуватись. Буде точка дезадаптації, можливо, вона вже почалася. І якоюсь мірою нинішнє російське керівництво, воно думає просто в парадигмі, типу, треба просто стояти, і вони там всі посипляться. От і все.
1: Ну, і фіналізуючи, можна нагадати, що в Російській імперії теж... була,
0: хотіли так, стояти до кінця.
1: Була так звана Зубатовщина.
0: Так, оце ж є контрольований поліцією робітничий профспілковий рух. Зубатовський соціалізм, так званий.
1: Так, це перше, а друге, закінчилося це все доволі передбачувано.
0: Закінчилося тим, що напрацьована інфраструктура вийшла за межі юрисдикції.
1: Так, і перейшла під контроль людей з інших більш радикальних рухів, партій, і це призвело російської періоду катастрофи. На цій, як завжди, оптимістичній ноті. Mm-hmm. Дякую, Ярославу Башку, за цей чудовий ефір. Дякую тобі.
0: Дякую.
1: Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Почуємось за тиждень. Сподіваюся, буде ще більше цікавих тем і цікавих розмов. Дякую.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини.
16: Українські позиції на Донеччині посилять завдяки двом оновленим угрупованням. Командуватимуть ними герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Також глава держави разом з головкомом Михайлом Драпатим відвідали українських військових на Олександрівському напрямку. Під час зустрічі з командирами обговорили посилення оборони. Серед ключових потреб – дрони, далекобійна артилерія та малі радіолокаційні станції. Говорили і про пряме фінансування бригад, проблему самовільного залишення частин, підготовку та мотивацію військових. Зеленський пообіцяв, що усі запити командирів опрацюють. Росія й надалі виробляє балістичні ракети з використанням іноземних компонентів. В офісі президента України розповіли, звідки походять деталі для російських іскандерів та ракет РМ-48У, що запускають із комплексів С-400. Серед ключових компонентів – навігаційний модуль «Комета». Він дає змогу ракеті точно визначати цілі, захищає навігацію від глушіння. Як повідомили в офісі президента, у виробництві російської зброї використовують компоненти та матеріали, що пов'язані, зокрема, зі Сполученими Штатами, Францією та Японією. На Банковій наголошують на необхідності посилювати контроль за постачанням таких технологій до Росії. Тим часом, Головному управлінні розвідки України повідомляють, що Росія може застосувати по Україні близько 400 балістичних ракет. Також країна-агресорка має 17 переобладнаних пускових установок С-400, що готові вже до застосування. Вони розміщені у Брянській та Ростовській областях. Йдеться про ракети комплексів С-400, які російські військові адаптували для ударів по наземних цілях. За даними нашої розвідки, останнім часом Росія дедалі частіше використовує їх під час атак по Україні. Правоохоронці викрили схему, через яку бюджетні лікарні купували ліки для реанімації за завищеними цінами. Як повідомили в офісі генпрокурора, державному та місцевим бюджетам завдали понад 80 мільйонів гривень збитків. Йдеться про препарати, що використовують під час невідкладної допомоги в реанімації, анестезії та інтенсивній терапії. Слідчі кажуть, підприємці купували ліки у виробників та імпортерів, а потім через пов'язані компанії перепродавали їх лікарням із націнкою, що перевищувала дозволені 10%. Правоохоронці провели 16 обшуків у Києві, Київській, Львівській областях та Дніпрі. Вилучили документи, телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки та гроші. У справі підозрюють 4 людей. Угорщина офіційно визнала Росію загрозою для своєї країни, Європи, а також міжнародного порядку. У нових урядових принципах для угорської делегації на Генеральній асамблеї ООН зазначено, що Угорщина засуджує російську агресію та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Також Будапешт визнає право України на самооборону та підтримує надання Києву довгострокових гарантій безпеки для досягнення тривалого миру. Новий уряд на чолі з Петером Мадяром також відмовляється від попередньої політики щодо євроінтеграції України. Зокрема, Будапешт більше не планує блокувати переговори про вступ України до ЄС. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
20: Всіх вітаю. В студії я, військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський. Сьогодні на зв'язку зі мною, завдяки сучасним технологіям, завдяки Зуму, буде політолог і журналіст Сербії Борис Варга. Хотів почати розмову з вами з підбиття, так би мовити, підсумків візиту українського президента Володимира Зеленського до Сербії. Його перемовини, зустрічі з сербським президентом Олександром Вучичем вже пройшов певний час, вже 2 тижні пройшло з цього моменту, як вони поспілкувалися, як пройшли ці перемовини. Скажіть, будь ласка, до чого дійшли сторони, навіщо були ці перемовини, навіщо був цей візит?
21: Доброго дня!
3: Візит президента України Володимира Зеленського став, я б сказав, своєрідною несподіванкою для більшості громадськості у Сербії. Хоча така інформація з'являлася в сербських ЗМІ ще з середини травня, а згодом вона була спростована. Це означає, що проросійський, якби так можна було сказати, уряд у Белграді, такий часом русофільський уряд в Белграді готував громадськість до, ймовірно, цієї, можливо, для нього не дуже приємної події, на яку Сербія дійсно і цілий регіон відреагували неоднозначно, я б сказав. Особисто не пам'ятаю, щоб один такий символічний, так його і називають, візит викликав стільки суспільного інтересу. Спочатку тотальної агресії проти України в Сербії Зеленський і Вучич загалом асоціюються у Сербії з двома ворогуючими десь сторонами, двома десь світами, двома цивілізаційними цінностями. У сербських десь провладних ЗМІ на національному рівні і близьких до влади України, Україна десь повністю символізується із Заходом, з НАТО, з ЄС, тоді як Сербія десь традиційно, принаймні так, якось неофіційно декларується, яка поділяє цінності Росії. Так воно зображалося в сербських ЗМІ, але якщо дивитися на офіційному міжнародному рівні, дійсно відносини між Україною та Сербією ніколи не були поганими. Навіть я б сказав, що вони є дуже коректними. Обидві держави підтримували територіальну цілісність одна одної, що особливо важливо для Сербії у випадку Косова. Сербія здебільшого підтримувала територіальну цілісність України в Генеральній асамблеї ООН та інших міжнародних органах і миротворчих ініціативах. І це опосередковано означає засудження Белградом, це дуже важливо, російської агресії проти України. І це увесь час десь не подобається Москві. І це Сербія фактично стала на якимсь, переступила цю червону лінію Росії, коли почала постачати Україні боєприпаси, коли вони були найбільше їй потрібні. Так що візит президента України Володимира Зеленського до Белграда безумовно стане однією з найважливіших подій року в політичному житті Сербії. Існують дуже різні думки щодо цього візиту, але ім'я Зеленського досі домінує в сербській ЗМІ. І це вважається своєрідною перемогою Заходу, а перш за все України над Росією в регіоні Західних Балкан. Бо дійсно Сербія була таким троянським конем для Росії, для впливу у регіоні колишньої Югославії. І цей візит Зеленського це змінює, без сумніву.
20: Скажіть, будь ласка, а це може бути якимось чином пов'язане, чи може якось сам Вучич хоче, може спробувати використати цей візит для переобрання? Ми знаємо, що зараз мають бути відбутися в найближчі місяці нові вибори, і що сам Вучич пішов на це для того, щоб якось там збити, напевно, якусь хвилю протестну, яка проти нього, проти його партії, проти взагалі влади, яка зараз панує в Сербії. Чи може він використати якраз задля демонстрації цьому проєвропейському протесту, дивиться, я теж за Європу, дивиться, я приймаю тут українців, я приймаю тут українського лідера, які, як ви самі підкреслили, в Європі, в Сербії асоціюються перш за все з Європою.
3: Ну, ми ще поговоримо про те, наскільки ці європейськими. Це дійсно є своєрідним феноменом, який треба окремо проаналізувати, але я б сказав, що Вучич постійно говорить про вибори, фактично відколи він перебуває при владі, це вже 13 років, і це його спосіб підтримувати напругу та контроль серед своїх прихильників та активістів своєї сербської прогресивної партії. Єдине, про що Вучич не говорив про ці дострокові вибори протягом останніх 2 років. Тобто, під час вами згаданими великими студентськими, коли тривали великі студентські протести, але ця хвиля протестів проти нього в Сербії впала. Вучич знову почувається сильним і очікується, що він оголосить офіційно, а не буде лише про них говорити, 18 або 25 жовтня цього року. І це є цілком реалістично, бо вже робиться вставки в бюджеті, які говорять про те, що вибори найближчим часом все ж таки будуть проведені. І що є нереалістичним? Так, це відхід Вучича з сербської політики, якщо саме так зрозуміли його відставку в Україні, бо багато людей, журналістів, зв'язувалося зі мною з України, коли почитали цю новину, запитуючи, чи дійсно планує Вучич піти з політики. Я сказав, і так само вважаю, що Вучич не планує відставку, яка б означала його відхід від влади та припинення його найвищих посад. Чому? Перш за все, партійна та бізнес-кліка, я б їх так назвав, Вучича навколо його сербської прогресивної

0: autokratično praviti Srbiju. Tobto, Vučić kontroljuje politično povijesnu scenu u Srbiji majže 10 rokiv i Zahid na sam pred krajini jes dopomagali mu u cjom. Odak najbiljšoj problemoj Vučića je, jak vi skazali, zavorušenja, protesti, što spalahnuli majže 2 roki tomu, jakih očoljujući studenti, se taki nazivaju se studentski ta romeljanski protesti, vone buli naslijedkom podiju listopadi 2024. roku, koli na nešedavno remontovanom zaljezničnom vokzalje obirvav se, ja sad daju vam na vis, i tođi zahinulo 16 ljudi. Se dijesno zminilo Srbiju. Протести, що спалахнули, були фактично минулого року у березні на межі того, щоб повалити Вучича на вулиці. І це дуже нагадувало кольорові революції, в яких було повалено Мілошевича, Шеварнадзе, пам'ятаємо Кучму, Акаєва. Це за тим фактичним моделем. Також є твердження, що корупційні дії, пов'язані з реконструкцією цього вокзалу, де сталася трагедія, та усієї цієї залізничної лінії, бо тут мова йде про цілу лінію, цілий проєкт Белград-Будапешт, ведуть безпосередньо до офісу президента Вучича. Є дійсно такі докази, які ми сподіваємося побачити і почути. Також тут і непрозорі контракти, бізнес-проекти, кредити та партнерства з Росією, з Китаєм, з Угорщиною. Тобто це справи авторитарних друзів. Орбана вже немає, і вважаю, що ми про це дізнаємося набагато більше в майбутньому, можливо, спочатку швидше всього з Угорщини.
1: От дуже цікаво, знаєте, там років, напевно, 10-15 тому був анекдот про Олександра Лукашенка, білоруського узурпатора, який телефоном допомагав власним, значить, селянам розібратися, де, значить, нормальна картопля, а де та, яку викинути треба. Тобто це такий анекдот був, який підкреслив, що він контролює все в країні, все з його відома робиться. А те, що ви зараз розповідаєте про Вучича, через це теж виникає щось таке подібне картина, що навіть ремонт якоїсь будівлі на станції залізничної теж контролюється, якщо не самим Вучичем, то людьми з його оточення. Він дійсно настільки всесильний? Йому дійсно до всього є справа?
0: Ви дуже вірно сказали. Навіть у його передвиборчій кампанії був такий ролик, де він виходить з холодильника. І це є, вже було жартом, і вони дійсно його, він має професіоналів, які займаються, професіонали займаються його передвиборчою кампанією. Так, дійсно, Вучич до всього втручається, і його навіть називають таким, як то кажуть, балканським Лукашенком, а Сербію дедалі більше такою балканською Білорусією. І дійсно ці вибори будуть своєрідним викликом, яким шляхом буде йти Сербія, чи буде йти десь за Білорусію, чи буде йти за Угорщиною, чи взагалі обере свій окремий шлях. Навіть тут говориться про якийсь турецький, де повністю Захід може закрити очі на це все, що відбувається зараз в Сербії.
1: Взагалі дивна історія складається, тому що ще наприкінці червня Вучич сказав, що він подає у відставку. Пройшло 2 місяці, він у відставку, він досі залишається президентом, і досі не призначена дата нових виборів. От в якому статусі він зараз перебуває? В якому статусі взагалі перебуває зараз сербська влада в цілому?
0: Вони всі у офіційному статусі. Вучич є сербським президентом, в нього є другий мандат, він триває, і він, якщо навіть подасть ці дострокові президентські вибори, то йому треба буде скоротити свій мандат. Але коли говорять про вибори у Сербії, то говорять насамперед про парламентські вибори. І він зараз розраховує, він з кожною цією заявою, можливо, лише деякі, цим

0: дій марк його маркетингу доходять в Україну і на в західні ЗМІ. І ми це постійно про це слухаємо. Щомісяця вони вимірюють ці рейтинги. І дійсно, я б сказав, що цей протестний рух з кінця 2024 року він розхитнув дуже сильно, міцно його владу. І він зараз принаймні так вважає, що він повертає контроль над Сербією, але опитування громадської думки показують дещо інакше, показують те, що Вучичева партія та студенти, бо вони мають свій такий блок, його називають тут студентською лістиною, тобто це є такий список студентів, до якого мають нібито на виборах увійти експерти. Мають, значить, просто кажуть, Вучич та студенти. Вучич та студенти мають приблизно однаковий рейтинг.
1: Це ті самі студенти, в яких не було, як ми пам'ятаємо, якогось єдиного лідера, у яких не було, ну щонайменше на початку протестів, якихось інших вимог, крім відставки влади і боротьби з корупцією. А тим не менш, вони сформували вже значить, список. Тобто в них є якась власна політична агенда. А от як відбувалася ця еволюція від людей, які просто вийшли через те, що вони були роздратоване загибелью випадкових мирних людей до готової майже політичної партії.
0: Так, хвиля студентських протестів в Сербії зараз затихла, але за 2 роки їм вдалося суттєво змінити суспільство. До трагедії, як ви дуже добре помітили, до трагедії на вокзалі у місті Новий Сад в Сербії, тут дійсно, я вам можу сказати, як людина, яка тут проживає, що це місто зробило зовсім інакшим. Повністю у траурі місто, і тут не може зайти президент Сербії Олександр Вучич. Значить, від цієї трагедії він публічно не міг виступати. Просто люди йдуть і блокують його, щоб він виступав у Новому Саді. Правда, йому це вдалося один раз, здається, крадькома. Він секретно зайшов, десь з'їв якийсь сендвіч, канапку і показав у своїх ЗМІ. Але громадяни Нового Саду одразу збираються через мережі, через свої групи і дійсно не дають. І це масово відбувається. Тобто режим Вучича шантажував Сербію робочими місцями, різним тиском та залякуванням. І це суспільство, яке було залякуваним, і після цієї трагедії відчувається ця фрустрація. Я навіть сказав, у деяких моментах люди готові йти на фізичний розрахунок з режимом, зокрема у Новому Саді. Студенти дійсно розбудили Сербію, вони організували ходи по всій Сербії, по всіх містах та селах. Вони відвідували ці навіть дуже маленькі середовища і дійсно зуміли завоювати прихильність людей, незадоволених авторитарною владою Олександра Вучича. Однак студенти не мали політичної усвідомленості того, як боротися з таким режимом, боротися з режимом, який фактично перебуває при владі майже весь час сербської демократії, значить з 91-го року. Маленький дуже проміжок часу, щоб провідні партії війни з 90-х років не брали участь в урядах. Тобто я можу сказати, що Олександр Вучич та Івіця Дачич, які зараз десь очолюють тобто вони є такими фігурами того режиму. Вони є учнями лідерів, тобто сербських радикалів Воїслава Шешеля та соціалістами, його дуже добре пам'ятаємо, Слободана Мілошевича. Вони просто продовжили, але якось так в новій упаковці, щоб більше були прийнятими для Заходу. Студенти не хотіли на початку проводити ніяке повалення уряду, ніяких ультиматумів, ніяких виборів, ніяких навіть виправдовувалися, що вони не хочуть кольорової революції, не хотіли, постійно виправдувалися перед Вучичем, що вони не хочуть захопити владу за допомогою вуличних протестів, а треба було, бо це дійсно такий важіль, на який можна було натиснути режим, щоб десь раніше провести ці дострокові вибори. Тож студенти пропустили масове невдоволення та тисячі людей, яких мали, яким їм вдалося вивести на вулиці минулого року. Зараз Вучич, як я вже сказав, у кращому становищі. Він відчуває, що набуває політичної впевненості в собі і тепер розраховує на певну перемогу на цих виборах. Масових студентських протестів більше немає. І ніби один етап, я б назвав, політичної боротьби тим завершився. Значить, все перейшло у площину підготовки до виборів. Сербія вступила у цю фазу підготовки до строкових або чергових виборів. Студенти та сербська опозиція готуються до того, але оцінив би недостатньо добре. Студенти – це не та молодь, яка боролася проти Слободана Мілошевича у 90-х та на початку 2000-х років. Це молодь, яка консервативна, вони засуджують її за підтримку Вучича, вони не дозволяють, не самі студенти, але ці, які беруть участь, прапори, напевне, це була дуже така відома інформація, що не дозволяло, студенти просили не протестувати з прапорами ЄС. Вони є націоналістами, між ними є радикальних націоналістів. Вони навіть не проти співпраці Белграда з Росією. Молодь та студенти хочуть повернути Косово, і це офіційно у їх програмі, десь до складу Сербії. Це є абсурдні речі, це неможливі речі. Я б сказав, що вони не знають, молоді не знає, не пам'ятає, а тут не відбулося це зіткнення з минулим, і вони не знають, що відбувалося в 90-х роках у Сербії, у війнах, розпаду колишньої Югославії. І це дійсно режиму Вучича дало новий поштовх до репресій. Зараз ці репресії тривають, йдуть з зміни людей, звільнення людей, і дійсно це певним чином знову десь залякує людей, але з іншої сторони робить таку фрустрованість, якою можуть скористатися студенти. Тобто найважливіше для Вучича зараз – це заручитися підтримкою Заходу, Сполучених Штатів Америки та ЄС, щоб вони змогли знову закрити очі, захід, щоб закрив очі повністю на фальсифікації, які неминуче відбудуться на цих виборах. З двох причин. По-перше, Вучич досі більш-менш сфальсифікував усі вибори і, напевне, і ці планує сфальсифікувати. Тобто, де певним чином робити неправильності, займатися
1: фальсифікувати їхні підсумки.
0: Тобто, впливати на вибори. Сербські тітушки охороняли виборчі скриньки для голосування. Тоді можете уявити собі, як це виглядало на кожних виборах. А по-друге, міжнародні організації, як ОБСЄ, внесли рекомендації щодо зміни до виборчих процедур, і Сербія цього не виконала. І вибори, наступні вибори, чи вони будуть регулярними, чи позачерговими, будуть недемократичними за європейськими стандартами. Тобто, саме тому Вучич і дозволив візит президента України Зеленського до Белграда. Тобто, це одна ще відповідь на те, про що ми говорили, і дійсно для того, щоб задовольнити Захід. Путін наразі не потрібен Вучичу і не такий вже й корисний він є для нього.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Україна активно працює з американською стороною, щоб наблизити завершення війни, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Київ перебуває на постійному зв'язку з Вашингтоном та працює над конкретними кроками для підтримки України. Президент також подякував усім, хто допомагає обмежувати можливості Росії продовжувати цю війну. Я вам нагадаю, у Києві очікують можливого візиту представників президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. У центрі Києва на Бесарабській площі облаштують 6 нових наземних пішохідних переходів. Вони дублюватимуть підземні маршрути через торговельний центр «Метроград». Переходи з'являться через бульвар Тараса Шевченка, Бесарабський проїзд, а також вулиці Велику Васильківську та басейну. Крім того, реконструюють 2 вже наявні переходи. На нових переходах встановлять світлофори, облаштують тактильні смуги та знизять бордюри для маломобільних людей. Роботи планують розпочати вже найближчим часом. Нідерланди вдруге поспіль відмовляються від участі в Євробаченні. Нідерландський мовник не подаватиме заявку на конкурс 2027 року. Причиною назвали війну в Газі та участь Ізраїлю в конкурсі. Мовник зазначає, що через міжнародні конфлікти Євробачення втрачає свій нейтральний характер і перетворюється на майданчик для розколу. Також Нідерланди не вважають нещодавні зміни правил Європейської мовної спілки достатніми для відновлення довіри до цього конкурсу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Макс, із 45-річчям тебе!
8: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
7: В сенсі?
8: В прямому. Вчусь на зварювання.
9: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
3: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів,
10: лікування хронічної серцевої недостатності ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Ви згадали про Косово. Про Косово, яке, про яке протестуючі... Яке вони внесли до своїх до вимог повернути контроль над Косово, яке був втрачений якраз тоді наприкінці 90-х, на початку 2000-х років. Наскільки це взагалі зараз болюча тема? Наскільки ця тема живе в політиці, в медіа, взагалі в звичайному спілкуванні людей? Наскільки люди дійсно досі переживають втрату контролю над Косово? І чи є якісь плани у опозиції, чи у влади, якісь дійсні плани повернення контролю над Косово?
0: Ну, це дійсно так само є дуальним питанням. Значить, з однієї сторони, всі знають у Сербії, що Косово неможливо повернути. Неможливо повернути ні політичним, ні воєнним шляхом. Тобто, якщо воєнним шляхом, то це є воювати проти Заходу, це є іти на чергові етнічні чистки, не кажу вже про спробу геноциду, до чого могло призвести все у Косово наприкінці 90-х років. Але це є міфом. Це є міфом, який живе, активно живе. Я б сказав, що усі держави, які мали такі заморожені конфлікти, вони мають певний такий міф, з яким не сперечається. Такий святий міф, про якого не можна на цю тему десь сперечатися. І це є дійсно є такою проблемою, яка залишається у Сербії на політичному рівні. Але я б сказав, що Косово стає дедалі менш важливою проблемою для дестабілізації регіону Західний Балкан, в реальному сенсі. Відповідь на те, як це відбувається, досить, сказав би, проста, але менш помітна в засобах масової інформації. В останні роки прем'єр-міністр Косово Альбін Курті дещо рішучіше та агресивніше, я б сказав, захоплює інституції на півночі Косово, де, як відомо, проживає більшість етнічних сербів. Це муніципалітети неподалік міста Косовська Мітровиця, і це державні інституції Республіки Сербії, які залишилися там ще з 1999 року, це вже понад 25 років, і коли міжнародна спільнота взяла цей контроль під за допомогою контроль Косово після інтервенції і втручання НАТО. Вони не рухали ці сербські інституції на той час. А фактично це був своєрідний заморожений конфлікт, хоча там був присутній НАТО, але і НАТО, і косовська поліція довгий час не могли забезпечити контроль над цими сербськими інституціями Косово, оскільки їх буквально фізично захищали місцеві етнічні серби, і вони були готові в будь-яку мить виходити на протести. Згадаємо, дуже цікаво для України, спробу захоплення суду у місті Косовська Мітровиця у 2008 році, коли десятки миротворців отримали поранення, зокрема українці, а один український миротворець був вбитий під час цих Так що заворушень, звичайно, це були збройні заворушення. Звичайно, ці інституції були насправді добре захищені від Белграда, і це повністю ускладнювало провадження миру та виконання міжнародних зобов'язань. 2 роки тому Олександр Вучич додатково пообіцяв, перефразую це, дотримуватися угоди та передати контроль над усім Косово в Приштині. Тож прем'єр-міністр Косово Альбін Курти взяв під свій контроль цей заморожений, назвав би його, конфлікт на півночі Косово, оскільки Белград і Вучич просто не виступали проти цього. Вони не сказали людям виходити на вулиці. І тут так само вважається, що Вучич зробив те, що називається дозвіл для Косово, тобто закінчити миротворчий процес. І це Захід певною мірою десь цінує, і тому Захід певною мірою закриває очі на автократичність режиму Вучича. Я б сказав, була ще одна спроба дестабілізації з боку напіввоєнізованих сербських формувань, це відома терористична спроба захоплення села Банська на півночі Косово. Після цієї невдалої дії, я б назвав, про яку знав офіційний Белград, серби фактично склали зброю, можна так сказати. Тепер майже не залишилося можливостей викликати серйозні заворушення з боку етнічних сербів у Косово. Кругом присутня там поліція Косово, і вони контролюють ключові інституції. Хоча ніколи не слід недооцінювати здатність Росії спробувати підпалити там вогонь. Там це дуже легко за допомогою сербських екстремістів. І Вучич фактично забезпечив це для того, щоб Захід дозволив йому, є певний такий симбіоз між Вучичем і Заходом, що Вучич дозволив Косово і Приштині, щоб поставили контроль на цілій території, і з іншої сторони Захід закрив очі на автократичність Белграда. Тобто навіть толерується цей баланс Вучича та Сербії між Вашингтоном, Брюсселем з однієї сторони і з другого боку Москвою і Пекіном.
1: Борис, дивіться, кілька тижнів тому стало відомо про те, що повертається в Сербію після перерви в 16 років обов'язковий призов до війська. Тобто 16 років не було, не було обов'язкового призову для молоді до війська. Зараз він повертається. Я якраз думаю, що це може це якимось чином бути пов'язано якраз з бажанням повернути контроль над Косово. Чи з загрозою з боку якихось там екстремістів, які можуть там щось, в тому числі етнічним сербам в Косово, якимось чином загрожувати. А виявляється, що ні. А для чого тоді повертається цей призов в армію? Навіщо тоді обов'язкова служба в армії, якщо, як ви кажете, ніхто насправді не планує сили втручатися в косовські справи?
0: Ну, так, дійсно, підготовка до запровадження обов'язкової військової служби в Сербії завершується. Повідомляється, що казарми облаштовуються повсюди, готуються призови для молоді, яка нібито незабаром має прибути на домашні адреси, а військові навчання нібито мають розпочатися з 1 березня наступного року і мають триватимуть 75 днів. Ну, враховуючи, що закон про запровадження обов'язкової військової служби ще не був офіційно проголосований у сербському парламенті, це ще невідомо, як має виглядати це служіння, повернення, запровадження військової обов'язки. Тобто, я думаю, що уряд, влада побоюються опору тих же студентів, які протестують цим заходам, і очікується, що вони будуть прийняті і цей закон буде схвалений лише після дострокових парламентських виборів. Я б навіть сказав, що такі заяви вони є передвиборчими. Тобто Вучичев електорат, вони є так, ну, правити Сербією твердою рукою, повертати молоді, дисципліну там, військо знову підняти, зробити Сербію великою знову, так, якось можна так десь пожартувати на цю тему. Однак повернення військової служби є радше дійсно популістським заходом, ніж досягненням якогось ефекту захисту держави. Так і експерти вважають, сербська армія взагалі не має хорошу репутацію, не кажучи вже про поганий матеріальний стан у Сербії, це немає достатньо фінансів, щоб підтримувати армію. І це дійсно експерти так само про це наголошують. Сербська армія не має репутацію в Європі та на Заході, навіть у самій Сербії. Перш за все, це є залишки колишньої югославської армії, яка під час соціалізму, можливо, була якою цінували десь на Заході, навіть ця армія співпрацювала з НАТО, але у 90-х роках це повністю була армія, яка мала перед собою цілі зробити, ну, просто кажучи, велику Сербію, і яка була керована з Сербії, з Белграда. І її Белград використовував для здійснення агресії проти Словенії, згадаємо, тижневу війну, потім в Хорватії, майже 5 років в Боснії та Герцеговині, дуже кривава війна, а потім і проти власних громадян у Косово, етнічні чистки та десь вступ і, можна сказати, злочини воєнні з елементами геноциду. Тобто тоді молодь втікала з армії за кордон. Я так з власного досвіду розказую, бо я десь втік в Україну 90-х років. Це був мій вибір, але і дійсно ми десь від мобілізації до агресорської армії. Це не якась, як то кажуть, це свідомо, ми не хотіли воювати у сусідніх і брати участь на боці агресора на сусідній державі. Тобто сербська армія зазнала тоді кількох поразок, опосередковано у Хорватії, опосередковано у Боснії, бо дійсно сербська армія з Белграда підтримувала ці всі конфлікти, і на кінці вже конфлікт з НАТО у Косово відбувався пряме зіткнення сербської армії та НАТО. І її оновлення завжди є тривожним сигналом для сусідів, я б сказав, і для Заходу. Однак думаю, що більша зараз небезпека від збільшення кількості сербських поліцейських, спеціальних поліцейських сил, так само співробітників служб безпеки та різних приватних одиниць, які забезпечують безпеку. Тобто це можуть бути преторіанські сили, якими Вучич може себе оточити. Вони можуть захищати його, але і нападати інших. Подібна небезпека існує від мілітаризації підрозділів у Боснії, у Республіці Сербській, і на це вже звертає увагу і Захід, і експерти. І це може призвести до нових сецесій та конфліктів на Західних Балканах. Про це багато говорили на початку повного вторгнення Росії в Україну, що Росія планує відкрити новий, другий європейський фронт, власне, у Боснії і Герцеговині, і ці мілітаризовані підрозділи можуть дійсно зробити дестабілізацію регіону.
1: Просто для того, щоб я до кінця зрозумів. Тобто Росія підбурить радикалів, яких на, там, на територіях Боснії і Герцеговини з переважним населенням сербським, для того, щоб здійснити якусь, спровокувати велику війну. Я правильно вас зрозумів?
0: Так, абсолютно. Я б сказав, що мир на Балканах, мир у Боснії і Герцеговині боронять зараз українці на лініях свого фронту. Тобто, якщо Путін буде мати переваги на тому у цій війні, це одразу перелиється, рефлектується на Західні Балкани, на регіон Західних Балкан. Тобто, це дійсно існує і надалі ця небезпека. Вона була більш загрозливою на початку, зараз вже менше інтересу є і менше можливості Росії впливати на Сербію та на Балкани, але і далі вона існує.
1: Пане Борисе, у нас залишилось буквально 5-5,5 хвилин. Хотів вас питати наприкінці, все ж таки, а наскільки зараз дійсно є шанси вступу Сербії до Європейського Союзу? Тому що ми перелічили всі проблеми, і режим, який автократичний багато в чому, і якісь незрозумілі зв'язки з якимось мілітантами, в тому числі з тими, хто підтримується Росія, але тим не менш. Ви самі про це згадували, що Захід пробачає Вучичу те, він закриває очі, заплющує очі на це, і взагалі готовий з ним співпрацювати. Де от ця межа? До якої межі він готовий з ним співпрацювати? І чи пустить він його до себе, Євросоюз? Сербію з Вучичем, я маю на увазі.
0: Ну, це дійсно є ключове питання. Я б сказав, що перед тим головні питання такі. Перед виборами. А чи визнають США та ЄС вибори, якщо вони виявляться нерегулярними у Сербії? Чи готові студенти захищати виборчу волю громадян від сербських тітушок, які захищають зараз Вучича? І вони були, до речі, створені на взірець того, що мав Янукович. І чи готовий Вучич стати балканським Лукашенком, якщо відбудеться повстання? Тобто, це є дійсно такі ключові питання перед виборами. А щодо сербського суспільства, я б сказав, що воно має своєрідний такий шизофренний поділ між ЄС та Росією. Навіть, що точніше, Сербія є поділена між інтеграцією в ЄС з однієї сторони, або з іншої залишатися десь окремо, нейтральною, неприв'язаною, просто своєю. І Йогославія була десь поза блоковим статусом, і Сербія постійно намагається десь бути тим. Але немає щирих бажань, як і не було жодних реальних перспектив інтеграції, ще один раз наголошую, Сербії з Росією. Росія далеко. Сербія ніколи не відчула цей російський чобіт, ніколи не відчула танка. Можливо, десь на самому кінці Другої світової війни, але Тіто якомога швидше, оскільки він був учнем Радянського Союзу, він знав, як позбутися Сталіна. Тобто це вже історія. І це не лише поточна ситуація. Сербія дійсно перебувала у цьому стані протягом значної частини своєї історії. Тепер це знову збіглося з поточними світовими подіями. І треба знати, що ніхто з Сербії не планує зберігати гроші в рублях, навчати дітей у Росії чи там в Москві, чи їздити десь там на відпочинок до Сочі, та найменше в Криму зараз. Тобто цікаво, що Сербія зараз розділена, грубо кажучи, на прихильників Вучича і студентів. А між собою, що є феноменом, обидва ця полярність ще між собою поділена між ЄС та Росією. Тобто на стороні Вучича є прихильники Росії і ЄС, і на боці студентів є такі, які десь мають симпатії до Росії, ну, менше, а і до ЄС. Тобто Росія присутня по обидва боки барикади у Сербії, як на боці Вучича, так і на стороні студентського протесту. Однак, дійсно, русофілів у Вучича більше, і це Сербія, можна сказати, так застрягла між минулим і не зовсім зрозумілим, таким туманним майбутнім. Насправді, така зовнішньополітична невизначеність найбільше і підходить Вучичу. Це не випадково. Оскільки Сербія є завдяки тому таким автократичним островом, оточеним державами ЄС і НАТО, і у такій системі Вучич та його прихильники можуть робити все, що завгодно у сенсі європейського законодавства. Це те, що є відмінним від Орбана. Орбан все ж таки був змушений підкорятися якомусь законодавству, якимось обов'язкам. Тобто Сербія не має ні рішучості інтегруватися в ЄС, ні те, що вона готова для того. Оскільки Вучич зруйнував за цих 13 років більшість демократичних інституцій та процесів, перш за все вибори, правосуддя, ЗМІ, і це все необхідне для повноцінного членства. Брюссель та члени ЄС також в таких обставинах не готові, в таких умовах прийняти Сербію під свою відповідальність і до складу Євросоюзу. Тобто зараз Чорногорія, Албанія та Північна Македонія мають набагато більше шансів. Після цього лише в Сербії, сподіваємось, настане розчарування, і лише тоді відбудеться якесь, сподіваємося, справжнє пробудження від тих міфів, про які ми говорили, та якоїсь уявної політики, якою десь від реальності живе відірвана Сербія, навіть ці молоді студенти, на жаль.
1: Дякую вам дуже, пане Борисе, дякую. На жаль, час нас вичерпано. Ще раз вам дякую, на цьому все, до побачення, на все добре.
0: Дякую за запрошення. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Для довідки.
12: У застосунку «Дія» розширили можливості першого державного асистента «Дія AI». Відтепер у чаті зі штучним інтелектом можна не лише знайти потрібну послугу чи сформувати витяг, а й швидко перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Цей сервіс значно економить час, адже дозволяє закрити платіж без зайвих переходів по укладках застосунку. Процес оплати через «Дія AI» максимально простий. Спершу просто напишіть асистенту у чаті про штрафи ПДР. Штучний інтелект миттєво опрацює запит і видасть вам увесь перелік отриманих штрафів із деталями, датою, сумою та характером порушення. Далі вам залишається лише обрати потрібний платіж, натиснути кнопку оплати та отримати цифрову квитанцію прямо у діалозі. Дізнатися, чи зараховані кошти, можна так само у чаті із «Дія AI» або у стандартному розділі «Штрафи ПДР». Система відобразить один із трьох статусів – сплачено, очікує підтвердження або не зараховано. Крім того, ШАІ-агент може проконсультувати вас, як правильно оскаржити штраф або як взяти відповідальність за порушення на себе, якщо автівка, на якій зафіксували порушення, зареєстрована на іншу людину.
2: Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00.
13: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
14: Для довідки.
15: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість з них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви може дати результат у переговорах щодо завершення війни в Україні, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, навколо поїздки Редкліфа шириться багато чуток, але жодна з озвучених версій не відповідає дійсності. Трамп запевнив, що це був фактично звичайний робочий візит. Водночас він не став розкривати деталі переговорів, лише зазначив, що Редкліф перебував в Москві саме в межах зусиль Вашингтона щодо завершення війни. Глава Білого Дому вкотре повторив, що і Росія, і Україна прагнуть миру. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді прокоментував створення двох нових угруповань військ на Донеччині. Їх очолять герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Броуді назвав нову структуру проявом концепції «Smart War» – війни, у якій розвідка та ударні підрозділи мають діяти максимально швидко і злагоджено. Він наголосив на тісній взаємодії з силами безпілотних систем, щоб скоротити шлях від виявлення цілі до її ураження. Про створення угруповань повідомив раніше президент Володимир Зеленський після поїздки на фронт. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся з наглядовою радою «Енергоатома». Головна тема – це перезавантаження управління компанією. Уряд очікує, що новий топ-менеджмент оберуть якнайшвидше за результатами прозорого конкурсу. Також обговорили фінансовий стан «Енергоатома» та підготовку компанії до осінньо-зимового періоду. Корецький заявив, що надалі зустрічі з наглядовою радою проводитимуть регулярно.
17: У двох громадах Запорізької області оголосили обов'язкову евакуацію дітей. Йдеться про 9 населених пунктів Запорізького району. Евакуацію проводитимуть разом з батьками або законними представниками. На це відвели 30 днів до 20 вересня. Окремого пункту збору не створюватимуть. Поліцейські та рятувальники забиратимуть родини безпосередньо з місця проживання та доставлятимуть до транзитного центру Запорізької області. Рішення ухвалили через безпекову ситуацію. Частина населених пунктів перебуває в зоні можливих, а частина – в зоні активних бойових дій. На Дніпропетровщині через масове поширення перелітної сарани запровадили особливий режим захисту рослин. Нові осередки шкідника виявили на території Новопокровської громади Дніпровського району. Режим діятиме на площі 60 гектарів. Фахівці регулярно обстежуватимуть поля, пасовища, лісосмуги та інші території, де може розмножуватись сарана. Якщо її кількість перевищить допустимий рівень, застосовуватимуть засоби захисту рослин та механічне знищення місць розмноження. Власників пасік обіцяють заздалегідь попереджати про обробку території. Жителів області закликають повідомляти про великі скупчення сарани. На Одещині відновив роботу автомобільний пункт пропуску Виноградівка Вулканяєштим на кордоні з Молдовою. Напередодні, нагадаю, його інфраструктура зазнала пошкоджень внаслідок російської дронової атаки. Пункт пропуску тимчасово не працював, але фахівці оперативно провели необхідні відновлювальні роботи та забезпечили умови для роботи прикордонної і митної служб. Зараз пункт знову пропускає автомобілі. До відновлення об'єкта долучились рятувальники, поліцейські, прикордонники, митники та фахівці служби відновлення Одеської області. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Отже, шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Візит Джона Редкліффа схвилював багатьох в Україні, і зрозуміло чому. Просто так директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки до Москви, до Росії не літають. На зв'язку з нами зараз Володимир Огризко, керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, вітаю вас.
20: Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю наших шановних глядачів. Ну і невеличке уточнення, поки що існуюче.
19: Точно, я сам хотів зробити це уточнення, ви мене випередили. Правда, так. Отже, слова Дональда Трампа, у якого запитали, це відбулося в ефірі The Glenn Beck Program. Тоді там ведучий запитав Дональда Трампа, чому директор Центрального розвідувального управління вилетів до Росії посеред ночі для зустрічі з росіянами. За його словами, чутки варіювалися від того, що Путін нібито перевірятиме рішучість НАТО, до припущень про можливий удар по Британії. Це, мабуть, після заяв про надання Україні технології на виробництво ракет «Скальп Storm Shadow», чи повідомлення про серйозні санкції щодо Ірану. Ось що сказав Дональд Трамп. Жодне з цього. Візит був напіврутинним. Далі цитата. «Не хочу нікого розчаровувати, ми хотіли б бачити завершення війни з Україною. Ця війна ніколи б не почалась, Глена, якби президентом був я», – сказав Дональд Трамп. Пане Володимире, тобто, який ми з вами зараз можемо зробити висновок, ґрунтуючись на словах Дональда Трампа? При всіх проблемах Трампа і Сполучених Штатів Америки з Іраном головною темою було припинення війни Росії проти України. Якщо орієнтуватись на те, що сказав президент Сполучених Штатів Америки. Тобто для нас цей візит точно не рутинний. Що ви думаєте?
20: Я думаю, що Трамп черговий раз видає бажане за дійсне. І не думаю, що заради цього оцей самий директор ЦРУ раптом полетів до Москви. Ну, я не знаю, яку інформацію, безумовно, мають американські розвідники. Я думаю, що вони її збирають регулярно, глибоко і таке інше. І якщо згадати Бернса, попередника, одного з попередників теперішнього директора ЦРУ, він теж літав напередодні широкомасштабної війни до Москви. і закликав не робити цього вторгнення, його Путін не послухався, і те, що відбулося, те відбулося. Тобто, я до чого веду? Так, американці можуть збирати інформацію, вони можуть мати цю інформацію, вона ну, для них є ну, цілком, так мовити, очевидною. Але ну, от поміркуємо в голос, чи відбувається мобілізація в російську армію сьогодні? Якщо щодня, верніше, щомісяця наші сили оборони утилізують 30-35 тисяч росіян? Відповідь проста, відбувається. Чи відбуватиметься вона через місяць? Відбуватиметься. Безвідносно до того, пройдуть вибори, не пройдуть вибори, бо просто потрібно в черговий раз постачати м'ясо замість того, яке вибуло. Тому, коли говорять, що от зараз пройдуть в Росії так звані вибори, і там щось посипеться ну, в розумінні мобілізації, там буде півмільйона, мільйон і тому подібне, і так далі. Ну, це лякалка, яка дуже гарно лягає в голову європейців, частині українців, ну і в тому числі, можливо, американців. Ну, моя особисто, пане Дмитре, думка, що йшлося насправді не про мобілізацію для України, а про попередження Путіну про те, що не грайся з двома речами. Перше, припиняй провокації, які вже межують з диверсіями на території європейських країн НАТО. І друге, якщо брати Іран, то не в розумінні того, що Іран може зіграти якусь роль як посередник, це було б остаточне приниження Трампа. А те, що, скоріш за все, і американську розвідку, і сили безпеки стривожили моменти, які були пов'язані з особистою безпекою Трампа. Згадайте, як Трамп вилітав з Туреччини. Його завантажували в там, вантажівку, яка возить продукти для пасажирів екіпажу, вивозили на інші літаки, тому подібне і так далі. Оця річ для Трампа справді важлива. І я думаю, що якщо він і посилав туди директора ЦРУ, то ця тема була, можливо, навіть більшою, ніж всі інші разом узяті. Бо ну, Трамп, я думаю, що про себе коханого дуже-дуже високої думки. А все інше – це похідні речі. Ну, власне, що може зараз зробити Трамп, крім того, щоб оголосити ультиматум Путіну? Нічого. А ультиматум він йому оголошувати, чесно кажучи, наскільки я бачу, не збирається. Тому я би до цих заяв Трампа ставився традиційно з великою підозрою і, власне, будував би ну, більш-менш адекватні сценарії того, що відбувається і чого можна чекати.
19: А цікаво, цікаво. Якщо йдеться про можливу загрозу, фізичну загрозу для життя Трампа з боку Росії, Трамп, як на мене, така людина досить імпульсивна. Він не розуміє, коли йому не дякують, там і все таке інше, а коли погрожують йому особисто, а це ж може викликати різку реакцію щодо Росії, чи не так?
20: Ну так, і ви знаєте, якраз отут лягає, мені здається, дуже непогано те, що робить українська сторона. Ну, ми ж американцям не казки розповідали, коли казали, що Росія передає Ірану чітку інформацію про те, де хто з американців знаходиться в регіоні затоки. Що відбувається на військових базах, які є пересування і так далі, і так далі. І саме завдяки цій інформації гинули американські солдати. Ну, це ж не вигадка, це факт. Тому очевидно, що ну, от така інформація, да плюс те, що самі американські спецслужби, мабуть, з якихось своїх джерел отримали інформацію про те, що Трампу щось загрожує. Мені здається, є надто важливою інформацією для Трампа, щоб він на це просто так не реагував. Він може не реагувати на обстріли Києва, що він, власне, і демонструє останнім часом. Він може реагувати на те, що думають про нього в Європі, в Канаді, ну, в усьому світі. А от те, що стосується його особисто, я думаю, що це для нього тема значно важливіша, ніж всі інші разом узяті. Тому моє припущення, це, звичайно, не те, що я стверджую і так далі, але моє припущення, що ключовими темами були дві. Власна безпека і, ну, до певної міри попередження Росії, що лазити по країнах НАТО не треба, бо можна все ж таки отримати по голові. І я думаю, що ця друга теза, вона не випадкова, тому що якось дуже спонтанно виникли якісь маневри військової авіації країн НАТО над Балтійським морем. Притому такі маневри, які імітували підготовку до удару. Ну, тут не треба бути великим аналітиком, щоб не зрозуміти, кому цей сигнал був спрямований.
19: Тобто, це припущення, звісно, американська розвідка могла отримати інформацію про те, що

0: втратити, ну, як кажуть, очі в очі. Я думаю, що саме у такий спосіб американці зараз і діють. І тут вони думають, вибачте, ну явно не про Україну. Це, власне, йдеться про безпеку Альянсу. Пам'ятаєте, кілька місяців тому назад, до речі, ті самі американці говорили, що вони десь зібрали інформацію про підготовку Росії до якоїсь провокації відносно Польщі. І який був тоді гвалт і в самій Польщі, і навколо Польщі, що ось-ось там можуть бути якісь навіть атаки на польську територію з тим, щоб потім обмінювати відхід з цих територій на те, що Польща не буде більше підтримувати Україну і тому подібне і так далі. Ну, це все вкупі, мені здається, і дає підстави думати, що це була далеко не рутинна поїздка, от, а що це була запланована акція. Я думаю, що вона має спрацювати, тому що в кінцевому рахунку нам важливо, щоб з усіх боків на Путіна тиснули, і цей тиск, я думаю, буде йти нам, безумовно, на користь.
1: Цікаво, але якщо це припущення, що росіяни можуть розробляти якийсь план замаху на Дональда Трампа, як правило, ми ж з вами розуміємо, як працюють російські спецслужби, вони це виконують не своїми руками, для цього використовуються громадяни третіх країн, нерідко, до речі, і тих людей, які мають, на жаль, констатуємо і українські паспорти. А скажіть, а навіщо це росіянам? Дональд Трамп вже їх не влаштовує?
0: Ну, знаєте, дестабілізація такої країни, як США, ну, це ж рожева мрія всіх тих, хто сидить в Кремлі. Хоч там начебто зараз, ну, так намагаються не сильно лаятися на адресу США, але, ну, очевидний загальний підхід, підхід, який говорить про те, що Захід, ну, на чолі США, бо іншого лідера очевидного у Заходу немає, веде війну проти Росії. Послухайте, що говорив цей Дмитрий Медведєв на з'їзді так званої «Єдиної Росії». Ну, це ж просто божевілля. Це все те, що, ну, все найнегативніше, що можна виписнути на Захід і на, в тому числі, як частину цього Заходу і Сполучені Штати Америки. Так що, знаєте, пане Дмитре, я думаю, що тут йдеться про дві речі. Дезінтеграція Європейського Союзу і НАТО, і послаблення Америки. Ну, це три єдина задача, яка, ну, стоїть перед Росією, не вчора поставлена, не позавчора. Це стратегія, це те, що Путін собі вбив в голову давно і до цього поступово підходить. Підходить чому? Тому що той самий Захід до останнього часу йому це дозволяв робити. Зараз ситуація змінилася, зараз Захід починає оговтуватися від своєї сплячки і починає діяти. І от тут виникає питання – хто кого, і якщо вдасться бодай на одному з цих фронтів отримати перевагу, ну то в Москві тільки цьому зрадіють.
1: Хто кого з'їсть, так? От поки Дмитрий Медведєв виливав лайно на весь Захід, цю всю отруту, я, до речі, це навіть і не слухав. Ну, мозок якось не хочеться засмічувати таким. Ось, але...
0: Ну, я мушу, пане Дмитре, в силу
1: обставин. Це ж не... Пане Володимире, це ж...
0: Тому можете мені виставити співчуття.
1: Ні, ми ж вас тому і вмикаємо в ефір, що ви добре розумієте, що там відбувається. В тому числі, так? Але Захід показав, що він може зробити, те, про що ви згадали. Масштабні навчання. Головне, що вони були дуже високотехнологічні над Балтійським морем. Наскільки мені відомо, там західними спільними зусиллями, коаліційними, так, країн НАТО, російський анклав просто було радіотехнічними засобами засліплено, приглушено протиповітряну оборону. А відомо, що в цьому анклаві, в Калінінграді, там вже базуються в тому числі іскандери, які націлені на європейські столиці. Ось що цікаво було. Але, пан

0: Володимире, все ж таки про Україну, як ви вважаєте, директор ЦРУ говорив в Москві?
1: Ну, можливо, дотично, пане Дмитре. Ну, давайте просто порахуємо, як це все відбувається технологічно. Прилетіли, поїхали, зустрілися, від'їхали і вилетіли. На все про все, ну, як повідомляють джерела, пішло 8 годин. Ну, якщо це розкласти на ці складові частини, то, власне, ну і плюс переклад, ж не забуваємо, я не знаю, чи директор ЦРУ спілкується російською, думаю, що ні. От, то виходить, що на все про все залишається, ну, якась година, ну, півтори.
0: Але скажіть, не більше. За півтори години можна ж передати послання від Дональда Трампа з певним коментарем?
1: Ну, я навіть думаю більше, пане Дмитре, я думаю, що можна передати такий собі нон-пейпер, як це традиційно американці роблять, коли передають, ну, так би мовити, пункти, на які треба звернути увагу, і які, ну, так би мовити, щоб не забулося, повинні залишитися у тих, з ким гість спілкується. Так що цей момент я не виключаю. Безумовно, в цьому переліку, так би мовити, вузликів на пам'ять, українська тема, безумовно, ну, повинна була бути, мала бути. В якій формі і про що йдеться, сказати важко. Але з того, що ми чуємо, що зараз ця нова пропозиція Зеленського про, так би мовити, припинення вогню, буферну зону і третя сторона, яка контролює, що там відбувається, вона ж вже була відкинута Росією ще до приїзду директора ЦРУ. Можливо, після цього щось буде змінюватися, але станом на час цієї розмови позиція Росії була чітко і ясно висловлена. Донбас – це наша земля, і там не може бути нікого третього. От те, що пробурмотів Пісков, а він же ж так просто нічого не бурмотить. Він викладає лише офіційну позицію. Що зміниться після цієї зустрічі? Оце справді питання. Бо дуже важливо, в якій формі оці, скажімо так, в лапках пропозиції, вони презентуються. Чи це прохання? Ну, от ви зверніть увагу, от все-таки треба подумати. Ми будемо раді, якщо. Або це ультиматуми, це формулювання, що дивіться, в разі, якщо ви такого, такого і такого не робите, ну, тоді доведеться нам зробити оце, оце і оце. Ну, от тут якраз і найважливіше, так би мовити, загадка, що ж там було написано. Я думаю, що ми найближчим часом з різних джерел про це дізнаємось.
0: А скажіть, якщо все ж таки була українська тема, а певні меседжі мали би бути узгоджені з українськими політиками, як ви вважаєте, з президентом України? Чи американці могли якби на власний розсуд діяти?
1: Ні, я якраз і думаю, що оця пропозиція, про яку я щойно сказав, у нас і була начебто домовлена між трьома: Україна, Європа і Сполучені Штати Америки. Тобто тут якраз вже відбувається певна синхронізація, і те, що Зеленський проголосив, ну, мені здається, з того, що я чув і знаю, що це якраз і є пас американцям, тому що це їхня, власне, ідея, на яку ми пристаємо для того, щоб максимально швидко зупинити бойові дії. Чи вони, так би мовити, 100% для нас вигідні, це питання 25-те, бо я особисто думка, що ні. Але ж зараз ми все одно ж граємо. Ми граємо на тому, що Росія каже ні, а Україна каже так. Отже, ми знову і знову перетягуємо Трампа на свій бік і кажемо: дивись, ти запропонував, ми підтримали, Європа підтримала, хто не підтримав? Он, оцей бандит Путін. Тобто це гра вдовгу, допоки ми не зможемо, пане Дмитре, реально зупинити Путіна відомими всім засобами. Дрони, крилаті ракети, балістичні ракети. Знищення у такий спосіб російської економіки і російського військово-промислового комплексу. Ось складові успіху. А поки його немає, ми будемо говорити і будемо гратися в ці самі формули, ну, які поки що подобаються Трампу. Ну, у нас просто немає іншого вибору.
0: Пане Володимире, але все одно, щось же мало трапитись так, що американці змінили власний порядок денний, власну логіку контактів. Що до Москви прилетіли не Вітков з Кушнером, так, а прилетів цілий директор ЦРУ Джон Редкліф. А що могло стати причиною такої зміни?
1: Ну, бачите, Вітков і Кушнер – це, ну, так би мовити, ну, як би їх так делікатніше назвати, ну, просто запрошені учасники процесу, які в силу того, що вони є просто так запрошеними, ні за що не відповідають, і до думки яких можна дослухатися, а можна і ні. Звичайно, що вони кажуть, що це особиста думка Трампа, ми її передаємо і тому подібне, і так далі. Але знаєте, коли це піднімається вже на рівень спецслужб, при тому на найвищий рівень цих спецслужб, це вже державна позиція, це вже те, що фіксується і на що не можна не звернути увагу. Тому я думаю, що і всі ці човникові візити їх до Москви, оцей намір, який ніяк не здійсниться відносно приїзду до Києва, хоча я завжди казав, що не треба нічого очікувати від такого візиту. Це буде нульовий, так би мовити, результат, тому що вони нічого з собою привезти реального не можуть. Вони не відповідають за позицію США, вони просто... ну, знаєте, почтальйони Печкіни переводять один папірець з одного місця на інше і не більше. А от якщо йдеться про птаха такого рівня, як директор ЦРУ, ну, тут уже абсолютно інша історія. І бачите, це теж сигнал. Двосторонні дипломатичні відносини між США і Росією, вони замерзли, їх немає. Як ви бачите, нічого не рухається. Ті питання, які ставлять росіяни, не вирішуються американцями. Відповідно, цей напрямок заблокований. От в такий момент якраз і використовується інший канал, який працює завжди. Ну і це канал спеціальних служб.
0: Ви доречно згадали про масштаб птаха, який прилетів до Москви, так? Ми говоримо про директора ЦРУ. А скажіть, навіщо цьому птаху знадобився ще більший птах, маю на увазі військово-транспортний літак Сі-17? Це питання символічне, та? Тобто прилетів директор ЦРУ на борту військового літака, військово-транспортного, великого. Чи на борту цього літака, це ж повітряна вантажівка, так? Могло бути щось таке велике, великогабаритне, що туди могли доставити чи вивезти, наприклад, з Москви?
1: Ну, питання не з простих, пане Дмитре, тому що зазвичай в таких випадках він не просто так собі літає. Символічно так, прилетів керівник однієї з найпотужніших розвиток США на військовому літаку, це нормально. Хоча можна було б обрати щось легшеньке. Чи щось вивезти? Я думаю, що ні, ну, тому що це відразу зафільмували і ми побачили б це, як кажуть, в деталях. Бо бачите, супроводжували і кортеж, супроводжували і приліт, і відліт. Я думаю, це просто демонстрація сили, ну, бо, знаєте, потужному військовому, хоча він і політик, потужне супроводження. Думаю, що десь так, бо тут гратися в якісь, знаєте, шпигунські ігри складно. Ну, не такий це випадок, коли треба займатися якимись такими речами. Ну, але це лише припущення. Подивимося, може, найближчими днями ми щось дізнаємося. Може, ну, не знаю, Трамп передав Путіну якийсь особистий багатогабаритний подарунок.
0: Але ж от дипломатична пошта та й дипломатичні вантажі, вони ж не підлягають якомусь догляду.
1: Так, звичайно, це дипломатична, так звана дипломатична пошта. Ну, в історії розвідок були різні випадки, коли там вантажили контейнерами, але я до того, що це все фіксується, і це тоді видно, що ось відбулося щось таке незвичне. І я думаю, що це зафіксували 100%. Ну, щонайменше станом на зараз, на час нашої з вами розмови, такої інформації поки що немає. Тому припустити, що щось з Москви передали і для цього використали такий великий літак, ну, сказати, чесно кажучи, складно. Треба мати просто більше інформації, яку повторюся, станом на зараз у нас поки що, на жаль, немає.
0: Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, одним словом, бо ми завершуємо. А як ви думаєте, американська сторона мала би поінформувати українську владу щодо того, чи йшлося про Україну і в якому контексті?
1: Думаю, що так, але ви знаєте, вона проінформувала українську владу про те, що ми, я про це вже говорю не один раз, стали суб'єктом міжнародних відносин з великої-великої літери. Чому? Тому що до несуб'єктів не звертаються з проханням не збивати все те, що летить в районі Москви, Санкт-Петербургу і Балтійського моря.
0: Точно.
1: А до нас, американці, тепер вже звертаються. Так що я, пане Дмитре, вітаю вас з цією дуже важливою віхою в українсько-американських і не тільки відносин.
0: Дякую дуже. Володимир Огриско, керівник центру поки що існуючої Росії, дослідження поки що існуючої Росії, екс-міністр закордонних справ України. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. Російські війська двічі атакували центр Лозової на Харківщині попередньо дронами «Герань». Внаслідок ударів постраждали щонайменше 10 людей, серед них є тяжко поранені. Перший дрон влучив у триповерховий торговельний центр близько 3-ї дня. Приблизно за 40 хвилин стався повторний удар. Будівля зайнялась, пошкоджені прилеглі багатоповерхівки. За словами міського голови, удар стався у щільній житловій забудові поруч з магазинами, медичними та соціальними закладами. Україна поінформувала Китай про використання китайських компонентів у російській зброї. За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, Київ передає Пекіну відповідну інформацію та просить вжити заходів. Представники Китаю, за словами Власюка, заявили, що перевірили отримані дані, але не виявили порушень. Водночас Україна продовжить порушувати це питання перед китайською стороною. Власюк зазначив, що Київ розраховує щонайменше на точкові результати такої роботи. 15 вересня вступники цього року почнуть отримувати в дії сертифікати на академічні гранти. Подавати окрему заяву не потрібно, документ сформують автоматично на основі даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Після отримання сертифіката студент має перевірити інформацію та підтвердити грант через дієпідпис. Після цього Міносвіти затвердить грант, а кошти на навчання перерахують безпосередньо університету. Повідомлення про сертифікати надходитимуть до 25 жовтня. Якщо вступник навчається на кількох контрактних програмах, обрати та підтвердити можна лише один грант. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Єльницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
10: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Війна і оборона країни дорого коштує. Нам відомо, що кілька місяців тому парламент збільшив бюджет на понад 1,5 трильйона гривень. Здебільшого йдеться про гроші, які мають надійти від Європейського Союзу. Але з огляду на те, що багато питань не було вирішено навіть під час цього збільшення здебільшого оборонного бюджету, зрозуміло, що, як політики кажуть, вони шукатимуть гроші на посилення обороноздатності країни, в тому числі і на підвищення фінансового забезпечення військовослужбовців. На зв'язку з нами Олександра Мироненко, економістка Центру економічної стратегії. Пані Олександро, вітаю вас.
11: Вітаю.
0: А що вам відомо, наскільки військові сформували запит до наших політиків щодо збільшення фінансування оборонного сектору?
11: Так, по-перше, ця цифра в 27 мільярдів доларів може ще уточнитись. Тобто це такий приблизний орієнтир, попри реальний дефіцит може бути меншим. Чому він є приблизним? Бо насправді потребам фронту немає меж, і чим більше грошей, тим краще, і тим швидше можна завершити війну. Проте ресурсів на це тим, чим більше і чим краще, дуже обмежені. Тому і виходить, що Міністерство оборони та інші відповідальні установи запрошують якомога більше коштів, скільки умовно їм потрібно буде в ідеалі. Проте, і тому саме сума дуже велика. Проте, якщо співвіднести її з реалістичними можливостями бюджету, то сума може бути меншою. І тому ця сума в 27 мільярдів може бути скоригована в меншу сторону.
0: А скажіть, в Європейському Союзі здивувались цьому запиту в 27 мільярдів доларів?
11: Ну, на жаль, я не є нашим представником в Європейському Союзі, тому їхнє пряме враження я вам передати не можу. Проте, я думаю, питання дефіциту коштів всі розуміли і так, тому що це не вперше у нас така ситуація, і те, що у нас буде друге підвищення видатків на оборону в цьому році, теж не є ні для кого новиною, і це вже, знову ж таки, не вперше трапляється, тому я думаю, що ніхто особливо не здивував. І навіть, можливо, хтось зрадів, що ми вже нарешті будемо підвищувати ці видатки, тому що їх все одно варто було підвищити.
0: зраділи, що ми будемо підвищувати видатки з Брюсселя. Я чому запитав? Тому що це ж відкрита інформація. З Брюсселя відповіли, що Україна навіть не сформувала цей запит на підвищення оборонного бюджету. Але що ви думаєте, якщо орієнтуватися на внутрішні ресурси і резерви, наскільки Україна може цю прогалину перекрити власними силами і ресурсами?
11: На жаль, наші внутрішні ресурси вкрай обмежені. Тобто ми і так достатньо непогано збираємо дохідну частину бюджету, проте вона ніяк не може співвіднестися з усіма необхідними видатками. І тому без міжнародної допомоги ми не зможемо, на жаль.
0: Так, категорично ви говорите. Добре, якщо теоретично поки що уявити, у нас же відбуваються там гучні антикорупційні розслідування, якщо певну частину грошей, які під питанням взагалі, де вони обертаються, в яких сферах, так, спробувати повернути до бюджету України. Наскільки це може бути помічним для того, щоб, ну, наприклад, хоча б вирішити питання з підвищенням зарплати військовослужбовців?
11: Знову ж таки, на жаль, це мало що нам дасть. Тобто, взагалом, детінізація економіки є дуже важливою складовою як, в принципі, розвитку української економіки, так і нашого євроінтеграційного процесу. Водночас, навіть якщо всі необхідні заходи будуть здійснені успішно, і детінізація, і підвищення податків відповідно до того, що від нас вимагає Європейський Союз, цього все одно буде недостатньо для того, щоб покрити всі необхідні видатки, тому що видатки на оборону просто величезні. І саме тому міжнародна допомога залишається кричуще необхідною в умовах повномасштабної війни.
0: Тобто ситуація така, ну, не хочу сказати патова, але ви бачите, єдиний варіант – це все ж таки просто звертатись до наших партнерів і говорити з ними, щоб вони збільшували розміри фінансування України.
11: Загалом так, оскільки питання не тільки в тому, що вони нам допомагають. Я б радше сказала, що вони допомагають і частково самі собі. Тому що ми захищаємо не тільки себе, ми захищаємо і їх. І вони розуміють, що якщо у нас не вдасться і ми впадемо, то потім будуть вони. По суті, це такий собі експорт охорони та оборонних послуг в Європу. І тому називати це повністю підтримкою теж, я б не сказала повністю коректним, це скоріше така необхідна складова безпеки, зокрема, і в Європі.
0: Я собі дозволю, знаєте, власну думку висловити. Мені здається, те, що ви зараз озвучили, це більше, як би нам би хотілося, щоб наші партнери це сприймали. І ми з вами це бачимо по тому, як не вирішується питання із замороженими російськими суверенними активами. Чи можливий тут прогрес, тому що там же, ну, все ж таки, певні кошти все ж таки є. А вони не покриють, очевидно, всіх потреб України, але це може бути якимось, скажімо, проміжним рішенням в умовах, коли шукати гроші доводиться і українському уряду, і урядам наших партнерів.
11: Так, насправді Росактиви є достатньо привабливим для нас механізмом фінансування. Проте, як ми бачимо, наші партнери дуже неохоче до цього ставляться. Вони ставляться добре, ну, відносно добре до того, щоб ми отримали відсотки з дохідності цих російських активів, але вилучати ці російські активи і передавати Україні поки що ніхто особливо не збирається. Чому? Це більше політичне питання, оскільки більшість країн, на мою думку, просто боїться прецеденту цього конфіскування, оскільки якщо можуть конфіскувати активи однієї країни, значить, можуть, є такий прецедент і може колись це станеться і з іншими країнами. Тому це достатньо складний політичний процес, можливо, колись буде прогрес по ньому, але поки що ми його не сильно спостерігаємо.
0: Ну, може статися, звісно, з іншими країнами, але тут є ліки від цього. Мені здається, щоб цього не сталося, не треба починати війну проти якоїсь суверенної країни. Добре, що вам відомо, а які настрої тоді серед наших партнерів щодо цієї пропозиції знову пошукати гроші для України?
11: Загалом, поки що ми бачимо, що основним механізмом знаходження цих коштів і закриття цього дефіциту на цей рік не створення нової програми по типу Ukraine Support Loan, яку затвердили в цьому році, або ІРА в минулих роках, а скоріше такий процес фронтлоадингу, тобто ті частина тих коштів, яку нам пообіцяли на наступний рік, хочуть перенести на цей рік. Ми так вже робили раніше в минулих роках, тому що питання з недостатністю фінансування не вперше з нами трапляється, так трапляється з року в рік, і, на жаль, повністю передбачити і спрогнозувати це неможливо. І саме тому такий механізм вже працював, і ми поки що надіємось найбільше саме на нього.
0: Тобто, що візьмуть частину грошей з наступного року і перенесуть на цей рік. Це можливо щодо кредиту Європейського Союзу в 90 мільярдів євро?
11: Та, саме про це і говорять, саме про це і на це, скоріш за все, і надіється наш уряд, щоб ми змогли цю частину коштів, які мають бути в наступному році, перенести на цей рік. Тому так.
0: Ага. Окей, ми з вами, знаєте, у мене таке відчуття, що ми поки що ділимо шкіру ще не вбитого ведмедя, просимо ще більше грошей. А водночас Україна не отримала зараз і тих коштів, які вже були задекларовані на цей рік. А що відомо про те, як Україна виконує обіцянки для того, щоб фінансування з боку Європейського Союзу і з боку країн НАТО? До речі, не будемо забувати, що в Анкарі теж звучали певні цифри щодо допомоги фінансування України, щоб Україна отримала те, що заплановане.
11: Та тут ми не зовсім виконуємо наше домашнє завдання. І це проблема, оскільки ми маємо декілька програм, зокрема від Європейського Союзу, від МВФ, від Світового банку, по яким ми маємо виконувати певні індикатори, так би мовити, нашу домашню роботу, для того, щоб отримувати певні суми коштів. І тут, як я вже сказала, у нас є невеликий прогрес. І насправді ми маємо вже борги за невиконання певних індикаторів більш ніж на 7 мільярдів євро тільки по одній програмі Ukraine Facility. І це ми говоримо не тільки за індикатори, які ми мали виконати в цьому році, а і за ті, які ми не виконали в минулому. Наприклад, за 25-й рік ми маємо по Ukraine Facility 7-8 невиконаних індикаторів, оскільки один нещодавно був виконаний, президент підписав указ про назначення судді Вищого антикорупційного суду, і це додало нам трохи коштів, але все одно майже 2 мільярди євро ми втрачаємо через невиконання цих індикаторів. Також ми маємо декілька невиконаних індикаторів вже за перший квартал цього року і за другий, і, можливо, також якраз наближається кінець третього кварталу в вересні, може також будемо втрачати і тут. Тобто не всі наші зобов'язання ми виконуємо, і через це також втрачаємо кошти.
0: А ці трохи коштів – це 7 мільярдів євро? Про це мова йде?
11: Да, 7,4 мільярди євро по Ukraine Facility.
0: Ну, з нашими запитами 7 мільярдів. 7 мільярдів 400 мільйонів євро – це трохи коштів, я розумію. А скажіть, які власне, пункти домовленостей Україна на сьогодні не виконує? Ви згадали про те, що президент підписав щодо призначення суддів до Вищого антикорупційного суду. Це, очевидно, зняло напругу в цьому питанні, але які ще критичні маркери залишаються?
11: Також найбільш критичним і, напевно, найбільш обговорюваним маркером залишається ухвалення податкових змін, зокрема ПДВ для ФОП, податки на посилки від 150 євро, цифрові платформи. Все ще йде процес в цьому напрямку. Також ми маємо багато різних індикаторів, зокрема проведення наступної національної оцінки ризиків, впровадження певних норм Європейського Союзу, Організації економічного розвитку та співробітництва, а також антикорупційні складові. Тобто там багато різних пунктів, і не всі з них виконуються.
0: Тобто, Європейський Союз, так би мовити, фіскалізував наші реформи. Це працює так. Ви виконуєте цю вимогу, отримуєте відповідний транш. Все як би дуже просто працює. А на вашу думку, що стає на заваді а виконанню певних домовленостей, розуміючи, що за цим стоять гроші для фінансування критичних потреб України?
11: Складне і достатньо політичне питання. Тут варто працювати як і парламенту, так і уряду, Кабінету міністрів для спільного досягнення цих пунктів, тому що саме спільна робота, зокрема і з громадським суспільством, може посприяти ухваленню цих індикаторів.
0: А можливо, якоїсь комунікації не вистачає? Те, що називають політики, ви сказали, що це політичне питання. А політики вважають, що вони мають приймати якісь непопулярні рішення. От, до речі, щодо оподаткування посилок, ви згадали, я від економістів чув, що от, це по суті справи, по суті, так, це навіть не оподаткування посилок, а це питання економічної справедливості. Що мається на увазі, що товари з Китаю до нас заходять, ну, переважно з Китаю. Можна зайти на будь-які поштові відділення і подивитися, яка кількість там посилок, там, з AliExpress, до прикладу. Це візуально навіть помітно. Заходять без оподаткування. І що це має бути, ну, якби, елемент української митної політики, та, здебільшого. Та? Тобто, я що у вас питаю? Що заважає уряду і парламенту приймати рішення, які, можливо, політики розцінюють як непопулярні? Ще й до того, що, ну, поки що, мені здається, виборами у нас і не пахне в країні.
11: Це може бути політичне питання, оскільки вони не завжди, не всі ці індикатори є, так би мовити, приємно сприймаються у суспільстві. Тому це, да, може бути просто частина політичного процесу.
0: А щодо оцих всіх наших останніх турбулентностей, пов'язаних з корупційними розслідуваннями, це якимось чином впливає на душевний стан наших партнерів, які мають приймати рішення про збільшення фінансування України? Ну, те, чого ми з вами почали, що як шукай, не шукай всередині України, як не перерозподіляй існуючі фінанси, а все одно треба звертатись, щоб нам партнери допомогли.
11: Звичайно, що міжнародні партнери не дуже позитивно оцінюють те, що у нас не завжди все добре з прозорістю, з верховенством права, проте те, що відбуваються антикорупційні розслідування і органи антикорупційні працюють, це є дуже хорошим знаком для того, щоб показати, що система працює. А загалом партнери дуже достатньо так лояльно до нас відносяться, оскільки розуміють, що у нас дуже складна ситуація не тільки на фронті, але й політично, і тому якраз таки невиконання багатьох індикаторів, вони до цього відносяться з розумінням і розуміють, що все не так просто, і що виконати все одним днем або одним кварталом достатньо складно. І тому частину індикаторів дедлайнів переносять і все одно дозволяють це робити пізніше. Тому загалом наші міжнародні партнери достатньо лояльні для нас і відносяться з розумінням.
0: Ну, але мені здається, наші політики цим теж якби користуються, розуміючи, що наші партнери все одно дуже лояльні. Скажіть, а що вам відомо про гроші, які було вирішено надати Україні на саміті Північно-Атлантичного альянсу в Анкарі?
11: На жаль, не можу прокоментувати.
0: Зрозуміло. А внутрішня перебудова економічна все ж таки, так? А, ну, скажімо, політика щодо підакцизних товарів, щодо ігрового бізнесу, а ситуація на митниці, вона може поліпшити бюджетну картину по країні?
11: Знову ж таки, ми з вами говоримо про те, що, на жаль, будь-яке таке посилення наших дохідної частини за рахунок наших внутрішніх джерел повністю все одно не зможе покрити всіх необхідних видатків. І взагалі, насправді, якщо ми будемо говорити про цивільну частину бюджету, тобто наші всі доходи без врахування міжнародної допомоги і всі цивільні видатки, тобто пенсії, видатки на освіту, охорону здоров'я і інші такі невоєнні функції, стабільності публічних фінансів, то насправді ми будемо мати профіцит. Тобто наш бюджет є профіцитним в невійськовій частині. Проте війна є шаленим фактором, шаленим стресовим фактором для бюджету. І воєнна частина бюджету більша, ніж цивільна. І тому, на жаль, навіть при ідеально працюючих податкових, митних органах і при ідеальних податках, всіх необхідних доходів ми все одно не зберемо. А загалом митниця останнім часом теж покращила свою роботу, проте також ми зараз, наприклад, втрачаємо від податків, які не можуть повністю збиратись в необхідному обсязі через блокаду портів і так далі. Тобто тут війна працює не тільки в ту сторону, що нам треба більше витрачати, але й також впливає на нашу дохідну частину через тероризацію бізнесу.
0: Те, про що ми з вами говорили на початку, що так, війна і оборона країни коштує дорого. І це потребує максимальної оптимізації, в тому числі і всередині країни. Олександра Мироненко, економістка Центру економічної стратегії, з нами була на зв'язку. Дякую. Далі ми з вами послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
12: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Єоселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця-супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
13: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
14: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: для довідки.
12: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть вкладку «Сервіси», розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. До кінця року Україна може отримати ще понад 12,5 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги. Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. За її словами, гроші надійдуть за умови, що Україна виконає вимоги міжнародних партнерів, зокрема, ухвалить необхідні закони. Йдеться про програми ЄС, МВФ та Світового банку. При цьому Підласа запевнила, коштів на виплати військовим і цивільним наразі достатньо. Вона також повідомила, що Україна веде переговори з Євросоюзом, щоб частину фінансування на 2027 рік отримати вже цього року. В Україні оголосили найвищий рівень небезпеки через критичне обміління річок. Попередження діятиме до кінця серпня на окремих річках басейну Дністра, а також Сяну та Західного Бугу. Йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку та Волинську області. За прогнозами Українського гідрометцентру, рівні води знижуються і надалі подекуди до історичних мінімумів або навіть нижче. Ситуація вже відповідає третьому коричневому рівню небезпеки, найвищому для маловоддя. На окремих малих річках можливе повне припинення стоку, що може ускладнити роботу водогосподарської інфраструктури. Міжнародні партнери виділять 10,5 мільйонів доларів на зберігання врожаю у прифронтових регіонах України. Кошти спрямують малим і середнім агровиробникам на придбання обладнання для тимчасового зберігання зерна. Йдеться про допомогу господарствам, що працюють в умовах постійних обстрілів і ризику втрати врожаю через проблеми з логістикою та нестачу складських потужностей, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Також Україна домовляється зі Світовим банком про залучення ще 25 мільйонів доларів для розширення програми підтримки аграріїв. У тимчасово окупованому Донецьку зафіксували щонайменше 13 ракетних прильотів у кількох районах міста. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, найбільше вибухів пролунало в районі торговельного центру «Донецьк-Сіті». Також повідомляють про прильоти поблизу залізничного вокзалу та стадіону «Донбас-Арена». В окупаційних пабліках заявляють про атаку ракетами «Фламінго». Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Кілька десятків суден із зерном застрягли на Дунаї в очікуванні доступу до українських портів, повідомляє Reuters. Причина – посилення російських атак на українську портову інфраструктуру. Частину вантажів перенаправили на дунайські порти, однак їхня пропускна здатність значно менша. Аналітики кажуть, біля Сулинського каналу очікують понад півсотні суден, за іншими оцінками – близько 70. До українських портів щодня можуть пройти лише кілька суден. Через затримки перевізники втрачають до 8 тисяч доларів на кожну добу простою.
16: проросійська хакерська група Server Killers заявила про кібератаки на Норвегію через підтримку України. Хакери пов'язують свої дії з новою угодою про безпекове партнерство між Норвегією та Україною, а також із продовженням фінансової допомоги Києву. Тим часом Норвезьке агентство з питань цифровізації вже третій день зазнає масштабної DDoS-атаки, через це виникли перебої в роботі десятків державних онлайн-сервісів. У Норвегії наразі не підтверджують, що саме ця група стоїть за атакою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Реклама на Радіо НВ.
18: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
19: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем, обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, Україна починається з її людей, землі, прапора, з валюти. Українська гривня дорослішала разом із нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Отже, дізнавайтеся, як створювалась та зміцнювалась гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє. А від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас, шановні. 30 років гривні – це спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМБ. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ. І сьогодні з нами Андрій Бойко-Гагарін, старший зберігач фондів відділу музею грошей Національного банку України, доктор історичних наук. Пане Андрію, вітаю вас.
21: Вітаю вас.
0: Ви знаєте, я в нинішньому контексті війни і в тому, що ворог намагається відібрати не лише наші території і наших людей, а й нашу історію, я одразу почну здалека копати. Скільки століть українській гривні?
21: Українській гривні практично тисячоліття.
0: Тисячоліття?
21: Так. Тобто тут ми маємо таку ситуацію, коли наша національна грошова одиниця гривня зародилася за часів Русі і далі нікуди не зникала. Тобто вона переходила з однієї форми в іншу форму, вона була лічильна одиниця, потім вона стала крупною монетою, потім вона знову стала лічильною одиницею, потім вона стала вже банкнотою. Далі вона в радянський період переходить в забуття, але за кордоном в діаспорі все ж таки гривня далі побутує і відроджується вже в незалежній Україні. Тобто фактично гривня в цьому світі існує тисячоліття.
0: Що нам відомо про перші гривні, так? Як вони виглядали? З чого їх робили?
21: Тут цікаво провести кілька паралелей, на які ми наголошуємо в нашій науковій роботі, про те, що гривня, по-перше, найдавніша грошова одиниця Центрально-Східної Європи. Якщо ми подивимося на те, що злитки гривні, які уособили матеріальну лічильну форму, норму, тобто якщо сьогодні ми говоримо про тройську унцію вагою 31,1 грама, то в середньовіччя казали про марку і казали про візантійську літру, і на неї, власне, вели торгівлю. Ми для того, щоб полегшити ці процеси, почали виготовляти злитки вагою, яка була співставна із цими ваговими нормами. 168 грамів – це половина візантійської літри, і 200 грамів – це вага німецької марки. Тобто, фактично, гривня була інтегрована в європейську економічну систему, і та сама німецька марка, фунт стерлінгів – це все та сама історія. Тобто, спочатку вагова норма, потім монета, потім національна грошова одиниця. І виходить кілька цікавих фактів, що гривня, по суті, є найдавнішою грошовою одиницею Центрально-Східної Європи. Всі наші сусіди користуються грошима валюта, яку вони сьогодні мають, походить від пізніших монет або пізніших монетно-вагових норм. Наприклад, якщо ми візьмемо, підемо, наприклад, із злотий. Так, злотий – це була монетно-лічильна одиниця в 30 грошів, і перший монетарний злотий з'являється 1663 року. Карбується в тому числі у Львові. Якщо ми візьмемо долар і євро, ми вже межуємо з державами, які мають в обігу євро. Тому, відповідно, можемо говорити про те, що у наших сусідів євро з'являється як валютний союз десь в 16 столітті, хоча були і більш ранні валютні союзи. Тобто прототипом євро стає ЕКЮ французьке, а до цього стає європейський талер. Це 16 століття. І загалом найближчий до нас сусід, це от Угорщина, має форінт, який походить із 14 століття, а гривня наша походить із 10-11 століття. Тобто вона найдавніша одиниця. І навіть якщо ми говоримо про рубль, то це рубаний шматок гривні. Від того він і рубль, що він рубаний. Так? Тому це теж пізніше вже апріорі. Тут виникає ще один момент, про який ми сьогодні поговоримо, про маніпуляції історичні, власне, щодо рубля і щодо гривні. Тому що гривня не є рублем, це історично доводиться, хоча в імперські часи намагалися ототожнити гривню з рублем і перетворити гривню на рубль. І окрім того, що гривня є найдавнішою грошовою одиницею наших сусідів Центрально-Східної Європи, гривня ще пройшла той самий шлях своєї генези, як і провідні валюти загалом в різних континентах. Якщо ми візьмемо марку. Марка теж була вагова норма, потім стала монета, а потім валюта Німеччини. Фунт – це теж норма ваги, а потім стала і монета, фунт, і валюта. І навіть шекель – це теж була вагова норма золота, а потім монета в Іудейському царстві, там ще на зародження держави Іудейської, а тепер це національна грошова одиниця держави Ізраїль. Тобто гривня нічим не поступається від валют провідних в різних континентах, так, і навіть від гривні походять також назви інших валют, такі як сом, сомоні, валюти на Близькому Сході, це теж походять від злитків, які були в один час в обігу із гривнями, і навіть їх на півдні в Криму України знаходять.
0: Тобто з Візантії прийшла така традиція літрами розраховуватись, так? Зрозуміло. А скажіть, це ж мало бути якесь політичне рішення, от, сучасною мовою висловлюючись, так, коли там князі, скажімо, мали зібратися і сказати «все, шановні», відтепер ми запроваджуємо своє мірило цінності, так? Це от буде гривня, вона виглядатиме ось таким чином. Чи відомо з історичних джерел, як це відбувалося? Чи це був такий якийсь стихійний процес?
21: Контроль, звісно, був. І, відповідно, правитель, він мав впливи на це. Тобто, він мав ряд таких важелів. Він мав пріоритетне право викупу срібла, наприклад. Або міг встановити вагову норму, або міг встановити якість монети. І, що саме цікаве, що якщо ми говоримо про гривню пізнішу, то із вагової норми могли встановити, скільки буде карбовано монет. Якщо, наприклад, 200 грамів гривня, буде 200 монет по одному граму, чи 400 монет по півграму, які вони матимуть номінал. Тобто, якщо у нас, наприклад, іде 200 монет на вагову норму там гривні, а потім в державі, наприклад, стає якась там криза. І правитель може постановити, ну, давайте тимчасово будемо карбувати там не 200, а 220 монет, наприклад, таким чином. Тобто це певна
0: інфляція.
21: Так, але тоді вона виражалася в зовсім інших поняттях. Кількість срібла ставала менше в монеті. Номінал зберігався, а кількість срібла менше. Тобто якщо монети переплавити, ну, відповідно, людина втратить вагу чистого срібла. Хоча і так монета дорожча за вагу чистого срібла. І загалом, якщо ми говоримо про Русь, то тоді економіка була відкритого типу. Сьогодні у нас грошовою одиницею є гривня, і офіційні оплати, державні оплати, всі рахунки в гривні, хоча іноземна валюта дозволяється і, власне, продається, купується банками і так далі. А тоді загалом на це такого регуляторного впливу не було, тому що економіки функціонували за вмістом срібла у монетах і відповідних злитках. Тобто монетна система була відкрита, і на Русі можна було платити будь-якими срібними монетами. Тому у нас в обігу є і наші власні монети, і монети арабського халіфату, і монети Візантії, і монети Англії, і монети шведські, і дуже багато різних монет, які всі одночасно курсували. І курсували по кількості вкладеного в них срібла. І що ще цікавого, що грошова система могла бути такою, що монети можна було перетворити на прикраси, монети можна було зробити неекономічне використання, там, наприклад, їх, знову ж таки, на прикраси підвішувати за вушко і носити їх на шиї, використовувати як патріотичні медальйони, а потім ними знову розраховуватися, не втрачаючи нічого. Тобто відкрита економічна система. Можна платити монетами, можна платити шматками, ламаними монетами, можна платити злитками і їхніми шматками, і навіть прикрасами і їхніми шматками.
0: Це ж ми з вами говоримо десь про 10 століття, так?
21: Так?
0: 10 століття. Тоді не було Національного банку.
21: Так.
0: Ще не було, Національного банку в Русі. Хто приймав рішення щодо того, скільки, наприклад, срібла має бути в гривні? Це київський князь, так? Чи все ж таки був якийсь, ну, умовно, скажімо так, якийсь економічна рада, яка приймала такі рішення?
21: Ну, як такої ради нам невідомо, щоб вона була, хоча за логікою Великий князь і його радники найближче оточення приймали такі рішення. Але при цьому все ж таки іще європейська стандартизація, вона теж існувала. Міжнародна торгівля, в якій ми були активними учасниками, вона диктувала ті умови, що нам треба було використовувати ці стандарти європейські для того, щоб полегшити цю торгівлю. Але якщо подивитися на злитки гривні, які відомі в музейних колекціях, можна побачити, що дуже багато із них все ж таки мають різну вагу, і вони мають також різний вміст дорогих.

0: того, щоб її провести, головним чином, чому вона складна? Тому що потрібні тисячі злитків і тисячі проб їхнього металу, і це все кошти, це все час, і злитки – це все ж таки достатньо рідкісні. Тому, відповідно, робота триває повільно, але такий от методологічний кейс ми напрацювали і рухаємося до того, щоб все ж таки їх датувати точніше, ніж сьогодні. Це достатньо широкий період використання по контексту археологічному. Коли знаходять гривні, то дивляться, з якими предметами їх знаходили, в якому шарі, тобто археологічними методами користуються. А щоб ще отак технологічно довести, можна теж спробувати.
1: А, тобто, гривню робили із срібла, я так розумію, так?
0: Так.
1: А чи були золоті гривні?
0: Це дискусійне питання, яке дуже довго побутує в науковому колі. Гривні з інших металів, скажімо так. Тобто, переважна більшість гривень, вона срібна. Чому кажу переважна більшість? Тому що гривні офіційні були з дорогоцінного металу, але були також їхні підробки. От про це теж пропоную поговорити трішки пізніше. Але знаходили гривні також і з недорогоцінних металів. Зокрема, відомі злитки недорогоцінного металу, такого як, наприклад, мідь або олово. І загалом виникло припущення, що ж це за злитки. Тобто перше припущення було про те, що це вагові гирі, якими теж зважували там товари, монети і так далі. Але навіщо робити гирі, які абсолютно такої самої форми і такого самого об'єму, як і грошові знаки? То виходить нелогічно, тому що їх можна просто покрити сріблом за рахунок амальгами ртутної або за допомогою лудіння і когось обманювати.
1: Тому, тобто фальшивомонетники вже тоді існували.
0: Існували. І гривні були фальшовані в тому числі.
1: Фальшивомонетники існували вже в тому історичному періоді, а і відповідні технології були.
0: Так, цілком.
1: Щодо лудіння, наприклад, нанесення там шару срібла на мідну монету.
0: Так, у нас ювелірна справа на Русі процвітала.
1: Точно. Якщо
0: подивитися на колти, на скроневі підвіски, на інші прикраси, які з Русі збереглися, то це неймовірні витвори.
1: А як перевіряли? Це ж пошкрябати якось монету треба було.
0: Цікаво. Оце цікаво, тому що на злитках, які збереглися донині, є дуже багато і написів, які наносилися гострими предметами. Можливо, щоб відрізнити одна від одної, можливо, для того, щоб прошкрябати і подивитися, чи нема всередині міді. Також є злитки із насічками зарубинами такими, тобто те, щоб прорубати і подивитися, чи нема міді всередині. Але в розкопках знайдені були гривні, підроблені, на яких були ще на мідній заготовці нанесені засічки, а потім покриті сріблом, начебто їх перевіряли. Тобто ось такі хитрощі наше населення теж могло робити. І гривня, наприклад, є ж гривні різних типів. Гривня, наприклад, чернігівського типу, вона розклепана по своїх кінцях для того, щоб показати, що розклепаний метал весь срібний. А якби там було олово чи інші метали, це було б помітно.
1: Цікаво, але якщо фальшували в ті часи гривню, це означало, що вона має реальну цінність. Чи була гривня вільно конвертованою валютою, чи приймали її там купці з інших країн?
0: Цілком. Це підтверджують скарби. Є знахідки гривні далеко за межами Києва. Наприклад, в Кишинівському археологічному музеї зберігається цілий скарб гривень, шестигранок київського типу. Тобто, якимось чином вони туди потрапили і однозначно в процесі торгівлі. Як такої вільної конвертації в сучасному розумінні не було, але тоді торговці мали із собою інвентар для перевірки якості металу, тобто вони мали пробірні голки, вони мали пробірні камені, вони мали ваги, важочки різні, якими перевіряли якість дорогоцінного металу. І якщо вона співпадала, відповідно на цю кількість могли дати товару або інших монет розміняти, або здійснити інші економічні операції. Тобто люди самі перевіряли гроші, самі їх, власне, використовували в торгівлі. І, до речі, щодо монет, цікавий є факт, що їх кусали зубами. Ну, всі, я думаю, бачили, але є навіть скарби, де...
1: До нас, я одразу скажу так, до нас долучився Олександр Алфьоров, а щоб посилити цей, от, власне кажучи, наш історичний екскурс в історію української валюти, так, в історію гривні. Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Доброго здоров'я всім, припрошую за запізнення, але справді, ну, підсилити пана Андрія Бойка-Гагаріна – це складна історія в цілому, тому що це не надзвичайно великий спеціаліст.
1: Складно, але ми спробуємо.
2: Але як джерелознавець історик, я теж можу інколи щось додати.
0: Так, а ми ще й про початки поговоримо, тому тут якраз буде супер-контент.
1: Я от, власне, завершу питання до пана Андрія. Щодо

0: цієї конвертації з сучасною мовою, звісно. А ви самі сказали, що монета все одно дорожча, аніж ці грами срібла, з якої вона зроблена. Це означає, що коли нашу гривню знаходять десь за межами України, ця монета мала цінність, в тому числі для, ну, знову, сучасної мови, зовнішньоекономічної діяльності?
1: От це, до речі, дуже цікаве питання. Тобто ви маєте на увазі фактичність і номінальна вартість. Якщо, наприклад, срібні монети переплавити, і номінальна вартість втратиться, і буде тільки фактична вартість. І вона буде значно нижча, як завжди. Тому що ця різниця формує право монетної регалії і дохід держави, або дохід емітента, монарха і так далі. І, відповідно, виникає питання, гривня у вигляді злитку ходила по якійсь номінальній вартості або по фактичній вартості. І тут, досліджуючи злитків дуже багато, зважуючи їх, дивлячись на технології їхнього виготовлення, ми зрозуміли, що гривня, по-перше, це монета. Це монета крупного номіналу. Раніше нам в радянський час намагалися історично довести, начебто в Україні була відстала економіка, що через кризу ми забрали залишки дорогоцінних металів, переплавили все, що було, і оце почали гривнями користуватися, щоб хоч щось у нас лишилося. Це неправда. Тому що, якщо подивитися на кількість гривень, знайдених і переплавлених в імперські часи, їх було настільки багато, що ми формували потужний експорт і імпорти були дуже багатими за рахунок монет крупного номіналу. Але як вони ходили, наприклад, поза межами Києва, в інших регіонах? Скоріше за все, гривня не мала якоїсь номінальної вартості і ходила за фактичною вартістю. Чому ж ця вага і іноді коливається в різних злитках в різний час? А осягнути цю тезу нам дозволила одна гривня, випадково знайдена на Волині, яка має допаяний шматок. От допаяний шматок якраз таки показує, що вона була виготовлена давно, певний час побутувала, використовувалася, лежала, а потім, коли вона знову з'явилася через торгові операції, треба було вже допаяти до неї. Тобто змінилася ситуація. Да, це унікальне рідкісне явище, яке якраз таки
0: наштовхнуло. Це явище. Слухайте, я зараз історичну аналогію вам наведу, але, шановні слухачі, ну, це просто унікальна функція медіа. Я маю на увазі пізнавально, практично безкоштовно дізнаватись нову інформацію, власне кажучи, про себе, про те, що було, якою була гривня, яка зараз в наших кишенях, або електронна гривня в тому числі. А і знаєте, мені аналогія спала на думку із нашими купонокарбованцями, коли відбувався перехід від радянської валюти до української, цей перехідний період, там можна було вирізати ці купончики, скільки тобі потрібно. Фактично,
1: ну,
0: фактично те, що ви зараз розказали про додану, допаяну вартість до стандартної гривні тих часів.
1: Там було не все так просто, насправді. Тут, до речі, я дивився багато контенту, от зараз, до Дня гривні, і тут, якщо ми вже відхилимося від Русі трохи, тут необхідно пояснити, власне, що це все було таке, і в контексті грошової реформи, от я би попросив виділити на це кілька хвилин. Україна виходить із складу СРСР, але купони відрізні з картки споживача з'являються ще 90-го року.
2: 90-го року.
1: Тобто, да, вони не доповнювали...
2: Знаку собою СРСР.
1: Так. Вони були ще 90-го року. А для чого це було зроблено? Тому що країни Балтії виходять із складу СРСР 90-го року. І виникає ситуація, коли рублева готівка, яка знаходилася у них в обігу, повністю знецінюється. І для того, щоб її кудись збути, підприємливі громадяни почали її везти в Росію, Білорусь і в Україну. І, відповідно, українському ринку треба було захиститися від неконтрольованого потоку готівки. Для цього ввели картку споживача. Тобто це не грошовий знак, а це документ, який підтверджує ваше право на готівку, зароблену вами в Україні. І для того, щоб витратити гроші, ви мали от цю картку, яка давала вам право витратити гроші. І на кожен витрачений рубль треба було давати оцей купон. І якщо у вас купони закінчились, значить інші ваші доходи нелегальні. Або мають якесь інше походження. От, власне, в цьому був механізм.
0: Ну, це такий захист, досить умовний. Я згадую ці аркуші з купончиками, які треба було вирізати. І якщо не на ксероксі можна було якби розмножити, ну, принаймні, в нормальній друкарні можна було надрукувати.
1: А от, до речі, щодо цього, жодного підробленого аркушу картки споживача в жодній приватній або музейній колекції невідомо.
0: Це цікаво.
2: Друкувалося на фабриці «Жовтий».
1: В Києві, на нотній фабриці.
0: Шановні, повернімося все-таки на 1000 років назад. Даруйте, будь ласка, але мені здається, що це справді дуже цікаво. Олександр Алфьоров до нас долучився. Пане Олександре, а як виглядали перші гривні? Вам це чудово відомо? Ну, з музейних експонатів.
2: Звісно, і скажу більше, у нас є зразки, які сьогодні тільки входять до наукового обігу через випадкові знахідки. Ми говоримо про київську гривню київського типу, і тут відразу зауважиш, що у нас є типи, названі за містами. Київська, Чернігівська, Новгородська.
0: Так, і от... Це ж тоді у нас такий державоустрій був.
2: Власне, тут проблема в іншому. Ці назви були, ну, як Черніхівська культура чи Трипільська за місцем знахідки, так? А не за поширенням. Відповідно, київська гривня, вона насправді вважається найстарішою, і, власне, вона за знахідками в Києві була атрибутована. Так і новгородська гривня, вона не те, що в Новгороді робилася, вона там була знайдена перша, і почались ці назви. Окрім київської, чернігівської, новгородської гривень, які мали різний час паралельного ходіння, різне, у нас ще гривня, наприклад, галицька, у нас є гривня волинська, у нас є в цілому фрагменти срібла, які ми можемо сказати, там з 10-9 століття потрапляється такі скандинавські історії, у нас є литовська гривня, у нас є татарська гривня, а знов-таки назви це достатньо умовні. Тому що немає ні у кого, наприклад, гарантії, те, що, наприклад, так звана литовська гривня, а їх знаходять в скарбах там достатньо великій кількості, що, наприклад, вона не була змодульована тут і відправлена туди, в вигляді данини, і там, наприклад, переливалася як така система платіжності. Так? Бо все ж таки ми маємо розуміти, що та сама литовська гривня – це історія про взаємостосунки двох країн, так? І коли ми говоримо про, наприклад, про державну литовську мову того часу, то це була руська мова, яка потрапила туди. Тобто все дуже насправді цікаво. І водночас київська гривня, ми її знаємо за нашим класичним зображенням, це ромбік. Чернігівська гривня – це ромбік з розплющеними кінцями. Новгородська у вигляді палочки такої. Татарська гривня, яку видять, вигляді такої, як човника довбанки. Так, галицька гривня – це закручена, тобто від собі, що можна було вилити паличку, яку скрутили, як майже браслет, і це от тип територіальний. Волинська подовше буде, ну, і от це все, і ми бачимо інколи, що оці всі гроші, наприклад, вони злитки могли між собою перетнатися в скарбах.
0: Але все це називалось гривнею?
2: Так, бо це була вага.
0: А яка етимологія та назви гривня? Назва гривня, звідки вона пішла?
2: Дуже проста етимологія, ну, вважається так, ми будемо говорити, тому що слово грива є однокоренним, це шия, загривок, грива, гривня – це однокоренні слова. Слово гривня, гривна позначає прикрасу срібло, яка носилася на шиї. Це така теорія. Нас немає, вибачте, ми сьогодні з вами не сідаємо після ефіру і не пишемо. Мобільний телефон – це пристрій для розмовляння, фотографування. Тому що це були прості речі. Як і тризуб, наші предки не фіксували, що таке тризуб чи двозуб. Це були прості речі. І так само з рівні. Але очевидно, що походження йде саме від шийної срібної прикраси, яка потім стала мати десь приблизно одну вагу і одну цінність, і стала таким дуже зручним способом для здійснення операції.
0: Шановні, і ми продовжимо цю розмову, так, ви додасте, безумовно. А з нами зараз в студії Андрій Бойко-Гагарін, старший зберігач фондів відділу Музею грошей Національного банку України, доктор історичних наук, і Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті. І наші розмови відбуваються в межах спільного проєкту «Радіо НВ» та Національного банку України, який реалізований за підтримки ПУМБ, і ви його можете слухати щотижня, щосереди о 18:00 на «Радіо НВ». Ми говоримо про історію і сьогодення наших грошей, гривні. Слухаємо новини.
3: Ви слухаєте «Радіо НВ». Реклама на Радіо НВ.
4: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки. Уряд оновив програму «Національний кешбек». Тепер за покупку товару українського виробництва можна буде отримати 5 або 15% кешбеку, залежно від частки імпорту. 15% кешбеку нараховуватимуть на українські товари у тих категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%, тобто косметику, канцелярію, одяг і взуття, товари для тварин та деякі продукти. Тоді як кешбек 5% буде на українські товари у тих категоріях, де імпорт нижчий за 35%, продукти, ліки, товари для саду та городу. Нарахований кешбек можна використати на оплату комуналки, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський провів безпекову нараду з військовим командуванням щодо ситуації на фронті та посилення оборони ключових напрямків. У зустрічі взяли участь головком Михайло Драпати, командувач ЄДШВ та сил безпілотних систем, командири Андрій Білецький та Денис Прокопенко, а також очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Окрему увагу приділили ситуації на Запоріжжі. Зеленський доручив посилити захист Запоріжжя та області, зокрема напрямки, від яких залежить безпека інших міст і громад. Також глава держави повідомив про створення двох нових угруповань для посилення оборони Донеччини. Їх очолять Андрій Білецький та Денис Прокопенко. Росія виробляє балістичні ракети з використанням іноземних компонентів. В офісі президента розповіли, звідки походять деталі для російських іскандерів та ракет РМ-48У, що запускають із комплексів С-400. Серед ключових компонентів – навігаційний модуль «Комета». Він допомагає ракеті точно визначати цілі, захищає навігацію від гущіння. За даними Офісу президента, у виробництві російської зброї використовують компоненти та матеріали, пов'язані, зокрема, зі Сполученими Штатами, Францією та Японією. На Банковій наголошують на необхідності посилювати контроль за постачанням таких технологій до Росії. Латвія з 1 вересня заборонить імпорт широкого переліку промислових товарів з Росії та Білорусі. Обмеження стосуватимуться, зокрема, книг і поліграфії, одягу, взуття, іграшок та спортивного приладдя. Заборона діятиме навіть у разі, якщо продукцію російського чи білоруського походження намагатимуться ввести через треті країни. Уряд Латвії пояснює рішення міркуваннями національної безпеки та прагненням скоротити доходи Росії і Білорусі від експорту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
7: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв. Зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
10: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
11: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на рекламу собаки.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, триває наша розмова про українську, про українські гроші, про нашу гривню, але насправді це щось більше. Це, в принципі, наша історія. А от Андрій Бойко-Гагарін, який з нами в студії, як і Олександр Алфьоров, так у Андрія Бойко-Гагаріна навіть футболка, на якій написано «Гривня – наш символ». Пане Андрію, а коли на нашому символі почали карбувати якісь зображення, якісь написи?
2: Загалом, злитки гривні, як монети крупного номіналу, вони мали на собі зображення, це були не просто відлиті шматки металу. Якщо ми говоримо про гривню київського типу, ну або шестигранну гривню, поширену на Київщині, скажімо так, і не тільки на Київщині, то вона виготовлялася наступною технологією. Робилася форма металева або глиняна, і в неї заливався метал. Відповідно, метал, коли перемішувався, він мав всередині пухирці, випаровувався там також гази, розпещені виходили з цього металу, і відповідно гривня на своїй поверхні, вона мала такі каверни, такі поглиблення, нагадувала місячну поверхню. І таким чином це вже певне таке мистецтво, певне таке зображення, і якщо подивитися на зворотню сторону гривні, то видно, що її розливали в кілька етапів, і метал з такими розпливами засох. Тобто такі зображення теж могли.
1: І це ж такі ексклюзивні зображення, їх же не можна було повторити.
2: То цілком, вони різні всі. Тобто тут загалом от така мистецька складова, гривні практично всі різні. Далі відбувалася наступна історія, коли гривня потрапляла вже в обіг. І тут, до речі, принциповий момент в тому, що гривня – це монета, яка була в обігу, яка була в скарбах, і яка зафіксована в джерелах по їхній цінності, скільки гривень там були податки і так далі. Тобто вона всі функції грошей виконувала. Це повноцінна монета Росії, тільки дуже крупного номіналу. Чим вона от відрізняється від срібляника, там інших монет, які були у нас в обігу. І зображення.
1: І цікаво, що кожна гривня була унікальною, от як відбиток пальця людини.
2: Так, абсолютно. І що далі відбувалося? Люди, які проживали на нашій території, торгували, виконували фінансово-економічні операції, вони могли на гривнях наносити написи гострими предметами, наносити графіті. Причому графіті ці могли бути навіть в кілька рядків, і рунами навіть були графіті. І відомі графіті різних, навіть графіті двозубів і тризубів на монетах відомі, до речі, теж в той самий час.
1: А це як? Це ж не Національний банк карбував. Це кожна людина могла щось?
2: Людина просто наносила зображення, і для чого це робилося. Причому це дуже цікава історія, яку дослідив аспірант нашої кафедри Олексій Артюхін в своєму дисертаційному дослідженні, довів таку історію, що монети арабського халіфату, а також монети іноземні, на яких гострими предметами нанесені графіті, вони могли відноситися як до вірувань вікінгів, могли відноситися до там різні намальовані зображення, там руків'я меча, лодки і так далі, але були також і монети, на яких зображені графіті двозуби. Це фактично перша поява нашого протогерба на монеті, хоч і іноземній. Але навіщо це робили? Це робили для того, щоб із цієї монети зробити патріотичний медальйон, носити його і таким чином демонструвати свою прихильність і повагу до княжої родини. Тобто тризуб і двозуб з'явилися на монеті не тільки на сріблянику, а ще й до цього. Ще, ну, ймовірно, за Святослава.
3: Та Святослава, ми бачимо по датуваннях навіть цих монет. Тобто кожен ці арабські монети має своє датування. Я зрозумів, що вони не відразу потрапляли на ринки, так, але за рахунок скарбових комплексів, де там сотні монет, ми можемо вирахувати монету найранішу і найпізнішу. І от на таких монетах, які не виходять за 10 століття, ми бачимо графіті з двозубами, ми бачимо, до речі, графіті з малюнки з прапорами. От на арабській монеті намальовані прапори, які використовують тут місцеві дружини, які видно намалювали їх. І це було дуже цікаве явище, тому що що дозволяло їм, до речі, шкрябати, драпати цю монету? Що...
1: А срібло це ж м'який
3: так,
1: метал.
3: Але, наприклад, дивіться, інший момент. Чи якщо б ви отримали монету з зображенням, ну, от православній країні, Христа, ви по Христу малювали щось? Чи по Богородиці? Ні. А по Дірхему, де в'язь, яку не розуміло, що там написано ім'я Бога Аллаха, так, ніхто б не дряпав би в тих країнах. Правда? Тут це був такий от місцевий нерозуміння на тексту монети, дозволяло абсолютно царапати її.
1: А що означав двозуб? Який? Це народна творчість, та? Це люди так свій патріотизм засвідчували.
3: Двозуб – це особистий знак Святослава Хороброго. Це ці люди ходили під прапором з тим двозубом, очевидно, носили на щити ці двозуби. Це, знаєте, як, ну, от вечір, нема що робити, він собі ці монетки десь, ну, вміє малювати, намалював. Там же і написи якісь теж можна побачити на монетах. На гривнях, на гривнах, то там є написи в кілька рядків, наприклад.
1: До прикладу, що писали?
3: Ну, я не знаю, чи публікованість напис. Ну, часто бувають імена просто там. Тимофієво, так, або там 40 чогось. Тобто якісь записки навіть є такого типу, що от хтось віддав цю гривню чи передав, наприклад. Бо ми часто бачимо, наприклад, в берестяних грамотах новгородських цю переписку між людьми, звичайними купцями, міщанами, і там вони кажуть, принеси гривню тому, то скажу, що від того-то, так? І там оці от документи. Тобто гривні могли передавати і на них просто малювати, писати, хто кому передав або хто кому залишив.
1: Тобто це не лише засіб обміну, а й інформаційний такий ресурс, так?
2: Трансакція.
1: А скажіть, якість срібла мало значення? Тут же теж для творчих людей величезний простір, так? Тому що з певної кількості срібла можна ж було...
3: Ну, дивіться, Андрій же почав, що доливали гривні. Чому? Тому що люди тодішнього часу розуміли, що срібло є різним.
1: Так.
3: Тобто, чому воно різним? Тому що в цілому, наприклад, арабська монета, яка до нас приходила, вже почала активно з 8 століття приходити і брати участь в торгівельних операціях. До цього ми обслуговувалися, наприклад, римською монетою. У нас величезні скарби монет 3-го, 2-го, 4-го століття. Інколи ми знаємо з історичних там згадок, що знаходили там десятки тисяч монет, наприклад, навіть на Поліссі нашому, так? І римська монета, вона тут була, вона обслуговувала цей ринок.
1: Це як з аналогією з євро, до прикладу.
3: Ну так. Люди не розуміли, що підроблялося, ми наслідували. А от коли місцева гривня, то маємо розуміти, що тоді право карбування грошей належало виключно монарху, феодалу місцевому. І для того, щоб зрозуміти, а що в цій гривні є всередині, були пробні палички спеціально такі, ми ними шкрябали, перевіряли це от відтінок срібла, який був на пробі. Тому, наприклад, гривню можна було потерти з одного боку, з іншого боку, чи нема там фрагменту якогось. Люди тоді вміли рахувати цей курс срібла, вони знали, скільки воно коштує. Якщо, наприклад, в монеті арабському дирхемі там буде 900-та проба срібла, а в срібниках буде 300-та проба срібла. Ну, ви ж втрачаєте на сріблі, правда? Але вони однакові за вагою. Але ви не зможете не взяти монету, якщо на ній три зуби, вам даються від адміністрації, яка рахується як монету повноцінно. Тому все рахувалося. Тому, коли йшли коливання ціни срібла, ну, наприклад, відкрили сховище там в Чехії, наприклад, та? Або іспанське срібло заїхало, так? Щось нове сховище. То, звісно, срібло дешевшого. А воно, навпаки, її брак, воно дорожчого. Звісно, ми не говоримо про золото взагалі, тому що його просто в Європі, це унікальний випадок. В Європі дуже мало золота, воно все в церквах, воно в виробах. От. І тому ці коливання курсу призвело до того, що і коливалася ціна монети. Вчора 5 дирхемів, сьогодні це на ціну срібла має бути 6. А завтра це буде 4.
1: А цікаво, срібло видобували в Україні, чи практично все завозили?
2: Все йшло із арабського халіфату.
1: З арабського халіфату, так. Та.
2: Власне, від цього і залежали прямі. От, до речі, щодо наших перших монет, то чому там дуже довгий період не карбували монету? Тому що вона йшла із сходу в таких кількостях, ми торгували, ми товар віддавали, і нам йшла достатня кількість монети, тобто весь ринок у нас був забезпечений. Перший тип монет Володимира, він карбований, тому що було проголошено державну релігію. Володимиру треба було її задекларувати, показати себе як правителя, християнського правителя, і показати Ісуса Христа, образ і себе.
1: О, бачите, релігія з валютою, з грошима пов'язана все
2: одно. А от далі наступає пауза. Тому що скарбів, які би містили і перші типи, і інші типи, немає. Є скарб, який складається з монет тільки першого типу, і скарби, які складаються з монет інших типів, от як Городницький. І виходить, що монети ці не перемішувалися між собою, значить проміжок між ними був достатньо великий, років 10, а то і більше. Тобто виходить, що якщо ми говоримо 988 рік до кінця 10 століття, то монети інших типів, вони з'являються вже в 11 столітті. І з'являються вони якраз таки тоді, коли виникає криза срібла в арабському халіфаті. Родовища вичерпуються. І притоки срібла на Русь зменшуються. Останні скарби і поховання, де зафіксовані монети, як Абол-Харона так званий, або як медальйони на покійнику, вони датуються 1010 роком. Тобто Володимир і його оточення, вони реагують на цю ситуацію, і ось цю ланку економічну, яка починає страждати, тобто дірхам куфічний починає менше заповнювати оборот, і вони відновлюють карбування монети для цього.
1: А срібло шукали в Україні для виготовлення гривні?
3: Ні, не шукав. Це зовсім інша історія, тому що тоді в нас не було, по-перше, родовищ, де, власне, зараз, я думаю, що не знаю, де знайти такі поверхневі родовища, бо це були поверхневі родовища, насправді, так, і їх відкривали не відразу. Чехія теж послуговувалася тією однією системою, другою. Нам тут головне зрозуміти, що для нас це от срібник Володимира, ці монети, вони для чого були важливі? Щоб наповнювати ринок міста. Місто гривнями...
1: Щоб економіка функціонувала.
3: Так, гривнями можна було купити коня, козу, не знаю, там, курку, маєток, так, меч, бодунки, але хліба, буханець ви не купите за гривну. Її треба буде різати, зважувати, сперечатись. І це будуть такі, знаєте, з нігтик маленькі віжкарупочки. Та, бо...
1: А існувала розмінна монета?
3: Так, і от якраз для того, щоб... Ну, це очевидно... Ми бачимо, згідно слово полку, повість, згідно Руської правди, що у нас є градація. Там гривня, потім там куни, різани, і так називалося. Кунами і різанами називалися паралельні гривні, одиниці, під якими можна було тлумачити арабський дирхем, наприклад, або місцеву монету. Срібники в цілому, дійсно, тут Андрій каже, що вони зреагували, тому що не вистачає для забезпечення торгівлі дрібною. А гривню, це, ріжеш гривню, потім ти будеш комусь доводити, скільки вона важить і що ти її порізав. Це вже, ну, умовність. Або ти навпіл переділив, та, або чого ти там від неї відскобав. І в нас, наприклад, були довгий час вважалося, що в цілому срібники Володимира – це не монета, а візитна картка. От він приїжджав, якийсь там гість з Візантії, він каже, ось тобі на презент мій, візитка. А потім порахували, що на сьогоднішній день відомо понад 300 матриць різних, якими карбували гроші. Тобто ми говоримо про те, що кожна матриця в цілому обслуговувала за різними підрахунками до 5000 ударів. Потім вона приходила в поганий стан, її не можна було. Уявіть собі тоді кількість цих монет, коли у вас є така сила.
1: Але, виведених з обігу, так?
3: Так, але вони що? Наші срібні срібники були низької дуже там 300, 400, 500, 700 проба. І тому, коли, власне, ну, Володимир помер, очевидно, ці срібники, якщо не в скарбах, не в загублених речах, то вони просто переплавлялися, щоб з неї, ну, дати на більш якісну монету. Проте, окрім срібників, Володимира на скарбування робив. Його син...
2: Пасинок.
3: Пасинок, так. Святополк Ярополкович. Це срібники його. Потім срібники, але вже... Під маневр європейський карбував Ярослав Мудрий, незначне карбування під динарій дрібної монетки, так, і під дирхем більшою. У нас карбував монети, цікаве дуже наслідування, ще до часів Володимира в Тмутаракані, це Східний Крим і Західна Кубань, Мстислав, син Володимира Святого. Це було наслідування, тобто береться візантійська монета, яку всі знають, але не можуть прочитати, бо вона написана грецькою, і робиться подібна їй за формою, за зображенням, за... Але напис там у вигляді всяких квадратиків, перекручувань, незрозуміло чого. Так? Якщо майстер не міг малювати, писати, то він перемальовував напис. Але ці монети були що? Вони були срібло, вони були ваги, якості такої самої. Єдине, що оці монети карбували. У нас карбували монети ще посадник в Криму Ратибор, посадник київського князя Всеволода, є монети від Ратибора. У нас карбував монети Олег Михайло Святославич, це ще один володар Тмутаракані. У нас карбували монети Роман Святославич, це син Святослава Чернігівського князя, син онук Ярослава Мудрого, який там провів невелику незначну частину життя, поки його не отруїли. Це основні карбування. В принципі, у нас є підозри, що карбували наслідування дирхемам в 9-му і навіть 8-му столітті на місцевих, у нас є, наприклад, відомі знахідки дирхема з зображенням соколи, такого двозубоподібного знаку рідкісне. Не виключно, що величезна кількість дирхемів, ну, бо ми теж не читаємо арабську, так, і тоді не читали, що є кількість дирхемів з нашої території, які мають напис начебто арабську, але це не напис, це просто лінії, які виглядають як напис.
1: Копія.
3: Так. І є підозра, що тут в 9 столітті, в 800-х роках, вже навіть в 9-10 столітті наслідували, тобто докарбовували монету, яка була подібна на дирхем, але це був не дирхем.
1: А скажіть, були спроби копіювати там давню римську монету чи грецькі монети в плані викарбовування там погруддя князя на, ну, якби за аналогію з тим, що римляни робили там портрети, до прикладу, своїх там Цезаря, до прикладу.
2: Там бюсти ви маєте
1: бюсти, на увазі. Бюсти, так, так, так.
2: Ну, це, мабуть, більше до пана Олександра, щодо бюстів. От копіювати монету, да, і, до речі, наносити ось ці от написи, імітація арабських написів, от сучасна нумізматика, аналізуючи імітації монет, дійшла висновку, що це не імітація тексту, а що це орнамент такий. Ну, бо якщо він не читабельний, значить це орнамент. Ну, але повертаючись до ось таких імітацій, то тут є кілька цікавих моментів. На Чернігівщині почастішали знахідки випадкові, монети із дуже якісного срібла, на які нечитабельні написи, які імітують арабські або ось такі орнаменти. Можна припустити, що це локальна імітація монети до Чернігівського князівства. І якщо хто із наших слухачів чув про сенсацію минулого року, на острові Хортиця знайшли скарб. Так ось цей скарб ми дослідили. І в ньому більша частина монет – це локальні імітації, які якраз такі локалізовані по Дніпров'ям. І там припускали про локальну емісію ще дуже-дуже давно, ще там Фасмером і таке. Тобто ми довели цей скарб, вивчали, ці монети дивилися, аналізували і доводили, що це теж локальне карбування на Запоріжжі.
3: Це теж карбування монети. Так, вона не має наших властивих ознак, двозубів, тризубів там, чи чогось, але це наше карбування, яке тут відомо, ну, з перших століть нашої ери, коли тут так само карбували і римську монету, ну, умовно римську, наслідування, де був начебто і напис, де начебто був і портрет імператора, і вона була в обігу.
1: А, до речі, тризуб класичний наш з'явився на гривні?
3: Та на гривні як
2: графіті.
1: Графіті. Та, графіті. Як графіті.
3: Так, так. Буває, це інколи буває. Тобто це не кожна гривня має графіті. Це одна там з десятків може потрапити.
1: Андрію, ви сказали, що от московський рубль, він пішов від нашої гривні. Так. Та? Як це відбувалося?
2: Це дуже важливе питання, тому що в Російській імперії намагалися ототожнити гривню і рубль. І довести, начебто, гривня є рублем. І замінити поняття гривня на поняття рубль. Для того, щоб створити от власну парадигму грошової системи, що рубль і копійка – це такі основи, власне, от, руського міра. Так?
1: Дивно, що сучасні росіяни не встигли вкрасти назву гривня.
2: Так, це теж цікаво, щоб вони не назвали гривню колись свою валюту, да, в Російській імперії. Але вони зробили дещо інше, дещо дуже цікаве. Петро І, от, роблячи реформи, так, от, він, мабуть, щось читав по історії, але чи рівень знань на той час був таким, чи він так хотів це саме так сприймати. Власне, він, коли зробив грошову реформу, там були прогресивні моменти, але були і цікаві моменти. Тобто він зробив грошову систему Московщини європейською, він припинив карбування копійки з дроту, і почалося карбування копійки карбувальними машинами європейського зразка. Вони стали повноцінними, круглими, красивими монетами.
1: Тобто з Нідерландів привезли машини?
2: Ну, з Європи, там з точно Європи. Не. Можливо, з Німеччини. Але в чому сенс? Там розгалужилася система номіналів. Окрім копійки, починають карбувати також монети номіналом алтин, це 3 копійки, і також монети інших номіналів, такі як 10-копійчана монета, яку він називає гривня. Тобто він читає в історії, що є знахідки монет, що є давньоруські монети, які гривні, і він починає якби цю моделювати цю систему історичну на свою сучасну і називає 10-копійчану монету гривною. Тобто він таким чином бачить історію, власне, Центрально-Східної Європи, так? І фактично він гривню таким чином принижує. Він дає їй статус лише 10-ї частини рубля, гривень, яка там потім казала. Ось така теж історія. Тобто намагалися замінити гривню на свої власні історії. І навіть в 19 столітті можна побачити в наукових працях такі терміни «київський рубль», або там рублі, які от злитки називали рублями, хоча рублями номінально йшли рубані фрагменти цих злитків.
1: Отже, шановні, гривня, наша з вами гривня, до якої ми звикли, це теж елемент нашої незалежності. І ми продовжимо ці розмови. Я вам нагадаю, що щосереди ви можете слухати цей проєкт, який реалізовує Радіо НВ спільно з Національним банком за підтримки ПУМБ, банку ПУМБ. Отже, слухайте, що середи о 18-й годині на радіо НВ ми будемо говорити про подальшу еволюцію гривні до вже сучасної форми, яка нам дуже добре відома. Згадаємо, звісно, і період друкування грошей за часів Центральної Ради. Це драматична і це, як мені здається, дуже важлива частина нашої історії. А сьогодні з нами був Андрій Бойко Гагарін, старший зберігач фондів відділу музеї грошей Національного банку України, доктор історичних наук, та Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті. Панове, дякую вам дуже.
3: Ну, видавати, кандидат історичний. Дякую ще раз за розмову, бо справді цікаво.
2: Було цікаво, так швидко все пройшло.
1: Дуже швидко, хоча історія гривні триває вже понад тисячу років. Дякую вам. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас в студії Радіо НВ працював Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні!
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
5: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли. І після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Нацбанк оновив прогноз для української економіки. Цього року очікують її зростання на 1,8%, а в наступні роки поступове прискорення приблизно до 3. Водночас до кінця року ціни можуть зрости ще більше. Інфляція очікується на рівні 10%. Серед причин – дорожчі енергоносії, витрати бізнесу на відновлення та підвищення зарплат. Наступного року зростання цін прогнозують на рівні 6,9%. Водночас зарплати українців цього року можуть зрости на понад 12%. В Україні оголосили найвищий рівень небезпеки через критичне обміління річок. Попередження діятиме до 31 серпня на окремих річках басейну Дністра, також Сяну та Західного Бугу. Йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку та Волинську області. За прогнозами Українського гідрометцентру, рівні води знижуються і надалі, подекуди до історичних мінімумів або навіть нижче. Ситуація вже відповідає третьому коричневому рівню небезпеки, найвищому для маловоддя. На окремих малих річках можливе повне припинення стоку, що може ускладнити роботу водогосподарської інфраструктури. Євросоюз шукає можливості допомогти Україні закрити 27-мільярдний дефіцит бюджету Міноборони, заявила посол ЄС в Україні Катерина Матернова. За її словами, Євросоюз і надалі підтримуватиме українську оборону. Однак конкретний механізм фінансування поки не визначений. Водночас Єврокомісія пропонує закласти до 100 мільярдів євро на нову програму співпраці з Україною у наступному бюджеті ЄС. Президент Євроради Антоніо Кошта повідомив, що остаточну суму ще мають погодити країни-члени блоку. Очікується, що важливі рішення щодо бюджету обговорюватимуть з вересня. Міністерство охорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди, ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. На Буковині комплексно оновили міжнародний пункт пропуску Кельменці-Ларга на кордоні з Молдовою. Як повідомили в Міністерстві з відновлення інфраструктури і транспорту, там встановили нові модульні приміщення для прикордонників і митників, відремонтували дорожнє покриття та навіси, облаштували санітарну зону, каналізацію і водопостачання. Окрему увагу приділили безпеці та доступності пункту пропуску. Зокрема, планують додатково оцінити наявні укриття та напрацювати рішення для посилення захисту людей. SpaceX планує збудувати у Луїзіані найбільший у світі космодром. Компанія інвестує у проект близько 100 мільярдів доларів. Комплекс розташують на площі 125 тисяч акрів на узбережжі Мексиканської затоки. Будівництво планують розпочати наступного року, а перший запуск ракети Starship – у 2029-му. У перспективі космодром має підтримувати тисячі запусків на рік. Проект також передбачає виробництво пального, енергетичні потужності та інфраструктуру для обслуговування ракет. Очікується, що комплекс створить щонайменше 3 тисячі робочих місць. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Я вітаю. Вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо говорити з народними депутатами. У нас сьогодні за планом на найближчу годину двоє народних депутатів від «Слуги народу». І будемо обговорювати останні, найбільш помітні і без перебільшення справді важливі події і заяви. До нашого ефіру вже долучився Олександр Мережко, представник «Слуги народу» і голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва. Олександре, я вас вітаю. Давно ми з вами в ефірах не зустрічалися. Доброго ранку.
9: Доброго ранку. Дякую за запрошення.
8: Давайте ми почнемо з вами розмову з ось цього напівзагадкового, напівтаємного візиту глави директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Взагалі, це для нашої аудиторії, нагадаю, вперше з початку повномасштабної війни директор ЦРУ відвідав Москву. Востаннє це було, мені здається, восени 21-го року, коли глава ЦРУ тодішній відвідував Росію і попереджав Путіна про те, що американська розвідка в курсі планів щодо вторгнення. І, як я розумію, там попереджав, щоб це не було здійснено. Після того такі візити припинилися, і ось знову такий візит відбувся. Версій дуже багато. Від того, що він там повіс якийсь план, до того, що попереджав про наслідки, якщо війна продовжиться. Можливо, є ще така версія, що Трампу надзвичайно невигідно продовження війни, особливо перед виборами, і тому міг директор ЦРУ просити про якусь паузу, але все це тільки домисли насправді. Як ви думаєте, з чим пов'язаний такий візит? А можливо, вам щось відомо?
9: Мені з цього приводу нічого не відомо, окрім того, що з'явилась стаття, якщо не помиляюсь, Wall Street Journal чи Washington Post, і там йдеться про те, що, знаєте, ми живемо в такому світі, що рано чи пізно все стає відомо, тому що відбувається, може бути витік інформації, це часто трапляється. Тобто за цією версією, яку висловлюють американські журналісти, йшлося про те, що попередження з боку Сполучених Штатів стосовно того, що Росія намагатиметься тестувати НАТО, країни НАТО. І американці це розуміють, можливо, вони знають інформацію відповідно, розвідувальну інформацію. Другим питанням, якщо вірити цим виданням, йшлося про те, що мобілізація, тобто Росія намагатиметься посилити мобілізацію. Але я, знаєте, я звернув увагу, я читаю іноді зранку Твіттер або X, як це зараз соціальна мережа називається, і там Каспаров написав про цей візит у своєму твіті. Він написав, що погана новина для Ірану і погана новина для України. Ну, тобто, що він мав на увазі, я не знаю. Але, знаєте, для нас важливо, щоб все-таки наші американські партнери дотримувалися чіткої засади, що без нашої участі наша доля питання України не вирішувалася. Це важливо. Але сам факт того, що директор ЦРУ приїздить до Кремля, то це, дійсно, це має величезне значення, сама подія, сам факт. Що за цим стоїть, достеменно невідомо, тобто дійсно можуть бути різні версії.
8: За однією з версій, це не те, щоб версія, це такий супроводжувальний, так би мовити, епізод. Нібито на тлі цієї поїздки глави ЦРУ до США Україну попросили не бити по цілях в Росії. Про це писало видання Axios, і що, мовляв, Вашингтон попередив Київ, що в Росії буде високопоставлена особа, і просили призупинити атаки. Що ви про це думаєте? Чи має Україна дослухатися до таких порад і до таких прохань?
9: Це, до речі, доволі стандартна практика. Я нещодавно читав, дуже цікава була інформація стосовно візиту президента Байдена до Києва. Так виявляється, що американці попередили про цей візит заздалегідь Кремль, Росії, для того, щоб, знаєте, якщо щось станеться, вони не казали, що вони не знали про це. Тобто, можливо, це така стандартна, навіть дипломатична практика попередити, мінімізувати ризики для високопосадових осіб. Можливо, це пов'язано просто з питаннями безпеки.
8: Добре, ми поки що дійсно не знаємо, навіщо директор ЦРУ приїздив до Росії, але ви, Олександре, зазначили одну теж з версій, її багато хто оприлюднював, що нібито Сполучені Штати бачать, як Росія розпочинає мобілізаційну кампанію для продовження наступу на Україну і для спроби, я не знаю, наступу, провокації або ще якоїсь операції в країнах НАТО, і що це було такого роду попередження про те, аби цього не робили. Я думаю, що день-два і нам стане більше відомо деталей, але, знову ж таки, продовжуючи тему війни і миру, з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський, ну, він заявив, що він бачить можливість чи вікно для американського посередництва у завершенні війни. Він сказав, що він бачить, що до літа 27-го може завершитися війна, якщо буде ухвалений відповідний план, який вони, я так розумію, розробили, можливо, разом з американськими, європейськими партнерами. І цей план передбачає припинення вогню і створення якогось спеціального економічного режиму на Донбасі, як пише Reuters, і як визначення якоїсь особливої ролі для Європейського Союзу і НАТО, ну, як посередник. Я не знаю, а зараз я у вас попрошу розтлумачити. Як ви розумієте цей план Зеленського? Чи це його особистий план, чи це дійсно якісь напрацювання з партнерами? І саме головне питання, я вже бачила заяви з Росії, з Москви, що там якби не готові взагалі розглядати подібні плани.
9: Ну, з політичної точки зору, це дійсно важливий факт, важливий план, тому що, наскільки я розумію, наші американські партнери також брали участь в напрацюванні цього плану, ну, якщо це правда, дійсно. Але якщо це так, то це важливо, тому що такий спосіб, знову ж таки, з політичної точки зору, Україна демонструє і Сполученим Штатам, і всьому світі, що ми налаштовані на те, щоб якомога скоріше зупинити російську агресію, що ми погоджуємося на компроміси, тобто демонструємо свою добру волю. Але те, що цей план буде прийняти Кремлем, у мене величезні сумніви, тому що, скоріше за все, я думаю, що всі це розуміють. Всі це розуміють, що Путін відкине цей план, як він і раніше це робив, тому що його влаштовує лише одне – капітуляція України, тобто захоплення тих територій, які він вписав в Конституцію, і створення таких умов, які дозволять йому з часом знищити українську державність. Він може погодитись тільки на такий мирний план, тобто, по суті, на капітуляцію. Але висувати такі пропозиції важливо, тому що весь світ бачить, що ми дійсно виступаємо за справедливий мир, а Путін виступає проти цього, проти будь-яких компромісів.
8: Ну, і я правильно, ну, з того, що сказав Володимир Зеленський, що це така є суто українською пропозиція, так? Припинення вогню, цей план передбачає кілька етапів, це те, що Україна пропонує. Припинення вогню і створення економічної зони на Донбасі. Я взагалі не розумію, що тут мається на увазі під цим формулюванням, але я би вас просила пояснити. Так в чому полягає пропозиція України? Навіть якщо вона важлива сама по собі, от я просто продемонструвати партнерам, що такі пропозиції від України лунають. Так в чому вона полягає? Припинення вогню, окей, що далі?
9: Я цього плану не бачив, я тільки читав те, що журналісти писали, ну там не йшлося,
8: вони
9: раніше йшлося.
8: На президента, президент на вихідних, як завжди, збирав вузьке коло журналістів ОФРЕК, це така достатньо погана, окей, дозволю собі оціночне судження, традиція, президент не спілкується з журналістами відкрито, півтора року не було прес-конференції, але зібрав окреме коло журналістів і розказав, що от в нього є такий план. І хочеться, звісно, тепер обговорити його деталі, було б з ким, звісно.
9: Ну, на превеликий жаль, я не брав участь у цьому засіданні ОФРЕК, але я тільки прочитав те, що було у відкритій пресі на цю тему. Щодо економічної зони, то така пропозиція висловлювалася і раніше. Ну, для мене важко це зрозуміти з технічно, суто технічної точки зору, чи взагалі можливо говорити, перетворити кіл-зону в економічну зону. Тобто складно. Але в цих пропозиціях, ну, судячи з того, що пишуть зараз, йдеться про демілітаризовану зону. я тут розумію логіку, тому що американці, вони мислять такими категоріями історичних прецедентів. І вони розуміють, коли йдеться про демілітаризовану зону, вони одразу згадують Корею. Тобто демілітаризовану зону між Північною і Південною Кореєю. Тобто вони розуміють такий варіант, таку модель завершення бойових дій. Можливо, це розраховано якраз на їхні асоціації або на їхнє розуміння.
8: Угу.

0: вікно можливостей до літа 27-го року, тому що потім це вікно можливостей зачиниться.
1: Я раніше висловлював свою точку зору, чому таке, ну, скажімо так, шансів небагато, але в певному сенсі таке слабеньке вікно можливості відкривається. Йдеться про парад так званої перемоги. Тобто йдеться про те, що для Путіна це головне свято, і він боїться того, що Україна може зіпсувати цей парад. І може взагалі продемонструвати українські дрони там на Червоній площі. Уявіть собі таку ситуацію. Вони продемонструють слабкість Путіна і його режиму. Він побоїться цього, тому він може бути схильний, ну, не стільки йти на якісь перемовини, наприклад, в квітні на цього року, а скільки імітувати, тобто для того, щоб уникнути такого сорому, такої ганьби. Він може імітувати волю, спрямовану на проведення перемовин.
0: Ну, за версією, яку озвучив Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, як я зрозуміла, те, що переказували, вікно можливостей до літа 27-го, це тому, що згодом розпочнеться передвиборча кампанія президентська в Сполучених Штатах, і далі тому це вікно можливостей закриється. Це дуже така, для нашої аудиторії скажу, надзвичайно теоретична розмова, тому що поки що ми не бачимо якоїсь готовності чи сигналу з Москви завершувати війну, тим паче беручи до уваги якісь українські вимоги і умови. Але можливо, я не знаю, можливо, цей візит директора ЦРУ до Москви щось змінить. Ви на початку в контексті цього візиту сказали, що ми живемо в такому світі, що рано чи пізно все стає відомим. Я би хотіла на цьому моменті перейти до іншої теми, тому що рано чи пізно, але якісь, як би це сказала? Хотіла сказати, знаєте, Олександре, мовою жаргону, якісь дивні мутки і справи за участю топ-посадовців стали відомі НАБУ. І на цьому тижні ми побачили, як на лаву підсудних сіла заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Її звинувачують, підозрюють в участі в злочинній організації. Надзвичайно відома персона, я думаю, ззовні. Ви зараз краще розкажете і знаєте, тому що Ірина Мудра, крім того, що вона в Офісі президента курувала, опікувалася питаннями правосуддя і судової реформи, вона ще й опікувалася питанням створення і запуску спецтрибуналу по Росії. Наскільки вона помітною була фігурою і лишається ззовні, і яку вона, з вашої точки зору, мала репутацію серед партнерів?
1: Ну, насамперед важливо, тобто це те, що сталося, це є свідченням того, що люди не дарма відстоювали незалежність НАБУ і САП, що це надзвичайно важливо, тут не можуть бути якісь компроміси. І це важливо також, ну, в очах партнерів, вони бачать, що у нас є дійсно незалежні антикорупційні органи, які не зупиняються, їх не може зупинити нічого, ні якісь посади і так далі. І це надзвичайно важливо. Тобто це, безумовно, плюс в очах наших іноземних партнерів. Ну, стосовно самої пані Мудрої, тут йдеться про те, що слідство не завершено, тільки суд може поставити крапку в цій справі. А у мене, ну, особливо якихось контактів не було. Єдине, що я можу сказати, що вона дійсно підтримувала ратифікацію Римського статуту. Це плюс. Стосовно створення трибуналу, я не був залучений, хоча я юрист-міжнародник і професор міжнародного права, я не був залучений до цього процесу, тому тут я мало що можу сказати. Єдине, у мене було теоретичне питання, коли я побачив цей документ. Ну, по-перше, я вважав, що треба було би не ставити перед фактом спільноту науковців з міжнародного права в Україні, а треба було перед тим, як приймати цей надзвичайно важливий документ, ну, хоча б долучити наших фахівців, нашу школу міжнародного права. І коли я побачив текст, я подивився, там перша стаття, там йдеться про коло осіб, які підпадають під юрисдикцію цього трибуналу, і там йдеться тільки про фізичних осіб. Я з цим, як юрист міжнародний навіть не погоджуюсь. Я вважаю, що треба було включити і державу Росію, тому що це дало би нам можливості потім апелювати і вимагати мати юридичні підстави для того, щоб конфіскувати і передати Україні російські гроші в Європі. Хоча б тому це треба було зробити. І треба було скористатись досвідом Нюрнберзького трибуналу, де йшлося про злочинні організації, і також включити їх коло осіб, які підлягають під юрисдикцію цього суду. Але це

0: моя дуже суб'єктивна точка зору як фахівця, як юриста-міжнародника, але мене ніхто не слухав. Ну і тут мені немає що додати більше.
1: А повертаючись до, ви знаєте, я ловлю себе на думці, от щойно вас вислухала, ви такий маніфест виголосили на підтримку НАБУ і САП, і вчора я теж мала розмову з іншим народним депутатом, який теж рік тому голосував за ліквідацію незалежності САП і НАБУ, і він теж говорить про те, як добре, що в нас є САП і НАБУ, і нарешті вони демонструють, що перед законом рівні всі. Дуже цікаво спостерігати за тим, як змінюється риторика слуг народу. Але повертаючись до персони Ірини Мудрої, от а для вас стало несподіванкою? От ви самі, ви бачите, ви юрист, ви розумієте, що вона робила, чим вона опікувалася, ви готові з нею дебатувати на професійні теми. Чи стало для вас несподіванкою те, що ось така людина, яка опікувалася питаннями правосуддя, могла бути залучена до участі у злочинній організації? Ну і судячи з тих плівок НАБУ, якщо це дійсно Ірина Мудра, так, жінка схожа, давайте так говорити, з голосом на голос Ірини Мудрої. Вона прям ключову роль могла відігравати в цій злочинній організації. Чи стало для вас це несподіванкою? Взагалі, які емоції ви відчули, коли ви це послухали?
0: Ну, для мене дійсно це стало несподіванкою. Тобто, ну я все-таки, знаєте, намагаюся виходити з презумпції невинуватості насамперед, а по-друге, з презумпції довіри, в тому числі до офісу президента. Але коли потім виникають ситуації, це ну дійсно звучить дуже жахливо, просто що злочинна організована злочинна група діяла за участі або була пов'язана з топ-посадовцями офісу президента. Тобто, це дійсно дискредитує важливу інституцію під час війни. Тобто, для мене це стало несподіванкою, і це дуже прикро те, що сталося, але знову ж таки, ну дії презумпції невинуватості, слідство відбувається, тобто треба, щоб ну воно відбувалось, як воно йде, тобто об'єктивно, неупереджено, і врешті-решт, щоб своє рішення прийняв суд.
1: Окей, а якщо повертатися до тої діяльності, яку здійснювала Мудра на посаді заступниці глави Офісу президента, військовий трибунал, воєнний трибунал, питання правосуддя, судова реформа, я так розумію, що зараз посада вакантна і вона має бути заповнена, тому що це ж питання невідкладні достатньо.
0: Ну, важко сказати, знову ж таки, рішення буде прийматися, я так розумію, в офісі президента. І ну, це, до речі, це питання кадрової політики. Це залишається ахіллесовою п'ятою, як ми бачимо. Але ну знову ж таки, я тут будемо чекати відповідного
1: А що
0: рішення
1: чекати?
0: в рамках.
1: Слухайте, а може самий час парламенту проявити суб'єктність, когось запропонувати, вийти і сказати своє слово? Якась дуже таке, знаєте, дивне мовчання з боку парламенту. От весь
0: Парламенту
1: попередній
0: давно
1: тиждень.
0: треба проявляти суб'єктність. На жаль, є, ну скажімо так, є певні реалії. Так, але ну я, наприклад, зі свого боку, я виходжу з того, що я висловлюю свою думку. Ну, звичайно, ніхто не слухає, але я висловлюю свою суб'єктивну думку. Я, звичайно, можу помилятися.
1: А ви кажете, що парламенту цікава від вас теза прозвучала. Ви кажете, що парламенту давно слід проявляти свою суб'єктність. А що ви під цим розумієте? Ну, от ви кажете, я кажу, давно мене ніхто не слухає. Про що ви кажете, Олександре? І в чому суб'єктність треба проявляти? Як ви це розумієте?
0: Ну, чесно кажучи, я не дуже люблю саме слово суб'єктність, тому що воно, навіть з точки зору юриста, воно звучить доволі розпливчасто, скажімо так. Але ну дійсно в умовах війни, коли у нас немає можливості проведення виборів, так і ми маємо демонструвати і шукати інші механізми демократії. Ми маємо там, ну це як кліше звучить, але ми маємо більше слухати людей, дослухатися до думки людей. А по-друге, треба дійсно шукати відповідні механізми підвищення ролі парламенту в прийнятті рішень, і це дуже важливо. Але це, знаєте, це залежить також і від нового Кабміну. Можливо, вони будуть намагатися більше звертати увагу на парламентарів. Може так стати, а може і ні, я не знаю.
1: Ну, це, знаєте, я просто для себе зафіксую і для аудиторії, коли такий, я би сказала, достатньо відданий слуга народу, депутат від «Слуги народу» відданий, і ви дуже лояльний завжди до президента. Ви кажете, ви визнаєте, що парламенту бракує суб'єктності і треба слухати людей. Я в цьому бачу вже певні там серйозну зміну риторики. Повертаючись до парламенту, ще до однієї теми. Володимир Зеленський присвоїв спікеру парламенту Руслану Стефанчуку звання чи ранг надзвичайного повноваженого посла. Це просто вияв, так би мовити, вдячності, прояв вдячності за якусь парламентську діяльність. Чи, можливо, пан Стефанчук збирається їхати кудись з послом?
0: Ні, я вважаю, що це висока оцінка. Ну, до речі, прецеденти були, коли, наприклад, попередній президент Порошенко, він надав такий статус надзвичайно повноважного посла декільком депутатам. І це, я вважаю, правильно, тому що вони відіграли значну велику роль в діяльності парламентської асамблеї Ради Європи, наприклад. І це важливо. З точки зору і закону, і з точки зору регламенту Верховної Ради, топ дипломатам, коли ми говоримо про парламентську дипломатію, є голова Верховної Ради. І він дійсно під час війни виконує надзвичайно важливу функцію. Є дійсно таке поняття, як парламентська дипломатія, і тому головний представник і такий парламентський голос на міжнародній арені, яким є голова Верховної Ради, він заслуговує на присвоєння цього дипломатичного рангу. Тобто я підтримую це рішення, вважаю, що воно є правильним, і пан Стефанчук, він дуже багато зробив на ниві парламентського дипломатії. Він постійно знаходиться в зустрічах, він підтримує важливі контакти, і парламентська дипломатія є важливим інструментом, який допомагає переконати інші, а від інших парламентів що залежить? Purse power, те, що американці називають. Тобто фінансування. І фінансування, коли потім фінансування відбувається на підтримку України, це також результат діяльності парламентської дипломатії. Тому тут я вважаю це цілком заслужено.
1: Але водночас, якщо вже завершуючи розмову на темою дипломатії і темою послами, я нагадаю, що в Україні немає посла в ключовій державі Сполучених Штатах. Ольга Стефанішина написала заяву про відставку. Очевидно, це теж пов'язано з її кримінальною справою. Вона теж сіла на лаву підсудних у справах НАБУ. Така історія теж показова. І відтоді немає посла. Я так розумію, Володимир Зеленський хотів зробити таке, я не знаю, кадрову ротацію, рокіровочку, Свириденко перекинути послом в США, але щось пішло не так, і зрештою місце вакантне. Олександре, оскільки ви багато говорили про парламентську суб'єктність, ну, порадьте когось президенту, запропонуйте, якби у вас така була можливість, кого б ви запропонували?
0: Ну, дуже цікаве питання. Ну, насамперед, я скажу, кого би я б запропонував. Може це бути несподівано, але я спочатку висловлю крамольну думку на цей рахунок. Справа в тому, що немає великого значення, хто зараз стане послом в Сполучених Штатах. Тобто будь-кого можна поставити, і це не змінить, на превеликий жаль, ситуацію. Тому що Трамп, його специфіка дипломатії, це він розглядає міжнародні відносини як міжособистісні. Тобто треба стати його другом, особою, якою він довіряє. І важко буде так також зараз змінити пріоритети зовнішньої політики Сполучених Штатів. На превеликий жаль, Україна не знаходиться в числі цих пріоритетів. На першому місці це питання Близького Сходу, як ми бачимо. На другому місці, а може навіть і на першому, це питання взаємовідносин з Китаєм. Тим паче на фоні проміжних виборів це також відсуває наше питання на трошки інший план. На превеликий жаль, змінити це посол навряд чи зможе. Навряд чи. Тому поставити можна будь-кого. Можна зробити, знаєте, видиме, що все гаразд, зробити фотки, зробити там дописи відповідні, все буде виглядати окей. Але, на превеликий жаль, змінити реальну ситуацію і ставлення Трампа буде надзвичайно важко. Тому знайти відповідну кандидатуру, мені здається, ну це майже mission impossible, знаєте. Але як кого я би запропонував? Я вам скажу, я би запропонував Давида Георгійовича Арахамію, тому що у нього є досвід і як перемовника, і у нього є досвід, він знає американську культуру. Тобто я би запропонував його, але якщо це зробити, то виникнуть проблеми в самому парламенті. Він є ефективним керівником фракції.
1: Цікава від вас пропозиція. Я думаю, можна буде обговорити в наступних ефірах. Єдине, що скажу, от мені здається, якщо нас зараз слухають дипломати, посли, чинні, колишні, не всі згодяться з вами з тим, що можна призначити будь-кого і нічого не зміниться. Можливо, результат призначань будь-кого частково ми зараз спостерігаємо в тому, що відбувається у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Олександре, дякую дуже. Олександр Мережко, народний депутат, представник Слуги народу і голова Комітету з питань міжпарламентського співробітництва зовнішньої політики був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку Резерв Плюс. Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку Резерв Плюс. Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Після поранення чи під час тривалої реабілітації військові не залишаться без грошового забезпечення. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. За військовими зберігатимуть оклад, виплати за званням, вислугу років та інші постійні надбавки. Передбачені також додаткові виплати під час тривалого лікування – 50 тисяч гривень на місяць, а для військових із тяжкими травмами – 100 тисяч. Закон набуде чинності наступного дня після опублікування, але основні його положення запрацюють через 3 місяці. Міжнародні партнери виділять 10,5 мільйонів доларів на зберігання врожаю у прифронтових регіонах України. Кошти спрямують малим і середнім агровиробникам на придбання обладнання для тимчасового зберігання зерна. Йдеться про допомогу господарствам, що працюють в умовах постійних обстрілів і ризику втрати врожаю через проблеми з логістикою та нестачею складських потужностей, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також Україна домовляється зі Світовим банком про залучення ще 25 мільйонів доларів для розширення програми підтримки аграріїв. Українським університетам рекомендують за потреби проводити заняття по суботах. Такі поради Міносвіти пов'язані з підготовкою до можливих проблем з електропостачанням та необхідністю не допустити освітніх втрат. Вишам радять ущільнити навчальний графік восени цього року та навесні наступного, а за потреби продовжити навчання влітку. Частину занять можна буде проводити дистанційно. Водночас університети мають підготувати резервні джерела живлення, запаси пального та забезпечити роботу опалення, водопостачання і інших критично важливих систем. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки.
5: Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо, як я сказала на початку, обговорювати найважливіші, найпомітніші події з народними депутатами. З нами на зв'язку Анастасія Радіна, представниця «Слуги народу» і голова антикорупційного комітету Верховної Ради. Анастасія, я вас вітаю. Доброго дня.
6: Доброго ранку.
1: Я з вами теж, звісно, хочу обговорити всі ці операції Форест Гамп, Феміда, раптом хто з нашої аудиторії не чув, так називаються спецоперації НАБУ в межах цієї великої чергової справи, в межах якої на лаві підсудних опинився багато хто, але найбільш високопосадова особа – це є Ірина Мудра, заступниця голови Офісу Президента, яка, боже, смішно сказати, за іронією долі, курувала якраз судову реформу, правосуддя. І все надзвичайно важливе. Але зараз ми до цієї теми підійдемо. Анастасія, я у вас ось про що хочу спитати. Пару днів тому було повідомлення, мені здається, від Центру протидії корупції про те, що Служба безпеки України намагається отримати доступ до інформації про майбутні обшуки чи діяльність НАБУ. Ну, я так розумію, йдеться про те, що НАБУ прагне отримувати доступ до баз, реєстрів діяльності НАБУ. Наскільки це відповідає дійсності, в чому це проявляється з вашої точки зору, і ну, що раптом сталося?
6: Власне, це відповідає дійсності. Справді є заява в СБУ, по якій, власне, СБУ відкрило кримінальне провадження і намагається в судовому порядку отримати доступ фактично до внутрішньої системи документообігу антикорупційного суду для того, щоби мати можливість бачити всю інформацію про те, де, по кому, які ухвали по обшукам, зокрема, але й не тільки, намагається антикорупційне бюро взяти. Я думаю, що це, на жаль, дуже цинічно, але дуже логічно лягає в те, що ми почули, ймовірно, в розмовах колишньої заступниці керівника Офісу Президента, про те, що з Нацполу або з, мені здається, чи ДБР звучав, чи СБУ, чи прокуратура, може помилятися, але звідти всю інформацію отримати можна, да, а от з НАБУ нічого не дізнаєшся. І в цьому ж контексті ми бачимо, що Служба безпеки України дуже сильно намагається все-таки отримати технічну можливість дізнаватися, а як же там справи, що планує антикорупційне бюро, по кому і коли.
1: А це не в межах якоїсь одної справи, це загалом на постійно отримати доступ до реєстрів, до системи НАБУ.
6: Ми не знаємо деталей, але за моєю інформацією, судове засідання, в якому СБУ може або отримати, або відповідно не отримати цей доступ, може відбутися вже сьогодні. І тут дуже цинічний момент ще в наступному. Заява, по якій, власне, СБУ відкрила кримінальне провадження про начебто якесь незаконне втручання в систему антикорупційного суду. Так от цю заяву подали люди, які мають від НАБУ підозри в оборудках, пов'язаних із агентством з управління активами і продажем цих активів через СЕТАМ. Якщо я не помиляюся, то саме в цій справі фігурував такий собі пан Довбенко. І, відповідно, саме по заявам цієї когорти людей, принаймні одного підозрюваного з цієї справи, якщо не помиляюся, пана Вишньова, це мало що скаже людям, але ще раз, люди, які є підозрюваними в справах антикорупційного бюро, подають заяву, по якій СБУ намагається отримати доступ до інформації про клопотання антикорупційного бюро по обшукам через систему антикорупційного суду.
1: А ви сказали, що засідання судове по цьому може відбутися сьогодні. А я перепрошую, який суд це має вирішувати?
6: Якщо я не помиляюся, йдеться про звичайний міський суд, чи то Шевченківський, тут можу помилятися, але ж ну, це точно не антикорупційний суд.
1: Тобто свій суд, грубо кажучи. У нас немає, скажімо так, якихось ілюзій стосовно того, що цей суд буде об'єктивним і справедливим.
6: Як українці, мені хотілося би сподіватися, що буде. Враховуючи, що ми з вами скільки років? 10, напевно, з антикорупційною реформою працюємо, мені складно на це сподіватися.
1: Угу. Ну, це важлива справа. Ми будемо за нею стежити, бо давайте просто змоделюємо ситуацію, якщо сьогодні дійсно відбудеться це засідання, і суд стане на бік СБУ і дозволить СБУ отримувати інформацію з системи, не знаю, реєстрів НАБУ, то що це означатиме от на практиці буквально?
6: Це означатиме можливість отримання ними інформації про клопотання. Давайте почну з кінця. Це означає, що СБУ може мати технічну можливість знати, коли і в кого відбудеться обшук. Яким чином? Тому що для того, щоб ці дії відбулися, НАБУ іде, точніше САП іде з клопотанням про дозвіл на проведення таких слідчих дій до суду. Відповідно, це клопотання заходить в суд, і тут то СБУ і хоче його бачити.
1: Угу. Дуже цікаво все складається. Так, дійсно, ви згадали про ці плівки останні НАБУ, і там жінка з голосом, схожим на голос заступниці, вже колишньої заступниці голови Офісу Президента Ірина Мудрої, вона каже, та в нас, ну, я зараз недослівно перекажу, але ідея полягала в тому, що в нас всюди все схвачено. Ми все знаємо, що відбувається в поліції, що відбувається в СБУ, що відбувається в ДБР, там, в прокуратурі. Та? Це всі, так би мовити, наші, а от НАБУ і САП, ну, взагалі нічого не знаємо, нічого не контролюємо, і це просто катастрофа. І дуже сильно вона нарікала на те, що от не знаходяться САП і НАБУ в підпорядкуванні, в політичному підпорядкуванні, так би мовити.
6: Ми, до речі, перепрошую, приблизно таку саму тезу ми чули із тих плівок, які, імовірно, плівок, які оприлюднювали журналісти, там за версією журналістів, принаймні, пан Цукерман так само нарікав, що з усіма можна порішати, а от з НАБУ – ні.
1: Угу. Анастасія, давайте трошки поговоримо про цю справу. Вона лише ну, в своєму такому розвитку, на етапі, коли фігуранти отримують запобіжні заходи. Буквально вчора в якості запобіжного заходу під варту взяли Ірину Мудру. Ну, вона має право внести заставу 20 мільйонів. Ймовірно, вона в найближчий час це зробить, якщо вже не зробила. Але в цілому ця історія справляє надзвичайно гнітюче враження, ще й тому, що це людина, яка займалася судовою реформою, опікувалася питаннями судочинства, правосуддя, курувала питання створення трибуналу щодо Росії. Яке загальне враження у вас на вас справили всі ці плівки? І чи стало для вас все це очікуваним?
6: Мушу сказати, що це для мене стало неочікуваним. Так, я можу з вами погодитися, що враження гнітюче. Разом із тим, я можу запропонувати на це дивитися, як на лікування країни, від якого спочатку стає гірше, а потім стає краще. Ми принаймні побачили, що антикорупційні органи, як нам розповідають імовірні фігуранти із імовірних плівок вже не в першій серії, що антикорупційні органи не підконтрольні, як бачимо, і вміють робити свою роботу, і не соромляться давати підозри в тих випадках, коли вони бачать, що є підстави це робити, і це те, з чим я пов'язую надію на майбутнє.
1: Для тих, хто, можливо, заплутався в всіх цих спецопераціях, я нагадаю, що там декілька епізодів, там багато людей сіли на лаву підсудних, отримали підозри, чиновники Мін'юсту, чиновники Державного Сенсбанку, чинний колишній народний депутат, чинний, до речі, отримав, наскільки я розумію, підозру заочно, це Вадим Столар, він десь там тримає оборону в Монако, перепрошую, колишній Максим Микитась і сама Ірина Мудра. І що каже слідство? – воно каже, що ці люди входили до злочинної групи, яка рейдерила компанії в Києві та компанії, які мали дорогу нерухомість серед своїх активів у Києві, рейдерили таким шляхом, що хакери вносили дані до реєстрів і таким чином отримували цю нерухомість собі. І другий момент, ця сама злочинна група шукала, ну як шукала, в них були ці гроші, але займалася відмиванням, легалізацією грошей через державний Сенсбанк, щоб потім, легалізувавши ці гроші, внести їх в якості застави для за одного з фігурантів Міндічгейту, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. І найцікавіше, що з плівок випливає, Анастасія, що робили вони все це не стільки з власної волі, скільки, ймовірно, отримали таке доручення від когось, хто був зверху. Ну, от якщо ми говоримо про Ірину Мудру, вона весь час говорить про якогось начальника, шефа. І якщо ми подивимося на владну ієрархію, то серед шефів Мудрої всього дві людини. Це її безпосередній керівник Кирило Буданов і президент Володимир Зеленський. Отже, чи правильно зробити висновок, що Ірина Мудра займалася, брала участь в злочинній групі і займалася легалізацією, відмиванням брудних грошей за дорученням когось із своїх керівників? Чи це поки що поспішні висновки?
6: Я не можу цього стверджувати. На щастя, мене не залучають до таких розмов і, відповідно, зі мною це не обговорюють. Я не можу стверджувати. Я чую рівно те саме, що і ви в тих плівках, які антикорупційне бюро оприлюднило. Я чую там посилання на якісь невідомі нам наразі розмови також із керівником Офісу Президента. Які це розмови, ми не знаємо. Відповідно, чи є тут якесь залучення, чи немає, ми так само не знаємо. Але що ми точно можемо знати, принаймні, з попереднього досвіду, то це наступне. Якщо антикорупційне бюро, або коли, або якщо антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура будуть бачити, що є підстава говорити про підозри ширшому колу людей, то це ширше коло людей ці підозри отримає. І розслідування далі буде продовжуватися незалежно від того, якими є і наскільки відомими, впливовими і так далі є люди з відповідними прізвищами. Ми це бачили вже і по тепер же колишньому керівнику Офісу Президента. Ми бачили довгі, насправді, ремствування про недоотримання, скажімо так, Галущенком підозри, яку в підсумку НАБУ все одно вручило. Те саме було по Єрмаку. З цього я роблю висновок. Просто наступний НАБУ робить свою роботу. І якщо і коли вони будуть готові рухатися із підозрою, ці підозри будуть вручені і справи будуть передані до суду.
1: Чи логічним би для вас, ну, тобто, давайте так, з огляду на те, що ми почули на плівках, з огляду на те, яка там структура ієрархії була в Офісі Президента, якщо Мудра посилається на те, що там це шеф, та, це там вона виконує якусь роботу за дорученням шефа, то що, логічно очікувати підозру для Кирила Буданова, чи я не зрозуміла, до чого ви Єрмака згадали?
6: Що я намагалася сказати? Дивіться, я ще раз, я не знаю більше, ніж ви, я те саме чую по плівкам, я чую там і ім'я по батькові, очільника Офісу Президента. Разом із тим, ми не знаємо, і я не знаю більше за вас, що саме в цих розмовах відбулося і не відбулося. Я просто з попереднього досвіду звертаю увагу, що якщо або коли антикорупційне бюро, знаючи більше, ніж ми з вами, побачить підстави для юридичних претензій до людей, то НАБУ це зробить саме тому, що НАБУ не соромиться розслідувати тих, кого треба розслідувати, незалежно від їх прізвища. Це, як на мене, найбільша наша як держава, як суспільства перемога в усій цій історії, якою би огидною вона не виглядала зараз. Ну, а вона справді виглядає огидно, тут я з вами погоджуюся.
1: А давайте ще раз, як я це бачу, знову ж таки, дійсно, ми маємо дочекатися вироку суду, і ми робимо свої, так би мовити, моделі та будуємо на основі того, що ми почули на плівках, і на основі того, що ми почули під час судових засідань. А судові засідання тривали по Мудрій там майже три дні фактично. П'ятниця, понеділок і ранок вівторка. І картина от виглядає станом на зараз такою. Я її опишу, а ви скажете, ви згодні чи ні. Виглядає так, що Герман Галущенко в справі Мідаса сидів у СІЗО. Можливо, я не знаю, це моє припущення. Можливо, він міг піти або думав піти на угоду зі слідством, що передбачало ризики певні для інших фігурантів Міндічгейту, не знаю, які ще не отримали, наприклад, підозр. Ну, менше з тим, з'явилася група людей, яка вирішила Германа Галущенка врятувати і знайти гроші під його заставу. Не просто знайти, а відмити, легалізувати і внести. І цією групою виявилася ось ця група людей, яка тепер сіла в межах цих останніх справ НАБУ на лаву підсудних, серед них Ірина Мудра. Тому що хотіли врятувати Германа Галущенка. Але в процесі цього порятунку якби в них на хвості сиділо НАБУ. Ось так це виглядає для вас?
6: Виглядає так, що в спробі дійсно врятувати Галущенка недооцінили роботу антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури і в підсумку фактично зайняли місце Галущенка в певному сенсі. Мені, до речі, дуже цікаво подивитися, як далі буде рухатися ситуація і чи буде змінюватися запобіжний захід, наприклад, для того самого Галущенка. І ще, до речі, коли вже майже півроку тому, да, було оприлюднення імовірних плівок вже не антикорупційними органами, а журналістами ще тоді. Ну і зокрема, я говорила, що за моєю інформацією ці матеріали якраз від сторони захисту могли бути поширені і відповідно розкриті, що теоретично може вашу гіпотезу підтверджувати щодо того, хто ще був до цього залучений. Знову ж таки, я не знаю більше, ніж ви. Ми чули на плівках на теперішній серії плівок, пов'язаних із імовірно пані Мудрою, і про залученість Міндіча до цього, кого і як хотів рятувати Міндіч, ну, в першу чергу, себе, да, це не вища математика, це логічне припущення, кого ще ми не знаємо, але з того, як працює антикорупційне бюро, я можу, скажімо так, комфортно почуваюся, роблячи припущення, що дізнаємося.
1: А ви сказали, що ми не знаємо, що буде із запобіжним заходом для Галущенка. Чи правильно я розумію, Герман Галущенко, екс-міністр юстиції та енергетики, чи правильно я розумію, що якщо зараз суд дійде до висновку, що ось ці гроші, які вносили як застава для Галущенка, вони були зароблені незаконним шляхом, добуті незаконним шляхом і відмиті, то що йому застава скасовується і він повертається в СІЗО? Чи як це виглядає?
6: Тут також питання в тому, і відповідь на це питання має точно дати не я, антикорупційні органи, чи вони вважають, що змінилися ризики по пану Галущенку, і чи в зв'язку із цим буде стояти питання про зміну йому запобіжного заходу. Не в зв'язку з тим, як була внесена, точніше, не в зв'язку з тим, що з великою долею вірогідності, да, відмиті кошти йому для застави, а просто в зв'язку з зміною характеру ризиків, пов'язаних з його перебуванням поза СІЗО.
1: Там ще така цікава деталь.
6: Але ще раз, це точно не я маю це оцінювати.
1: Там ще така цікава деталь, на плівках випливає, що Міндіч міг прям готівку давати Мудрій, та, щоб вона легалізувала ці гроші. Тобто можемо припускати, якщо дійсно така розмова мала місце, що навіть будучи в Ізраїлі, вона там до нього так і каже, наш ізраїльський біженець, будучи в Ізраїлі, він продовжував підтримувати зв'язки з владною вертикаллю і навіть давати гроші на порятунок своїх поплічників в межах Мідасу. Так це виглядає, Анастасія. Просто, вибачте, звіряю весь час. Чи правильно я все зрозуміла? Бо
6: з тих матеріалів, які оприлюднені антикорупційним бюро, це логічний висновок. Так, я, в принципі, для себе роблю такий самий.
1: Угу. Скажіть, як з вашої точки зору, як весь цей останній епізод буде бити по Україні ззовні? Я бачила, що Єврокомісія вже прокоментувала цю історію, вони кажуть, що вони це якби пояснюють сильними антикорупційними інституціями, що є невід'ємною частиною держави, яка прагне стати членом ЄС, і це позитивний бік, але якщо говорити і про інші складові, як це вдарить, чи вже вдарило по Україні?
6: Що стосується публічної комунікації партнерів, я не думаю, що ми побачимо щось на даному, принаймні, етапі, щось більше, ніж, скажімо так, зарахування цього як оцінку роботи антикорупційних органів, яких наявність, силу, незалежність і вміння і готовність розслідувати незалежно від прізвищ. І це позитивний момент. Тобто це не просто красиві слова, це дійсно позитивний момент. І я нагадаю, заради цього позитивного моменту ми більше ніж 10 років займалися антикорупційною реформою. Да? Я дозволю собі сказати, що це ж історія, яка тягнеться ще від Революції Гідності. Далі минулорічний картонковий протест. Ми багато як суспільство вклали роботи в те, щоб це мати, навіть ще раз, коли це лікування, від якого спочатку стає гірше, а потім стає краще. Чи повпливає вся ця історія на непублічні перемовини? Я не думаю, що це поставить під питання фінансування України. Я дійсно так не думаю. Я думаю, що це призведе до більш жорсткої оцінки партнерами тих реформ, які ми маємо зробити для отримання відповідно грошей міжнародної підтримки. І я думаю, що партнери менше будуть готові на компроміси.
1: Анастасія, дякую. Анастасія Радіна, народна депутатка, представниця «Слуги народу» і голова антикорупційного комітету Верховної Ради. Ми обговорили, наскільки це можливо, складові, більшість складових останніх справ НАБУ, слід в яких, ну, так виходить, так ми бачимо, ми звіряли зараз свої годинники з Анастасією, слід яких частково знову веде до Офісу Президента. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
8: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти. освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українські позиції на Донеччині посилять два оновлені угруповання сил оборони. Їх очолять герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький, повідомив президент Володимир Зеленський після поїздки на фронт. Разом із головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, представниками Генштабу та міністром оборони Євгеном Хмарою президент відвідав Олександрівський напрямок. Під час поїздки військове керівництво визначило подальші кроки для посилення українських позицій на Донеччині. Окремо Зеленський заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ Олега Апостола та подякував військовим за службу. Візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви може дати результат у переговорах щодо завершення війни в Україні, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Каже, навколо поїздки Редкліфа шириться багато чуток, але жодна з озвучених версій не відповідає дійсності. Трамп запевнив, що це був фактично звичайний робочий візит. Водночас він не розкрив деталі переговорів, лише зазначив, що Редкліф перебував в Москві саме в межах зусиль Вашингтона щодо завершення війни. Глава Білого Дому вкотре повторив, що і Росія, і Україна прагнуть миру. Україна очікує, що вже у вересні-жовтні партнери запровадять санкції проти понад 100 російських підприємств, які виробляють балістичні ракети. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, Україна також передала партнерам інформацію про іноземні технічні та хімічні компоненти, що Росія використовує для виробництва балістики. Київ очікує обмежень на постачання таких товарів до Росії. Україна закликає Євросоюз ухвалити додаткові санкційні пакети у вересні і жовтні ще до нового масштабного пакету обмежень. У Краматорську з 31 серпня змінюють графік роботи громадського транспорту. З міркувань безпеки транспорт не курсуватиме вранці та у сутінковий час. Графіки роботи комунальних підприємств і лікарень міста адаптують до відповідних змін. Місцева влада також закликала підприємства врахувати потреби працівників, які користуються громадським транспортом. Зауважу, Краматорськ регулярно потерпає від російських обстрілів, через які пошкоджується цивільна інфраструктура. Угорщина офіційно визнала Росію загрозою для своєї країни, Європи та міжнародного порядку. У нових урядових принципах для угорської делегації на Генеральній асамблеї ООН зазначено, що Угорщина засуджує російську агресію та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Також Будапешт визнає право України на самооборону та підтримує надання Києву довгострокових гарантій безпеки для досягнення тривалого миру. Новий уряд на чолі з Петером Майдером також більше не планує блокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу. У Києві 27 серпня стартує 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Він триватиме до 4 вересня. Основними майданчиками стануть кінотеатри «Жовтень» та «Оскар». Глядачам покажуть українські прем'єри, міжнародні фестивальні хіти, а також проведуть спеціальні покази, майстер-класи та професійні дискусії. До національної конкурсної програми увійшли 13 українських повнометражних фільмів, серед них документальні та ігрові стрічки про війну, її наслідки та пошук майбутнього. У міжнародному конкурсі представлять фільми режисерів з Європи, Північної та Південної Америки.
9: переможці визначатимуть міжнародне та національне журі, а володаря гран-прі – глядачі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Шановні друзі, усі найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Ми будемо впродовж найближчої ефірної години в такому стрімовому форматі спілкуватися з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, добрий день насамперед вам.
11: Вітаю, доброго дня.
10: Друзі, прошу вас підписатися на наш канал. По-перше, YouTube-канал Радіо НВ в цій соцмережі. Крім цього, звісно, що підтримувати наші збори, тому що зараз триває активний збір нашої команди, завдячуючи вам, шановна аудиторія, спільно із фондом «Повернись живим». Ми збираємо на дрони, які в зенітному форматі спроможні збивати російські ударні, розвідувані безпілотники. І от на ці потреби саме ми збір і проводимо. В описі до кожного нашого відео на YouTube є відповідне посилання на монобанку збору. Якщо ви слухаєте нас, то так само можете потім навіть долучитися, зайшовши на будь-який вирізку із ефіру НВ в вигляді окремого запису на сторінці YouTube Радіо НВ і там задонатити на потреби наших захисників. Пане Олександре, в нас сьогодні буде такий впродовж ефірної години формат спілкування про воєнні справи, тому що напередодні ми отримали гарну новину про контратакувальні дії Хартії на Куп'янському напрямку. Крім цього, однак, варто зауважувати, на критично складних обставинах оборони вже майже Слов'янсько-Краматорської агломерації, появу по факту Дружківського напрямку, тиски росіян на Добропіллі. Але почати я би хотів з політичного блоку, тому що вчора неочікуваний такий неанонсований візит стався очільника ЦРУ Джона Ретліфа до Москви. Звісно, це тема номер один сьогодні будь-якого ефіру. З усіма про це говоримо, з усіма про це обговорюємо, моделюємо сценарії, говоримо про те, а до чого б це і що це мало би означати. Власне, таке ж саме запитання до вас. А до чого це і що б це мало означати? Чи справді ви вважаєте цілком вірогідною ту теорію, яка була поширена на фоні візиту Ретліфа, що він поїхав, грубо кажучи, говорити Москві не робити фатального кроку, не посилювати ескалацію, не розширювати ескалацію проти НАТО, тому що в ряди годи, хоч того чи ні, але напрошується аналогія з попереднім візитом очільника ЦРУ Бернсом, який відбувся в листопаді 21-го року. Тоді глава розвідтовариства Сполучених Штатів Америки їздив до Москви і переконував Кремль не нападати на Україну. Проте, аргументи не спрацювали. Тепер Хоч того чи ні, напрошується ця ж сама аналогія. Як ви гадаєте, це реалістичний сценарій, що саме такою була мета поїздки?
11: Цілком можливо. Я можу робити тільки припущення, тому що насправді існує декілька версій, чого саме приїжджав до Москви пан Ретліф. Серед них, до речі, це є версія стосовно того, що він привіз до Путіну план миру Володимира Зеленського. Також це питання і версії, які заслуговують дискусії. А є і деякі інші припущення, серед яких, наприклад, це обмін. Обмін політв'язнями. Тобто США повертають Росії їх шпигунів, які були затримані впродовж певного часу, а Росія обмінює затриманих іноземних громадян на території Російської Федерації, а також представників російської опозиції. Такий обмін також цілком можливий. До речі, ЦРУ якраз і займається цими питаннями. Кожна з цих версій має право на життя. Тим більше, що якщо говоримо про версію з попередженням, я думаю, що на тому рівні спілкування, який зараз на якому знаходяться стосунки Дональда Трампа і Володимира Путіна, Дональду Трампу варто було б самому подзвонити Путіну і застерегти його від будь-яких агресивних дій проти країн Європейського Союзу і членів Північноатлантичного альянсу. Це було б набагато простіше, ніж гнати літак з паном Редкліфом через океан і 36 годин витрачати на те, щоб він зустрівся не з самим Путіним, до речі, а з Ушаковим. Тому навіть і рівень зустрічі ми розуміємо, що не той, який був в 21-му році. А такі візити, якщо говоримо саме про загрозу для Європи, на жаль, такі візити, вони не застерігають Путіна, а якраз навпаки. Я роблю висновок, що за всі ці роки двосторонніх відносин і контактів, і в принципі вивчення того, як діє Путін, вони аж нічому не навчили США і взагалі наших західних партнерів. Вони неправильно оцінюють поведінку Путіна, неправильно оцінюють його подальші дії. Такий візит, він тільки його мотивує. Це мотивація до дій, це зелене світло до дій. Він любить, коли його благають, він любить, коли його просять. І при цьому те, що його просять, те, що його роблять йому якесь попередження чи про щось благають, він це не виконує. Він якраз діє завжди навпаки. Тому про що ми можемо говорити? Ми будемо говорити про те, про що говорили набагато раніше, що є загрози для країн Європи, і що вона стала ще реалістичнішою після цього візиту. Путін тільки мотивується такими візитами. І до кінця 26-го року найгірший сценарій для Європейського Союзу, напад на одну з європейських країн, стає більш реалістичним. Реалістичнішим, як ніколи. Тому я думаю, що це було тільки негативне, буде мати наслідки. Щодо плану миру версії, то вона також має право на життя, тим більше, що про план миру президент України Володимир Зеленський на День Незалежності неодноразово згадував, і не тільки він. Про це говорив і пан Буданов, голова Офісу Президента, і деякі інші представники, знову ж таки, з оточення керівника країни. Загально, план миру. Ви дуже добре знаєте, неодноразово цю тему ми з вами обговорювали. Я не вірю в мир до кінця 26-го року, і що взагалі відновиться дипломатичний трек до кінця 26-го року. Є у мене сумніви і до першої половини 27-го року. Але коли президент заявляє про план миру, особливо на таких урочистих заходах, як святкування Дня Незалежності, в присутності іноземних гостей, це демонстрація в першу чергу для країн Заходу того, що Україна готова до миру. Ми готові до дипломатичного вирішення ситуації. Тобто це полюбляє Захід в першу чергу. Вони бачать, що навіть в складних умовах продовження повномасштабної війни, абстрагування Росії від дипломатичного вектору, тим не менш Україна на нього також покладається. Тобто це демонстративний крок. Чи подіє це на Росію? Ні, не подіє. Тому що, знову ж таки, про який мир може говорити Росія, якщо вона готується до масштабування війни, до загальної мобілізації, підготовка до загальної мобілізації, знову ж таки, розробка нових засобів терору і вбивства українців, геноциду українців і так далі. Тобто нема жодних ознак того, що Росія була б готова найближчим часом піти на якісь спрямовання. Тому це більш такий дипломатично-демонстративний крок для країн Заходу. І цілком реалістично, що пан Редкліф після цього міг би цей план представити Путіну через Ушакова. Але я все ж таки також сумніваюся, що ця версія, вона може бути версією топ номер один. Скоріш за все, в першу чергу, основною темою для розмови це була тема про обмін політв'язнями. На другому місці це попередження щодо нападу на одну з європейських країн.
10: Мені просто, знаєте, теза про те, що насправді обговорювалося елемент ескалації. Я от сьогодні себе навіть на соцмережах так порівняв, що останнім часом у мене складається враження, що Україна починає ставати, це не в образу нікому, але просто от зрозуміємо цю тезу, цю аналогію, а Україна стала прикладом, як колись Донбас, зона АТО та ООС була для цілої України. Коли щось, що відбувалося там, щось, в чому були освідомлені і поінформовані лише окрема окремі верстви людей, які безпосередньо були дотичні до процесів на рівні волонтерів, військових, членів сімей військових, і щось, що не передбачало великої загрози для цілої країни. Ну, здавалося, що там буде вічно тліти конфлікт на Донбасі та й усе. Не буде він сильно розповсюджуватися, розпорошуватися і тому подібне. Так само і зараз Україна. Нібито це такий осередок десь на окраїні Європи. Буде там тліти, щось там уже заспокоїться. Але як Донбас показав, що не заспокоїться, так і тут, на жаль, не заспокоїться. Крім цього, в цю ж казанок, скажімо так, аргументів лягає також і питання того, що от нещодавня новина щодо надання Британією таємної інформації про те, як виготовляти ракети Storm Shadow, те, що вони поділилися з нами, для мене це теж свідчення того, що британці прекрасно розуміють, що ця загроза є реалістичною від Російської Федерації, що ця загроза може бути зреалізована, що Україна, ну тому що це безпрецедентний крок, це насправді дуже нетривіальна подія, ділитися технологіями оборонного виробництва конкретно дієвих ракет, які твій противник не може перехоплювати, наприклад. Ну або може, але з дуже великими потугами. Так от, але при цьому британці розуміють, що ми можемо бути ефективнішими у їхньому виготовленні і швидшими. І це для мене теж є свідченням того, що вони, наприклад, розуміють, що цей конфлікт, ну, він є більш ніж високовірогідний.
11: Безумовно. Ну, це досить. Ну, давайте так говорити. В більшості випадків в питаннях планування стратегічного рівня і довгострокового Британія

0: Але в комуністично-соціалістично-капіталістичну ось таку гомункулус планування Китаю закладено конфуціанство, по-перше. А далі вже йде Део Сяопінь з його постулатами поглинання світу через культурну, економічну та іншу експансію, але не військову. Саме не військового характеру, і в них планування десятки не просто років і покоління, це дійсно там до 50 років і довше в них планування. І будь-які зміни негативні, ну, наприклад, в економіці, вони негативно впливають на це планування, тому вони намагаються уникати таких чинників. І тиск на Китай в військовому плані він не має жодного сенсу. На Китай найбільший тиск можна здійснювати через економіку. І це дійсно може спонукати Пекін до якихось, ну, наприклад, там перемовин з тим самим США, які Дональд Трамп мріє там домінувати над саме Китаєм. Він може це робити, але не військовою силою. Він може це робити економічно. Це є така можливість. Так само і Велика Британія. В них це дійсно ще з часів ще. Ну, це фактично навіть не вікторіанська епоха, це набагато раніше пішло з довгострокове планування щодо подальших дій імперії і розширення зон контролю. Тому вони одні з лідерів. Це один з лідерів в світі, і вони знають, до чого все веде. В них навіть аналітичний базіс він дійсно впливає на рішення на державному рівні, тому що якщо подивитися США. В них досить сильна, потужна аналітична школа. Майже усіх силових структур, спецслужб і так далі, там ті ж самі ЦРУ, Пентагон, в них аналітики одні з найсильніших в світі. Але до них майже не прислуховуються на вищому керівному рівні. Там приймаються свої якісь безглузді, абсолютно абстраговані, профнепридатні рішення. Ну, я маю на увазі саме те керівництво США, яке ми маємо на сьогодні. Ну, вони мають на сьогодні. В свою чергу, в Великій Британії зовсім інший підхід. Там дійсно дослухаються до аналітиків, там дослухаються до того, що може відбуватися планування, аналіз подій і прогнозування подій, і відповідним чином діють. Ми це можемо бачити по кожному прем'єр-міністру чи міністру оборони Великої Британії, які роблять правильні кроки стосовно
1: Вже
0: щодо
1: п'ятий
0: війни в
1: міністр
0: Україні.
1: Британії за увесь цей
0: Саме
1: час,
0: так.
1: і п'ятий не змінює по суті курсу щодо України.
0: Абсолютно. Абсолютно незмінний курс, і от саме це приклад того, як впливає це планування на дії в незалежності, хто прийшов до влади, хто знаходиться, представник лейбористів там чи інший. Ні, курс один і той самий. Тому так, я абсолютно погоджуюсь, що тут якраз пов'язана ця передача технологій, тому що вони дуже добре розуміють. На сьогодні військово-промисловий комплекс жодної європейської країни не зможе настільки опанувати і масштабувати виробництво цих складних крилатих ракет, як Україна. Україна довела, що ми високотехнологічну будь-яку зброю, високотехнологічну продукцію можемо обслуговувати і навіть виробляти. Ну, подивіться, хоча б це, мабуть, досить примітивний приклад, але подивіться на наш танковий парк. От на цей зоопарк. Скільки різних типів основних бойових танків у нас знаходиться на обслуговуванні, і в нас не виникло з цим колапсу? Ми це опанували, ми це систематизували, і без відсутністю уніфікації ми це обслуговуємо, і воно працює. Ну, це один тільки приклад. Насправді їх сотні та навіть тисячі. Тому позиція Британії досить зрозуміла.
1: Я нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Говоримо, зокрема, щойно обговорювали в такому блоці питань візит Джона Ретліфа, очільника ЦРУ, до Москви. Примітно, що паралельно з цим візитом відбувся і інший, це секретаря Ватикану. Ну, тобто, це я особисто переконаний, що це не випадкові все події. Вони однозначно якось мають бути між собою взаємозгоджені, взаємопов'язані в питанні заспокоювання Російської Федерації щодо їхньої агресії. З іншого боку, особисто я знову ж таки знову і вкотре переконуюся, що Росію

0: цього скаженого пса просто неможливо словами зупинити, його потрібно пристрелити, грубо кажучи, якщо вже так чесно говорити, адже ніякі умовляння, ніякі аргументи не працюють. Можливо, є якісь додаткові, вони однозначно є додаткові інструменти, хоча, на жаль, ми бачимо, що ці інструменти до кінця не діють, і росіяни нарощують, наприклад, виробництво своїх балістичних ракет, при тому, що там досі з'являються і не тільки в ракетах, але й в дронах іноземні компоненти. Тобто це про питання санкційної, наприклад, політики. Якщо спробувати перекрити по максимуму повітря Російській Федерації, вона, можливо, буде більш такою говіркою до питання перемир'я. Але ну, наразі це поки що не видимо. Чому? Тому що для Кремля це просто-напросто війна, агресія, це як кров, це як наркоман, який сидить на голці, збереження режиму. Пояснювати всі економічні проблеми Російської Федерації, пояснювати мобілізацію, закручування гайок і багато-багато чого іншого завжди найзручніше війною. І нинішній поточний режим, який зберігається в Кремлі, для нього це дуже зручно якраз таки вести війну, саме тому він від неї залежний. Повторюсь, це моя така суб'єктивна думка, яку при цьому я знаю, що поділяють багато людей. При цьому Кремль реально готується, як ми знаємо, за повідомленням нашої розвідки, до мобілізації, і в тому числі ця мобілізація може призвести до того, що ще більше загостряться проблеми нашого війська на Донбасі, а вони зараз, очевидно, видимі. Давайте, пане Олександре, їх описувати. Почнімо, напевно, з Костянтинівського напрямку, який, однак, уже зараз, згідно навіть з тими останніми змінами на мапі Діпстейт, які спостерігаємо, який потроху починає переставати бути як так Костянтинівським, а вже стає, по факту, Дружківським, тому що росіяни формують обставини, умови для руху на Дружківку двома флангами, росіяни намагаються зайти і ледь не оточити наше угруповання в Костянтинівці, росіяни намагаються оточити наше угруповання, яке залишається в районі Часового Яру, і ці потрошечки, потихеньку просування противника, але все ж вони постійні, вони відчутні, тому що зараз кожен цих там 100 метрів, вони фактично призводять до того, що вони отримують контролі і розміщують своїх операторів БПЛА на ключових трасах. Вчора я не знаю, наскільки це взагалі фейк чи не фейк, не вдалося ще перевірити, що взагалі була така інфільтрація глибинна аж до Дружківки і вбивство кількох наших пілотів на дронових позиціях. Кажу, не вдалося цього підтвердити чи спростувати, але тенденції там виникають доволі такі, ну, я би сказав, що небезпечні. Як би ви їх описали, те, що на зараз відбувається на Костянтинівську, вже Дружківському майже напрямку.
1: Так, правда у тому, що росіяни дійсно намагаються, користуючись рельєфно-ландшафтними особливостями навколо якраз Костянтинівки, я маю на увазі вздовж траси Н-20, як по лівому, так і по правому флангах, інфільтруватися вглиб наших позицій. Це правда. Справа у тому, що там досить незручний такий момент, він полягає, що є великий простір, багато посадок, поля, посадки, лісосмуги, інші балки, інші рельєфно-ландшафтні особливості, які дозволяють в деяких місцях обходити наші позиції і інфільтруватися. Абсолютно все проконтролювати досить важко. І до Олексіїва Дружківки, хоча там достатньо від самої лінії боєзіткнення, якщо говоримо не про сіру зону, а говоримо саме про лінію боєзіткнення, ну, більш ніж 5,5 кілометрів відстань. Але якщо ми говоримо про спецпідрозділ, який навчений, який не є якимось суїцидником для прапоровтику, який повинен добігти, втикнути прапор, зробити селфі і після цього його ліквідують, а саме якраз про спецпризнавченців, які навчені саме діяти в таких умовах, то цілком можливі інфільтрації для проведення диверсійних дій в ближній тиловій зоні. І я також не можу не підтвердити, не спростувати того відео, яке було опубліковано напередодні щодо нібито вбивства наших операторів дронів, якраз саме в цій зоні, але якщо це дійсно була диверсійна робота, то вона була зроблена не якимись там ваньками з Омську, яких набирають для м'ясних штурмів. Це були якраз спецпризначенці. Тим більше, що вони працювали, як ми бачимо, холодною зброєю, був близький ножовий бій. Чесно кажучи, ножовий бій – це рідкісне явище, особливо я б дивився це відео, Особливо мені припало в очі те, що майже всі три бійця знаходяться біля зброї. Коло них була зброя. Автомати заряджені, тобто не розряджені. Це були автомати, і вони всі біля них знаходились. Вступати в близький ножовий бій з супротивником, який знаходиться біля зарядженої зброї, ну це трохи, м'яко кажучи, якось нелогічно, нераціонально. Так не роблять. Тому тут або була використана спецзброя, ну, наприклад, той самий Вал Вінторес. Або спочатку було задіяна ця зброя, а потім замітовано, що бійців вбили в ножовому бої. Можуть бути різні варіації. Знову ж таки, я не можу це відео не спростувати, не підтвердити, що дійсно це було. Я можу підтвердити тільки те, що інфільтрації дійсно в напрямку Олексієва Дружківки відбуваються і користуються якраз рельєфно-ландшафтними особливостями. Роблять вони це і не тільки це. Зараз росіяни дійсно намагаються не стільки сконцентруватися на міських боях в Костянтинівці, хоча вони там досить інтенсивні, вони продовжують інфільтрації в саме місто, вони намагаються його повністю охопити. І останнє їх просування, особливо з району Іллінівки, Іллінівка в них досить довгий час, тривалий час, а вона виконувала функцію такого собі майданчику, трампліну для інфільтрації в західні райони Костянтинівки, як основний трамплін. А зараз вона вже виконує подвійне призначення. А з Іллінівки, де відбувається концентрація і накопичення передових підрозділів основних, вони йдуть на штурми Довгої Балки, Розкішного і Степанівки. Тобто, от саме цей напрям. Вони хочуть повністю зрізати кишеню, яка утворюється між Іллінівкою та Русиним Яром. І це якраз здійснюється для того, щоб покращити їм можливості в питаннях подальшого наступу на Дружківку. Вони будуть відкривати Дружківський напрям. Я так думаю, що по напрям це через правий і лівий берег Хрущівського ставка. А щоб прямувати через Хрущівський ставок, необхідно мати відповідно повний контроль як над правим лівим берегом напряму Олексієва Дружківки. Тобто це найбільш небезпечний
0: Щоб для
1: напрям.
0: розуміння,
1: От...
0: Олексієва Дружківка – це наступний населений пункт, фактично
1: Так.
0: після Костянтинівки, там ще між ними є Осикове, Олексієва Дружківка, і далі йде Дружківка, яка фактично вже є воротами до Краматорська.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Мережах не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: До речі, колеги воєнкори, пане Олександре, зараз говорять про те, що між Краматорськом і Дружківкою фактично немає сполучення. Доводиться долати все пішки, тому що росіяни все виносять, абсолютно будь-яку логістику, будь-які переміщення, пересування.
1: Саме так, це ближня тилова зона, і фактично до 20-30 кілометрів логістика здійснюється не автомобільним транспортом.
0: Добре, а в такому ключі, коли так все складно, Який тоді прогноз на цю ділянку фронту? Тому що це ми розуміємо, що це ворота до Краматорська. Ми розуміємо, що росіяни зараз зібрали феноменально величезне угруповання військ там, і вони, ми розуміємо теж, напевно, що вони намагаються до зими зайти в населені пункти, тому що це традиційна тема перед зимовим періодом або перед періодом холодів і відсутністю зеленки. Опадає листя, поле бою транспарентне, залишитися в полі, приректи себе на смерть. Тому які перспективи цього напрямку тоді загалом і про Дружківку, і про Краматорськ, давайте, напевно, говорити. Чи можливо зарано ще про Краматорськ говорити?
1: В цілому це гальмування. Максимальне гальмування, тобто максимальне гальмування та виснаження супротивника. От що ми можемо там зробити? Зупинити якось їх, от щоб зупинився фронт і почалася стадія такої стагнації. Ні, я не думаю, що зараз ми зможемо це зробити, бо багато є факторів, які говорять про те, що навряд. По-перше, це дійсно це. Перший момент – це велика кількість особового складу, концентрація величезна, найбільша концентрація живої сили якраз на цій ділянці, саме Донецька область. Майже по кожному напряму сконцентрована величезна кількість особового складу. По-друге, це загальна мобілізація і в першу чергу людський ресурс буде забезпечувати велику кількість для якраз цього плацдарму живої сили, його будуть забезпечувати в першу чергу. Для них він є пріоритетним. І, до речі, на початку серпня було змінено командуючого групи військ «Центр». І оця вся
0: активізація... За цей напрямок, так?
1: Так, саме так. Там зараз генерал-полковник Іванів є командуючим групи військ «Центр». І загально Добропільський напрям, там Костянтинівський напрям, східний фланг Слов'яно-Краматорського плацдарму, вони будуть активізовані, тому що новий командуючий буде демонструвати верховному головнокомандуючому, що він вміє воювати краще, ніж попередники. Всі ці три фактори, вони будуть впливати на те, що ворог не буде зупинятися, навіть коли він буде мати надвеликі втрати, а вони і так їх там мають. І ми можемо тільки гальмувати їх і виснажувати протягом всього цього часу. А плюс від цієї ситуації, якщо це можна назвати якимось плюсом, так, якимось позитивним моментом, полягає у тому, що інші оперативні зони просідають. Вони не отримують достатнього підсилення, а інколи навіть змушені віддавати деякі свої підрозділи на підсилення якраз...
0: Це фактично, вибачте, що перебуваю, я чув таку тезу справедливо, напевно, що навіть наш наступ на Олександрівському напрямку відвоювання 26 населених пунктів стало наслідком того, що, наприклад, росіяни перекинули на цю ділянку Костянтинівки, загалом на Донеччину, свої війська.
1: Так, це можна також про це говорити, тому що дійсно вони послабили якраз ту південну оперативну зону, деякі підрозділи передислокувавши якраз в Донецьку область, на Добропільський і Костянтинівський напрями. Саме так. Це абсолютно вірне твердження. І я не думаю, що найближчим часом якось ситуація критично зміниться. Ну, як мінімум, найближчі 2 місяці – це точно. І, до речі, починає просідати зона Слобожанська від Куп'янська до Лимана у 25-ї та 20-ї загальновійськової армії.
0: Просідати тут треба правильність в дефініціях з боку кого?
1: У росіян.
0: Тобто ви говорите про те, що от ми вчора побачили і дізналися, штурмовий полк Хартії, дії їхні на правобережжі річки Оскіл, поблизу Дворічної, заняття таке, часткова розчистка цього плацдарму, правильно?
1: Не тільки це, насправді там події набагато більше. Я ж кажу, від Куп'янська до Лиманського напряму. Від Куп'янського до Лиманського напряму дуже цікаві події відбуваються. Те, що було продемонстровано в районі Дворічинського плацдарму росіяни, та зачистка, яка була проведена, це було виконано не вчора і не позавчора. Цим подіям, трохи, скажу так, набагато більше часу, аніж нам продемонстрували. Але найцікавіше зараз відбувається якраз і на Лиманському напрямі. Там дуже цікаві події. І вони пов'язані також з тим, що 25-та і 20-та ЗВА, 6-та ЗВА, 1-та ТА росіян, вони не отримують достатнього підсилення, вони не отримують достатньої компенсації втрат, а вони розтягнулись по великій протяжності фронту, їх постійно змушують наступати, особливо зараз. Чому особливо зараз? Ну, тому що в нас вже закінчується серпень, скоро вересень. За вереснем жовтень. А що таке жовтень? А жовтень – це річниця, як Куп'янськ знаходиться під контролем російських військ по версії Козовльова, Герасимова, Білоусова і, звісно ж, Путіна. А в червні Путін говорив, що в Лимані всього залишилось захопити 100 будинків з 11 тисяч, він майже повністю під контролем російських військ. Тобто, дуже скоро буде річниця цієї брехні, їм будуть це згадувати. І буде прискорення якихось процесів наступального характеру, а ресурсу нема. Вони діють зараз досить незважено в цьому питанні і цим користуються.
0: Добре, пане Олександре, дивіться, виходить, що в нас зараз вся концентрація сил противника на Донеччину. До речі, ваш колега по інформаційному спротиву Костянтин Мошовець оцінював нещодавно в нашому ефірі буквально, що кількість тих військ, які зосереджені зараз в районі Костянтинівки, загалом на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, вона є тотожною до того, скільки росіяни виділили своїх військ на захоплення України за 3 дні на початку повномасштабного вторгнення. В цей час просідають інші напрямки. Ми користуємося Харківщина, Олександрівський напрямок, Запоріжжя, так не потрібно применшувати і тут цю історію в районі Степногірська, в тому числі. Але Донеччина, по факту ми розуміємо, що це серце, навколо якого багато чого крутиться, Слов'янсько-Краматорська агломерація. Там справи, окрім Лимана, напевно, що по інших напрямках, що Добропілля, що Костянтинівка, що напрямок Слов'янська, не дуже добре складаються. І тому я знову повертаюся до цього питання десь в якійсь мірі повторно, поставлячи вам його. Які перспективи Слов'яно-Краматорської агломерації щодо можливостей противника там в найближчій перспективі? Я не знаю, тут, напевно, поки що ми говоримо без мобілізації, тому що якщо з мобілізацією, знову ж таки, не хочеться озвучувати слух, але якось воно виглядає примарними, ці перспективи доволі. І, до речі, ви говорите про те, що змінилося командування на напрямку росіян. У нас теж вже можна офіційно говорити фактично, що змінилося командування. У нас новий командувач, командир 19-го армійського корпусу, відповідального за ділянку цього фронту, Валерій Скрет, який якраз на День Незалежності отримав звання бригадного генерала, колишній комбриг 46-ї бригади аеромобільної. І мої джерела поки що ще немає цього в офіційному, але я вже так бачив відповідні документи, які стверджують, що все ж таки Емілія Ішкулова, колишнього комбрига 80-ї бригади десантно-штурмової, призначили командиром 11-го армійського корпусу. У нас якраз 11-й та 19-й – це відповідальність за Слов'яно-Краматорську агломерацію.
1: Так, стосовно цього, я повністю погоджуюся, абсолютно не можу з Костянтином Машовцем сперечатися з цього приводу, це абсолютна правда. Концентрація максимальна зараз в зоні Костянтинівського напряму на східному фланзі, тобто східний фланг – це переважно основна пробивна сила 3-я загальновійськова армія, Костянтинівка, і в перспективі Дружківський напрям – це 8-ма загальновійськова армія та 3-й армійський корпус, російський 3-й армійський корпус. Плюс Добропільський напрям, там концентрація 51-ша, там 2-га ЗВА, 41-ша, тобто і придані, ще велика кількість приданих підрозділів. Тому концентрація величезна в Донецькій області. Якщо говорити про максимально негативний сценарій, то по негативному сценарію до кінця 26-го року, по-перше, ми не зможемо зупинити наступ Донецької області. Аж ніяк російських окупантів. І до кінця 26-го року, по негативному сценарію, росіяни зможуть інфільтруватися вже в околицях Слов'янська і Краматорська. Це негативний сценарій. Позитивний сценарій – як його розцінювати? Позитивний сценарій – це російські окупанти, вони зупиняються в районі Олексієва-Дружківки, оскільки це гальмівний елемент. І от саме цей напрям буде гальмувати. Але у мене є побоювання, що вони не зможуть зупинитися найближчим часом в напряму на Слов'янськ і зможуть вийти якраз на Слов'янськ через Миколаївку, Рікуватку і Никанорівку. Тобто по лінії там є така лінія населених пунктів: Миколаївка, Ріхуватка, Никанорівка, Васютінське. Вони майже по більшості з них вже знаходяться на околицях. Вони знаходяться на околицях. В принципі, 11-му армійському корпусу, я не знаю, як будуть як буде діяти новий командир, командуючий 11-м АК, але 11-му армійському корпусу доводиться діяти проти 3-ї загальновійськової армії по досить невеликому фронту. Приблизно, якщо так, загально, це до 20 кілометрів. 11-й корпус з одного боку може витримати, ну, сам по собі армійський корпус може витримати такий тиск з боку загальної військової армії? Так, може. Але як буде розподіл сил і засобів за умов рельєфно-ландшафтних особливостей, якими росіяни, як ми бачимо, досить вміло користуються вже не перший місяць і продовжують свої інфільтрації. Тому тут я можу як приклад привести, там, наприклад, той самий Лиманський напрям, де 3-й армійський корпус тримає 160 кілометрів 20-ї, 25-ї загальної військової армії. І тут є ось такий момент, вони між собою також пов'язані, що 19-й, що 11-й, що 3-ка. Не забуваємо, що вона знаходиться по північному берегу Сіверського Донця. І просування росіян в районі Кривої Луки, вихід на Пискунівку, Стародубівку і Миколаївку – це загроза, в свою чергу, для Діброва, Ямпіль, Озерного, Лиману безпосередньо. І це дійсно загроза, оскільки саме трійка нещодавно вона провела успішні контратаки, як в районі Діброва за Краснолиманським піщаним кар'єром, так і в районі Ямпіль, розширивши свої зони контролю. Зараз їх ще не відмічено на мапі Deep State, але ці контратаки були. Відповідно, пов'язані між собою північний і південний берег Сіверського Донця. І вони взаємозалежні. Або північ буде тиснути на південь, або південь буде тиснути на північ через річку. Отже, ситуація така складається, що в Донецькій області найближчим часом, саме по Слов'яно-Краматорській агломерації і плацдарму, ми не побачимо 100% зупинки і стагнації ворога. Поступове просування буде подалі відбуватися. За яким сценарієм, от у чому питання. І як це буде послаблювати інші оперативні зони? Ну, давайте так. Мабуть, це пролунає досить нетолерантно, жорстко, і комусь воно розіб'є серце. Но ми зараз бачимо класичний гамбіт.
0: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Олександром Коваленко, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Ми продовжуємо працювати в межах такого годинного ефіру в стрімовому форматі на хвилях Радіо НВ. Також на нашій YouTube-сторінці Радіо НВ є в доступі для вас, шановні друзі, можливість поставити запитання або якось відреагувати на нашу бесіду. Я, пан Олександр, от буквально так пролистуючи зараз ще стрічку новин, ну просто бачу хвилю обговорення, яка виникає у нас на фоні відзначення Ілона Маска орденом свободи, указом президента Зеленського, який сьогодні з'явився в пабліку. Багато хто починає, ну, напевно, правильно буде сказати, спекулювати на темі того, що, ну, це ж, напевно, простеляється доріжка для того, щоб Старлінкам дали дозвіл працювати на території Росії. А дехто пише вже і навпаки, що, ну, останнім часом так багато активності на території Росії, ті ж сили безпілотних систем і в Ростовській області, і в Краснодарському краї вражають російські літаки прямісінько на стоянках, і не тільки літаки. І от сьогодні президент Зеленський повідомив про те, що було уражено один із підрозділів, місце базування одного із підрозділів, який займався, скажімо так, інфраструктура якого використовувалася для запуску ударів і здійснення ударів по території України, що якось уже ніби напрошується висновок, що це вже ми маємо дозволи на використання Старлінку. Як ви гадаєте, як ви оцінюєте ці дії щодо орденів Маску і ймовірності того, що все ж таки Старлінк ми зможемо використовувати в якості елементу зброї на території РФ?
1: Ну, ви знаєте, якщо б я без якихось офіційних заяв посудових осіб, які мають на це повноваження, відповів би на питання щодо Старлінку, я, мабуть, висловив би якийсь елемент військової таємниці, видав би. таким чином. Але я можу підкреслити дуже важливий аспект. Ілон Маск отримав нагороду, яку він в якомусь сенсі заслуговує. Маємо ми зараз від нього можливість нанесення ударів по території Російської Федерації з використанням Starlink, або не маємо, мені це невідомо. Я припущеннями рідко коли займаюся, особливо в таких досить чутливих темах. Прогнозування – це так, прогнозувати можна, припускати – ні, не зовсім. Але чи заслуговує Ілон Маск такої нагороди? Я думаю, що так, повністю погоджуюсь. З 2022 року ми користуємось Starlink-ом. І досить активно користуємось. Завдяки саме цьому засобу зв'язку ми випереджаємо по багатьом параметрам на полі бою російських окупантів. Відключення для Росії Starlink-у і унеможливлення використання сірих терміналів, якими користувалися російські окупаційні війська, значно підірвало їх можливості по оперативним взаємодіям на полі бою. Тому що зв'язок – це один з стовпів будь-якої військової операції. Зв'язок та логістика. Логістика і зв'язок. Не кількість танків, не кількість артилерії, не кількість особового складу. Саме зв'язок і логістика. А потім вже все інше йде. І ми завдяки діям Ілона Маска мали можливість в 26-му році позбавити Росію з одних з елементів цих стовпів, одного з основ загальновійськових операцій. Зараз ми їх позбавляємо логістики. Ми бачимо, як це робиться і який це має також вплив на російські окупаційні війська. І підтримка, що б не говорив Ілон Маск, як би він не діяв, які б він не робив там собі в мережі X, які б він не писав там повідомлення, але факт залишається фактом. Ми на п'ятий рік війни залишаємось з космічним інтернетом, з космічним зв'язком. Під Starlink-у. Тому нагорода абсолютно, як то кажуть, нагорода знайшла свого героя.
0: Ну, однак, якщо говорити про перспективи, так, прогнозування використання Starlink-у, я чітко там знаю низку людей, експертів, які категорично кажуть, що це, в принципі, неможливо, тому що це тоді руйнує будь-яку цивільну логіку самої технології Starlink-у, яка вкладена в суть цього продукту. Це, насамперед, комерційний продукт Ілона Маска, яким він хоче торгувати у світі. І для будь-якого такого цивільного комерційного продукту прив'язка до воєнних дій – це відображається дуже негативно на перспективах цього продукту і на можливостях торгівлі ним. Тому я знаю велику кількість експертів, і мої особисті відчуття десь належать, в тому числі, до такого ж самого судження, що він ніколи не дозволить нам використовувати Starlink для завдання ударів по території Росії. Чи може щось все ж таки йому змінитися, там, розвиднітися, не знаю, замість грошей, якісь покликання світового обов'язку, підтримання миру або що?
1: Ну, в принципі, по своїй філософії світогляду Ілон Маск більш пацифіст. І це абсолютно правда. Щодо прив'язки до цивільного продукту Starlink. В Україні він його не вимикає з міркувань того, що він використовується в оборонних, саме з оборонною метою. Отут є виправдання використання і того, що він може не вимикати його. У випадку з Росією, якщо буде здійснюватись удари по території Російської Федерації, то це вже агресивні дії по території іншої країни. Знаєте, це як з кімчанином. Та ж сама ситуація. Ми бачили північнокорейських військових в боях на території України? Ні.
0: Ну, в Сумщині були, окремі групи бували.
1: Декілька разів окремо, але це було декілька разів на початку 25-го року, коли вони, дійсно можна повірити, загубилися в координатах. Або їх навмисно відправили на територію України. Більше з того, ми їх не бачили ніде досі. Але це ніяк не заважає їм бити по території України балістикою і тримати свої війська в Курській області на території нашого супротивника. Тобто також філософія яка? Вони особисто не порушують наші кордони, суверенні кордони, навіть ті, які записані в російську конституцію як російська територія, там Запорізька, Херсонська область, Луганщина, Донеччина, Крим, навіть там вони не воюють. Хоча записано, що це ж територія Росії. Ні, це навіть ляпа з Кімчанина Путіну. Він не визнає ці території російськими. Подивимося, як воно буде далі, безумовно, але поки що саме ситуація така. Так само і з Ілоном Маском. В оборонних діях, так, на вашій території надаємо можливість. В наступальних діях, в агресивних діях, не факт, що він це зробить. Хоча, навіть якщо він піде проти свого власного світогляду і філософії, а у бізнесменів, ну, це нормальне явище. По Дональду Трампу ми це бачимо. У нього кожного разу зовсім інша філософія, зовсім інша позиція. І вона продиктована виключно можливістю десь на чомусь заробити грошей. А от якщо так подіє Ілон Маск, ми просто про це не дізнаємося. Ми не будемо про це знати. Для нас це буде таємницею, тому що це до останнього, мені здається, буде залишатися військовою таємницею.
0: Ну що ж, побачимо, що нам передбачає ось наділення Ілона Маска орденом свободи. Хотілося б, звісно, застосування Сталінку на території РФ, тим паче, що сьогодні, наприклад, впродовж останньої доби, оце теж президент Зеленський сказав, на сам кінець я озвучу ці дані, за добу наші воїни атакували цілих 16 об'єктів на території Росії, зокрема, це були нафтові об'єкти, це були аеродроми, ракетний підрозділ та інфраструктура, як я вже озвучував, які використовуються постійно для завдання ударів по територію України. Це такі собі наші санкції по воєнних підприємствах та російській логістиці. Станом на сьогодні те, що можемо, те і робимо, стверджує президент України Володимир Зеленський. Пане Олександр, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Коваленко, це був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» в ефірі Радіо НВ. Бувайте здорові, на все добре, друзі. До нових зустрічей. Мене нагадую звати Василь Пихньо. Колеги продовжать ефір, тому закликаю вас залишатися далі на хвилях Радіо НВ. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Який вигляд має польська національна ідентичність? Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру. Як людина, яка довго вивчає ідентичність, дам свій погляд на те, який вигляд має польська національна ідентичність і як зумовлює сучасну поведінку поляків. Для аналізу звернемося до теорії Фрідріха Майнеке про культур-націон і штатс-націон. Майнеке, який досліджував повоєнну Німеччину, говорить нам про два типи нації. Перший, де національна ідентичність виникає одночасно або доволі близько в часі з державністю, і державність є безперервною. Другий, де між націєтворенням і здобуттям державності минають століття. Чим довшим є час між тим, як нація виникла, і тим, як вона віднайшла державність, тим сильнішим стає те, що ми можемо назвати емоційним зарядом національної ідентичності, що передається між поколіннями. На прикладі Франції, де нація виникла як результат держави, і Німеччини, де нація років на 300 випереджала державність німецького народу, Майнеке малює нам два різні типи національної ідентичності. У випадку Німеччини, коли єдиної держави довго нема, ідентичність зберігається у великій культурі. Підйом німецького романтизму 19 століття – це якраз про збереження національної ідентичності в культурі. У нас нема сильної об'єднувальної держави, як у французів або англійців, але в нас є потужна, прекрасна, жива німецькомовна культура, що об'єднує всіх нас. Це високий емоційний заряд, бо інститутів для передачі цієї ідентичності, які б розряджали напругу, нема. 20 століття показує, як, зрештою, перша держава, яку Німеччина здобула на перетині 19-20 століть, не задовольняла амбіції великої культури, і нація прагнула величного державного проекту, якому б ця культура дорівнювала. Ну і він з'явився, і ми всі пам'ятаємо, чим то скінчилося. А що у Польщі? Польща між 1795 і 1918 роками – це приклад культур-націон. Держави нема буквально, але нація є. Пам'ять про державу є, і нація не просто виживає, а зберігає внутрішню зв'язність на 120 плюс років. Чим тримається культур-націон, якщо в неї відібрані всі звичні інструменти держави – армію, школу, суд, кордон? У цьому випадку не в культурі, а через церкву, мову і дуже специфічний месіанський поворот. Костел плюс підпільна школа зберігають національну ідентичність, яка стає досить сильною і релігійною водночас. Але держава вже була, і тому існує потреба в механізмі підтримки національної гідності. І саме тут вступає месіанізм. Замість «ми втратили втратили державу, ми слабкі, з'являється, ми втратили державу, тому що наша місія вища за державність. Ми розп'яті заради спасіння інших народів. Це дуже християнська модель. Приниження як шлях до вищості, а не як просто поразка. Саме тому для збереження національної ідентичності поляків століття важливими були перше – відчуття моральної вищості і друге – відчуття власної жертовності. І навіть коли держава з'явилася, валютою ідентичності залишається моральна перевага через страждання, а не компетентність у державному управлінні чи буденна політична прагматика. Нація продовжує звертатися до цього регістру щоразу, коли відчуває тривогу, навіть отримавши нарешті повноцінну державу. Тому поляки так прагнуть вдячності від інших і одночасно права морального судження щодо інших націй, хто і як має вибудовувати свої нацпроекти. Бо в їхньому історичному досвіді страждали заради інших і мають на це право. Що привносить війна в Україні? З'являється нація, яка тут і зараз страждає і часто декларує, що страждає заради інших, у тому числі поляків. По факту в тебе з-під ніг вибивають основу, на якій століттями засновувалася твоя ідентичність. Це дуже болючий досвід. Те, що відбувається між нашими народами зараз, я волію в тому числі виводити із того, як формувалася польська національна ідентичність. Наша ідентичність теж цікаво формувалася. У нас тут немає причин вивищуватися, читаючи про поляків. Кожен проходив свою історію становлення. Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
5: Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00.
2: Для довідки.
6: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв Плюс» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв Плюс» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, що вчора, 25 серпня, весь світ майже слідкував за маршрутом військово-транспортного літака ВПС США. Боїнг С-17 Globemaster 3 прилетів до Москви. Прилетів він туди з столиці Латвії Риги. Як стало відомо пізніше, на цьому літаку до Москви прибув директор ЦРУ Джон Редкліф. Треба нагадати про те, що попередній візит директора Центру розвідувального управління США ми могли побачити в столиці Російської Федерації у 2021 році. Тодішній очільник ЦРУ пан Бьорнс тоді попереджував Путіна про те, що він не має почати агресію проти України. Ми пам'ятаємо, чим це закінчилося. Є версії щодо того, що робив Редкліф в Москві цього разу, що він робив 25 серпня 2026 року в російській столиці. Тож про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. З нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, вітаю вас.
7: Я, знаєте, хочу почати з самого Джона Редкліфа. Вчора було дуже багато різних публікацій, припущень. Знову ж, багато хто посилається на статтю Wall Street Journal, де говориться прямим текстом, що, значить, цей візит директора ЦРУ в Москву пов'язаний з тим, що в Росії почалася мобілізація, звичайно, для того, щоб наступати додатковими силами на українські землі, але також і для того, щоб, можливо, здійснити певну агресію щодо країн НАТО. Це можуть бути Балтійські країни, це може бути Сувавський коридор, так званий, ми говоримо про коридор між Польщею та Литвою. Але серед тих коментарів, які я побачив, говорилося про те, що Джон Редкліф, директор ЦРУ, можливо, найбільш проукраїнська персона, найбільш проукраїнська людина в адміністрації Трампа. Чи ви можете знайти підтвердження таким словам?
8: Насправді, варто почати з того, що він, як мінімум, одна з найбільш професійних людей, один з найбільш професійних спеціалістів в оточенні Трампа. На відміну від багатьох, особливо від ключових людей, які займаються зараз у Трампа всією геополітикою, я про Кушнера і Віткофа, у Редкліфа, як мінімум, є досвід роботи в межах своїх компетенцій. Він один з тих небагатьох з цієї адміністрації, хто достатньо легко пройшов слухання в Сенаті. Тому, насправді, він, як мінімум, усвідомлює, що Росія є загроза, що потрібно Росію зупиняти, що Китай так само загроза, але поки що він не проявив своїх загрозливих намірів. Тобто він, як мінімум, складає враження того професіонала, одного з небагатьох, який може скеровувати активності трампівської адміністрації в правильну сторону. Ну, відповідно, звідси народжується ця легенда про його проукраїнськість. Бо, насправді, якщо ми подивимось на класичну американську зовнішню політику, прямо зараз Америка якраз і має бути проукраїнською, тому що саме завдяки Україні Америці вдається сповільнювати свого ключового супротивника. Лише за рахунок 5% американського щорічного військового бюджету нам вдається тут в Україні стягувати на себе 97% усього російського військового бюджету, більшу частину з якого ми знищуємо. Плюс нищення російської інфраструктури, зменшення їх впливу на паливних ринках. Тобто бути проукраїнським в сучасних реаліях американської зовнішньої політики – це означає бути професіоналом. І в цьому плані до Редкліфа якраз тут щонайменше запитань. А тому я скоріше належу до того табору оптимістів, які вважають, що візит Редкліфа насправді міг бути ось таким правильним елементом тиску на Москву.
7: Ну, я дивився, спеціально шукав, що дійсно Джон Редкліф, очільник ЦРУ, говорив щодо російсько-української війни, так, чи говорив про Україну. Дійсно, серед таких його публічних заяв можна звернути увагу на те, що от коли у березні 25-го року, пам'ятаємо, це було одразу після скандалу в овальному кабінеті між президентом України та Трампом, так от він тоді тимчасово призупинив обмін розвідувальними даними США та військову допомогу Україні. Ну, тоді Редкліф сказав, що очікує, сподівається, що ця пауза буде тимчасовою, і що США, тут цитата, відновлять роботу пліч-опліч з Україною проти російської агресії. Ну, я думаю, що це одна з таких ознак, один з факторів, чому про Редкліфа говорять як про українського. Але все-таки, дійсно, ми не знаємо, про що говорили. Дуже протирічиві дані, звичайно, з Москви, ну, там ніхто і не очікує якоїсь правди. Спочатку цей рот Путіна Пісков говорив про те, що взагалі нічого не знають про цей літак. А потім, вже після того, як літак полетів і було відомо, що там директор ЦРУ, він сказав, що ніяких контактів з Путіним не було, це там щось спецслужби на своєму рівні розмовляли. Але зсередини все-таки відомо, що кремлівський диктатор відміняв свої плани, тобто все, що в нього було заплановане, відмінялося. Тож, на вашу думку, ця дипломатія за допомогою директора ЦРУ, наскільки це поширене в американській практиці? Знову ж, ну, якщо це говорить, щось говорить директор ЦРУ, яку вагу це має? Яку вагу це може мати для Кремля, на вашу думку?
8: Треба згадати, що така практика була більш поширена в часи Холодної війни, коли, відповідно, будь-яка комунікація з Радянським Союзом, звісно ж, несла суттєві безпекові ризики і суттєві інформаційні ризики. Тобто будь-який виток інформації, будь-яке неправильно сказане слово, будь-який неправильний пасаж, ну, загрожували ядерною ескалацією. І це і було мислення часів Холодної війни. І тому в той час спілкування на рівні розвідників, спілкування на рівні керівників розвідувальних служб, це і була якраз та дорога в дипломатії, яку найчастіше якраз обирали американці, щоб менше ризикувати, але при цьому чітко показувати Москві серйозність їхніх намірів. І серйозність не в хорошому для Москви розумінні. Тобто візит директора ЦРУ набагато більш промовисто говорить про стан відносин, ніж, скажімо, говорять візити Кушнера і Віткофа до Москви попередні. Якщо візити спецпредставників Трампа, це скоріше про давайте поговоримо, бо треба вирішити спільне питання. Візит директора ЦРУ, це скоріше про те, що ми знаємо, що ви робите, ви знаєте, що ми хочемо вас зупинити, а тому давайте зробимо це все таким чином, щоб, умовно кажучи, не пішло понаднормового загострення, не пішло понаднормової якоїсь неадекватної ситуації. Тобто зробимо все таким чином, аби ми дійсно змогли пропрацювати це питання, не довівши до ядерної ескалації. Але при цьому не вважайте це дружніми перемовинами. І тому з цієї точки зору це дуже і дуже правильно, що американці саме таким чином сформували цей візит, що вони саме таку людину надіслали до Москви, і саме в такому тоні вони про це говорили. Наскільки впливовим зараз є Редкліф, наскільки впливовим взагалі є директор ЦРУ, на жаль, за адміністрації Трампа треба розуміти, Трамп не дуже довіряє розвідникам, Трамп не дуже довіряє професіоналам. Давайте згадаємо його перший термін, коли він публічно на зустрічі з Путіним в Гельсінкі сказав, що вірить Путіну більше, ніж своєму директору ЦРУ. Але, незважаючи на те, що у Трампа є таке до нього ставлення, все-таки ми не можемо нівелювати роль директора ЦРУ ані для внутрішньої політики США, ані тим паче для американських союзників. Тобто навіть якщо Трамп не завжди готовий дослухатися до свого головного розвідника, до нього точно буде дослухатися Європа, до нього точно буде дослухатися Пентагон, до нього точно буде дослухатися Державний департамент. Тобто в цьому плані Редкліф якраз і є тим правильним комунікатором, який в цьому випадку необхідний. Тим паче, якщо згадати про те, як Віткоф комунікував про свої російські поїздки з Трампом, про ті, давайте скажемо так, чутки, хоча вони знаходили своє підтвердження, що нібито Віткоф був настільки впевнений в своєму знанні російської, яку він офіційно ніколи не вчив, але трохи нібито розмовляє. Він навіть без перекладача зустрічався з російським диктатором, то в випадку з Редкліфом, як мінімум, його вага і важливість для Трампа полягає в тому, що він тут точно донесе те, про що говорили. Він точно передасть необхідну інформацію, і він точно буде достатньо чітким в своїх показаннях. Тобто, навіть з цієї точки зору Редкліф для Трампа важливий, бо він єдиний, хто дасть йому реальний погляд на все те, що відбувається.
7: Ну, я знову тут трошечки процитую от ту таку гарячу статтю Wall Street Journal, яка буквально вчора вийшла, буквально під, можна сказати, візит очільника ЦРУ в Москву. Там дійсно йдеться про те, що директор ЦРУ Джон Редкліф прилітав до Москви, щоб відмовити Путіна від проведення загальної мобілізації. Далі автор цієї статті, журналіст такий Вайс, пише про те, що завдання Редкліфа – відмовити Путіна від нападу на Європу. Ну і водночас є версії, що директор ЦРУ спробував переконати Кремль завершити бойові дії у 2026 році. Але ми пам'ятаємо, що, на жаль, аргументи Вільяма Бьорнса, тобто очільника ЦРУ часів Байдена, не були достатньо переконливими для Путіна, для того, щоб не починати широкомасштабну агресію проти Росії. Чи ми розуміємо, а що змінилося для кремлівського очільника, для кремлівського диктатора з адміністрацією Трампа? Чи у Трампа є якісь більш вагомі аргументи, які може передавати його директор ЦРУ?
8: Ну, по-перше, в той момент, коли ще Бернс говорив з Путіним, у Путіна не було знищено майже 65% усіх НПЗ. У Путіна не палали склади Валдберіса Озона, у Путіна не було мільйонних втрат, і Путін не був під такими страшними санкціями в такій жахливій залежності від Китаю, як він є зараз. Тобто тут навіть не тільки питання до конкретно Редкліффа або конкретно адміністрації Трампа, тут питання до самої Росії. Росія 2026 року, це на Росія 21-го року. В 21-му році Росія вважала за потрібне і за правильне вимагати від Америки, вимагати від НАТО відступити до кордонів 97-го року. Зараз же Росія взагалі каже, що ніяких переговорів не буде, нічого не вийде, але ми бачимо, що риторика її потроху буде мінятися. Тобто, мало того, що зараз Трамп ставить Росію в незручне становище, бо Трамп не грає так, як Росія від нього очікувала. Ви ж пам'ятаєте, кожного разу, коли Трамп вигравав вибори, росіяни казали, що в них вже закінчується шампанське цілкувати, бо у нас свій чоловік в Вашингтоні, як вони любили це казати. Але щось цей свій чоловік і санкції хоче впроваджувати, і от Україна отримає ракети Patriot від інших партнерів, і от Україна на цьому фоні отримає Storm Shadow і скальпи, і Америка проти цього не протестує, і ось вже вводяться тарифи проти російських партнерів і союзників. Тобто, ну, цитуючи стару москальську приказку, є товариші, які нас зовсім не товариші. І в цьому випадку Трамп якраз, чим він складний до Москви, він зовсім не той Трамп, якого вони підтримували в 2015-16 роках, він зовсім не той Трамп, якого вони очікували, і зовсім не той миротворець, який він себе малював. І тому з такої точки зору, це не стільки питання до зміни американської адміністрації, скільки питання до самої Росії. Вона вже зовсім не та, сприйняття її світу зовсім не те, і економічна і політична ситуація, ну, бажати далеко кращих часів.
7: Ми також пам'ятаємо ще одну деталь, знову ж про це повідомляли певні західні медіа, що нібито Київ, ну, тобто Україну, Сили оборони України попросили про те, щоб три дні, йшлося про 24, 25 та 26 серпня, не обстрілювати Москву, цей Петербург та певні ще північні регіони, ну, тому що має прилетіти Джон Редкліф. Чи ми можемо припускати, що українським то посадовцям, ну, я думаю, все-таки ми говоримо про рівень президента України, може бути відомо, що Редкліф привіз Путіну, чому він вирішив зустрічатися з очільником Кремля, чому він вирішив летіти до Москви?
8: Мені здається, тут треба дивитися скоріше на те, а що зараз вигідно було Редкліфу обговорювати з московитами, бо тут величезний перелік питань, про що можна говорити, і відірвано від контексту геополітики, і конкретно про переговори, і навіть підготовці до зустрічі ЄСІ у вересні. Але так як зустріч була дуже коротка, ну, тобто, насправді, навіть росіяни були здивовані, що Редкліф не провів в Москві трохи більше часу, поспілкувався дуже коротко з обмеженим колом осіб і одразу вилетів. Що означає, два варіанти. Або він дійсно московитам погрожував, або він вже просто ставив під ці вимоги. Або, ну, скажімо так, обмальовував їм ситуацію, в якій вони опинилися. Те, що ми з вами вже казали, що Україна все-таки отримує Петріоти, навіть не від Америки, але все рівно отримує. Україна матиме кращі засоби для ураження тіла і в глибині російської території, створює для Росії ситуацію, коли з однієї сторони їх удари будуть менш ефективними, а з іншої сторони українські удари по їх території будуть більш ефективними. Далі, ми бачимо, що до того в Кремль буквально минулого тижня приїжджав представник китайської компартії Ван І, який явно з Кремлем говорив стосовно їх нібито погроз застосування тактичної ядерної зброї, який з ними говорив також про просування їх війни. І явно Москві ці розмови не сподобалися, бо раптово після них вони сказали, що переговорів взагалі не може бути. Кремль заявляв одне, Держдума заявляла інше, російська пропаганда взагалі не знала, що їм коментувати. Тобто у них явно з Китаєм також не виходить нормально домовитися. І тому, з моєї точки зору, Редкліфу найбільш вигідно і найбільш правильно було говорити саме з такої позиції, що так, ми розуміємо, що ви можете готувати мобілізацію. Це очевидно. Ми усвідомлюємо, що ви, росіяни, маєте на увазі, готуєте провокації проти країн-членів НАТО. Що ви створюєте ситуацію, за якою ви можете вторгнутися, за якою ви можете створити ситуацію, коли стаття 5 буде під питанням і так далі. Але У вас дуже мало часу. У вас часу буквально місяць, якщо не менше. Чому? Тому що у Трампа досі є можливість в ручному вигляді керувати власним конгресом. А тому все, що Трампу зараз захочеться ухвалити, і в контексті санкцій, і в контексті тарифів, і в контексті допомоги Україні, і в контексті перевірного процесу, він зможе зараз проштовхнути. І прямо зараз президент США націлений на те, щоб проект Грема Блюменталя був ухвалений. Прямо зараз президент США націлений на те, що Європу все-таки варто підтримати. Європа робить ті кроки, які Трамп від неї очікував. А тому Трампу зараз з європейцями вигідно бути разом. Ну і крім того, Трампу треба показати силу. Трамп їде на переговори з Сі Цзіньпінем не просто так. Він не може туди приїхати без своїх улюблених козирів. А тому Трампу треба результат по Росії. А отже, Редкліф, якщо розмова була така коротка, якщо розмова була за тих умов, які ми з вами описали, то це була розмова, ну, якщо не наказового типу, то як мінімум достатньо такого погрожуючого типу, що, по суті, у Росії не залишається карт на руках, щоб пробити щось агресивне, щоб пробити щось нахраписте.

0: там сталося після Другої світової. Так от, якщо дійсно Путін планував такий напад, так, якщо дійсно якась, можливо, маленька операція для того, щоб підважити п'яту статтю НАТО і, в принципі, ці безпекові гарантії, які мають країни, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, якщо припустити, що це станеться, чи ми можемо хоча б приблизно передбачити реакцію Дональда Трампа? Ну, знаєте, вся ця риторика, типу, чи ми будемо воювати там за Литву, Латвію чи Естонію?
1: Це насправді найскладніше питання. І найскладніше воно якраз в тому плані, що російська агресія може набувати абсолютно різних варіантів. Тобто ми не говоримо про те, що російська агресія – це виключно будуть там танкові колони, які рухаються в напрямку умовного Любліна, або які там перетинають кордон з країнами Балтії і рухаються в напрямку їх столиць. Ми ж можемо розглядати сценарій, коли російська агресія буде мати вигляд умовного нового Донбасу або нового Криму. Тобто, коли вони просто створять провокаційну якусь ситуацію, або умовну Нарвську народну республіку, або народну республіку Шпіцберген, де досі живе 30% автохтонних росіян. Тобто їх провокація може бути задіяна за допомогою тактики саламі. Тобто короткого поступового підвищення градусу напруги, створення таких точок, таких гнійників в декількох частинах східного флангу НАТО, для того, щоб перевірити, в який момент НАТО почне реагувати. Тобто ця агресія не обов'язково буде така, що вимагатиме реально зразу вступу в силу статті номер 5. Вона може обмежитися тим, що відтягне на себе ресурси Заходу, відтягне на себе їх політичну волю. Тобто ви знаєте, як люблять дуже довго наші західні партнери дебатувати кожне питання, як довго вони підходять до цього рішення, особливо в межах НАТО, де більше 30 країн. Це дійсно всім фанатам Толкіна це дуже близько, схоже на те, як енти збиралися на війну проти сил зла, коли перші 6 годин вони просто обговорювали, а ким зараз є ті посланці, які до них прийшли. Тобто, насправді, ситуація може бути дуже складна, навіть без прямого вторгнення. І, на жаль, от якраз такий сценарій, хоча він є найдешевшим і найменшим, найменш складним для Росії, він точно не викличе жодної реакції Трампа. Тобто, з моєї точки зору, єдине, на що Трамп реально вимушений буде реагувати, це ті самі танкові колони, які рухаються на європейській столиці. Якщо це буде провокація з такого ж типу, умовний Крим версія 2 або Донбас версія 2, ну, на жаль, тоді, скоріше за все, Європа залишиться сам на сам з цією проблемою.
0: Дуже цікаво, що про це думають в країнах Балтії. Я от трошки слідкував за тим, що, наприклад, говорив міністр оборони Латвії. Він, я, наскільки я розумію, зараз перебуває якраз в Україні з візитом офіційним. Там такі запитання ставили йому, і ну, він відповідав, що точно латвійські військові і, в принципі, сили НАТО не будуть дивитися мовчки на те, ну, якщо будуть проходити подібні операції, як з Кримом, пам'ятаємо, там нібито зелені чоловічки, ну, тобто російські військові, які там, значить, вежливі люди, почали захоплювати півострів, ну, а далі оцей фейковий референдум, ну, і ми, якби, ми, в сенсі, ці російські військові приєднують Крим до Росії. Тут ще момент, на що звернув увагу, що візит Джона Редкліффа, тобто директора ЦРУ, він співпав ще з одним візитом. Саме в цей час в Москві знаходився головний дипломат Ватикану. Йдеться про такого архієпископа Пола Галахера. Знову ж зазначається, що це перший такий візит з Ватикану з 2021 року, тобто востаннє особа такого рангу з Ватикану була ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І з того, що ми чуємо зі своїх джерел, що це також може бути американський вплив, і що йдеться, дуже ймовірно, йдеться про Джей Ді Венса. Так, що саме віце-президент США міг бути людиною, яка, ну, інспірувала такий візит, так, яка вважає, що, ну, якщо до Москви приїде архієпископ, то це може щось змінити в планах Кремля. Наскільки ця версія виглядає вірогідною? Що ми знаємо про зв'язки Венса з Ватиканом, ну, крім того, що він прийняв католицизм і випустив ще й книжку про це?
1: Насправді мені здається, що з однієї сторони нам не треба переоцінювати представників Святого Престолу, а з іншої сторони їх дійсно не треба недооцінювати. Тим паче поточний понтифік Лев XIV, він із самого початку зайняв достатньо

0: активну політично активну позицію і в контексті України, і в контексті боротьби з Дональдом Трампом, як ми бачили, такої м'якої, але все таки боротьби. І тому з цієї точки зору Україна і зупинка російської агресії — це його великий зовнішньополітичний трек, яким він дійсно має займатися. Чи можна напряму в'язувати ці два візити і вважати, що вони дійсно в цьому плані працюють в спайці? Я би не йшов так далеко в, знаєте, побудові напівконспірологічних сценаріїв, бо все таки Святий Престол і Вашингтон наразі мають дуже багато розбіжностей. Навіть перехід Джей Ді Венса в католицизм, я не думаю, що тут сильно змінив якусь ситуацію. І з цієї точки зору, все таки Святий Престол займається більш гуманітарними питаннями. Давайте не забувати про сотні полонених військових, які були звільнені за його посередництва, десятки дітей і цивільних утриманців, які були повернуті завдяки роботі Святого Престолу ще за попереднього понтифіка. Ну, з усіма його дивностями в плані замирення України і Росії, але все-таки ця робота робилася. Тому я б скоріше дивився на це з точки зору як посилення загального заклику і загального посилу про необхідність початку перемовин. Що умовно ось Америка давить політично безпеково, ми сподіваємось на те, що вона це робить. Ватикан закликає до певних додаткових обмінів, до гуманітарної роботи, до зближення, до якогось взаємопорозуміння. А з іншої сторони, українські далекобійні санкції створюють ситуацію, коли Росія вимушена реагувати і на перше, і на друге.
1: Ну, тут процитую Пола Галагера, архієпископа, головного дипломата Ватикану. Він сказав так, щоб було ясно, ця війна має закінчитися, вкрай важливо і необхідно покласти край бойовим діям, побудувати майбутні відносини так, щоб не залишатися заручниками образу минулого. Пане Олександре, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю аудиторії, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами в прямому ефірі. Далі буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Який вигляд має польська національна ідентичність? Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру. Як людина, яка довго вивчає ідентичність, дам свій погляд на те, який вигляд має польська національна ідентичність і як зумовлює сучасну поведінку поляків. Для аналізу звернемося до теорії Фрідріха Майнеке про культурнаціон і штатснаціон. Майнеке, який досліджував повоєнну Німеччину, говорить нам про два типи нації. Перший, де національна ідентичність виникає одночасно або доволі близько в часі з державністю, і державність є безперервною. Другий, де між націєтворенням і здобуттям державності минають століття. Чим довшим є час між тим, як нація виникла, і тим, як вона віднайшла державність, тим сильнішим стає те, що ми можемо назвати емоційним зарядом національної ідентичності, що передається між поколіннями. На прикладі Франції, де нація виникла як результат держави, і Німеччини, де нація років на 300 випереджала державність німецького народу, Майнеке малює нам два різні типи національної ідентичності. У випадку Німеччини, коли єдиної держави довго нема, ідентичність зберігається у великій культурі. Підйом німецького романтизму 19 століття – це якраз про збереження національної ідентичності в культурі. У нас нема сильної об'єднувальної держави, як у французів або англійців, але в нас є потужна, прекрасна, жива німецькомовна культура, що об'єднує всіх нас. Це високий емоційний заряд, бо інститутів для передачі цієї ідентичності, які б розряджали напругу, нема. 20 століття показує, як, зрештою, перша держава, яку Німеччина здобула на перетині 19-20 століть, не задовольняла амбіції великої культури, і нація прагнула величного державного проекту, якому б ця культура дорівнювала. Ну і він з'явився, і ми всі пам'ятаємо, чим то скінчилося. А що у Польщі? Польща між 1795 і 1918 роками – це приклад культур-націон. Держави нема буквально, але нація є. Пам'ять про державу є, і нація не просто виживає, а зберігає внутрішню зв'язність на 120 плюс років. Чим тримається культур-націон, якщо в неї відібрані всі звичні інструменти держави – армію, школу, суд, кордон? У цьому випадку не в культурі, а через церкву, мову і дуже специфічний месіанський поворот. Костел плюс підпільна школа зберігають національну ідентичність, яка стає досить сильною і релігійною водночас. Але держава вже була, і тому існує потреба в механізмі підтримки національної гідності. І саме тут вступає месіанізм. Замість «ми втратили державу, ми слабкі» з'являється «ми втратили державу, тому що наша місія вища за державність. Ми розп'яті заради спасіння інших народів». Це дуже християнська модель – приниження як шлях до вищості, а не як просто поразка. Саме тому для збереження національної ідентичності поляків століття важливими були перше – відчуття моральної вищості і друге – відчуття власної жертовності. І навіть коли держава з'явилася, валютою ідентичності залишається моральна перевага через страждання, а не компетентність у державному управлінні чи буденна політична прагматика. Нація продовжує звертатися до цього регістру щоразу, коли відчуває тривогу, навіть отримавши нарешті повноцінну державу. Тому поляки так прагнуть вдячності від інших і одночасно права морального судження щодо інших націй, хто і як має вибудовувати свої нацпроекти. Бо в їхньому історичному досвіді страждали заради інших і мають на це право. Що привносить війна в Україні? З'являється нація, яка тут і зараз страждає і часто декларує, що страждає заради інших, у тому числі поляків. По факту в тебе з-під ніг вибивають основу, на якій століттями засновувалася твоя ідентичність. Це дуже болючий досвід. Те, що відбувається між нашими народами зараз, я волію в тому числі виводити із того, як формувалася польська національна ідентичність. Наша ідентичність теж цікаво формувалася. У нас тут немає причин вивищуватися, читаючи про поляків. Кожен проходив свою історію становлення. Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.
2: Для довідки.
4: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Юром, слава, вітаю вас.
1: Ну, очевидно, що центральна тема сьогоднішнього дня – це два візити до Москви. Один з візитів – це був директор ЦРУ Джон Редкліф. Ми всі бачили, як слідкували за літаком американським, звідки він вилітав, як він прилітав до Москви. Цей Пісков спростовував, що щось знає взагалі про літак. Ну, і другий візит, він не був таким втаємниченим. Тут йдеться про, як то кажуть, головного дипломата Ватикану, архієпископ Пол Галагер. Він також відвідав Москву і досі там залишається. В нього різні переговори. Він, до речі, буде навіть з Ушаковим, цим радником Путіна, зустрічатися сьогодні. З цього виникло багато конспірологічних теорій чи, можливо, припущення, що ж два таких високих чиновника, топ-чиновника робили в Москві. Про директора ЦРУ, я думаю, ви точно бачили всі ці версії. Значить, Wall Street Journal написали, що він хоче відмовити Путіна від проведення загальної мобілізації. Далі німецький журналіст Міхаель Вайс написав про те, що завдання Редкліфа, тут він посилається на свої джерела, звичайно, відмовити Путіна від нападу на Європу. Ну і одна з версій, яка достатньо часто звучить, про те, що нібито директор ЦРУ пробував переконати Кремль завершити бойові дії у 2026 році. Який висновок ви зробили з цих двох візитів, з цих двох подій?
5: Ну, я додам ще одну важливу версію, можливо, одну з головних щодо візиту директора ЦРУ. Це іранське питання. Причому в різних вимірах і стосовно підтримки Ірану з боку Росії, і тут для американців є свої червоні лінії, а також тема, яка насправді є головним пріоритетом для Білого Дому. Це ризики замахів з боку іранських спецслужб, замахів на Трампа. І думаю, що через росіян американці могли передавати чіткі сигнали, чим це може закінчитись, якщо іранці спробують зробити реальний замах на Трампа. Так що от версію з Іраном я розглядав одну з головних. Плюс от по ескалації війни. Я думаю, що це також непокоїть американців. Немобілізація як така. Я не думаю, що от приїхав директор ЦРУ, щоб попередити проти мобілізації. Ні. Мобілізація – це лише передумова, це лише додатковий чинник можливості ескалації війни. А от з ескалацією війни вже пов'язані певні ризики для американців. Це стосується того, що росіяни в рамках ескалації війни можуть не тільки розширити фронт проти України, зокрема через територію Білорусі. Тут ризики більше не для американців, а для Китаю. І, до речі, от я б якраз в цьому контексті ще й Китай розглядав. А от для американців більш важливо, чи не буде російських ударів чи спроб провести ескалацію через удари по сусідніх країнах НАТО, сусідніх з Росією, найбільші ризики для країн Балтії, а також паралельно початок повномасштабної диверсійної війни проти Європи, особливо проти тих країн, які прямо підтримують Україну. Диверсійна війна вже почалася, але вона, скоріше, зараз точкова і прихована. А вона може бути прямою і майже неприхованою. А от тут же теж червоні лінії для американців. Я думаю, що сигнали, напевно, є, щоб в рамках тих диверсій, які росіяни можуть влаштовувати, щоб, не дай Бог, не було американських баз, американських громадян, будь-яких американських об'єктів, включно з літаками. От такі попередження можуть бути. Ну і ризики воєнної ескалації, щоб вони, не дай Бог, не відбулися раніше, ніж відбудуться вибори до Конгресу США. Так що це дві головні версії. Щодо переговорів про завершення російсько-української війни, я припускаю, цілком ймовірно, що ця тема могла обговорюватись під час візиту Редкліфа до Москви. До речі, ми ж не знаємо, з ким він там зустрічався. Це насправді дуже важливо. Хто були його співрозмовниками? Судячи по заявах Пескова, не було зустрічі з Путіним. І ну, це цікаво. Тому що були повідомлення, що нібито Путін навіть скасував деякі свої заходи на вівторок. Але зустріч не відбулася. От чому? Тут теж можуть бути різні версії. Але чому я скептично оцінюю вірогідність реальних переговорів про завершення російсько-української війни? До речі, я скептично оцінюю місію Ватикану в цьому сенсі. Ватикан може просувати от той самий мирний план, про який написали в «Таймс», трьохкрокове припинення бойових дій в Україні. Можливо, да, вони можуть просувати такі ініціативи. Але якщо такий мирний план буде сприйматися як мирний план від України, відповідь буде гарантована. Жодних переговорів, а навпаки, посилення бойових дій, посилення військового тиску на Україну. Зараз будь-які ініціативи, які будуть виходити від України саме, навіть з партнерами, але які будуть сприймати саме як українські ініціативи, будуть сприйматися в Кремлі як прояв слабкості. А якщо є прояв слабкості, значить, треба посилювати військовий тиск. От така ж, на жаль, логіка. До того, що у росіян зараз є, на превеликий жаль, велика перевага. Перевага в балістиці, а у нас дефіцит антибалістичних ракет. І це також, можливо, на сьогодні вирішальний чинник, чому навряд найближчі місяці, а можливо і до завершення зими, жодних реальних серйозних мирних переговорів не буде. Ну, крім, можливо, теми припинення бойових дій на Чорному морі. Там я не виключаю переговорів, тому що там є проблеми і у України, і у Росії. І от там може, ну, там є певні передумови для переговорного процесу. А в цілому Путін явно не хоче зараз завершення бойових дій, припинення війни проти України. Він робить ставку на ескалацію. І, можливо, американці хочуть стримати цю ескалацію, ну, як мінімум, щоб вона для них не створювала додаткових безпекових і політичних проблем.
1: А ви знаєте, я дійсно хочу зупинитися на тому, про що ви сказали, що насправді є важливим моментом. В сенсі, а з ким же пан Редкліф, директор ЦРУ, зустрічався в Москві. Дійсно, була заява від Піскова про те, що ну, це була, був контакт на рівні спецслужб. При тому, що дійсно є повідомлення про те, що Путін значить, відмінив всі свої справи через цей візит директора ЦРУ. Знову, це не було несподіванкою, цей візит, якщо вірити даним про те, що Вашингтон попросив Київ не обстрілювати Москву, Петербург і там північні області 24, 25, 26 серпня, то, очевидно, це готувалося ну, заздалегідь. Чи ми можемо вірити Піскову в сенсі, коли він говорить, що, що Редкліф не зустрічався з Путіним? Чому ми маємо йому вірити?
5: Ну, питання віри – це питання довіри. А навіщо приховувати Піскову, особливо якщо там якась розмова з Путіним відбулася, американці потім про це повідомлять, ну навіщо це спростовувати? До речі, я зверну увагу, а знаєте, як Редкліфа сприймали в Москві? Про що пишуть різні там зет-блогери, воєнкори, близькі до Кремля аналітики? Я багатьох, мабуть, здивую. В Росії Редкліфа сприймають як головного лобіста українських інтересів адміністрації Трампа. У нас, між іншим, нічого подібного в сприйнятті Редкліфа немає. Навіть близько немає такого сприйняття директора ЦРУ. Ну, там раніше генерала Кіта Келлога, ну і раніше, і зараз, хоча він вже в відставці, сприймали от нашим головним другом в адміністрації Трампа. Про директора ЦРУ так не казали ніколи. А от в Росії його саме так сприймають. Називають яструбом, називають прихильником підтримки України і так далі. Я чому про це кажу? Тому що це могла бути одна з причин, чому в Москві стримано ставляться саме до переговорів з Редкліфом. З ким він міг зустрічатися? Традиційний візаві для переговорів директора ЦРУ – це керівник Служби зовнішньої розвідки Росії. Зокрема, попередник Редкліфа, відомий американський дипломат і колишній директор ЦРУ Уільям Бернс, от він був останній в Москві до Редкліфа ще в 21-му році, от він зустрічався і не тільки в Москві з своїм колегою Нарышкіним, керівником Служби зовнішньої розвідки Росії. Серед візаві може бути, хоча не знаю, як зараз, тому що дуже специфічна фігура, секретар російського совбезу Ради безпеки. Можливо, але я більше припускаю, наприклад, зустріч з Патрушевим. Ну і могла бути, наприклад, зустріч з Ушаковим. Все ж таки це головний помічник Путіна з питань міжнародної політики. І він, зокрема, реальний учасник переговорів з американцями. На відміну від Ушакова. Ушаков контактує тільки з Марко Рубіо. І тому, от дійсно, якщо з'явиться інформація, з ким саме були переговори у директора ЦРУ в Москві, вони нам багато про що, ця інформація нам багато про що може розповісти. По Путіну, от Бернс, коли був у 21-му році, він теж не зміг зустрітися з Путіним. Він з ним говорив по телефону. І ми знаємо, що, на жаль, це не вплинуло на позицію Кремля. Тоді американці намагалися переконати російське керівництво, що не треба нападати на Україну, але не вдалося. Правда, потім, вже наприкінці 22-го року, за повідомленням американських ЗМІ, друга місія Бернса, вже без приїзду до Москви, була зустріч з Нарышкіним, і нібито тоді американці разом з Китаєм все ж таки змогли вплинути на Москву і не допустити використання тактичної ядерної зброї проти України. Так що по-різному воно бувало. А зараз я думаю, що для директора ЦРУ, все ж таки головним було вирішити питання на рівні спецслужб. От тому я схиляюсь до іранської версії і, можливо, от до ризиків ескалації війни з боку Росії. Все ж таки, я думаю, що були це дві головні теми можливих переговорів, і їх можна дійсно було вирішити на рівні спецслужб або тих людей в російському керівництві, які є кураторами спецслужб. Це могли бути переговори, до речі, із Служби зовнішньої розвідки, з ФСБ, тому що саме тут, можливо, головні ризики, які можуть виникнути в відносинах між США і Росією.
1: Я тут просто єдине, що хочу зазначити, що от в тому числі оця іранська версія, що дійсно однією з задач директора ЦРУ могла бути розмова про те, що буде відбуватися навколо Ірану. Вона також пов'язана з тим, що саме в цей день, тобто ми говоримо про вівторок 25 серпня, Дональд Трамп оголосив про те, що він починає, США починають безпрецедентно економічний тиск на Іран. Ну, от після багатьох заяв про те, що дивіться, значить, ми про щось домовилися, так, вже в нас є угода, в нас є суперугода, ну, тепер от такий спосіб тиску бачить американський президент на Іран. А щодо Редкліфа, тут дійсно цікаво, що росіяни вважають його проукраїнським. Ну, є декілька, знову ж, заяв самого директора ЦРУ, які можуть це підтверджувати. Ще до того, як його призначили на цю посаду, він описував Росію як зростаючу загрозу і говорив, ну це під час слухань в Сенаті, що як директор ЦРУ використовуватиме розвідувальні можливості США для протидії співпраці Росії з іншими супротивниками. Ну і коли у березні 25-го року, одразу після скандалу в овальному кабінеті, Трамп тимчасово призупинив обмін розвідувальними даними США, зупинив військову допомогу Україні, Редкліф тоді сказав, що очікує, що пауза буде тимчасовою, що США відновлять роботу пліч-опліч з Україною проти російської агресії. Але я, може, ми занадто занурюємося в цю тему візиту у директора ЦРУ. А мені здається, це важливо. А чому Трампу самому не подзвонити Путіну? Чому потрібен директор ЦРУ як посередник? Чому саме така постать могла бути вибрана, обрана для цієї місії? Чи це тільки тому, що треба розвідкам спілкуватися з розвідками?
5: Ну, от саме тому, що от саме з цієї причини я вважаю, що не була тема російсько-української війни головною темою візиту до Москви у Редкліфа. От питання Ірану і як вплинути на іранські спецслужби або чітко визначити конкретно, без деталей, з деталями, точніше, які не любить Трамп, а от які завжди дуже важливі для спецслужб, для конкретних державних структур, от для цього потрібен був візит. І пряма очна зустріч з колегами з російських спецслужб. Це в телефонній розмові, тим більше на рівні Трампа, не вирішиш. От поговорити про там умови завершення російсько-української війни без деталізації, Трамп це може. До речі, для мене дуже важливо те, що не приїхали і до Москви, і до Києва Уіткоф і Кушнер. А це означає, що в Вашингтоні розуміють, що на сьогодні Москва не готова до реального припинення вогню, до реальних мирних переговорів. А от Іран і ризики ескалації війни в Європі або ризики ескалації війни Росії проти Європи, оце це серйозно, це актуально. Але для цього треба вже розмовляти не через телефон або відеозв'язок, а розмовляти напряму в закритому режимі і розмовляти суто конфіденціально. Так що от це якраз і підтверджує версії про те, що розмова стосувалася саме діяльності спецслужб. Знов таки, ескалація війни Росії проти Європи, якщо це, не дай Бог, відбудеться, вона ж може стосуватися не тільки спецоперації військової, наприклад, проти країн Балтії, а це диверсійна війна, яка вже йде, але йде точкова. А от якщо, не дай Бог, вона почнеться масштабна, системна, оце величезний ризик. Це може дестабілізувати ситуацію не лише в Європі, І от саме це, я думаю, непокоїть американців. А це вже стосується роботи спецслужб, тому що диверсійну війну ведуть саме спецслужби, а не військові структури. Ну, вірніше, там може бути військова розвідка, але тим не менш. Так що якраз це спеціалізація саме Центрального розвідувального управління, і тому Редкліф приїхав до Москви. Просто так поговорити, ну, такі візити заради політичних розмов не робляться з боку директора ЦРУ. І тому я схиляюсь от все ж таки до таких більш практичних версій, які пояснюють мету цього візиту.
1: Дійсно, вже було багато аналітики от саме від військових експертів, від військових аналітиків щодо того, яким чином може здійснюватися оця російська агресія проти країн НАТО. Очевидно, що в зоні ризику найбільше є країни Балтії, можливо, йдеться про так званий Сувавський коридор, тобто ту територію, яку дуже хотіли захопити росіяни, щоб мати прохід з Калінінградської області в Білорусь, це між Польщею та Литвою. Знову ж, дуже часто говорять про те, що, ну так, росіяни можуть піти за кримським сценарієм, ну от з'являється Нарвська Народна Республіка, так, в Естонії, там, значить, захищають права російськомовних, ну і все по класиці. Але більшість експертів ставлять під сумнів те, що саме США будуть захищати, скажімо, Балтію, що США, ну ми тут розуміємо, що йдеться все-таки про рішення президента Трампа, будуть готові виконувати умови п'ятої статті Уставу НАТО. На вашу думку, наскільки виправдані от такі сумніви? Чи ми дійсно можемо говорити про те, якщо Росія нападе, ну, на умовну Литву, на одну з країн Балтії, що навряд чи ми побачимо відповідь від Вашингтона?
5: Ну, насправді, такі сумніви, вони не є безпідставними. Я нагадаю, що ще в лютому цього року, а потім от і на саміті НАТО в Анкарі, один з головних стратегів питань національної безпеки в нинішній адміністрації США Олбридж Колбі, він заступник очільника Пентагону, він зараз активно просуває концепцію НАТО 3.0. Суть концепції в тому, що відносини в рамках НАТО між США і Європою мають змінитися. США будуть в НАТО відповідати за стратегічну оборону, за стратегічне стримування, зокрема, і Росії. А от все, що стосується конвенційних війн, от такої війни, як зараз між Росією і Україною, війни звичайними засобами, це вже клопіт Європи, що американці не хочуть брати на себе відповідальність за якісь внутрішні європейські конфлікти, вони не хочуть воювати за окремі європейські країни. Їх більше цікавить Тихоокеанський регіон, от Близький Схід, а не Європа. Тому такі от припущення, що в разі російського нападу на, наприклад, на країни Балтії, американці можуть і не втрутитись, на жаль, такий ризик існує. Але що стосується Польщі, наприклад, ну, Сувавський коридор, тут варіанти є, але тим не менш. В Польщі, а також в Румунії, є американські військові бази. Причому в Польщі стратегічно важлива база протиракетної оборони. Тому будь-який напад на Польщу, він є прямим ризиком для американців. Там, де є американські військовослужбовці, теж такий ризик виникає. І от саме про це, я думаю, що директор ЦРУ може попереджати росіян, щоб вони не робили жодних дій, які б могли викликати прямий конфлікт між США і Росією. Да, можуть бути провокації, я думаю, американці це припускають. Інша річ, що навіть якщо буде якась гібридна форма військового нападу на країни Балтії, «Зелені чоловічки», от «Нарвська республіка», сценарії, які обговорюються, але якщо американці не будуть реагувати, то вони будуть теж виглядати слабкими. І от один з улюблених штампів Трампа про паперового тигра, так от США будуть виглядати паперовим тигром. І це буде виклик для американців. Уникнути своєї відповідальності за безпекові питання в Європі не вийде. Так що в будь-якому випадку ми не знаємо, про що Редкліф розмовляв в Москві, але американцям не вийде повністю дистанціюватися від ризиків можливого конфлікту в Європі. І, до речі, якщо, не дай Бог, росіяни будуть робити якісь провокації проти сусідніх європейських країн, це буде викликом ще й для Китаю. І от я не виключаю, що стримування Росії від ризику ескалації на європейському напрямі американці можуть співпрацювати з китайцями. І це може бути одною з тем розмов між Сі Цзіньпіном і Трампом.
1: Ну, дійсно, що ми знаємо про Дональда Трампа, що він ненавидить, щоб його порівнювали з Обамою, ненавидить, кого його вважають слабким. Ну, і ще є таке слово англійською lightweight, він ненавидить, кого, коли його називають легковаговиком, ну, в сенсі, що він якась така не дуже серйозна людина. Тож, подивимося, як розвиватимуться події. Пане Володимире, дуже вдячний вам за вашу аналітику. Нагадаю, політолог Володимир Фесенко був з нами на зв'язку, обговорювали ми, ну, одну з центральних тем сьогоднішнього дня, це візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. 25 серпня він відвідав російську столицю з дуже коротким візитом. Як стверджують люди, наближені до Путіна, нібито з Путіним він не зустрічався. Що ж, далі в нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми. На оплату є 20 днів. Якщо не уклалися у цей термін, доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень. А в разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у Резерв Плюс.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Федоров іде в президенти. Чи можливі вибори під час війни? Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про що свідчить відеозвернення колишнього міністра оборони? Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища, комусь сильною, бо вони виступають проти Володимира Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже остаточно початок політичної гри. І гри ширшої, ніж кампанія Федорова. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі. Прихильники умовної самопомочі 3.0, включно з антикорупціонерами, отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Сергій Протула таким не став, а інші просто не з'явилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе у нових можливих політичних проєктах, тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проекту Федорова. Як би це не дивно звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про саме те, що Зеленський говорив у 2019 році, про оновлення, очищення влади. Вибори – це та опція, до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення і спонсори. І він на це погодився, значить прийняв цю гру. І з їхньої точки зору це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат – 31 грудня 2018 року Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося. Не буде виборів, вони мають шанс укріпити ядро і продовжувати ослаблювати Зеленського. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років. Але, як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема. Або призначення технічного уряду народної довіри, де ряд акторів-бенефіціарів гратиме свою дуже політичну гру, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів, різко зростатиме. За будь-яких обставин, це про зменшення політичної ваги Зеленського. Я багато разів писав, що основою української держави, крім армії в останні роки, історично були два стовпи – силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця у свої корзини і чекають, коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати кримінальні провадження не лишає нікого байдужим. Тому ми повинні розуміти, паралельно з картинкою мирних протестів, ми маємо куди складнішу кулуарну гру, повну зрад та інтриг. Між іншим, ні в 2003-2004, ні в 2013-2014, ні в 2019 році нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків. Цей пункт виключно для розуміння. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, росіяни зараз активно включаються в гру «Потрібні вибори». І одним із аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, менше ніж місяць до цих виборів влада не зробила нічого для того, щоб делегітимізувати ці вибори. І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин. Страх війни більший за необхідність виборів і через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
2: Для довідки.
4: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів. Мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Чаєменторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Чаєпровідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ. Сьогодні в програмі Deep State у нас традиційно раз на місяць, іноді частіше, пан Ярослав Башко.
9: Вітаю.
8: Засновник Центру Доктрина, політичний аналітик, політичний філософ. І сьогодні ми поговоримо, як завжди, про різне, що накопичилося. Почнемо, мабуть, без розгону відразу з Дональда нашого Трампа, тому що входить Америка в політичну осінь. Ця політична осінь обіцяє бути важкою для республіканської партії. Вони начебто знову оголосили про перемир'я з Іраном, і, можливо, на момент, коли ця програма вийде, вона знову порушена, хоча минуло менше, ніж півдоби. Наближаються так чи інакше вибори, наближається голосування за пекельні санкції, незрозуміла позиція Америки по Україні, Росії, по тому, як вони бачать цей трек. А вчора ще візит голови ЦРУ до Москви. Власне, давай спробуємо спочатку, можливо, дати загальну картину, як ти бачиш американську ситуацію зараз, а потім, може, трохи поговоримо більше про цей таємничий візит.
9: Ну, передусім, основною проблемою нинішньої американської адміністрації Трампа є дійсно вибори, які відбудуться цієї осені, і які обіцяють, прям скажімо, дуже серйозно, з перевагою у вірогідностях, перемогу демократам. Причому, можливо, навіть в обох палатах, тут уже прогнози більш різняться, але в Конгресі так схоже на те, що точно. В цьому сенсі демократи, вони, очевидно, приходять скрізь на, як правило, в більшості випадків, на антитрампійській риториці. Десь інде виграють і кандидати більш ліві, і оце якраз, насправді, єдина технологічна могла бути ставка адміністрації Трампа. Це акуратно так посприяти посиленню лівого крила Демпартії, щоб Демпартія не могла брати усі округи, які їм потрібні. Та, щоб в якихось округах кандидат від республіканців, ким би він не був, виглядав менш радикально, ніж від демократів, і завойовував собі того самого moderate виборця, який ходить голосувати то за республіканців, то за демократів. От тим самим, насправді, ми подивимось, наскільки ця ставочка зіграла, тому що все, ми зараз дуже мало собі уявляємо, чим є демократична партія нині. Після поразки Камали Гарріс наступив довгий період такого, знаєш, пошуку себе, розносу. Тобто, ми не бачимо навіть не те, що якогось там внятного лідера, ми не бачимо ключового рупора. Ми бачимо різних абсолютно політиків, які роблять абсолютно різні кроки, десь там на лівому фланзі Мамдані і ті, хто до нього примкнув, з демократичних соціалістів, ближче до центру Ньюсом, і ще декілька таких, там, типу того ж Шапіро з Пенсільванії, ще декілька таких доволі гучних голосів, але жоден з них не має, там, скажімо, 50% довіри в рамках партії. Всі вони окучують свій маленький електорат, і поки велика загадка, яка буде фінальна ітерація Демпартії, тому що ті кілька поразок, які Демпартія отримала за останні виборчі цикли, поразка Трампу передусім, і колективному, і персональному, вони будуть потребувати ідеологічних змін в лавах демократів. І руйнується оцей ліволіберальний консенсус, який домінує в партії, тобто далі партія або має бути більш лівою, і завоювати частину МАГА назад по економічним, соціально-економічним питанням, або бути значно більш центристською і тоді відвоювати частину уже класичних республіканців, колишніх неоконсерваторів. Отут найбільша загадка, да, який вектор буде обраний демократичним національним виборчим комітетом, але станом на зараз, якщо дуже сильно вони не будуть стріляти в ногу, то вибори вони виграють. Да? Відповідно, у Білого Дому, у республіканців, у них починає працювати ось ця аварійна логіка про те, що потрібно терміново щось змінювати. Що вони можуть змінювати? Передусім, їм зараз категорично необхідними стають два перемир'я. Перемир'я в Україні і в Ірані, щоби хоча б на період оцій місяць перед виборчої боротьби, перед самою датою виборів, не стати мішенню критики, що Трамп не знає, в що він втручається, що Трамп починає якісь там сумнівні хаотичні процеси, за які потім не відповідає. І тут найголовніше питання, що, по суті, рейтинг республіканців зараз частково знаходиться в заручниках у Ірану. І от зробимо таку проміжну ремарку, чи стане Іран утримуватися від бойових дій значить, що це посприяє республіканцям. Звісно, ні. Якраз, до речі, з цих міркувань Іран свідомо розуміє, що там в колах Демпартії є люди, які на нього зорієнтовані, з якими можна поговорити, що краще, навіть якщо вони не матимуть повної влади, то краще, щоб влада республіканців була розфракціонована, так, щоб в них не було дві палати, як зараз, під контролем. Іран буде працювати на цей сценарій, і, відповідно, ми побачимо ще ескалації. Аналогічно під системою є тема перемовин в Україні. Через російську непоступливість раз за разом відмову росіян говорити в якихось реальних термінах, спробу все розтягнути до великої-великої балалайки, там, чи то європейської безпеки, чи то, коротше, якихось мегаконструкцій, які важко ухвалити, вдалося росіянам дотягнути до ситуації, де, власне кажучи, американці вже розуміють, що це через росіян не стаються ніякі нормальні перемовини. Американці шукають ключі, як нав'язати росіянам перемовний контакт. Частково дискусія вже упирається у можливість гіпотетично вторинних санкцій. Але ця можливість, вона визначається не російсько-американськими взаєминами. Можливість вторинних санкцій проти Росії означається передусім американо-китайськими взаєминами. От якщо через місяць на зустрічі з Сі все піде геть погано, і Білий Дім зрозуміє, що все, типу, підпалюємо, то тоді, звісно, буде дискусія проведення вторинних санкцій, і це зачепить і Росію також. Однак наразі, поки не зрозумілий статус взаємини з КНР, то американці не будуть так ризикувати. Відповідно, в умовах глобальної енергетичної кризи, яку підстягують ці всі події в Ормузькій протоці, у демократів, у США, точніше, немає інструментарію для того, щоб зараз безпосередньо різко чимось пригрозити Росії. Тому що, ну, погрозити Росії, що вони нам передадуть ще там якийсь комплект боєкомплекту для Петріоту, да, це росіян не лякає. Росіян не лякає навіть, можливо, теоретичне відновлення якихось додаткових обсягів воєнної допомоги Україні. Росіян лякає статус їхньої країни, питання, що буде з їх країною, відрізання їх від ринків і переговори, переговори з третіми країнами, які можуть провести США, як свого часу це було з Індією, да? Що з частини індійського ринку Росію вдалося витиснути. Поки США собі цього не можуть дозволити, тому що сконструйована ними ж криза в Ормузькій протоці, це не дає. По-друге, залежність цієї теми від болючих взаємин з Китаєм. І тут, взагалі, чесно кажучи, візит глави ЦРУ Редкліффа, він виглядає трошечки не в логіці перемовин, насправді. Він мені не виглядає як чисто історія пов'язана з перемовинами, тому що на ЦРУ ніколи не покладалася задача бути представниками по американо-російському треку. Як і на Держдеп, до речі. Те, що там в цій темі почали з'являтися Рубіо і тепер Редкліф, це лише говорить про те, що основна команда, на якій було приділено ці повноваження, це там Кушнер, Вітков, вони перестали справлятись. А що означає, що Кушнер і Вітков перестали справлятись? Що перестає справлятись тактика доброго поліцейського. Редкліф, він, його не слід розглядати як такого теж людину прямо трампіста з цієї галузі, подібного до Кушнера чи Редкліфа, чи Відкофа. Да, чи Відкофа. Але і в значній мірі це саме зусилля Редкліфа допомогли зняти Тулсі Габбард з посади, ну, принаймні, як вважають в оточенні Тулсі Габбард, з посади офісу директора Офісу національної розвідки. Скоріше за все, дійсно, у питаннях, про що говорив, я так розумію, з Бортніковим, да, тому що про контакт з Нарышкіним не повідомлялося. Цілком можливо, це був контакт ЦРУ ФСБ. Теж Пісков заявляв, що контакту з Путіним не було у Редкліфа. Це означає, що, скоріш за все, говорили дійсно в тому тоні, який був описаний Wall Street Journal вчора. Тобто, окрім спроби закинути якусь тему, знову ж таки, по Україні, прозондувати питання, чи може бути перемир'я за якихось умов, що потребують, які позиції сторін, чи можна на це погоджуватися. Це питання, чи може РФ атакувати Європу, да, дати якісь щодо цього попередження, або навпаки зняти якусь інформацію з реакції собесідника, таке інше. І цей трек мені видається реалістичним. Тобто дискусія про можливість вторгнення РФ в Балтію або в інші країни НАТО, по-перше, треба розуміти, що Росію ніяка п'ята стаття не стримує. Що п'ята стаття – це ілюзія. Такий же фейк ілюзія, як і Будапештський меморандум. Просто це продукти адаптовані для різних ринків. По-друге, зрозуміло, що американці, скоріш за все, не будуть силовим шляхом присутні в Європі найближчі роки. І вони готують модель відходу з регіону. В їх інтересах якоюсь мірою, щоб це їх відхід з Європи, він завершився не тим, що на пусте місце приходить Росія, а тим, що, умовно кажучи, Європа встигає наростити якісь свої спроможності, якісь процеси заміщення американських військ, американських продуктів в ВПК, хоча цього б їм не дуже хотілося, але якщо європейці починають мілітаризацію, то вони починають і протекціонізм. І американці з'ясовують становище навколо Балтії. Я думаю, передусім, чим більше, скажімо так, чим далі Росія від політичної моделі перемоги в Україні, тим ближче Росія до ймовірності атаки на країни НАТО, і особливо в такому проблемному місці, як Балтія.
8: Як Америка може Росію втримати? Тому що з України не вийшло. Чи вони можуть погрожувати? Повним амбарго, якщо не воєнною силою?
9: Ну, зараз уже нічим. Завжди силою США залишалась тема нафтових санкцій. Вона підважена Ормузькою протокою зараз, тому вони не можуть відчувати себе так вільно, росіяни це повністю розуміють, вони про це знають. Але я думаю, що для США наразі основна тема – це з'ясувати загальний статус-кво, який взаємини з Китаєм. Бо для США стратегія по Росії – це похідна елементу стратегії по Китаю. Відривати Росію від Китаю або шукати способів там обрізки шляхів, якщо це вже повністю китайський монопольний актив Росія. Тому все залежить від американо-китайських взаємин, від тону їхньої розмови. І єдина модель деескалації, яка зараз можлива у світі, це не якась регіональна в одному місці, а усе на все. Якщо США і Китай домовляються, то вирішується і війна Росії проти України, і вирішується криза в Ормузькій протоці.
8: Перспективи цієї домовленості за Трампа і Сі. Сі хоче Тайвань, Трамп хоче протекціонізм, Китай хоче доступ до американський ринок. Американці і індійці озброюють Філіппіни. Наскільки така угода, така глобальна розрядка взагалі можлива зараз?
9: Вона завжди залишається можливою, просто в нинішніх умовах ми не зовсім розуміємо реальну позицію США. Тобто усі ці дискусії на адресу Китаю з боку Штатів, вони значною мірою могли бути набиванням ціни, що реально скаже Трамп, і якою буде реальна пропозиція консенсусу з Китаєм у світі. Бо по суті це консенсус не про американо-китайські взаємини, а про те, кому скільки глобальної торгівлі належить, за якими правилами вона буде працювати. Лише США і лише Китай нині мають вплив на цю тему, такий вирішальний. Тому або вони домовляються якимось чином, незрозуміло. Да? І тут, розумієш, теж якоюсь мірою обом сторонам потрібно домовитись, обом сторонам потрібно не віддати свою стратегічну ініціативу. Угу. Якщо Америка погоджується на те, що її роль – це більше не роль глобального лідера. А я думаю, що Трамп на це погодився. Він давно на це погодився, і звідси ця national-oriented політика США повністю про західну півкулю, більше про Канаду, Кубу, Мексику, ніж про щось третє, більше про Латинську Америку, ніж про Азію. Я думаю, якщо США готові це прийняти, це буде страшним ударом по їх суспільству, по їхній економічній системі, по політиці, але лише тоді це залишається мирним. Тобто Китай, він розуміє, що час грає ніби як не на боці США, бо США втратили виробничі спроможності, і їм важко зараз ініціювати протекціонізм проти Китаю. Бо існує така серйозна взаємозалежність, що цей протекціонізм буде бити по американських споживачах. І розумієш, китайське населення, ми прекрасно розуміємо, що Китай контролює своє населення, і у разі, якщо там не буде роботи, то контроль все одно не буде давати перетворюватися ці економічні проблеми в політичну. У випадку з США ніхто своє населення ніколи не контролював як слід. Відповідно, найменше економічна проблема, вона одразу ж стає політичною і політизується. Да, скільки було дискусій про те, що Байден програв вибори Трампу через ціни на бензин. Да, в окремих Штатах це цілком могла бути правда.
8: Це взагалі американська історія, що споживчі ціни, особливо бензин, дуже впливають на рейтинги. Крім того, у Китаю менше проблем з потенційним безробіттям, тому що Китай знаходиться в стані глибокої демографічної кризи, як це не парадоксально. В нього швидко скорочується населення, найшвидше в світі, тому що він нещодавно мав ще найбільше населення в світі. І з 27-го року почне скорочуватися робоча сила. Тобто, причому в темпах мінус Португалія на рік. Тобто, у Китаю проблема те, як перебудувати економічну модель з тої, що є зараз, в ту, яка буде менше орієнтуватися на робочу силу, тому що її банально стає менше і населення старіше. І зараз в Китаї, звісно, є програма тепер народжувати по 3 дитини, але вона, по-перше, має обмежену ефективність.
9: Тому що... Да, бо Китай – це вже урбанізована держава. Вона стрімко урбанізувалася і... Інерція, сила Китаю – це запізнілий ефект інерції попередніх десятиліть.
8: Так.
9: Пік СРСР, да, 60-ті роки умовні, пік впливу значення СРСР у світі. Це інерція від попередніх років, коли був перехід з аграрного в індустріальне, коли було дуже багато дешевого населення, і коли

0: Там, хтось тут думає, що Китай прийшов на наступні 100 років панувати, ні, цього не передбачено. Тобто сама динаміка росту Китаю не передбачає такої довгої домінації. І Америки, скоріше, будуть можливості повернути лідерство за рахунок іншої демографічної моделі, економічної моделі, ніж у Китаї його втримати.
1: І я більше ж переконаний, що американське керівництво, воно всерйоз почало повертатися до теми, яка завжди була основною у ці доглобалістські часи США. Це тема опанування американського континенту, передусім. Це тому, що, ну, об'єктивно кажучи, держави, які знаходяться в Південній Латинській Америці, часто не виявляють інституційної спроможності, вони слабкі. Найголовнішою проблемою Трампа зараз вважається взагалі Канада. Але дискусія про те, да, чи можуть бути введені війська в Мексику за потреби. Це все в тому числі дискусія про горизонт і зону наступної американської експансії для того, щоб перезібратися для іншої епохи, да, в часи, коли США не будуть уже таким єдиним ключовим вирішальним визначальним. І ця стратегія може бути робочою.
0: Угу.
1: Китай все-таки, да, це історія про, по-перше, дуже велику кількість зовнішніх факторів. Китай має величезну кількість ботлнеків. Тобто те, що він промислово самодостатній, це все, звісно, круто, але великі системи, вони, на жаль, мають велику кількість обмежених. Точніше, вони мають велику кількість обмежень по розвитку, закладених початковим дизайном системи. Да? Тому що дешевої робочої сили в Китаї то скоро вже теж не буде.
0: Її вже нема.
1: Да, її вже
0: Китай
1: немає,
0: вже дорожчі за всіх сусідів, крім Південної Кореї, Японії. Китай фактично вийшов на рівень за ціною праці, не за ефективністю навіть, а вже за ціною праці, вийшов на рівень центральноєвропейських країн, причому демографічний профіль ще гірший. І це вони чому шукають африканські ринки, в тому числі, чому вони дуже багато інвестують в автоматизацію, тому що, ну, банально немає вже у Китаю тієї ресурсної переваги, яка була, коли була дешева робоча сила. У нас всі економічно успішні проривні країни 20-го століття, другої половини, навіть Німеччина мала недешевшу робочу силу через зруйнованість, кількість біженців, потім Японія мала дешеву робочу силу, Італія, потім Іспанія, потім Корея, супердешеву робочу силу, потім, власне, Китай, але цей ресурс дуже швидко вичерпується. Там Німеччина в 60-х роках, чому почала завозити масу мігрантів, в тому числі.
1: Да. Перші з Туреччини.
0: Туреччина, Корея, до речі, Корея, південна, Іспанія, Югославія. Тому що їм треба було кимось живити оцей дешевий ринок робочої сили, тому що німці припинили бути дешевою робочою силою після повоєнного відновлення. А у Китаю просто немає такої країни, немає таких ринків, звідки можна взяти стільки дешевої робочої сили нової, плюс китайці, як багато східних азіатів, реально ксенофоби, прям справжні, навіть українські ксенофоби, вони і близько не таких ксенофоби, як середні мешканці Східної Азії, і це ще одна проблема.
1: Та, і безумовно, насправді головною проблемою є відсутність якоїсь зрозумілої, внятної моделі розвитку для 21 століття. Тому що і США, і Китай – це держави в широкому сенсі такого високого модерну. Це держави, які хотіли розвивати оцей проєкт надлюдської цивілізації, да, історії про те, що от технічний прогрес – це от така от, коротше, от такий прометеївський лор. Цьому був. Зараз скидається на те, що це вже трошечки застаріла повістка, тому що всі попередні гравці, які несли з собою цю повістку, вони схожі в минулому. Да? Один з основних, це нам знайомий СРСР, да, який намагався отак зробити технологію етичною ідеєю. Те саме, що в нинішніх Сполучених Штатах і якоюсь мірою в Китаї. Я би сказав, навіть більш прямо, тому що
0: Японія навіть дуже показова, і Китай, як її ідейний спадкоємець в сенсі моделі модернізації, теж до цього прийшов.
1: Так, і якоюсь мірою великим завданням взагалі для глобальних еліт 21 століття буде пошук реалістичної ідеологіми, да, яка би супроводжувала потреби розвитку. Тому що ця вже прометеївська модель надзусилля заради

0: чого, польоту в космос, да? Ще одного польоту в космос, вона не виправдовує оцю мету, яка вбачалася, ну там, я думаю, що і просвітниками, да, і філософами-модерністами, про те, що типу, оце має бути в такому сучасному високоурбанізованому світі засіб збереження людей від атомізації і мобілізації їхніх зусиль і ресурсів. Це вже нікого не мобілізує.
1: Продовжимо після маленької паузи.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Друзі, продовжуємо Deep State, Радіо НВ, Юрій Богданов, Ярослав Божко.
2: Так.
1: Ми поступово від США і Китаю перейшли до ідеології 21-го століття, в пошуку якої ми всі перебуваємо. Хочеться трохи ще про це поговорити насправді, тому що ми бачимо зараз дуже багато історичного пошуку в форматі відповіді на кризи і на страхи. Тобто трампізм і взагалом підняття ультраправого наративу – це і реакція на соціальне розшарування і страхи з цим пов'язані, це і реакція на міграцію, яка знову стала помітною. Тобто для історії людства це взагалі норма, але вона стала помітною і з одного боку необхідною, з іншого боку дуже страшною. На соціальні зміни 20-го століття ми знаємо, наскільки багато умовних ультраправих протестують проти розширення прав раніше людей, які вважалися меншинами, і навіть розширення прав жінок. Ми знаємо, наскільки це болюча тема
2: для багатьох
1: ультраправих. І взагалі жінки, увага жінок – це проблема для багатьох ультраправих, але це інша розмова.
2: Але, до речі, сучасність, вона поглиблює цю проблему.
1: Так, безумовно.
2: Контент зараз – унікальний період, коли розходяться, інформаційно-контентно розходяться на бульбашки хлопці і дівчата, молодші між собою. Тобто, у них ще менше спільної культури, ніж була, умовно кажучи, у нас, в нашій юності, з нашими ровесницями. І це породжує, з одного боку, це породжує такі взаємопротирічливі тенденції. З одного боку, маносфера, яка насправді значно більш значимий феномен сучасності, ніж ультраправа ідеологія. Тому що часто все зводиться просто до тематик, пов'язаних з маносферою, щоб людина зробила свій такий політичний вибір. По-друге, радикальний фемінізм. Усе це два ключових тренди в соціальних мережах, які супроводжують просто одне для одної статі, інше для іншої, і це забезпечує цей дівайд. І якщо ми подивимось на електоральні графіки, як голосують зараз молоді люди, то раптово повертається знову дівайд по статям. Це втрата common sense, це втрата спільної культури, але тут, розумієш, тут кожен радикал, він є лише довгим-довгим наслідком великої-великої хвороби. Тому що причина, чому вилізли так сильно радикальні течії, це зовсім не те, що їхня повістка стала дуже значимою, а те, що центр не опанував ті завдання, за які він розписувався кров'ю. І розвалився центристський консенсус 2000-х. Да? Коли на авансцену виходять радикали, то завжди треба спитати, а що сталося з центристами? І ти розумієш, що насправді це от там і почалося.
1: І економічна модель, яку вони пропонували,
2: вона була абсолютно антилюдяною. Вона виявилась нікому не потрібною.
1: Неспроможною.
2: Типу, це був дуже гіпербюрократизований такий фінансоцентричний консенсус, який думав про усе, окрім як про більшість виборців. При цьому ігнорувались одночасно потреби виборців і соціально-економічні, тобто такі ліві, і такі от
1: соціально-культурні.
2: І соціально-культурні, тобто більш праві. І це, по суті, оця дистилят політики 2000-х, які зараз згадуються людьми як стабільні прекрасні роки, там ці всі білі Клінтони, які виглядають дійсно розумними на тлі нинішніх політиків. Вони виглядають розумними, талановитими, харизматичними. Але вони і заклали оцю модель, яка призвела до зростання радикалів. І насправді це центристський консенсус, це антиприродньо. Тому що руйнується головний принцип демократичної, де й будь-якої взагалі політики, змагальність. Навіть в авторитарній політиці вожді стравлюють між собою спецслужби і армію, наприклад, або партію і Держбезпеку. Змагальність має бути.
1: І ось Вісарионович Сталін буквально стравлював людей всередині одних структур.
2: Безумовно.
1: Можна згадати, як з'явився Єжов у Ягоди, і Берія у Єжова, Бакумов потім у Берії, але Бакумов
2: не дожив.
1: Не дожив трохи.
2: Та, Берія виявився все-таки в цьому сенсі трошечки більш живучим, як довожитель з Кавказу.
1: А потім його партія з'їла, особисто Хрущов. Тобто все
2: так,
1: важко.
2: І змагальність – це необхідна умова політики, навіть якщо ця політика не прагне ніякої свободи і справедливості. Тому що мотор має рухати щось.
1: Да.
2: Да, це вся енергія, вона не може десь закупорюватись. Ідея створити стабільний, довгий консенсус на основі угоди людей, які мають владу між собою, це завжди корупція. Навіть якщо вони нічого не збираються красти, вони формують правила, які ламають систему.
1: Ексклюзивні правила, яких немає доступ відкритий політичний ринок, умовно.
2: Да.
1: І тоді формується альтернативна пропозиція.
2: І саме тому ніякого повернення до так званої норми, цього не буде. Буде політика в кращому разі вона буде схожа на 80-ті, 90-ті роки, коли вона була ще дуже партійною, ідеологічно розколотою, була реальна поляризація, але при цьому не було якоїсь, було чітке розуміння, що оце лише одна партія. Ця партія – це є завжди змінна опція. Якщо вони задовбали, переходиш в іншу. Тому що 2000-ні якраз таки оце відчуття забрали. І нам ще буде довго відхаркуватися ця спроба уконституювати тим самим кінець історії. Оцим консенсусом консенсусів.
1: А в підсумку виявляється, що ультраліві зростають, тому що немає відповіді на соціально-культурні запити і соціально-економічні запити, в першу чергу. І ультраправі теж. Вони ж, насправді, парадокс в тому, що, нас, можливо, вперше в історії, чи ні, вдруге в історії, перше раз це було в 30-х роках, коли ультраправі, ультраліві, комуністи і умовні комуністи, і умовні фашисти, і нацисти, вони мають приблизно однакові соціально-економічні претензії до еліт, несправедливий розподіл, домінування фінансового капіталу, можна згадати лозунги і Гітлера, і умовно більшовиків-комуністів, особливо європейських комуністів, не радянських, а особливо європейських. І при цьому мають зовсім різні відповіді соціально-культурні на ці явища з протилежних часто флангів. Але враховуючи їх легкий переток одна в іншу, насправді, багато ультралівих ставить ультраправими навпаки, це ж знову згадуємо 30-ті, Тельман, мої комуністи, вони якби штекси, зовні червоні, зсередині коричневі.
2: Так, і це насправді дискусія про те, що протистояння, скажімо так, в нормі, де існує ось настільки сильно виділений центр, як політичний мейнстрім, протистояння лівих і правих між собою, воно стає другорядним. З'являється третій в кімнаті, який розглядається, як, знаєш, такий пожирач часу і простору. І насправді праві і ліві зараз в Європі мають дуже подібну електоральну базу. Тобто, великою мірою європейський робітничий клас голосує за правих.
1: Так.
2: Великі міста частіше голосують за лівих. Та хоча, звернувшись назад в минуле, на початку 20 століття, ми побачили зовсім іншу картину. І зараз, от там, наприклад, два регіони, в яких найбільш популярний іспанський Вокс. В Іспанії, да, це Естремадура і Андалусія. Два найбідніші регіони. В минулому це такі були оплоти іспанських республіканців у громадянській війні. У той час, коли там франкісти були в Галісії, там ще де-інде, в Кастілії. Тобто, щось змінилося в світі. І щось це змінилося в 70-х, 80-х. Виникла глобальна модель капіталізму. В 2000-х була оця політична зміна, да, формування консенсусної, настільки консенсусної центристської моделі, що ніякі зміни знизу, згори, ззовні не могли змінити реалізацію цієї моделі на національному рівні.
1: Угу.
2: Тому найбільшим ворогом обох радикальних полюсів є зараз оця тема типу глобалізм, глобальний капітал, транснаціональний капітал, який там хоче їздити світом.
1: Ліберальні еліти.
2: Да, ліберальні еліти, хоча і вони вже не ліберальні.
1: Вони
2: тому,
1: ніколи
2: що
1: не були ліберальними.
2: Це еліти радше деідеологізовані, дуже прагматичні.
1: Оці самі якраз технократи.
2: Да, і оці самі технократи, це є люди, які давали Гітлеру і Леніну гроші. Всю дорогу для їх приходу до влади. Тобто, отака категорія людей, яка розглядала можливість кризи такими от стовпчиками фінансовими. Тут можна, тут можна на поніження зіграти.
1: Як мені сказав мій бізнес-партнер, коли ми обговорювали, що таке технократ, технократ – це українець без цінностей.
2: Так, щось дуже подібне. Тобто, це максимально деполітизована форма мислення.
1: Да.
2: Вона позбавлена, вона не є зорієнтована на етику не в силу того, що це такий аморальний ніцшанський тип. Ні. Це радше людина, у якої атрофоване це відчуття. Якщо це не можна поміряти, значить на це неможливо звернути увагу. А етику взагалі не вимірюють. Да? Хоча дякуємо дядушці Енгельхарту, він щось там пробував, але все одно.
1: Тобто, фактично, що ми маємо наразі, якщо ми там повернемося до нашої практичної політики, наразі ми маємо вже не ті еліти, які були в 90-х в Америці, безумовно, і в Європі, і в нульових роках. Це еліти, які знаходяться в трохи історичному пошуку ідеологем,
2: так,
1: з одного
2: так.
1: боку. З іншого боку, ми маємо Китай, який, мені видається, все ще живе в парадигмі нульових.
2: Безумовно. Він існує у великій інерції, і він намагається пришвидшити цю інерцію, закупоривши свій власний світ з точки зору культури, намагаючись якось операціоналізувати нові феномени, типу космос. От у китайців дуже багато про космос. Прям дуже багато. Як на мене, космос – це застаріла тема. Це такі махрові 80-ті, 90-ті. Нолан постарався, але...
1: На 80-ті.
2: Да, це вже жанр, який повільно і впевнено закривається туди. Типу, це мандрівка Гулівера чергова.
1: Це або стало, знаєш, це або стало буденністю в якихось технічних рішеннях. Навіть, я думаю, коли відбудеться польот на Марс, не буде такої історії близько, як було під час польоту на Місяць.
2: Безумовно, всі великі відкриття, вони робляться в тиші. Коли Колумб приплив до Америки, я думаю, всім іспанцям було глибоко пофіг на цю подію. Добре. І вони змогли оцінити масштаб явища значно пізніше.
1: Я думаю, що вперше, коли з'явився сіфіліс, а вдруге, коли так. з'явилася революція цін.
2: Хіба що так.
1: Тому що вони відчули, але навряд чи вони навіть асоціювали це з Америкою. Тобто, це ж питання ще. Наскільки вони розуміли, що ця хвороба звідти. А революція цін сталася сама собою.
2: Навикопувало золото.
1: Коли ми навезли золото і срібло з Америки, це призвело до глобальної інфляції, до відносного зростання вартості промислових товарів, і в підсумку спровокувало зростання всередині Іспанської імперії значення Нідерландів, всередині Європи значення Британії і інших країн.
2: І ось так і з'явилися США в підсумку.
1: І в підсумку так з'явилися США. І
2: золото повернулось додому.
1: Да, так, найкомедніша історія з того, що перша країна, яка отримала саме економічний зиск від відкриття Америки і надходження золота і срібла в Європу, був Мінський Китай. Тому що масово це золото і срібло по маршрутах португальців і іспанців поплило в Китай, і звідти поїхав фарфор, шовк і багато інших товарів, які можна було міняти на срібло і золото. Це призвело, в свою чергу, до накопичення ресурсів Китаю, до поступової, до зростання його привабливості, і в тому числі до інфляції там, до послаблення держави, до зростання привабливості Китаю для манджурів, і закінчили історію династії Мін. Тобто, якщо ми там дивимося на такі довгі, то, звісно, не тільки ця причина була, багато інших, але тим не менше, якщо ми дивимося на довгі плечі, то, як казав, пробачте, російський класик, невідомо, як звук нас озовється. От приблизно те саме, слово наше озовється. Ми те саме ми маємо зараз з багатьма іншими подіями. Хто подумав, я думаю, що Ден Сяопін навряд чи думав, яку катастрофу він провокує, вводячи політику однієї родини, однієї дитини.
2: Я більше переконаний, що це та була ситуація, коли стратегічне мислення, воно взагалі з'являється від жирка. Тобто ці всі розповіді про те, що давайте думати про майбутнє вдовгу, це потребує настільки ідеально збудованої вже операційки, потребує настільки заможного сьогодення, спокійного, коли інстинкт постійного виживання тебе не ламає. Тому що інстинкт постійного виживання – це є те, що найбільше загрожує стратегії.
1: Да.
2: Те, що заважає мріяти. Держави в сучасності, вони повертаються до інстинкту виживання, і навіть Сполучені Штати. Вони все більше говорять про necessary, про необхідність, про потребу. Як казав один видатний український поет 1930-х років, ми повертаємося вспять до шкур, ловецтва і сокири. Меча важкого рукоять не важче від старої ліри.
1: Да. Ну, ідеалістичних американців це було, я думаю, про військову справу і економіку, щоб мій син міг думати про математику, а його син про філософію. Якось місто на пагорбі трохи не сталося. Давай, може, трохи повернемося до наших...
2: регіональних аспектів.
1: Братів наших менших, тобто братів, не братів, прекрасної історії з Росією. Кілька подій сталося останній місяць важливих, крім того, що ми там щось палимо, продовжуємо палити, незважаючи на відхід місії з посади, з певних посад місії, все-таки продовжується паління Росії. Дві цікаві доповіді були опубліковані або злиті за останній час. Перша – це доповідь головного аналітика в Зовнішньоекономбанку російського, якого після цього звільнили, де він сказав, що Росія не виграє війну економічно. А друга, буквально на днях, доповідь, яку готував аналітик СБРу для Грефа і для Путіна, відповідно, про те, що про сценарій завершення війни, де ймовірність Росії перемогти оцінюється десь 7%, всі інші сценарії гібридні або невдалі. Власне, наскільки ми розуміємо, що там зараз відбувається всередині, і яких тенденцій можемо очікувати, коли врешті Росія буде готова до перемовин?
2: Я, до речі, читав повністю цей аналіз, який виклали хакери Black Mirror аналітиків збіру. Там дійсно дуже мало утішливо для Росії тенденцій, але загальне враження, воно не те, що повна перемога 7%, те, що типу, просто треба багато часу, тиску, і звідкись треба дуже багато людей взяти. І от якщо дуже-дуже довго, то буде отакий сценарій, типу, мир на условіях Росії. Да, типу, тобто, це не перемога, а такий, типу, ну, от щось десь уступимо. Тобто, якоюсь мірою для нинішніх російських еліт, безумовно, модель проведення так званої СВО, і я думаю, що є ймовірність навіть, що в наступному році від цього слова можуть відмовити. Чому? Тому що ця ідеологема перестала виконувати завдання, яке їй приписували. Завдання яке? Завдання применшення масштабів, зняття стресу такого, типу, нівелювання, виведення за поле зору. Тому ми називаємо війну операцію, та ще й спеціальний воєнний. Тобто, спеціальна воєнна операція це, типу, це МЧСники знімають кота з дерева. Типу, щось таке, типу. Воно десь там посередині між погодою, типу, і іншим прогнозом погоди. Одним словом, оця от модель, вона теж перестає функціонувати як пояснююча. Тобто вона перестає легітимізувати дії держави, вони стаються менш зрозумілими. Ситуації окремі, такі як Wildberries, Озон, прильоти по НПЗ, брак бензину і ще низка подібних подій, породжених війною і її окремими виявами. Це питання, на які російська влада не може відповісти, вона на них не відповідає. Да? Дискусія про якесь там повернення комусь якихось грошей, ми все компенсуємо, відшкодуємо. Це вже неспроможне для Росії рівень.
1: Надто багато грошей треба.
2: Уже надто багато грошей, надто сильно ростуть витрати, надто великі соціальні зобов'язання, надто серйозна проблема з тим, що взагалі-то кожен місяць треба набирати контрактників в армію. І оця вся дискусія про можливість мобілізації, вона ж насправді впирається в те, що це ж контрактників так легко набрати, бо за гроші. А спробуй росіян затягнути в цю історію прям дуже безкоштовно. Це буде проблемніше. І тому я думаю, що влада Росії, вона ще не ухвалила кінцеве рішення, що це дійсно буде. Тому що для них якоюсь мірою, розумієш, важлива гра на зовнішніх ефектах, на зовнішніх враженнях. Для них ніякі квадратні кілометри фронту не мають такого значення, як враження про загальну стабільність їхньої системи. Тому я думаю, що мобілізація в їх умовах буде обмеженою, напівприхованою, напівтаємною, просто щоб компенсувати якісь обсяги від того, що їм не вистачає по фронту, бо закінчуються кошти на контрактників.
1: Ну і знову таки історія про те, що тут важливо розуміти, що для російської системи збереження внутрішньої цінності набагато важливіше за будь-які зовнішні успіхи. Тому що Путін одержимий завжди був темою долі Каддафі.
2: Темою контролю.
1: Тому що йому дуже треба контролювати суспільство.
2: Так, і в цих умовах, звісно, першими висвистує завжди фінансово-економічний блок, тому що він найбільше залежить від оцих усіх постійних ідей уряду щось кудись асигнувати, десь знову на щось потратити, почати якусь чергову ризикову історію, і вони завжди знаходяться в природньому, в природній опозиції, навіть якщо вони політично не опозиційні люди, до курсу уряду, який постійно потребує нових і нових грошей. Бо що ніякі успіхи для Росії... Росія сформувала сама таку модель воювання, в якій будь-які її успіхи досяжні лише за умов колосальних витрат у всіх сенсах. Тобто Росія сформувала дуже витратну модель. Вона намагається ловити рибу рваним ситом. І дуже великі. Великі втрати постійно.
1: І грошей,
2: і людей, і навіть уже інституційної спроможності. Тому що за цей час починають обвалюватися цілі галузі. Велика кількість спеціалістів стратегічних галузей взагалі то з Росії виїхали. Да, з Росії там нехай, може, виїхав і мільйон людей, але ви порахуйте, скільки з цього мільйона. Це нейрохірурги і подібні, коротше, високооплачувані професії, яких так просто ти не народиш пачками.
1: Да. В Росії поїхали найкращі спеціалісти, можливо.
2: Да, хоча, звісно, Росія все ще не загинається так, що там нікому приїхати на виклик швидкий, але в Росії зараз страшенний дефіцит кадрів. І це такий тип дефіциту кадрів, який вже не заміщується масовою міграцією з третіх країн. Тобто в Росії дефіцит існує в керівній ланці, в середній ланці і в найнижчій ланці. Найнижчу, окей, можна компенсувати якось мігрантами, але лише частково. І це теж вони бояться цього інструменту, тому що усвідомлюють, що мігрантів, насправді мігрантів, влада в Росії ніколи не контролювала. Тому що, окей, вони можуть залякати своїх, сказати їм там такі-то статті, а мігранти – це іншокультурне, іншомовне і значно більш вітальне середовище.
1: Ти маєш за них конкурувати, по-перше, з іншими ринками, по-друге, так. Росія надто багато вклала, і мені видається необачним, в ксенофобію з років війни. Оця, і ми пам'ятаємо найбільш масову акцію в Росії за роки війни. Це був марш
2: Руської общини,
1: угу. А це, ну, прям нацисти. Тобто,
2: да, але це ж подкришники. Тобто, це, очевидно, люди, які діяли в тісній взаємодії з російськими силовими структурами. І тут вступило в конфлікт два різних завдання. З одного боку, треба якось контролювати молодняк, особливо радикальний. Тому що це не радикальні організації роблять молодь радикальною. Це молодь радикалізується, потім приходять радикальні організації. А значить, треба настворювати цих організацій, щоб їх, типу, там, это, хороводять, кружки, да, для них придумати.
1: Абсорбувати.
2: Да, придумати для них кружки.
1: Типу. А вони потім виходять з-під контролю. Це...
2: А вони обов'язково виходять з-під контролю. Тому що, так взагалі-то робітничий профспілковий рух і виникав спершу під контролем поліції. А те, що було далі, це вже, ну, як то кажуть, коли караул устав. Але для російського суспільства тут завжди стояло питання, типу, як одночасно забезпечити оці свої потреби виживання і економічні потреби. Потреба, угу, в мігрантах, вона ж економічна. Як, з іншого боку, зберегти високий ступінь контролю? Це вже політичний. І оцієї дилеми Росія вона не змогла так і розв'язати. Тобто ніхто не знає, де для нинішньої Росії оптимальний рівень контролю. Ніхто не може постійно адаптовуватись. Буде точка дезадаптації, можливо, вона вже почалася. І якоюсь мірою нинішнє російське керівництво, воно думає просто в парадигмі, типу, треба просто стояти, і вони там всі посипляться. От і все.
1: Ну і фіналізуючи, можна нагадати, що в Російській імперії теж була
2: хотіли стояти до кінця.
1: Була так звана зубатовщина.
2: Так, оце ж є контрольований, да, поліцією, робітничий, да, профспілковий рух. Зубатовський, да, соціалізм, так званий.
1: Так, да, це перше, а друге, закінчилося це все доволі передбачувано.
2: Закінчилося тим, що напрацьована інфраструктура вийшла за межі юрисдикції.
1: Так, да, і перейшла під контроль людей з інших більш радикальних рухів, партій, і це призвело російську імперію до катастрофи. На цій, як завжди, оптимістичній ноті. Mm-hmm. Дякую, Ярославу Башку, за цей чудовий ефір. Дякую тобі.
2: Дякую.
1: Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. почуємось за тиждень. Сподіваюся, буде ще більше цікавих тем і цікавих розмов. Дякую.
2: Дякую.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою. Гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

неможливо уявити світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісно-земельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. «Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісно-земельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо». Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації, у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня, влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-м століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року, але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –